0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec, secundat de regizorul Octavian Rusu. Jazzul nu mai poate muri, dar va reuși să-și păstreze postura numai dacă va fi menținut în mediul culturii tinerilor, care să-i descopere valențele și să-l folosească drept cale de ieșire din șeptel, susținea actorul, cântărețul, compozitorul și prezentatorul de televiziune român, Berti Barbera. Această muzică ține și de intelect, mai degrabă de intuiția intelectuală, de spirit, mai mult decât de procesul rațional în sine. Și ar fi bine să profităm din plin de ea, până când simțirea profundă și gândul corect vor fi scoase în afara legii. Dacă sunteți în căutarea celui mai mare hit de jazz fusion, atunci acesta poate fi instrumentalul Badland al virtuozului grup Weather Report. A fost lansat și în format single după ce a atras noi fani pentru albumul Heavy Weather.

Clăparul Giozavinul, de la prima repetiție, a înțeles că de sub mână îi iese ceva neobișnuit, din care pricină și-a numit nouă creație în asociere cu celebrul club din New York, Badland, unde îi întâlniste pe Miles Davis, Louis Armstrong și Duke Ellington. Sunetul orchestrei a fost construit cu pricepere de sintetizatorul polifonic al lui Tom Oberheim. Mai târziu, inventatorul instrumentului spunea cu mândrie că o astfel de capodoperă a putut fi înregistrată doar cu ajutorul instrumentului creat de el. Pe lângă acestea toate, la edificarea compoziției Badland și-a revărsat debordanta sa energie și fenomenalul bas-chitarist Giacomo Pastorius. Apropo, opusul a fost înregistrat din prima.

Radio Moldova. Radio Moldova. Badland parte componenta albumului Heavy Water, lansat în 1977 de Water Report la Columbia Records. Probabil că Heavy Water este cea mai cunoscută înregistrare discografică a trupei, o confluență iscusită de jazz sofisticat și ritmuri rapide. Aceasta nu mai este fusion ca la Mahavishnu Orchestra sau Return to Forever. Water Report merge pe propria cale, bazându-se mai mult pe interpretarea avansată a fiecărui instrument. Una dintre cele mai sentimentale compoziții de pe album este balada A Remark You Made cu Wayne Shorter la saxofon.

0: I got starlight, I got sweet dreams, I got my gal. Who could ask for anything more? Who could ask for anything more?
1: Parteneriatul dintre Tony Bennett și Diana Krall nu a început cu albumul de duete din 2018, Love is Here to Stay. Vocea ei apărând mult mai devreme, concret, pe două albume de duete anterioare de la Bennett, plus la toate duetul a evoluat în alte câteva turnee, la începutul anilor 2000. Doar că Love is Here to Stay marchează primul lor album complet și este un tribut adus memoriei marelui dispărut, George Gershwin. Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight, I got sweet. Mostra discografică este plină de melodii familiare, dar și de idei pline de imaginație, precum ar fi Renașterea, Fascinating Rhythm.

Tony Bennett a înregistrat pentru prima dată Fascinating Rhythm în anul 1949. Nouă variantă datată cu anul 2018 i-a adus lui Bennett Guinness World Records pentru cel mai lung timp între lansarea unei înregistrări originale și o reînregistrare a aceluiași single de către același artist. Intervalul de timp este de 68 de ani, 342 de zile, potrivit adjudicatorului Guinness.

În minutele imediat următoare, vă propunem spre audiție titulara de pe discul Love is Here to Stay, lansat de duetul Tony Bennett, Diana Krall. Oh, I read the papers.

0: Radio Moldova.
1: Tragem cortina. Încheiem, altfel zis, proaspăta ședință jazzistică regizată de Octavian Rusu și prezidată de Ion Chiorpec. La mulți ani și la mult jazz!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Fabrica de sticlă din Chișinău, pe care statul încearcă să o vândă încă din anul 2012, va fi propusă spre privatizare prin concurs investițional. Procedurile sunt schimbate pentru a atrage un investitor capabil să modernizeze întreprinderea și să îi păstreze profilul de activitate, a anunțat directorul adjunct al Agenției Proprietății Publice, Ion Ciumac, în ședința Guvernului. În nota de fundamentare a inițiativei aprobate de executiv se menționează că întreprinderea deține o poziție solidă pe piață și că este unul dintre principalii producători de ambalaje din sticlă din Republica Moldova, cu o cotă de circa 30% pe piața internă și cu exporturi în peste 30 de țări. Autoritățile precizează că în ultimii 4 ani, întreprinderea a înregistrat profituri, deși anterior a traversat perioade dificile. Pentru ca întreprinderea să-și poată continua activitatea, este nevoie de investiții semnificative în modernizare, iar statul, prin concursul investițional pe care îl va lansa, speră să găsească investitorul care și le va asuma. Deschiderea primului cluster al negocierilor de aderare cu Republica Moldova până la finalul mandatului președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, adică până la finele lunii iunie curent, rămâne posibilă, însă șansele sunt reduse în acest moment, afirmă vicepreședintele Parlamentului European, eurodeputatul Nicolae Ștefănuță. Potrivit oficialului, totul depinde de guvernul Ungariei, care abia a fost instalat, iar acum au loc discuții cu partea ucraineană pentru drepturile minorităților, o chestiune foarte delicată pentru România și pentru românii de acolo. În opinia sa, o eventuală decuplare a candidaturilor Republicii Moldova și Ucrainei nu ar fi un scenariu dorit, în condițiile în care mandatul președintei Maia Sandu se va încheia în 2028, iar aceasta nu va mai putea candida din nou. Maia Sandu a declarat pe 19 mai la Strasburg că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea tuturor negocierilor cu Uniunea Europeană și s-a declarat convinsă că statele membre vor găsi o soluție pentru deschiderea negocierilor formale la finalul lunii iunie, când se încheie mandatul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Un nivel crescut al fondului de radiații a fost detectat în rămășițele unei drone rusești care a atacat regiunea Cernigov în aprilie 2026, anunță Serviciul de Securitate al Ucrainei. Racheta R-60 de tip aer-aer era montată pe drona de atac Geran 2, se menționează într-un comunicat de presă al instituției. Potrivit SBU, în timpul recunoașterii radiologice efectuate în imediat apropierea resturilor dronei cu rachetă, a fost înregistrat un nivel sporit de radiație gamma care depășește semnificativ fondul natural de radiații și pune în pericol sănătatea umană. Potrivit serviciului, în compoziția încărcăturii explozive a rachetei ruse se aflau elemente de lovire din uraniu sărăcit. Autoritățile ruse nu au comentat aceste declarații. Austria, Italia, Cehia, Slovacia și Slovenia au propus un model pas cu pas pentru integrarea țărilor din Balcanii de Vest pe piața Uniunii Europene, a relatat publicația Euractiv. Pentru a menține impulsul extinderii și a avansa cu integrarea europeană, sunt necesare stimulente puternice și atractive, au declarat țările într-un document confidențial. Actul ar fi fost difuzat între statele membre ale blocului comunitar și solicită acces pe bază de merit, dacă este necesar pas cu pas, la piața unică europeană ca stimulent pentru țările candidate. Propunerea prezintă un model descris ca integrare sectorială sistematică, permițând statelor din Balcanii de Vest să participe treptat la programele Uniunii Europene pe măsură ce se aliniază la regulile blocului comunitar. Documentul sugerează extinderea accesului la domenii precum transportul, energia, piețele digitale, strategiile de competitivitate și materiile prime critice. Acesta include de asemenea garanții în cazul în care țările candidate renunță la reforme după ce au obținut acces la părți ale pieței unice. Și la final, datele despre vreme. Pe 21 mai va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevăd descărcări electrice, local va cădea grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor înregistra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Ascultați Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Deschiderea primului cluster al negocierilor de aderare cu Republica Moldova până la finalul mandatului președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, adică până la finele lunii iunie curent, rămâne posibilă, însă șansele sunt reduse în acest moment, afirmă vicepreședintele Parlamentului European, eurodeputatul Nicolae Ștefănuță. Potrivit oficialului, totul depinde de guvernul Ungariei, care abia a fost instalat, iar acum au loc discuții cu partea ucraineană pentru drepturile minorităților, o chestiune foarte delicată pentru România și pentru românii de acolo. În opinia sa, o eventuală decuplare a candidaturilor Republicii Moldova și Ucrainei nu ar fi un scenariu dorit, în condițiile în care mandatul președintei Maia Sandu se va încheia în 2028, iar aceasta nu va mai putea candida din nou. Maia Sandu a declarat pe 19 mai la Strasburg că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea tuturor negocierilor cu Uniunea Europeană și s-a declarat convinsă că statele membre vor găsi o soluție pentru deschiderea negocierilor formale la finalul lunii iunie, când se încheie mandatul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Fabrica de sticlă din Chișinău, pe care statul încearcă să o vândă încă din anul 2012, va fi propusă spre privatizare prin concurs investițional. Procedurile sunt schimbate pentru a atrage un investitor capabil să modernizeze întreprinderea și să îi păstreze profilul de activitate, a anunțat directorul adjunct al Agenției Proprietății Publice, Ion Ciumac, în ședința Guvernului. În nota de fundamentare a inițiativei aprobate de executiv se menționează că întreprinderea deține o poziție solidă pe piață și că este unul dintre principalii producători de ambalaje din sticlă din Republica Moldova, cu o cotă de circa 30% pe piața internă și cu exporturi în peste 30 de țări. Autoritățile precizează că în ultimii 4 ani, întreprinderea a înregistrat profituri, deși anterior a traversat perioade dificile. Pentru ca întreprinderea să-și poată continua activitatea, este nevoie de investiții semnificative în modernizare, iar statul, prin concursul investițional pe care îl va lansa, speră să găsească investitorul care și le va asuma. Austria, Italia, Cehia, Slovacia și Slovenia au propus un model pas cu pas pentru integrarea țărilor din Balcanii de Vest pe piața Uniunii Europene, a relatat publicația Euractiv. Pentru a menține impulsul extinderii și a avansa cu integrarea europeană, sunt necesare stimulente puternice și atractive, au declarat țările într-un document confidențial. Actul ar fi fost difuzat între statele membre ale blocului comunitar și solicită acces pe bază de merit, dacă este necesar pas cu pas la piața unică europeană ca stimulent pentru țările candidate. Propunerea prezintă un model descris ca integrare sectorială sistematică, permițând statelor din Balcanii de Vest să participe treptat la programele Uniunii Europene pe măsură ce se aliniază la regulile blocului comunitar. Documentul sugerează extinderea accesului la domenii precum transportul, energia, piețele digitale, strategiile de competitivitate și materiile prime critice. Acesta include de asemenea garanții în cazul în care țările candidate renunță la reforme după ce au obținut acces la părți ale pieței unice. Un nivel crescut al fondului de radiații a fost detectat în rămășițele unei drone rusești care a atacat regiunea Cernigov în aprilie 2026, anunță Serviciul de Securitate al Ucrainei. Racheta R-60 de tip aer-aer era montată pe drona de atac Geran 2, se menționează într-un comunicat de presă al instituției. Potrivit SBU, în timpul recunoașterii radiologice efectuate în imediat apropierea resturilor dronei cu rachetă, a fost înregistrat un nivel sporit de radiație gamma, care depășește semnificativ fondul natural de radiații și pune în pericol sănătatea umană. Potrivit serviciului, în compoziția încărcăturii explozive a rachetei ruse se aflau elemente de lovire din uraniu sărăcit. Autoritățile ruse nu au comentat aceste declarații. Și la final, datele despre vreme. Pe 21 mai va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice, local va cădea grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor înregistra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Salutare și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Afaceri de la Zero, spațiul în care descoperim oameni curajoși, idei care prind viață și povești care demonstrează că succesul începe întotdeauna cu un prim pas. Antreprenoriatul nu înseamnă doar afaceri și profit, înseamnă viziune, perseverență, muncă și încrederea că poți transforma o idee simplă într-un proiect care aduce valoare comunității și oamenilor din jur. În ediția de astăzi vorbim despre începuturi, provocări și oportunități pentru cei care își doresc să construiască ceva de la zero, aici, acasă, în Republica Moldova. Din sumarul ediției. Discutăm cu business trainerul și mentorul Alexandru Bordea despre pașii concreți pentru lansarea unei afaceri și cele mai importante lecții pentru tinerii antreprenori. Aflăm detalii despre noul program guvernamental Reușim, care promite mai puțină birocrație și mai multe oportunități pentru mediul de afaceri. Iar spre final mergem în satul Cinișeuți din raionul Rezina, unde vom descoperi povestea Ecaterinei Alavatski, antreprenoarea care dezvoltă o pensiune agroturistică și promovează tradițiile locale prin meșteșugărit. Rămâneți alături de noi!
0: Afaceri de la zero.
1: Tot mai mulți tineri din Republica Moldova visează să își lanseze propria afacere, însă de multe ori nu știu de unde să înceapă sau se tem de eșec. Invitatul nostru de astăzi este Alexandru Bordea, business trainer și mentor pentru tinerii antreprenori, care îi ajută să transforme ideile în proiecte reale și sustenabile. În minutele ce urmează vom afla împreună care sunt cele mai frecvente greșeli ale începutului, cum poate fi validată o idee de business și ce strategii pot ajuta un antreprenor să pornească chiar și cu resurse limitate.
2: Primele provocări erau lipsa unei experiențe, paralel cu asta lipsa unei persoane care să fie în aceeași țară și să fie știut ceva despre antreprenoriat la etapa la care eram eu. Pentru că din cărți, din materiale video sau din interviuri, nu e unul și același lucru să înveți atunci când stă cineva în fața ta și te duci și de mânuță. În cazul dat, toate greșelile care le faci de obicei, luând în calcul gândirea și business-ul mare. Tocmai de asta au fost investiții enorme și pierderi enorme.
1: Acum ați căpătat această experiență pentru a o implementa și pentru alții care încep, nu?
2: Da.
1: Din câte ați observat și din munca dumneavoastră până acum, care totuși sunt cele mai frecvente greșeli pe care le observați la tinerii care își lansează prima afacere, să zicem?
2: Cea mai frecventă greșeală este faptul că încep cu domenii de activitate care le văd pe Instagram, să zic așa, acolo unde se aude sau se vede ceva frumos, dar nu este calculat. A doua greșeală este că își doresc să înceapă imediat cu investiții mari și intră în credite, împrumuturi fără ca să înțeleagă că există enorm de multe domenii și niște business, iar noi avem peste 100 de domenii din astea în care se poate de lansat și se lansează antreprenori cu câteva mii de euro, nu cu zeci de mii. Și a treia greșeală este că ignor dezvoltarea personală, crezând că e suficient ca să zbărești și să faci. Asta e exact așa cum ai urcat la volan. Nu e problemă că nu o să poți conduci, o să poți. Întrebarea este când ieși în intersecție, dacă nu cumva o să produci accident, pentru că regulile tu nu le cunoști, dar știi doar să conduci mașină.
1: Ce credeți că este totuși mai important la început? Acea idee excelentă sau execuția perfectă și de ce?
2: Nici una, nici alta. Ideea perfectă, excelentă, nu există, pentru că modelul de business care funcționează și care poate genera profit la start, el este unul verificat deja de piață și tu trebuie doar să copii acel domeniu, chiar dacă în teorie și în multe cărți scrie trebuie să inventezi ceva genial al tău, dar asta e pentru o altă categorie de antreprenori, de investitori mai degrabă. Și execuția perfectă nu există, pentru că e important, și aici se împiedic foarte mult, să pornești astăzi și să faci pe nota 5 și mâine pe 6 și după care pe 7, dar nu să te scuzi că eu încă nu știu să fac pe nota 10, de asta nu am început.
1: Domnule Bordea, iată mulți tineri la început de cale, cred că au nevoie de mulți bani pentru a porni o afacere, nu-i așa? E adevărat așa sau este? Există strategii pentru a începe cu resurse minime?
2: Există strategii, nici nu e despre strategii în sine, cât e despre strategia care presupune să iei acel model de business care există deja pe piață, care necesită investiții minime, să copii modelul de business care are succes, dar e lansat nu mai mult de un an de zile. Nu copii modele care au deja 5 sau 7 sau 10 ani și vrei să intri și tu acolo, pentru că s-ar putea că deja piața respectivă este furată, formată sau nu există acele resurse la tine pe care le-au avut ei, inclusiv cele de timp, ca să poți să ai același succes.
1: Da, dar iată, cum poate să-și găsească cineva, acel care vrea să înceapă acest business, nișa potrivită, într-o piață ca cea din Republica noastră?
2: Vă spun, avem peste, cred că sunt aproape 200 de domenii niși, testate de cei vreo 900 de oameni care i-am dus de mână în mentorat. Dacă scriu în online, indiferent unde, în ce rețele sociale sau în Google, domenii de business sau niși de business, o să poată să găsească acel excel. Știi, asta este avantajul acum, că el nu trebuie să inventeze ceva. Doar intră, găsește acea listă de peste 200 de niși și alături de fiecare din ele aproape este câte un material video a antreprenorilor noștri sau a noștri din diaspora care au făcut această afacere cu minim rezultat. Marele avantaj a celor care astăzi și-ar dori să lanseze. Ei pot să facă asta având totul pe tal.
1: Aveți și o listă din ăștia care deja au trecut pe dumneavoastră?
2: Este 900 de oameni.
1: Totuși, niște abilități trebuiesc practice să aibă antreprenorul la început de drum înainte să lanseze afaceri. Care ar fi ele?
2: Abilitatea de bază, și nu știu dacă aș numi o abilitate, este tupeu, să aibă acel tupeu pentru a porni miile de consultații pe care le-am. Și în ultimii ani sunt peste 10.000 de consultații, unul la unul. Bună parte din cei care n-au pornit niciodată și nu vor porni, nu au făcut-o pentru că nu le-a ajuns curaj. Zic de tupeu pentru că ei mai întâi se gândesc de ce o să creadă lumea, de dacă nu o să le reușească, etc., etc. Asta e primul aspect. Al doilea lucru foarte important, abilitate de a fi flexibil la schimbări și de a fi deschis la tot ce este nou. Ori dacă nu ești flexibil pentru ca să încerci ceva, nu merge, nu funcționează și încerci altceva și la tot ce e nou, inclusiv la informații, nu să ai o idee a ta genială pe care ai copt-o 10 ani de zile și nu vrei să renunți la ea, dar nici nu vrei să te aprofundezi, studiezi și să înțelegi că ea nu mai este relevantă. A treia abilitate foarte importantă este abilitatea de a învăța continuu, pentru că astăzi unii încă se laudă cu faptul că ei sunt foarte buni meșteri, că de 20 de ani lucrează într-un domeniu anume, fie masaj, fie manicură, fie zidărie, dar nu sunt deschiși să învețe rețelele sociale, nici nu mai zic de inteligența artificială, pentru ca să poată să promoveze și să vândă serviciile la prețul la care îl merită și deja la chit viața.
1: Ce înseamnă totuși acest proces de validare a unei idei de afaceri? Poți să ne explici concret, pas cu pas, exemplu practic?
2: Sigur că da. De exemplu, luăm domeniul masaj. O persoană își dorește să facă masaj. Validarea ideii înseamnă să facă un nume, poate și pe nume personal, nume de companie, un logotip, astea pe rețele sociale. Cu ajutorul lor pe rețele sociale își deschide pagini, o să poată să fie promovate deja. Acea promovare a masajului cu bani, câteva zeci de euro la asta, o să presupună că îi vor scrie mesaj clienței ca să se ceară la acea sesiune de masaj. Și el o să înțeleagă prin asta că există cerere. Și exact în acel moment o să-și poată deja căuta chirie de spațiu sau la domiciliu să meargă la client și să-și presteze serviciu.
1: Dar care sunt cele mai bune strategii de marketing pentru cineva fără buget mare să-și promoveze totuși afacerea?
2: Rețelele sociale, ieșirea pe Instagram, Facebook, TikTok, YouTube și trei din nou și sunt mai mult decât suficiente ca să faci primii clienți cu buget aproape de zero.
1: Cum ați procedat în cazul meu atunci când nu erau toate astea?
2: Foarte bună întrebare. Atunci noi mergeam prin oraș, puneam anunțuri la stații de troleu și pe la scările blocurilor și pe garduri inclusiv și prin microbus în buznărașele și în macler. Banere la un moment dat prin oraș cu enorm de mari bugete absolut irelevante, dar în schimb când te vedea cineva din cunoscut și spunea am văzut că ești acolo sus pe banerul și ăla, te-ai ridicat, bravo. Ei nu știu eu că eu umblam fără nenic pentru că am dat pentru promovare bani.
1: Chiar și așa?
2: Da, lumea.
1: A fost complicat. Astăzi este foarte ușor ca să-ți deschizi o afacere sau nu?
2: Mult mai ușor și mult mai simplu, dar urmărind mare istorie, părinții noștri spuneau că pe timpul bunieilor a fost complicat. Bunii spuneau că pe timpul bunieilor lor și tot așa. Însă, odată cu ușurarea vieții, am senzația că se ușurează sau nu sunt atât de căliți cei care vin în ea sau poate chiar singuri își fac ei așa timpuri. Deci, luând în calcul că antreprenorii din anii 90 au trăit, numai ei știu ce pentru a face un prim business și niște bani, astăzi nimeni cred că n-ar rezista să trăiască în așa condiții și să facă o afacere. Și totuși sunt foarte mulți oameni care și astăzi se plâng că este atât de complicat să-ți deschizi o afacere.
1: Cât de important sunt toate aceste deschidere afacerilor pentru tinerii de astăzi care se confrunt cu frica eșecului sau cu presiunea de a reuși rapid? Mentalitatea, gestionarea așteptărilor, ce sfaturi ai pentru tinerii de astăzi?
2: Tinerii de astăzi n-au nevoie de sfaturi și asta e un paradox. Mi-aduc aminte că și noi poate nu eram prea departe. Majoritatea dintre ei știu ce au de făcut. Mulți dintre ei sunt mult peste pregătirea părinților lor, inclusiv despre antreprenoriat, rețele sociale, posibilități de a face bani, dar nu tuturor le arde să fac ceva, pentru că există acea siguranță și confort acasă, pentru că părinții spun eu o să-ți dau și noi avem suficient de multe exemple a tinerilor care la 17 ani fac 2-3 mii de euro pe lună din prestare de servicii, lucrând cu inteligența artificială sau din marketing și avem pe cei care la 25 sau 30 de ani se plâng că nu se pot regăsi și nu pot găsi un domeniu din care se poată să facă bani. De aceea sfatul meu este să nu caute motive atunci când spun că nu au rezultat.
1: Pe cât de importante dumneavoastră vedeți aceste ediții în mass media? Sunt multe podcasturi, emisiuni, radio, TV în domeniul respectiv. Și cât de importante sunt ele dacă spuneți că tineretul nu are nevoie de sfaturile noastre?
2: Nu au nevoie de sfaturile noastre, dar asta nu înseamnă că ei nu se informează. Nu toți poate, dar cei care au nevoie, tocmai acolo au primul contact cu această informație în acele podcasturi, emisiuni, webinarii gratuite sau tot felul de cursuri și maratoane.
1: Bun, am inițiat și noi la Radio Moldova o astfel de emisiune.
2: Dacă o să spun asta printr-o metaforă, un bătrân mergea pe malul mării și vede un copil care arunca, aplecându-se tot la fiecare pas, câte o stea în mare, iar pe malul mării erau milioane de stele. Și la un moment dat acel bătrân se apropie de copil și îl întreabă: tinere, ce faci tu? Eu încerc să salvez viața acestor stele. Și mai aruncă o stea în apă, la care bătrân spune: da, dar tu înțelegi, ele sunt milioane și milioane. La care copilul se mai pleacă încă o dată, mai aruncă o stea în apă și spune: posibil, dar pentru această stea eu am făcut diferența. S-ar putea ca emisiunea de astăzi să nu schimbe viața tuturor, dar dacă ea schimbă cel puțin o singură viață, e deja o meritat.
1: Iată, Alexandru, și ultima întrebare. Dacă ar fi să recomanzi 3 pași concreți pe care îl poate face cineva mâine dimineață pentru a începe o afacere, care ar fi aceea?
2: Primul este să înțeleagă pentru ce are el nevoie de asta, pentru că nu toată lumea trebuie să fie antreprenor și dacă el nu poate să nu facă antreprenoriat sau are o idee și vrea să o implementeze sau are nevoie de mai multe resurse pe care nu le poate obține muncind undeva, atunci, dacă el a înțeles că asta deși este pasul numărul 1. 2. Începe să inspire din acea listă de niște activitate. Dacă îmi scrii mie pe Instagram, Alexandru, transmite lista cu idei de business, deja e suficient, și să se inspire de acolo ca să vadă care din ele este mai aproape de sufletul lui. Și 3. Să înceapă cu pași mici să implementeze, să testeze exact așa cum am vorbit noi de vreme. Dacă scrie Alexandru Bordea, sigur o să găsească paginile mele și utilitate.
1: Alexandru, eu îți mulțumesc pentru sfaturile clare și inspirația pe care ne-ai oferit-o astăzi.
2: Cu mare drag, mulțumesc și eu.
1: Îi mulțumim mult lui Alexandru Bordea pentru sfaturile clare și experiențele împărtășite astăzi. Succesul în afaceri, iată, nu vine peste noapte, dragii mei, dar fiecare pas făcut cu răbdare și disciplină poate construi un drum solid spre reușită. Important este să începi, să înveți continuu și să nu renunți la ideea ta atunci când apar primele dificultăți.
0: De la idee la profit.
1: Iată și o informație importantă pentru antreprenori și pentru cei care intenționează să își deschidă o afacere. Programul guvernamental Reușim, lansat recent de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, își propune să transforme mediul de afaceri din Republica Moldova într-un mediu mai simplu, mai competitiv și mai apropiat de standardele Uniunii Europene. Autoritățile susțin că reforma va reduce birocrația, va simplifica actele permisive și va accelera digitalizarea serviciilor pentru antreprenori. Potrivit estimărilor, economia ar putea beneficia anual de peste 260 30 de milioane de lei. Programul vizează sute de acte normative și proceduri administrative, iar autoritățile spun că multe dintre barierele birocratice identificate vor fi eliminate în perioada următoare. În paralel, guvernul pregătește și măsuri pentru dezvoltarea economiei digitale și a comerțului electronic, domenii considerate esențiale pentru modernizarea mediului de afaceri. Specialiștii spun că astfel de reforme pot oferi antreprenorilor mai multă predictibilitate și condiții mai bune pentru dezvoltare.
0: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Continuăm ediția. Știm cu toții că atunci când există inițiativă, curaj și sprijin potrivit, chiar și o afacere pornită într-un sat mic poate deveni un exemplu de succes. În continuare vă invităm să descoperim povestea unei doamne care a ales să investească acasă, valorificând tradițiile locale și frumusețea autentică a satului moldovenesc. Este vorba despre Ecaterina Alavatski din Cineșeuț, raionul Rezina, antreprenoare care dezvoltă o pensiune agroturistică și un atelier de meșteșugărit. Cu sprijinul programelor de finanțare și mentorat, ea a reușit să transforme o idee într-o afacere care atrage turiști și promovează tradițiile locale. Astăzi aflăm cum se construiește o afacere de la zero în mediul rural și ce provocări apar în acest drum.
0: Business în regiuni.
1: Cum a început povestea aceasta antreprenorială și ce te-a motivat să lansezi o afacere în turism chiar în localitatea natală, acolo unde te-ai născut?
3: Mulțumesc pentru invitație. Afacerea a pornit foarte firesc din pasiunea pentru artă și patrimoniu, pentru că mai mult de 20 de ani practic artă în condierii ouălor și la un moment dat am înțeles că această tradiție poate deveni nu doar un act cultural și doar ca o meserie, da, pe care o practic eu, ci și o experiență autentică pentru oameni. Astfel a apărut ideea de a crea compania și un spațiu unde tradiția va putea fi trăită și nu doar privită.
1: Deci ați ales anume domeniul agroturismului și al meșteșugăritului. Ce înseamnă pentru dumneavoastră valorificarea tradițiilor locale?
3: Oamenii, turiștii, fie noștri sau cei din afara țării, caută tot mai mult experiențe reale și aici agroturismul și meșteșuguri care îl practic oferă exact această conexiune umană și autentică. Noi planificăm și tot în adâncul sufletului dorim să oferim nu doar cazare în spațiul nostru și nu doar ateliere simple, dar o experiență culturală completă și care se vor transforma în patrimoniu simplu al nostru pe care noi îl cunoaștem, noi îl avem în DNA-ul nostru, într-o resursă pentru comunitate, pentru turiști, pentru cei care iubesc arta. Simt că tradițiile nu trebuie doar păstrate într-un muzeu sau în arhive, doar în memoria noastră. Ele trebuie practicate și integrate în viața contemporană. Astfel vor fi transmise mai departe prin experiențe și prin educație.
1: Prin apropiere, acolo în raionul Rezina, nu mai sunt agropensiuni din astea?
3: Sunt pensiuni, sunt case rurale, însă ei oferă doar bucătăria tradițională, vinuri, experiențe de hiking, de turism activ, da, cu ATV-uri, cu bărci, dar mai puțin avem ceea ce ține de cultură și de a te opri din fuga aceasta. Și anume, ideea este de a conecta cu tradiția, de a te liniști și fizic și mai emoțional și astfel de a face o conexiune spirituală.
1: Cu ce provocări v-ați confruntat la început sau care au fost primii pași concreți în lansarea acestei afaceri? Fiindcă nu este ușor.
3: Nu este ușor și acum nu voi deschid de mari secrete pentru toți, pentru că cea mai mare provocare întotdeauna este lipsa resurselor destule financiare. Infrastructura nu este destul de bine dezvoltată în mediul rural și faptul că trebuie să construim aproape totul de la zero pentru fizicul, atât și pregătirea managerială, pentru că am studii în domeniu culturale și nu am avut studii economice pentru acest pas. Dar am familie alături, sunt o mulțime de traininguri, cursuri, da, care ne ajută în cazul acesta. Astfel am participat la diferite sesiuni de mentorat care m-au ajutat, m-au crescut ca și manager și mi-au deschis ochii, dacă putem zice așa, ne-au sprijinit și privesc afacerea mai structurat, deja înțeleg care sunt pași care trebuie să le întreprind și înțeleg mai bine direcția, da, de dezvoltare.
1: Totuși, cum a fost acel pas? primul? Cine a venit cu ideea, tu sau soțul dumitale? Cum s-a născut această idee? Sau aveți un loc pe care trebuia să-l folosiți cumva?
3: Da, toate acestea împreună. Noi, mămica are o casă rurală în satul Cinșuț, deci nu, a fost inițiată de la zero și mulți, mulți ani o construiau. Noi, paralel, și eu și Alexandru, soțul meu, suntem artiști, fiecare specialist cunoscut în domeniul său și noi cumva ne dezvoltam în paralel, da, fiecare în domeniul lui. Și într-un moment dat am înțeles că noi trebuie să ne unim experiențele, expertizele și ideea cea mai bună este de a face o pensiune, de a face casa de meșteșuguri, unde noi cu Alexandru putem să valorificăm ceea ce cunoaștem cel mai bine, asta e conexiunea cu oamenii prin artă și mama cu spațiul ei care deține și cu experiența ei în domeniul financiar. Deci și astfel cumva foarte firesc și foarte natural ne-am combinat și am pornit în aventura aceasta.
1: În business.
3: Da.
1: Sperăm că cu timpul probabil va apare în această pensiune și un spațiu pentru Alexandru Alavatski, cel care pictează, pictorul. Ar vrea și el un atelier acolo sau deocamdată nu?
3: Atelierul este un spațiu unde trebuie tu să stai singur cu tine, să lucrezi, să te concentrezi. Acolo va fi spațiu de a comunica cu oamenii. Evident că vom face și ateliere de pictură, vom face, avem planuri să facem niște simboane, deci va fi spațiu de conectare cu oamenii din afară. Atelierul este ceva aparte acolo, a tău, unde nu prea multă lume vine doar la invitații, să zicem așa.
1: Da, dar nu ar fi rău ca să deprindă și primii pași în pictură, fiindcă și dumneavoastră sunteți pregătiți în acest domeniu. Ați beneficiat de sprijin prin granturi și mentorat. Cum v-au susținut sau cum v-au ajutat aceste programe să vă dezvoltați afacerea?
3: Aceste programe, într-adevăr, ne-au oferit, dacă vorbim despre programe de granturi, nu doar un suport financiar, ci și încredere și o claritate strategică, pentru că când ai un sprijin, te dezvolți și ai încredere în propriile tale gânduri și idei. Și mentoratul ne-a ajutat să privim afacerea mai structurată și în direcția potrivită. Nu ești pierdut în această mare de posibilități, dar știi ce pași trebuie să întreprinzi.
1: Recent a fost și lansată această afacere, această pensiune. Ați avut și oaspeți. Cine a fost?
3: Da, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, domnul Smochescu, a fost și domnul Codreanu Vadim de la ODA. Deci au fost invitați, oaspeți dragi, prin organizațiile cărora am primit aceste suporturi de mentorat și de grant și m-am bucurat că lor i-a plăcut ideea noastră și au spus cu mare plăcere așteaptă noi să finalizăm pașii pe care le-am propus să le facem, dar să vină deja la ateliere și cazare, deci nu doar cu văzutul, dar și cu simțitul și cu experiența.
1: Da, perfect. Care a fost valoarea creditului sau banii pe care i-ați primit? E o sumă bună. Cam cât ați luat din fonduri?
3: Două granturi am primit de la ODA, prin două proiecte pentru turism și pentru susținerea femeilor antreprenoare și ambele în jur de 250.000 de lei. Este un sprijin semnificativ pentru că cumva ne-a ajutat să urgentăm lucrările, da, și astfel dacă noi le facem totul din banii familiei noastre, deci fiecare contribuie din salarii cu strânsul, da, cumva, și astfel aveți să fim pregătiți și la etapa de care, la care suntem acum, probabil peste vreo 3-5 ani.
1: Păi da.
3: Dar acest sprijin ne-a urgentat și am făcut lucrările la primul etaj, am amenajat totalmente primul etaj cu mobilă, cu tehnica, cu totul necesar și deja am făcut și acolo niște ateliere, deja anul acesta am lansat ateliere creative. Deci s-a pornit o mișcare, da, care ne permite să strângem sursele deja din activitatea companiei ca să finalizăm etajul 2, anume spații de cazare, pentru că asta e ideea, da, pensiunii, spațiul cultural pe care avem.
1: Mm-hmm. Ce impact au avut aceste investiții asupra experienței turiștilor?
3: Deja spațiul la primul etaj am dotat pentru ateliere, am creat condițiile necesare.
1: Sunt deja gata?
3: Da. Ce ține de atelier, da, de spațiu de la primul etaj, da, la doilea etaj totul este deja pregătit pentru mobilare. Deci avem nevoie încă un pas important, probabil nu mai puțin decât am primit deja până acum să investim în mobilă, pentru că să echipăm patru camere cu mobilă, cu totul necesar, necesită o investiție serioasă, da.
1: Da, Caterina, cum arată azi pensiunea și atelierul dumneavoastră? Așa, să ne facem o idee, vizual.
3: Este o casă contemporană, un pic la margine, satul destul de mare, Cinișoțu. Suntem la un kilometru de la traseu care vine de la Chișinău spre Rizina, traseul trece Lalova și spre Saharna, noi suntem cumva la mijloc, da? Suntem la un traseu turistic deja cunoscut. Căsuța încă este în dezvoltare, dar sperăm de grabă să o finalizăm.
1: Dar este deja atrăgătoare.
3: Da, este atrăgătoare, deja prinde culoarea și petrec lucrări în afară, deja am pavat zona împrejurul casei, săptămâna viitoare vin și meșterul și ne face balustrada, deci cumva prinde culoarea și mișcările acestea pas cu pas mici, dar visul nostru devine realitate, da, așa cu fiecare săptămână apare ceva nou și noi tot ne bucurăm că ne apropiem de momentul când putem deja să primim oaspeții la noi.
1: Spune-mi, te rog, care sunt cele mai mari provocări în gestionarea unei afaceri în mediul rural și avantajele acestea?
3: Probabil mai mari diferențe nu sunt, fie afacerea rural, mediul rural, fie în mediul urban, însă în mediul rural este un pic mai dificil accesul la resurse, la promovare, deci să încurajez lumea să vină la 100 de kilometri de Chișinău, trebuie să-i argumentez cu ce ești tu mai bun pentru ca ei să iasă din zona lor de confort, la așa o depărtare, da, de Chișinău. Deci promovarea, lipsa personalului calificat în mediul rural, noi și în mediul urban, acum se găsește angajați calificați sau necalificați, de care sunt dornici învăța, deci mai greu. Și infrastructura, din păcate, drumuri lasă de dorit, deci toate acestea trebuie să le faci de la zero, să lupți cu autoritățile locale, deci adică nu este o luptă, dar pare a fi o luptă, din păcate. De multe ori trebuie să fii și managerul, și lucrător, și să ții și sapă în mână, și să speri și ferestre, și oamenii discuți la același moment. Deci toate acestea, managerul trebuie să le posede. Și la același timp să nu uiți că ești și creator, și artist, și rol de mamă, cumva. E interesant.
1: Dar v-ați pus și întrebarea, cam de câți funcționari veți avea nevoie, fiindcă nu vei reuși de una singură să te isprăvești cu toată munca din pensiune.
3: Să nici nu mi-am propus să fac tot singură, pentru că fiecare trebuie să se ocupe de lucrul său și de menirea sa. La moment suntem doi angajați, eu și un lucrător care ne ajută să aranjăm, da, în interior. Evident, vom avea nevoie și ajutor la bucătărie, pentru că, da, este mămică care va face totul necesar, dar vom avea nevoie și încă o pereche de mâini la bucătărie și la făcut curat. Deci, minimum două, trei persoane, cu siguranță vom angaja. Din oameni din sat, crearea lucrurilor de muncă, da, și materia primă pe care noi lucrăm, fiind ouă, ceara, da, toate acestea, noi le procurăm din zonă, din satele învecinate, de la producători, de la țărani locali.
1: Cum crezi tu, ce rol joacă autenticitatea în acest proces?
3: Este esențială. Oamenii simt imediat dacă ceva este artificial sau într-adevăr vine din suflet. Noi nu dorim să construim doar decoruri, să fie frumos și atât. Pe noi ne interesează ca oamenii să simte ca la ei acasă, ca la mama, să aibă amintiri.
1: Deja ați trecut printr-o experiență și ce ați învățat din acest parcurs antreprenorial?
3: O dezvoltare reală în antreprenoriat necesită răbdare și consecvență.
1: Și ce îți mai dorești pentru viitor? La ce mai visezi?
3: Am planuri grandioase. Visez la internaționalizarea mai mare, o platformă care poate duce acest meșteșug și celor care nu pot să deplaseze să vină la noi la ateliere, dar poate vor să creeze și să învețe să posede tehnica aceasta și poate învăța online. Deci cumva să facem o platformă cu pași, cu lecții, să ducem în lume mai multe limbi, deci să valorificăm astfel tradiția noastră, să externalizăm astfel idei.
1: Ecaterina, eu îți mulțumesc și îți doresc succes în ceea ce faci.
3: Mulțumesc frumos!
1: Ne-am convins că povestea Ecaterinei ne arată că inițiativa, perseverența și valorificarea resurselor locale pot transforma o idee într-o afacere de succes, chiar și într-un sat mic. Povestea Ecaterinei Alavatski ne arată că antreprenoriatul înseamnă mai mult decât dezvoltarea unei afaceri, înseamnă implicare, identitate și dorința de a contribui la dezvoltarea comunității din care faci parte. Fie că vorbim despre tehnologie, servicii, agricultură sau turism rural, fiecare afacere începe cu o idee și cu un om care are curajul să creadă în ea. Republica Moldova are nevoie de oameni activi, creativi și perseverenți, oameni care aleg să construiască aici aici și acasă. Iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Afaceri de la Zero. Sunt Vasile Mija, autorul acestui proiect. În regie astăzi a fost domnița Jechiu. Pe curând și mult succes tuturor celor care au curajul să înceapă de la zero. La revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Fabrica de sticlă din Chișinău, pe care statul încearcă să o vândă încă din anul 2012, va fi propusă spre privatizare prin concurs investițional. Procedurile sunt schimbate pentru a atrage un investitor capabil să modernizeze întreprinderea și să îi păstreze profilul de activitate, a anunțat directorul adjunct al Agenției Proprietății Publice, Ion Ciumac, în ședința Guvernului. În nota de fundamentare a inițiativei aprobate de executiv se menționează că întreprinderea deține o poziție solidă pe piață și că este unul dintre principalii producători de ambalaje din sticlă din Republica Moldova, cu o cotă de circa 30% pe piața internă și cu exporturi în peste 30 de țări. Autoritățile precizează că în ultimii 4 ani, întreprinderea a înregistrat profituri, deși anterior a traversat perioade dificile. Pentru ca întreprinderea să-și poată continua activitatea, este nevoie de investiții semnificative în modernizare, iar statul, prin concursul investițional pe care îl va lansa, speră să găsească investitorul care și le va asuma. Deschiderea primului cluster al negocierilor de aderare cu Republica Moldova până la finalul mandatului președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, adică până la finele lunii iunie curent, rămâne posibilă, însă șansele sunt reduse în acest moment, afirmă vicepreședintele Parlamentului European, eurodeputatul Nicolae Ștefănuță. Potrivit oficialului, totul depinde de guvernul Ungariei, care abia a fost instalat, iar acum au loc discuții cu partea ucraineană pentru drepturile minorităților, o chestiune foarte delicată pentru România și pentru românii de acolo. În opinia sa, o eventuală decuplare a candidaturilor Republicii Moldova și Ucrainei nu ar fi un scenariu dorit, în condițiile în care mandatul președintei Maia Sandu se va încheia în 2028, iar aceasta nu va mai putea candida din nou. Maia Sandu a declarat pe 19 mai la Strasburg că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea tuturor negocierilor cu Uniunea Europeană și s-a declarat convinsă că statele membre vor găsi o soluție pentru deschiderea negocierilor formale la finalul lunii iunie, când se încheie mandatul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Un nivel crescut al fondului de radiații a fost detectat în rămășițele unei drone rusești care a atacat regiunea Cernigov în aprilie 2026, anunță Serviciul de Securitate al Ucrainei. Racheta R-60 de tip aer-aer era montată pe drona de atac Geran 2, se menționează într-un comunicat de presă al instituției. Potrivit SBU, în timpul recunoașterii radiologice efectuate în imediat apropierea resturilor dronei cu rachetă, a fost înregistrat un nivel sporit de radiație gamma, care depășește semnificativ fondul natural de radiații și pune în pericol sănătatea umană. Potrivit serviciului, în compoziția încărcăturii explozive a rachetei ruse se aflau elemente de lovire din uraniu sărăcit. Autoritățile ruse nu au comentat aceste declarații. Austria, Italia, Cehia, Slovacia și Slovenia au propus un model pas cu pas pentru integrarea țărilor din Balcanii de Vest pe piața Uniunii Europene, a relatat publicația Euractiv. Pentru a menține impulsul extinderii și a avansa cu integrarea europeană, sunt necesare stimulente puternice și atractive, au declarat țările într-un document confidențial. Actul ar fi fost difuzat între statele membre ale blocului comunitar și solicită acces pe bază de merit dacă este necesar pas cu pas la piața unică europeană ca stimulent pentru țările candidate. Propunerea prezintă un model descris ca integrare sectorială sistematică, permițând statelor din Balcanii de Vest să participe treptat la programele Uniunii Europene pe măsură ce se aliniază la regulile blocului comunitar. Documentul sugerează extinderea accesului la domenii precum transportul, energia, piețele digitale, strategiile de competitivitate și materiile prime critice. Acesta include de asemenea garanții în cazul în care țările candidate renunță la reforme după ce au obținut acces la părți ale pieței unice. Și la final, datele despre vreme. Pe 21 mai va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice, local va cădea grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor înregistra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și Hristos s-a înălțat, vă spun realizatorii emisiunii de astăzi, la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Lilian Secară. Republica Moldova va crea pentru prima dată stocuri strategice de produse petroliere pentru situații de urgență, după riscurile apărute în aprovizionarea cu carburanți pe fundalul crizei din Orientul Mijlociu. Autoritățile pregătesc și modificări legislative mai dure pentru construcțiile ilegale. Iar creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi înălțarea Domnului, cunoscută în tradiția populară drept ispasul. Detaliile urmează.

0: Republica Moldova va crea pentru prima dată stocuri strategice de produse petroliere pentru situații de urgență. Decizia a fost aprobată de guvern după riscurile apărute în legătură cu aprovizionarea cu carburanți în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Totodată, asigurarea stocurilor de rezervă ar trebui făcută mai rapid decât termenul prevăzut în proiectul de lege, susțin experții. Cu detalii, Eva Frontașu.
1: Proiectul de lege prevede ca jumătate din volumul depozitat să fie asigurat de stat, mai exact de entitatea centrală de stocare desemnată de executiv, iar cealaltă jumătate de către sectorul privat, companiile importatoare, a precizat ministrul energiei Dorin Junghietu.
2: Responsabilitatea de stocare este distribuită între sectorul public și piață, fără a pune întreaga povară pe bugetul de stat și fără a bloca activitatea operatorilor economici. Până în anul 2034 vor fi constituite stocuri echivalente cu 61 de zile de consum sau 90 de zile de importuri. Cel puțin jumătate din stocuri urmează a fi păstrate în Republica Moldova, iar restul pot fi menținute în depozitele de peste hotare sau în formă nematerială.
1: Potrivit documentului, entitatea centrală de stocare va contribui la constituirea și menținerea rezervelor de urgență ale statului, astfel încât Republica Moldova să poată interveni rapid în cazul unor crize de aprovizionare sau perturbări majore pe piețele energetice internaționale. Decizia privind utilizarea rezervelor va fi luată în cadrul Mecanismului Național de Management al Crizelor, astfel încât statul să poată interveni rapid. Proiectul introduce și un mecanism de monitorizare permanentă a rezervelor. Ministerul Energiei va administra Registrul Național al Stocurilor de Urgență, iar Agenția

0: pentru mediul de afaceri și pentru oricine vrea să aibă investiții, să călătorească.
1: 8 ani este un interval de timp prea mare. Eu cred că autoritățile de la Chișinău sunt capabile să se miște mai repede. Eu cred că lucrul ăsta se poate face în 4-5 ani.
2: Implementarea sistemului va fi graduală pe o perioadă de 8 ani. Nivelul complet al rezervelor strategice este preconizat să fie atins până la 1 iulie 2034.

0: Autoritățile intenționează să introducă pedepse penale pentru cei care construiesc ilegal. Proiectul, supus discuțiilor publice, prevede un set de modificări care să ofere autorităților instrumente mai eficiente pentru intervenție în cazul construcțiilor neautorizate sau realizate cu încălcarea documentației de urbanism și a normelor tehnice în construcții. Scopul proiectului este ca problemele din construcții să fie oprite la timp, înainte ca oamenii să investească economii în locuințe sau ulterior nu pot fi date în exploatare sau date în exploatare cu încălcări. Continuă subiectul Cristina Prisăcare.
1: Una dintre principalele modificări urmărește consolidarea competențelor Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, astfel încât intervențiile de sistare a lucrărilor executate ilegal să poată fi aplicate prompt pentru a preveni extinderea încălcărilor și agravarea situațiilor deja existente, subliniază secretarul de stat de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Veceslav Șipitca. Acesta a explicat și care sunt construcțiile considerate cu risc.
2: Identificate. Sunt blocurile locative cu mai mult de 5 etaje, care în localități sunt construite cu abateri de la documentația de urbanism, fie cu abateri de la actele permisive, fie de la documentele normative. Pe ce criterii? Pe supraetajare, pe depășirea coeficientelor de utilizare a terenelor, pe depășirea alimentului stradal, pe depășirea distanțelor normative, pe depășirea exigențelor fundamentale prevăzute de codul urbanismului. Mulți s-au speriat de situația că e un control suplimentar din partea agenției. Controlul ăsta, din contra, scutește și apeleu și investitorul că, din moment ce INSIT și-a expus concluzia, opinia respectivă, nimeni nu va putea mai fi invocat că nu s-au luat în considerație anumite prevederi.
1: Această modificare este văzută cu scepticism de Federația Patronatului din Construcții. Deși lupta cu construcțiile ilegale este necesară, concentrarea administrativă în mâinile unei singure entități ar putea duce la blocarea sectorului și la corupție, constată președintele Federației Pavel Caba.
3: Patronatele sunt îngrijorate ca și ministerul despre situația cu construcțiile neautorizate. Noi înțelegem efortul care încercați dumneavoastră să-l faceți. Salutăm eforturile dumneavoastră pentru a modifica legislația ce țin de acest clișeu construcții neautorizate, dar totodată nu putem să acceptăm concentrarea administrativă sau pârghiile administrative unui organ de control, care și așa în viziunea noastră are pârghii. Dacă am accepta așa cum se propune în proiectul respectiv, venim la corupția mare. Că este corupție, acum noi înțelegem. Că intră în relații unii din constructori cu administrațiile locale și cu alții, tot este clar. Și în viziunea mea, nu toate încălcările sunt făcute de constructori. Ori, constructorii, în marea majoritate, lucrează în baza actelor permisive.
1: Atribuirea unor competențe suplimentare Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică trebuie să fie însoțită și de suplinirea numărului de specialiști atestați în domeniu, rezumă arhitectul și expertul în urbanism Vasile Ieremciuc.
4: Când facem niște modificări legate de sistem, este vorba de sistemul calității în construcții, aici trebuie să ținem cont de fiecare celulă care formează acest sistem. Să nu diminuăm din atribuțiile unei celule, să le oferim alte celule. În primul rând, pentru ca INSTT-ul să se expună asupra unui subiect legat de urbanism, clădiri de până la 5 etaje sau mai mult de 5 etaje, intră nemirocit în competența specialistului atestat la urbanism sau la arhitectura clădirilor civile. Ambii poartă răspunde solidar în fața legislației în caz că se încalcă ceva în cadrul INSTT-ului. Dacă îi se atribuie astfel de atribuții, trebuie neapărat să fie angajați în serviciu specialiști, începând de la persoana atestată ca verificator de proiecte sau expert în arhitectură și urbanism. Dacă am avut în cadrul INSTT-ului câțiva specialiști cu experiență în urbanism, cel puțin acum nu i-avem nici pe ăștia.
1: La rândul său, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a punctat că scopul proiectului este ca problemele din construcții să fie oprite la timp, înainte ca oamenii să investească economii în locuințe care ulterior nu pot fi date în exploatare sau sunt date în exploatare cu încălcări.
5: Și Ministerul Infrastructurii este obligat în fața legii și în fața oamenilor să țină cont de interesele oamenilor. La final, când se dă o clădire în exploatare, cetățeanul care a cumpărat un apartament, el nu trebuie să meargă să verifice gen 300 de locuri, dacă clădirea asta este autorizată sau nu este autorizată, dacă este construit sigur sau nu este construit sigur. Astea sunt obligațiunile noastre. Este OTUC-ul care avizează puzurile, este INSTO-ul care trebuie la final să garanteze clădirea este construită conform tuturor cerințelor și este ministerul care elaborează cadrul normativ. Eu vreau să spun că modificările care le-am inițiat noi aici aduc la un pic de normalitate în acest segment.
1: Proiectul de lege urmează să fie definitivat în baza propunerilor și a recomandărilor formulate la consultările publice, iar varianta finală va fi supusă votului în Parlament.

tinerii profesori din domeniile deficitare care se vor angaja în școli din afara municipiilor Chișinău și Bălți vor putea beneficia de indemnizații unice de până la 375.000 de lei. Sunt vizate disciplinele unde nu sunt suficiente cadre didactice, cum ar fi matematica, fizica, chimia, biologia, informatica și limba literatura română în instituțiile cu predare în limba rusă. Decizia a fost aprobată în ședința de ieri a Guvernului. Potrivit Ministerului Educației, profesorii din domeniile deficitare, care vor alege să activeze în municipiile Chișinău și Bălți, vor beneficia de indemnizații, dar suma oferită este de 300.000 de lei. Pentru celelalte funcții didactice, sprijinul va fi între 160.000 și 275.000 de lei. Instituția menționează că sprijinul financiar va fi acordat diferențiat în funcție de nivelul studiilor, domeniul de specializare și localitatea în care va activa cadrul didactic. Indemnizația va fi plătită în două tranșe, 50% după primele 6 luni de activitate și 50% după 18 luni efectiv lucrate. Noile prevederi se vor aplica tinerilor profesori repartizați după 1 iulie anul curent.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 13 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 35 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 85 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

Este ora 6:36 de minute. În continuare vă prezint datele meteo. Cer variabil au prognozat pentru astăzi meteorologii. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Local va cădea grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. La Brecin și Iedineț se vor înregistra 19 grade. La Bălți, Soroca și Florești vor fi 20, iar la Chișinău 22 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 24 de grade. Acum în capitală sunt 16 grade.

0: La sediul Institutului Cultural Român din capitala britanică, publicul londonez a fost invitat să descopere diversitatea și forța expresivă a vocilor literare ale diasporei moldovenești din Regatul Unit. Daniela Budu de la Radio România Internațional ne oferă detalii în rubrica ce urmează.
1: Jurnal românesc.
2: Diaspora română este foarte importantă, probabil cea mai mare în Marea Britanie, și apreciem foarte mult nu doar activitățile diasporei, dar și contribuția ei la nivel social, profesional, cultural. A transmis ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, Giles Portman, cel care a fost implicat acum 20 de ani în negocierile pentru aderarea Bucureștiului la Uniunea Europeană. De asemenea, acesta a spus că la Londra româna este cea mai vorbită limbă după engleză. Invitat la Radio România, Giles Portman a amintit că la alegerile locale recente din Marea Britanie au fost peste 100 de candidați români, mai mult de jumătate dintre ei la Londra, ceea ce înseamnă o legătură foarte importantă și strânsă. Ambasadorul britanic a mai spus că printre prioritățile mandatului său figurează schimburile comerciale bilaterale, care au înregistrat o creștere semnificativă în domeniul energiei verzi sau al telecomunicațiilor. De asemenea, Giles Portman a apreciat că este necesar un parteneriat româno-britanic mai solid în domeniul apărării pentru a proteja flancul estic al NATO. La sediul Institutului Cultural Român din capitala britanică, publicul londonez a fost invitat marți să descopere diversitatea și forța expresivă a vocilor literare ale diasporei moldovenești din Regatul Unit. Scriitoarele Anda Vahnovan, Victoria Demici și Stella Brânzeanu au propus o incursiune în temele creației lor literare, reflectând asupra felului în care experiența trăită la confluența mai multor culturi și limbi influențează și modelează actul artistic. Evenimentul a fost completat de lecturi de poezie și proză în limbile română și engleză. Acțiunea a fost organizată în parteneriat cu Ambasada României în Regatul Unit și Ambasada Republicii Moldova la Londra, adresându-se atât comunităților din România și Republica Moldova stabilite în Marea Britanie, cât și tuturor celor interesați de dinamica și expresivitatea literaturii est-europene contemporane. Platforma RoUnit continuă și anul acesta tradiția participării la Târgul Internațional de Artă Contemporană, MOBU, unul dintre cele mai importante repere ale artei contemporane din Europa, și reafirmă astfel misiunea sa de a promova cultura și artiștii români de pretutindeni. S-au deschis deja pentru vizitatori standurile expoziționale ale platformei în cadrul MOBU, eveniment găzduit la Centrul Expozițional Romexpo din București. RoUnit adună peste 100 de creatori plastici din diaspora care activează în centre culturale din Japonia, Italia, Statele Unite ale Americii și Abu Dhabi. Pavilionul colectiv propune o colecție vastă de instalații multimedia, pictură abstractă, fotografie documentară, ceramică decorativă și design de obiect. Un punct de atracție major este reprezentat de secțiunea Brâncuș și opera sa, o inițiativă realizată de Centrul Cultural Mihai Eminescu UNESCO pentru a celebra 150 de ani de la nașterea marelui sculptor. La invitația Ambasadei României în Regatul Danemarcei și Islanda, Teatrul Luceafărul din Iași va susține două reprezentații ale spectacolului Cu avionul printre stele, creație de Beatrice Iordan în colaborare cu formația Trei Parale, dedicate comunității românești și publicului larg. Spectacolul recomandat copiilor cu vârsta de peste 3 ani îmbină teatrul de umbre, marionetele și muzica tradițională, spunând povestea unui băiețel în călătoria sa spațială pentru a-și salva prietenul, maimuțica Tiki. Distribuția include pe actorii Camelia Dilbea, Claudiu Gălățeanu și Raluca Pintilie. Reprezentațiile vor avea loc pe 23 și 24 mai la Teatrul Helsinger din Dengamle Bi Orus și la Cultur Huzne din Tastrup Comun Tastrup. Biletele sunt disponibile pe Place to Book. Serbia, Catedrala Episcopală din Vârșeț va sărbători pe 20 și 21 mai Hramul de Înălțare a Domnului. În cadrul evenimentelor, moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur vor fi aduse spre închinare de la Catedrala Arhiepiscopală din Arad. Programul va include slujbe liturgice și momente comemorative oficiate de episcopul Ieronim al Daciei Felix și episcopul Siluan al Ungariei. Miercuri, Sfintele Moaște vor ajunge la Vârșeț și apoi va fi oficiată slujba privegherii în cinstea sărbătorii Înălțării Domnului. Joi, programul liturgic va continua cu oficierea Sfintei Liturghii și va fi săvârșit parastasul pentru eroii neamului și ctitori.

0: Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi Înălțarea Domnului sau Ispasul, cum mai este numită în popor. Această zi este marcată la 40 de zile după Paște și amintește de momentul în care Iisus Hristos s-a înălțat la cer în prezența ucenicilor săi. Corespondenta Radio Moldova la Bălți, Mihaela Petrov, ne oferă mai multe detalii în subiectul ce urmează.
1: Înălțarea Domnului marchează încheierea misiunii pământește a Mântuitorului Iisus Hristos și începutul unei noi etape în

0: înalt, inclusiv cele ce implică demnitari și oficiali de rang înalt. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate va fi responsabilă de dosare de terorism și criminalitate organizată. Proiectul mai prevede și schimbări administrative, cum ar fi un director adjunct la CNA și limitarea mandatelor conducerii, plus reguli mai clare pentru anchetele complexe. Republica Moldova se numără printre statele europene cu cele mai ridicate rate de încarcerare. Potrivit unui raport al Consiliului Europei, în 2025, în penitenciarele din țară erau înregistrați 245 de deținuți la 100.000 de locuitori. Înaintea Republicii Moldova se află Turcia, cu 458 de deținuți la 100.000 de locuitori, și Azerbaidjan, cu 271. În clasament urmează Georgia, cu 232 de deținuți, Ungaria cu 206 și Muntenegru cu 200. Raportul mai arată că Republica Moldova are una dintre cele mai tinere populații penitenciare din Europa. Vârsta medie a persoanelor aflate în detenție este de 30 de ani, cea mai mică dintre statele analizate. Totodată, 4,2% dintre deținuți au peste 65 de ani. Documentul relevă și că infracțiunile legate de droguri rămân principala cauză executării pedepselor cu închisoare în Europa, reprezentând peste 17% din totalul condamnărilor. Acestea sunt urmate de furturi și infracțiuni violente, inclusiv omoruri, agresiuni și infracțiuni sexuale. În prezent, în penitenciarele din Republica Moldova se află peste 5.000 de persoane private de libertate. Tot mai multe primării din țară decid să-și consolideze eforturile pentru a asigura dezvoltarea eficientă a localităților și a oferi servicii mai bune pentru cetățeni. Până în prezent au fost adoptate peste 570 de decizii de amalgamare voluntară, iar în acest proces sunt implicate circa 700 de primării din întreaga țară.
1: În baza acestor decizii, guvernul va pregăti legea nouă cu privire la structura administrativ-teritorială a țării. Ea va fi aprobată în toamna acestui an în Parlament, pentru că avem nevoie de un an de zile de previzibilitate pentru toți actorii implicați, Comisia Electorală Centrală, partidele politice și pentru noi ca și guvern, să lucrăm cu aceste primării, să pregătim acest proces.
0: Primăriile care își doresc să parcurgă procesul de amalgamare voluntară trebuie să aprobe deciziile până în luna iulie curent. Totodată, primăriile implicate în procesul de amalgamare vor beneficia de stimulente din partea statului. Procesul de amalgamare voluntară a fost simplificat, iar guvernul va acorda primăriilor implicate în procesul de amalgamare tot sprijinul necesar. Iranul încearcă să stabilească un mecanism împreună cu Oman pentru a asigura securitatea durabilă în strâmtoarea Ormuz, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe. El a afirmat că Iranul este pregătit să dezvolte protocoale pentru siguranța traficului maritim în cooperare cu alte state de coastă, fără a oferi detalii suplimentare, notează Reuters. Iranul a restricționat în mare măsură accesul navelor în strâmtoarea Ormuz, permițând doar propriilor vase să circule de la începutul conflictului cu Statele Unite și Israel, declanșat la sfârșitul lunii februarie, ce a provocat cea mai mare perturbare din istoria aprovizionării globale cu energie. Statele Unite au răspuns luna trecută prin impunerea propriei blocade asupra porturilor iraniene. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil, pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevede descărcări electrice, local va cădea grindină, vântul va sufla din nord-vest. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
2: Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: Deja zi de joi, 7:06, 21 mai. Bună dimineața și bun găsit la matinal aici la Radio Moldova. Cătălina Cucu și Dan Melnic suntem noi și dăm startul primei ore de matinal.
2: Exact, asta facem. Bună dimineața, iar primul pe listă e un subiect care continuă cumva să provoace îngrijorare, și anume plecarea tinerilor peste hotare și efectele pe care migrația le are asupra economiei și asupra viitorului țării noastre.
1: Pentru că astăzi este marcată Ziua Internațională a Ceaiului, îl luăm foarte
2: servim
1: serios.
2: Servim un ceai, înlocuim cafeaua cu ceaiul.
1: Puțin unul. Alina Chipere ne va dezvălui secretele acestei băuturi, are și secrete, care pentru mulți înseamnă un adevărat ritual.
2: Iar pentru că suntem obișnuiți să consumăm la ceai și ceva dulce, sau nu?
1: Sau nu, sau...
2: O să aflăm și de ce zahărul continuă să fie o problemă de sănătate publică în Republica Moldova și care ar fi recomandările specialiștilor.
1: A fost și o alertă cu bombă în această dimineață la aeroport, iar noi avem alertă de informații la minut. Bună dimineața, rămâneți cu noi, o luăm înspre direcția 5 și ne întoarcem pentru întrebarea dimineții.

0: ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 7 și 11 minute, hai că e timpul pentru întrebarea dimineții. Vorbim și amintim despre guvernul nostru care încearcă să convingă localitățile să se unească administrativ și vine și cu stimulente financiare serioase. Și idee simplă, mai puține primării mici, mai multe resurse concentrate.
2: Da, între localitățile din țara noastră a existat mereu o combinație de, nu știu, de rivalitate, să spunem, poate și de glume, poate și de puțină invidie constructivă. Relația cu localitatea vecină e ceva special. De mici știm cine are, nu știu, hramul mai altfel, echipa de fotbal poate mai bună, poate drumul mai altfel, poate
1: sau primăria mai renovată,
2: primăria sau casa de cultură și așa mai departe, poate cineva are mai puține gropi, uite, ei nu au gropi,
1: sau parc.
2: Sau parc și așa mai departe. Satul nu înseamnă însă doar administrație, înseamnă identitate, orgoliu, istorie. Și vreau să vă întrebăm astăzi, dacă ați face super comună, super localitate, super sat, perfect, din Republica Moldova, ce lucruri ați lua din localitatea vecină?
1: Dar cei din Chișinău pot să participe?
2: Desigur, ce luați din alt oraș, ce luați din raioane, din jur, ce luați...
1: Trebuie să fie neapărat din țară, vecini, din Republica Moldova.
2: Neapărat să fie și vecini. Deci dacă ați face o super localitate a dumneavoastră, perfectă, ce lucruri ați lua de la localitatea vecină? Chiar vrem să ne uităm peste gard, vrem să luăm cei mai buni, ce luăm până la
1: iarba
2: ora 10.
1: Iarba care e mai verde.
2: Ne puteți scrie pe WhatsApp, Viber, SMS 069 11 75 75. Ne aduce și cine, Lilian din regie. Iure Sadovnic ne așteaptă, satul la Radio Moldova.

așteaptă satul în zore. Cu miresme și cu flori, cu cântec

0: 7:17 minute, de la sat cu ale sale probleme trecem la țara noastră și în continuare vorbim despre un fenomen tot mai îngrijorător pentru Republica Moldova. Țara continuă să pierdă populație activă, iar economistul Veceslav Ioniță spune că și în acest an am putea să avem un nou val de plecări peste hotare. Estimările arată că ar fi vorba despre aproximativ 30-35 de mii de persoane.
1: Unii spun că cel mai îngrijorător e faptul că nu mai pleacă doar oamenii care caută un salariu mai bun, ci tot mai mulți și tineri, practic persoane care abia își încep viața, nu își văd viitorul aici.
0: Economistul spune că profilul migrantului s-a schimbat mult în ultimii ani, dacă înainte plecau mai ales oamenii afectați de sărăcie sau lipsa locurilor de muncă, acum cei care aleg să plece între 15 și 30 de ani.
1: Asta deși statul investește ani întregi în educația și formarea tinerilor.
0: Potrivit calculelor prezentate de Veceslav Ioniță, până la vârsta de 25 de ani, investițiile statului într-un cetățean ar ajunge până la aproximativ 30.000 de euro.
1: Dincolo de bani se pierde și un potențial enorm. Sunt oameni care ar putea deschide afaceri, crea locuri de muncă sau întemeia familii aici acasă.
0: Iar efectele se văd deja și în statistici. Republica Moldova a înregistrat recent aproximativ 22.000 de nașteri, în timp ce numărul deceselor a ajuns la circa 32.000.
1: Economistul atrage atenția că persoanele cu vârste între 25 și 55 de ani sunt cele care susțin cel mai mult economia, cumpără locuințe, mașini și contribuie activ la consum și dezvoltare economică.

0: Joe Cocker la Radio Moldova, First You Take Manhattan.
1: O piesă numai bună de servit în compania unui ceai.
0: Da, eu zic că domnul Secară din regie, ce ai, mă? Ce ai de ziua ceaiului cu noi? Deja două piese ne pui la rând. A fost și Iure Sadovnic mai devreme, ne așteaptă Satul, o piesă care ne-a dat așa, pe mut. Ce ai? Ce ai cu noi? De ziua ceaiului, nu? Ceaiul e secretul, îl vedem și cu o cană. E ceai, nu? De la ceai e. Ah, e rivala, e din satul vecin, cafeaua. Vorbim de ziua internațională a ceaiului, una dintre cele mai iubite și consumate băuturi de pe planetă, cică, apreciată de secole pentru gustul său rafinat și beneficiile uimitoare aduse sănătății. Ceaiul ne însoțește în fiecare zi, fie că ne oferă energie dimineața, fie că ne relaxează seara.
1: Și se pare că ceaiul ăsta are și secrete. Și de unii e asociată chiar cu o licoare magică, dar mai multe ne spune colega noastră Alina Ghiberi.
2: Mulți oameni aleg ceaiul după gust sau aromă, fără să acorde atenție ingredientelor de pe etichetă. Totuși, specialiștii spun că un ceai de calitate poate fi recunoscut după compoziție și modul în care este procesat. Contează foarte mult și modul de păstrare al produsului, menționează nutriționista Luminița Suveică.
3: Dacă alegem ceaiul negru sau ceaiul verde care conține și cofeină, atunci este recomandat undeva 2-4 căni de ceai pe zi, dar să fim atenți la persoanele cu hipertensiune, care ar putea totuși un pic să mărească tensiunea arterială sau bătăile cardiace. Nu se recomandă seara ceaiurile cu cofeină, fiindcă vor fi probleme cu somnul. Dacă vorbim despre ceaiurile din plante, iarăși atenție, ele au și indicații medicale. Chiar și același mușățel este un ceai bine cunoscut, dar câteodată poate să apară și reacții alergice.
2: Luminița Suveică mai precizează că, pe lângă aroma plăcută, ceaiul poate avea și numeroase beneficii pentru sănătate. Unele tipuri ajută digestia, altele contribuie la relaxare sau la creșterea nivelului de energie.
3: De fapt, contribuie la hidratare. Este benefic deoarece conține antioxidanți care combat stresul oxidativ, radicalii liberi, de asemenea susține sănătatea cardiovasculară, poate să ajute chiar și la digestie, poate să aibă efect relaxant sau efect energizant, poate reduce inflamația.
2: Multe persoane fac greșeli atunci când prepară sau consumă ceaiul.
3: Cred că mă voi referi la adaosul de zahăr. Cel mai mult vreau să zic un ceai bun este foarte gustos fără zahăr, fiindcă adăugând zahărul în ceai, deja el devine ca un aliment care ne va duce și la inflamații și la alte probleme ca ceaiurile medicinale. Da, ele sunt bune dacă sunt luate ca și medicamentul. În doza respectivă este medicament, în altă doză poate fi toxic.
2: Am discutat și cu câțiva chișinăuieni pentru a afla cât de des consumă ceai. Unii spun că beau zilnic, în timp ce alții recunosc faptul că nu le place ceaiul și preferă cafeaua.
4: Nu servesc ceai deloc.
5: De ce?
4: Pentru că nu-mi place gustul.
5: Preferați să beți ceaiul rece sau fierbinte?
6: Fierbinte.
5: Dar de ce?
6: Așa se depinde lumea, nu știu.
5: Credeți că ceaiul are beneficii pentru sănătate sau nu?
6: Cred că are, da, cred că are.
5: Preferați ceaiul preparat acasă sau cumpărat gata făcut?
6: Cred că preparat acasă. De infuzie. Infuzie pentru că este mai gustos.
5: Fel de ceai preferați? Roșu, verde, negru sau alb?
6: Verde pentru că, nu știu, revitalizează, cred că. Mă simt mai bine.
5: Cât de des consumați ceai de obicei?
6: În fiecare zi.
5: Pe moment al zilei beți cel mai mult ceai?
6: Seara.
5: Cât de des serviți ceai?
6: Deloc.
5: De ce?
6: Am trecut la cafea.
2: Specialiștii recomandă să alegem cu atenție ceaiurile pe care le consumăm și să citim întotdeauna eticheta produsului.

0: Suntem la jumătatea orei, iată care sunt știrile pe scurt. La 40 de zile după Paște, credincioșii ortodoxi prăznuiesc înălțarea Domnului, unul dintre cele mai importante momente din calendarul creștin. În tradiția populară, ziua mai este cunoscută sub numele de Ispas. Fondul Monetar Internațional estimează că economia Republicii Moldova va înceteni în acest an, iar inflația va crește pe fondul noilor șocuri energetice și al incertitudinilor regionale. Marea Britanie anunță un acord comercial istoric cu statele din Golf. Keir Starmer a declarat că e o victorie uriașă.
1: Astăzi cerul va fi variabil în toată țara, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite și de descărcări electrice cu intensificări de vânt. Totodată se anunță și grindină în unele regiuni ale țării. Temperaturile vor ajunge până la 24 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12. Acum în Chișinău se înregistrează 16 grade.

0: Este ora 7:35 de minute. Trecem acum și la subiectele de pe internet care au stârnit interesul internauților în ultimele ore.
1: Datele meteo au fost în centrul atenției. Sinopticienii au emis pentru seara zilei de ieri cod galben de instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În continuare sunt prognozate ploi puternice cu descărcări electrice, izolat grindină și jelii cu rafale de până la 20 de metri pe secundă. Autoritățile îndeamnă pe cetățeni să evite deplasările inutile, să fie atenți în trafic și să nu se adăpostească sub copaci sau lângă cabluri electrice.
0: Continuă să fie urmărite atent și tarifele carburanților. ANRE a anunțat noi prețuri pentru astăzi. Benzina se scumpește cu 7 bani și ajunge la 31 de lei și 9 bani litrul, în timp ce motorina se ieftinește ușor cu 6 bani până la 29 de lei și 5 bani litrul.
1: Începutul imunizării cu vaccinul meningococic de tip B în rândul copiilor mici a fost unul dintre subiectele intens dezbătute pe rețelele de socializare. Serul, disponibil în premieră în Republica Moldova, oferă protecție împotriva unei infecții bacteriene grave, care poate provoca meningită și alte complicații severe. Primele doze au fost deja distribuite în centrele medicale, iar medicii îi îndeamnă pe părinți să-și vaccineze copiii la timp, chiar dacă vaccinul este recomandat și nu obligatoriu.
0: O altă temă de discuție de pe social media vine de la București, acolo unde primarul sectorului 4 a propus ca numele unui nou parc să fie ales prin vot online de cetățeni. Inițial, edilul anunțase că spațiul verde ar urma să poarte numele lui Donald Trump, însă ulterior a inclus mai multe variante, printre care Maya Sandu, Barack Obama sau Angela Merkel. După primele mii de voturi, Maya Sandu se află pe primul loc în preferințelor participanților. Iată, după Ordinul European de Merit primit zilele astea la Strasburg, doamna președintă mai primește acum și un posibil parc la București. E interesant că, iată, de la instituții europene până chiar și la voturi pe social media, doamna Sandu continuă să circule intens în preferințele nu doar a liderilor europeni, dar și a oamenilor, și ne mândrim și noi cu acest fapt.
1: Da, astea au fost acele subiecte care au adunat cele mai multe click-uri pe online. Vă lăsăm cu muzică și revenim cu revista presei naționale.

0: ce efect, ce voce. Parcă e chiar de dimineață. Uneori avem vocea asta. Hei, salut, bună dimineața.
1: Mai ales dacă suntem puțin răciți.
0: Da, dar ce mișto. Și are și cuvântul mișto în piesă,
1: da.
0: Vitalie Dani.
1: De asta l-am și folosit.
0: Bun, se vede că e piesă cântată dimineața. Trecem la revista Presei Naționale. Deschidem ziarele, ce aflăm acolo? Semnarea unui nou acord dintre Republica Moldova și misiunea Fondului Monetar Internațional. Majorarea indemnizației unice pentru profesorii care se vor angaja în instituțiile publice de învățământ general.
1: Dar și problema pe potabile la Bâlți se află printre subiectele de bază reflectate în presă trecute în revistă de Livia Petrenco.
2: Revista Presei Naționale.
3: Ziarul de gardă relatează că Republica Moldova și misiunea Fondului Monetar Internațional au ajuns la un acord la nivel de experți privind un nou program pe o perioadă de 3 ani. Programul va sprijini obiectivul strategic al Republicii Moldova de avansare în realizarea agendei de aderare la Uniunea Europeană, notează publicația. Tot ziarul de gardă precizează că reformele incluse în program vor viza gestionarea mai eficientă a finanțelor publice printr-o planificare bugetară mai bună, administrarea responsabilă a lichidităților și datoriei publice, precum și o evaluare mai clară a riscurilor generate de întreprinderile de stat. Moldova 1 scrie că Republica Moldova va avea un nou program cu Fondul Monetar Internațional, însă fără finanțare directă. Instituția avertizează totodată că economia Republicii Moldova va încetini în 2026 pe fondul efectelor războiului din Orientul Mijlociu și al continuării războiului din Ucraina. Șefa misiunii Femeii pentru Moldova, Alina Iancu, a punctat la finalul vizitei desfășurate la Chișinău că dacă costurile energetice se vor menține la nivel înalt, aceasta ar putea genera presiuni inflaționiste persistente, în timp ce perturbările de pe piețele de îngrășăminte și combustibil ar putea afecta negativ producția agricolă. Gradul înalt de incertitudine și înrăutățirea condițiilor financiare la nivel global ar putea de asemenea să afecteze investițiile, remiterile și cererea externă, avertizează Alina Iancu. Din presă mai aflăm că peste 68% dintre exporturile Republicii Moldova au ca destinație Uniunea Europeană. Radio Chișinău notează că cea mai mare valoare a exporturilor a fost înregistrată la categoria echipamentelor electrice, urmate de produse vegetale, articole de mobilier, grăsimi și uleiuri, vinuri și băuturi. În perioada ianuarie-noiembrie 2025, principalele destinații ale exporturilor moldovenești în Uniunea Europeană au fost România, Italia, Cehia, Germania și Bulgaria, precizează Radio Chișinău. Atac al Rusiei împotriva Maiei Sandu cu implicarea unui fost deputat român. Republica Moldova, zonă de război informațional, titrează Jurnal MD. O scurgere masivă de documente în urma unui atac cibernetic dezvăluie o serie de atacuri hibride puse la cale de Kremlin în mai multe state europene, printre care și Republica Moldova. Se arată într-o investigație semnată de Fact Investigation Platform, o publicație din Armenia. În documentele analizate, informațiile despre Republica Moldova se concentrează în principal pe încercările de a o discredita pe președintea Maia Sandu. Apare și numele fostului deputat român Sebastian Ghiță, cercetat pentru corupție. Acesta ar fi trebuit să distribuie falsul că administrația Sandu a încercat să blocheze difuzarea de știri negative despre lidera de la Chișinău pe România TV pentru suma de 150.000 de euro, mai scrie Jurnal MD. Profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică și de limbă și literatură română pentru Alolingv, care se vor angaja în instituțiile publice de învățământ general, vor primi indemnizații unice până la 375.000 de lei, sumă majorată cu 100.000 de lei față de prevederile anterioare, scrie Ziarul Național. Potrivit publicației, noile măsuri au drept scop reducerea deficitului de cadre didactice la disciplinele considerate deficitare și creșterea atractivității profesiei didactice. Accentul este pus în special pe instituțiile din localitățile rurale, unde lipsa profesorilor este mai acută, remarcă sursa citată. Ping-pong pe problema apei la Bălți. Cetățenii reclamă mirosul, iar primarul sesizează guvernul, titrează TV8, care publică și răspunsul ministrului mediului Gheorghe Hajder la această temă. Potrivit oficialului, problema ar putea fi legată de sistemul de aprovizionare, care nu a fost supus unor lucrări majore de-a lungul timpului. Gheorghe HDR a menționat că din același apeduc se alimentează nu doar municipiul Bălți, dar și raioanele Sângerei, Florești și Soroca, care nu au semnalat însă despre această problemă. Ministrul a explicat că apa este testată imediat după stația de tratare, însă înainte de a ajunge la consumatori, străbate zeci de kilometri prin sistem.
2: Revista Presei Naționale.

0: Suntem pasageri la Radio Moldova. Continuăm să vorbim despre consumul de zahăr, care se pare că în rândul moldovenilor s-a redus în ultimii ani, dar rămâne în continuare o problemă de sănătate publică în condițiile în care un sfert din populație suferă de obezitate.
1: Specialiștii spun că un consum sporit de zahăr, precum și lipsa activităților fizice, generează o creștere a greutății corporale și influențează apariția altor boli netransmisibile, precum diabetul zaharat de tip 2, bolile cardiovasculare și hipertensiunea arterială. Dar mai multe explicații pe marginea subiectului are Cristina Prisăcare.
2: În ceea ce privește consumul de zahăr per cap de locuitor, Republica Moldova se clasează pe locul 63 din 165 de țări ale lumii monitorizate pe acest segment. Potrivit analizei, consumul de zahăr în Republica Moldova a atins un nivel record în 2019, când a depășit 35 de kilograme per persoană, însă ulterior tendința s-a inversat, coborând sub pragul de 30 de kilograme și scade constant în fiecare an. Cel mai scăzut nivelă din ultimele trei decenii a fost înregistrat în 2009, când moldovenii consumau în medie 18 kg de zahăr în fiecare an. Deși tendința de a consuma zahăr este în descreștere, specialiștii în sănătate publică avertizează despre pericolele utilizării zahărului în alimentația zilnică și atenționează că utilizarea excesivă a acestui produs contribuie la apariția și dezvoltarea unor boli netransmisibile, precum diabetul zaharat de tip 2, bolile cardiovasculare, hipertensiune arterială și obezitate. De asemenea, poate agrava afecțiunile inflamatorii sau genera probleme digestive și migrene. Un consum sporit de zahăr este asociat cu o creștere a greutății corporale și apariția bolilor netransmisibile, iar în prezent peste 20% din populația țării este obeză, specifică șeful de direcție de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Ion Șalaru. Acesta încurajează populația să-și schimbe obișnuințele alimentare prin înlocuirea produselor procesate cu exces de zahăr, cu delicii sănătoase, pentru a avea o alimentație echilibrată.
3: Sigur că povara cea mai mare în Republica Moldova o au bolile cardiovasculare. Aici, pe primul loc, se află hipertensiunea arterială, de care suferă peste o treime din populație și, corespunzător, peste o treime din deces se întâmplă din cauza hipertensiunii arteriale. Ca să vorbim despre tendință în ultimii ani, avem în general o scădere cu aproape un punct procentual pe an mortalității populației de vârstă până la 70 de ani. În cazul când suntem diagnosticați, când avem o boală cronică, trebuie să fim conștienți și să ne controlăm boala, adică să respectăm un regim alimentar, un regim de activitate fizică.
2: Reducerea consumului de zahăr în rândul populației este un obiectiv național, menționează medicul nutriționist Maria Victoria Racum.
4: Ca și obiectiv național, noi avem atingerea zero rată de creștere a obezității până în anul 2030. Serie de politici pentru reducerea consumului de zahăr, sare și grăsimi, care includ taxarea băuturilor cu o cantitate mare de zahăr, de grăsimi trans, de grăsimi saturate. La nivel individual este vorba, în primul rând, despre disciplină, renunțarea la dietele drastice și abordarea unei diete hipocalorice, dar care să ne asigure toți nutrienții necesari.
2: Pentru o alimentație echilibrată, produsele dulci și zahărul nu trebuie eliminate în totalitate. Este nevoie de a le consuma rațional și de a le substitui treptat cu fructe și legume.
5: Dimineața cu Radio Moldova.
0: Este ora 7:56 de minute, încheiem aici această primă oră de matinal. Aseara s-a jucat finala Europa League dintre Freiburg și Aston Villa, 0-3, victorie clară pentru britanici. Lucru foarte interesant, după victoria englezilor, Anglia poate trimite 6 echipe în UEFA Champions League sezonul următor, dacă Aston Villa nu prinde top 4 în Anglia, iar la moment e chiar locul 4 și ar trebui să piardă în ultima etapă de la Manchester City. Echipele care ar putea beneficia de locul în UEFA Champions League în Anglia sunt Bournemouth sau Brighton.
1: Asta e tot pentru ora asta. Suntem Cătălina Cucu și Dan Melnic și ne reauzim, bineînțeles, după buletinul de știri al orei 8.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Fresâneanu, iată principalele titluri. Peste 6500 de copii mai pot fi înscriși în clasa 1 în școlile din Chișinău. Alte 30 de dispozitive sonore noi au fost instalate la trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate din capitală. Astăzi va fi cer variabil, maxima termică va atinge 23 de grade. În primele 3 luni al acestui an, sectorul construcțiilor din Republica Moldova a înregistrat o scădere de 12% față de aceeași perioadă din 2025. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, evoluția negativă a fost determinată în special de diminuarea lucrărilor de reparații

0: față de perioada similară a anului precedent. Peste 6500 de copii mai pot fi înscriși în clasa 1 în școlile din Chișinău. Locurile au rămas disponibile după prima etapă de admitere. Turul 2 de înscriere a început pe 19 mai. Părinții pot depune online cererile pe platforma e-școală până la sfârșitul lunii mai, relatează Cornelia Cornea.
1: În acest an, Liceul Teoretic Liviu Rebreanu din sectorul Buicani al Capitalei a recepționat mai puține cereri de admitere în clasa 1 comparativ cu anul trecut. Doar 34 de copii au fost înscriși, iar pentru etapa a doua mai sunt disponibile 74 de locuri. Directoarea liceului, Olga Chirița, vine cu explicații pentru cererea redusă.
2: Numărul de familii tinere sunt mai puține. De ce e și etapa 1, am efectuat-o într-un număr mai mic. Rămâne de acum să vedem în al doua etapă, avem solicitări și să matriculăm pe cei care vin cumva într-o zonă mai puțin mai îndepărtată decât sectorul de școlarizare.
1: Dacă în următoarele 10 zile nu va fi completat numărul necesar de elevi, administrația liceului spune că va organiza campanii de informare pentru părinți. La polul opus sunt instituțiile unde cererea depășește numărul de locuri disponibile. La Liceul Teoretic Mihail Berezovski din sectorul Ciocana au fost depuse 241 de cereri pentru cele 200 de locuri disponibile, potrivit directoarei instituției Ana Eremei Berezovski.
3: Am deschis mai multe clase, până am completat deja și spațiile din holuri cu cabinete de clasă. Anul acesta preconizăm 200 de elevi în aceste 7 clase. Avem în dependență de spațiul sălii de clasă, avem și 36 de elevi în clasă, dar avem și 25 de elevi în clasă.
1: Potrivit datelor prezentate de șeful interimar al Direcției Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, din cele 6.524 de locuri disponibile pentru etapa a doua de admitere în clasa 1, aproape 5.300 sunt la profil general, peste 880 la profil sportiv, 85 în clasele bilingve și 228 în clasele cu alternativă educațională.
4: Îndemnăm părinții care nu au fost admiși în etapa 1 până în 29 mai să depună solicitările pentru înmatriculare a copiilor în instituțiile educaționale. Iar în data de 10 iunie urmează afișarea rezultatelor finale cu prezentarea listelor copiilor care vor fi înmatriculați în instituțiile școlare.
1: În acest an, 121 de instituții de învățământ din capitală oferă 9.620 de locuri pentru copiii care urmează să fie înscriși în clasa 1.
0: Alte 30 de dispozitive sonore noi au fost instalate la trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate din capitală. Echipamentele au fost montate în special în zonele cu flux pietonal intens și în preajma instituțiilor de învățământ pentru a facilita deplasarea în siguranță a persoanelor cu deficiență de vedere. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, instalarea acestora facilitează deplasarea și crește accesibilitatea în spațiul urban. Majoritatea dintre echipamente au fost fixate pe străzile Alba Iulia și Ceucari, pe bulevardul Cuzavodă și pe străzile Sarmiza, Ceduza și Kiev. În total, pe teritoriul municipiului Chișinău sunt instalate 200 de dispozitive sonore în 50 de intersecții semaforizate. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat consolidarea pozițiilor forțelor armate de-a lungul axei Cernihiv-Kiev în nordul țării la frontiera cu Belarus, relatează Ager Press. Ucraina se pregătește să răspundă oricărui scenariu posibil legat de acțiunile Rusiei, a afirmat el, indicând că a dat instrucțiuni Ministerului Ucrainean de Externe să pregătească măsuri suplimentare de presiune diplomatică asupra Belarusului. Volodymyr Zelensky susține de câteva săptămâni că Rusia încearcă să atragă Belarusul în război. Moscova a dori să avanseze pe teritoriul Belarusului în direcția Cernihiv-Kiev sau chiar să atace una dintre țările NATO vecine cu Belarus, a afirmat președintele ucrainean la sfârșitul săptămânii trecute. El a făcut referire la rapoartele ale serviciilor de informații fără să ofere detalii. Belarus este considerat cel mai apropiat aliat al Rusiei. În timpul invaziei lansate de Moscova în Ucraina în februarie 2022, armata rusă a atacat și de pe teritoriul Belarus, avansând spre capitala ucraineană Kiev. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil, pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd cu descărcări electrice, local va cădea grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius.

0: Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
1: Info Sport. Prezintă Lubomir Madan.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile matinale din sport. Aston Villa Birmingham a cucerit aseară trofeul Ligii Europei la fotbal după victoria categorică scor 3-0 în meciul cu echipa germană Sport Club Freiburg. Finala s-a disputat pe stadionul Beşiktaş Park din Istanbul, iar formația engleză a marcat prin belgianul Yuri Tielemans în minutul 41, argentinianul Emiliano Buendia în minutul 45+3, iar Morgan Rogers a stabilit scorul final în minutul 58. Echipa antrenată de tehnicianul Unai Emery a mai avut și alte ocazii de a marca, iar Amadou Onana a trimis balonul în bară în minutul 70, iar același Buendia a ratat incredibil din 3 metri, cu un sfert de oră până la finalul timpului regulamentar de joc. Aston Villa și-a trecut în palmares al treilea trofeu european după ce în 1982 a cucerit Cupa Campionilor Europeni, iar la 6 luni distanță, în iarna anului 1983, a intrat în posesia Supercupei Europei. Aston Villa Birmingham a devenit a 6-a echipă engleză care triumfă în această competiție, după Tottenham Hotspur, FC Liverpool, Ipswich Town, Chelsea Londra și Manchester United. Interesant este faptul că formația din Birmingham nu mai obținuse un trofeu din 1996, an în care cucerea Cupa Ligii Engleze. Liga Profesionistă de Fotbal din România a anunțat programul ultimii confruntări care va decide echipa calificată în preliminarele Ligii Conferinților UEFA. A patra clasată în play-off, Dinamo București va găzdui pe stadionul Arcul de Triumf din capitala României învingătoarea semifinale de baraj dintre FCSB și FC Botoșani, care se vor înfrunta pentru un loc în finală. Semifinala barajului este programată pe 24 mai pe stadionul Steaua. Partida decisivă este programată pentru vineri, 29 mai, de la ora 20:30, iar miza pentru Câinii Roșii este revenirea în cupele europene după o pauză de 8 ani. Ultima apariție continentală a dinamoviștilor datează din 2017, când a fost eliminată de Athletic Bilbao în turul 3 preliminar al Ligii Europei. Gheorghe Hagi se pregătește minuțios de primele sale partide din cel de-al doilea mandat la cârma echipei naționale de fotbal a României. Regele fotbalului românesc a convocat 33 de jucători pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Gheorghe Hagi a explicat că vrea mai mulți jucători pentru amicalele din iunie, pentru că la meciul cu Georgia va folosi o parte a lotului, iar la partida cu Țara Galilor pe teren vor intra ceilalți fotbaliști. Și chiar dacă aceste meciuri vor fi pentru tot felul de experimente, selecționerul insistă pe stil de joc ofensiv. Fundașul Andrei Rațiu, care va juca pentru Raiul Vallecano în finala Ligii Conferinților miercurea viitoare pe 27 mai, va lipsi de la meciul cu George, programat la Tbilisi, dar va putea veni la al doilea, cel cu Țara Galilor, pe 6 iunie la București. Partidele amicale din iunie reprezintă o etapă de pregătire pentru Liga Națiunilor. România va juca în toamnă în Liga B, într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Herțegovina și Polonia. Românca Jacqueline Cristian s-a calificat aseară în sferturile de finală de turneului WTA 500, ce se desfășoară în orașul Strasbourg și are fondul de premii în valoare de peste 1 milion de euro, după ce a învins-o cât se poate de clar pe daneza Clara Tauson, a patra favorită a turneului, scor 6-1, 7-5. Jacqueline Cristian va juca pentru loc în semifinale cu Daria Kasatkina, sportivă ce reprezintă Australia și se află pe locul 62 în topul feminin mondial. Kasatkina a învins-o în optimele de finală pe americanca Peyton Stearns, scor 6-1, 6-3. Acestea au fost știrile matinale din sport. Să aveți o zi bună în continuare.
3: Publicitate la Radio Moldova.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. dimineața cu Radio Moldova.
5: Dimineața cu Radio Moldova continuă. Cătălina Cucu îi spune
6: și colegul meu îi spune Dan Melnic. Facem cunoștință încă o dată.
5: În câteva minute aflăm cum se circulă prin Chișinău.
6: Da, vine Alina Chiper cu mai multe informații. E ceva mai încolo, o să-l ascultăm și pe Dan Alexe cu informații care țin de Uniunea Europeană.
5: Și bineînțeles că o să aflăm și cele mai importante titluri din presa internațională. Avem și un concurs pe final de oră, dăm și astăzi două bilete la teatru. Și vă aducem aminte și întrebarea dimineții, poate v-ați conectat acum cu noi. Dacă ați face o super localitate, o localitate super comună, perfectă din Republica Moldova, ce lucruri ați luat din localitatea vecină?
6: Au venit deja
5: ce primele. Ce vă place la ei și n-aveți? Sau ce fac ei bun și acolo nu chiar la voi?
6: De ce e iarba verde mai verde peste gard?
5: De ce ei nu au? De ce ei au? Ce ați luat, deci, din localitatea vecină, dacă ați face o super comună din localitatea dumneavoastră?
6: Și cum ziceam, au venit deja primele răspunsuri, le dăm citire imediat după o piesă.
5: Hristos s-a înălțat, că așa se zice de azi, nu?
6: Adevărat s-a înălțat.

0: numărul ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Ne întoarcem pentru întrebarea dimineții. E tot mai mult în discuție amalgamarea comunelor în Republica Moldova, iar noi i-am transformat așa într-o bună dispoziție, să zicem, de dimineața de joi. Uneori nu vrem unire administrativă, cât vrem asfaltul de la vecini, drumurilor, că e parcă mai bun. Hai să construim împreună o comună ideală. Din întrebarea dimineții, luăm unii de la alții, de la unii vinul, de la unii stadionul, de la unii...
2: Apropo de luarea asta, unii grupile de la alții, s-a făcut ce drept cu oameni. Dacă s-ar lua cele mai frumoase părți din oamenii considerați cei mai frumoși, bine, testul ăsta s-a făcut mai de mult, pe atunci erau considerați printre cei mai atrăgători Brad Pitt, Angelina Jolie și așa mai departe, în fine. Și s-a constatat că dacă iei, uite așa, nasul, că e mai frumos la cineva gura și tot așa, până la urmă este un om care nu e frumos deloc. Așa că să vedem, să avem grijă să nu luăm și lucruri care nu se potrivesc pentru noi, ca să nu riscăm să fie super comuna noastră mai puțin super decât în prezent.
1: Chiar sunt curios ce mesaje am primit. N-am citit nimic, le-am lăsat pentru acum. Ia, Grigore ne scrie: bună dimineața, mereu mi s-au părut că fetele din satul vecin erau mai atrăgătoare și mai frumoase. Bun, și mă întâlneam cu o fată de acolo. Astăzi îți căsătorit cu soția din altă țară. Poate de atunci, da. Cu siguranță, ai o biografie corectă, construită corect.
2: Grigore s-a dus mai departe, nu în localitatea vecină, dar într-o țară care, iată, nu știm dacă e tot vecină.
1: Da, dar mi-am adus aminte de ceva. Că când eram în adolescență, la noi
2: tânăr
1: în sat,
2: fecior.
1: Da, la noi în sat, cred că erau două discoteci. Da, cred că, bun, cel puțin două. Două sau trei. Au fost momente când două, când trei și toate erau apropiate. Adică, dacă nu disco, era gen cafenea, gen unde erau activități multe, deci era multă lume.
2: Aveai unde ieși la voi?
1: Normal, până ajungeai în centru.
2: Și bănuiesc că veneau și cei din satele vecine.
1: Și asta aici voiam să ajung, că se făcea o diferență. Bă, tu din ce sat ești? Că era cu probleme dacă veneai din alt sat. Sau dacă te duceai tu la o discotecă din alt sat, era problemă.
2: Și Grigore, mai și vorbeai cu vreo fată, era și mai grav.
1: Asta vine să se întâlnească cu o fată de la noi din sat? Grigore, cred că ai trecut prin multe. E haios mesajul tău, dar se ascunde acolo. Probabil
2: e cu,
1: multe alte
2: e cu paranteză, da? Ne-a scris și Nicolae, fără să dau nume de localități, o să spun scurt, infrastructura lor, oamenii noștri. Ei, uite, Nicolae a rămas fidel la oameni. Ne-a scris și Eugenia, aș lua primarul dintr-un sat, școala din altul și transportul din orașul apropiat. Și ne-a scris și Nadia, locurile de muncă dintr-o parte și peisajele din alta.
1: Adevărul e că în fiecare sat are ceva de invidiat. Important e să recunoaștem elegant, fin și mai puțin ai noștri, ai nu știu ce, noi mai, aș exclude, chiar suntem în luna mai, dar aș exclude cuvântul mai, dacă e să facem...
2: Dacă nu ne referim la luna.
1: Maiul ăsta, când ești mai, stârnește conflicte mereu. Bun, până la ora 10 așteptăm mesajele dumneavoastră. Ce lucruri ați luat din localitatea vecină dacă ați construit o super comună? Dar ne interesează cazuri strict reale. De exemplu, la mine în sat vecin îmi place foarte tare ce au așa. Ne-a scris și Grigore: eu aș vrea să plantez arbori, arbuști și plante care să înflorească pe rând și albinele să producă miere. Așa, parc amenajat cu multe plante, bănci pe care să te odihnești, teren de joacă pentru copii. Bun, până la 10 adunăm calbenuțele, mesajele dumneavoastră. Imediat aflăm cum se circulă prin Chișinău.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: Se spune că la noi în țară recunoști imediat când ai intrat într-o altă localitate după drum.
2: Și după drum.
1: Și după drum.
2: Deci nu mai trebuie să citești acolo
1: tablița. Sau să-ți spună GPS-ul. Uneori simți și după drum.
2: Bine, asta dacă ești de-al locului, că dacă ești mai puțin cunoscut cu locurile, poate nu-ți dai seama.
1: Tot pe drum, tot pe cărare, o Alina în întâmpinare. Neața!
3: Neața, neața, neața tuturor!
1: Tu ce ne zici? Ce ai vrea din localitatea vecină?
3: Aș lua drumurile bune și curate dintr-o localitate, locuri de joacă moderne pentru copii dintr-o altă localitate,
1: școli
3: moderne dintr-o altă localitate și locuri de muncă bine plătite dintr-o altă.
2: Dar traficul de unde? Traficul de unde l-ai luat?
3: Nu din Chișinău.
2: Așa, eram sigur.
1: Dar ai concret?
3: Dintr-o localitate unde nu sunt ambuteiaje, din orice sat, pentru că în sat nu sunt ambuteiaje, dar în marele orașe din Republica Moldova sunt.
2: Depinde ce sat, că, de exemplu, dacă luăm, nu știu, Durleștiu, care e fix lângă Chișinău, acolo există aglomerație, așa că de undeva mai departe de oraș, în orice caz.
1: Ne-a scris și Nicolae, exact acum, Hristos a înălțat Moldova. Adevărat s-a înălțat. Eu aș lua primarul din satul vecin. Uite aici, e de aici.
2: Dar vrea primarul să vină? Că asta e întrebarea.
1: Băi, nu, întrebarea nu e despre asta. Întrebarea e doar cine am dori. Bun, cum se circulă? Te ascultăm cu atenție.
3: Traficul este lent pe următoarele rute. Începem cu sectorul Botanica. Mașinile înaintează încet pe Constantin Negruți în direcția Iuri Gagarin. Este trafic intens pe Muncești către Burebista. S-au format coloane de mașini pe Trandafirilor în direcția Decebal și Grenoble în ambele sensuri de deplasare. În sectorul centru se circulă bară la bară pe Ismail în ambele direcții. Străzi sufocate de mașini este Albișoara în perimetrul Renaștrii Naționale. Traficul se desfășoară cu întârzieri pe Mihai Viteazul în direcția Ștefan cel Mare, se avansează cu viteza Mielcului pe Metropolit de Softei către Mihai Viteazul și o intersecție blocată este Ciuclea cu Ștefan cel Mare și să nu uităm despre Pușkin către Ștefan cel Mare. S-au întâmplat mai multe accidente rutiere în sectorul Ciocana, Buiucan și Râșcani. Deci, în sectorul Ciocana este greu de înaintat pe Vadului Vodă în direcția nodului rutier Tutun CTC, unde s-a întâmplat un accident, dar și pe Tudor Vladimirescu spre Tutun CTC este un accident. Șoferii sunt prinși în trafic pe Mihail Sădoveanu către Alecu Ruso și se stă pe loc de minute bune pe Mircea cel Bătrân în direcția Alecu Ruso. În sectorul Buiucan se circulă cu dificultate pe Ion Pelivan la intersecția cu Nicolae Costin. Este aglomerație mare pe calea ieșelor cu șoseaua Balcani. Este un accident, dar și șoseaua Balcani în direcția calea ieșelor tot este un accident și se avansează mai greu pe Liviu Deleanu către șoseaua Balcani. În sectorul Râșcani, evitați bulevardul Moscova în direcția Kiev pentru că este un accident. Se circulă cu dificultate pe studenților în direcția calea Orheiului. Sunt întârzieri pe Renaștrii Naționale către Grigore Vieru și timpul de tranzit este mare pe Doina în direcția Petrecani. Deci au fost prezentate datele despre ambuteiajele din capitală.
1: Da. Nu fă pauză asta, că știm cu toții ce urmează.
2: Ai unde verde la ghicitoare, Alina?
3: De ce a trecut leul strada?
1: Că l-a luat vântul.
3: Nu.
1: Că a trecut în buzunar cu cineva.
3: Nu este răspunsul meu corect.
2: Dar stai un pic, care leu, bancnotă sau animal?
1: E, nu se spune. E secret,
3: fiara,
1: nu?
3: Salpatica.
1: E secret?
2: A fugit de la zoo.
3: Nu. De ce a trecut leul strada? Este mai simplu un pic.
2: Normal că e simplu.
1: A trecut pe zebra sau nu, domnul leu?
3: Nu.
1: Sau singur?
3: Pe zebra, dar nu este răspunsul corect.
2: Cu zebra.
3: De ce a trecut strada?
2: Cu zebra în gură.
3: Nu.
1: Ești agresivă.
3: De ce a trecut leul strada?
1: De ce nu?
3: Gândiți mai simplu.
2: Hai să ne imaginăm așa, suntem lei, deci am trecut strada.
3: Da.
1: I-am zis, Lilian, ne spune pe zebră. I-am zis pe zebră, nu? Zice că nu.
3: Nu pe zebră.
1: De ce a trecut?
3: De ce a trecut?
1: De ce a trecut? Bună ziua.
2: De semafor, de ambuteaj, de...
1: De dragul cui.
2: Ca să treacă pe partea cealaltă.
3: Corect, ca să ajungă pe partea cealaltă.
1: Felicitări. Trebuie depus problema la școală. De ce trece? De aia.
3: că s-a jucat partea cealaltă.
2: Acum, da. Eu nu mi-aș dori să văd un leu care traversează strada.
1: Eu mi-am imaginat și zona unde trece în Chișinău. Mi-am imaginat pe la Gaudeamus.
2: Valea Crucii, pe acolo.
1: Eu la Gaudeamus mi l-am imaginat.
2: Dar cum ajunge leu de la... De
1: nu știu, eu mi l-am imaginat că trece strada pe acolo.
2: Pe la cerc, pe acolo.
1: Da.
2: Frumos. Dacă trece regulamentar.
1: Da. Doar, doar așa.
2: Să-i cedați,
1: verde,
2: dacă
1: în imaginația mea. Mulțumim tare mult, Alina Chiperi, ca de fiecare dată, la înălțime, și astăzi încă și bogată, cu leu.
2: Și cu trafic. Ne-a tot zis, corect. Credeam că nu se mai oprește Alina noastră din informații.
3: Și să ajungeți cu grijă la locul de destinație, pentru cum ați auzit, au fost mai multe accidente în Chișinău.
1: Da, mulțumim tare mult.
3: Siguranță.
1: Ne ducem direct în știrile pe scurt noi.

0: Joi și vineri, în aproximativ 130 de localități din țară, va fi sărbătorit Hramul, eveniment care va atrage un număr mare de persoane în spațiile publice și pe principalele artere rutiere. Autoritățile cer prudență în trafic și spații publice. Două alerte cu bombă au fost înregistrate în noaptea de 21 mai la aeroportul internațional Eugen Doga, Chișinău. Autoritățile intervin pentru evacuarea pasagerilor și a personalului aeroportual. Volodymyr Zelensky a anunțat că Ucraina crește dispozitivul militar din nord. Rusia ar putea ataca din nou din Belarus. Ucraina a lovit rafineria Zizram din Rusia. SBU al Ucrainei a găsit uraniu sărăcit într-o rachetă rusească neexplodată din Cernihiv. Vladimir Putin a semnat 20 de acorduri cu Xi în a 25-a sa vizită în China, dar nu a reușit un acord pe gazoductul Forța Siberia 2.
1: Astăzi cerul va fi variabil în toată țara, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice cu intensificări de vânt. Totodată se anunță și grindină în unele regiuni ale țării, temperaturile vor ajunge până la 24 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12, acum în Chișinău se înregistrează 18 grade.

0: 8:35, e timpul pentru o nouă rubrică, Picătura Europeană. De această dată, Dan Alexe, colegul nostru de la Bruxelles, ne spune despre controversele din România legate de programul european SAFE pentru investiții în apărare și despre riscul ca țara să pierde fonduri importante.
1: Picătura Europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
2: Lucrurile rămân confuze în spațiul public românesc în jurul programului militar SAFE din mai multe motive, principalul fiind acela că România nu a publicat integral un plan detaliat accesibil publicului cu toate contractele și repartizările finanțărilor, ceea ce alimentează suspiciunile și anumite teorii. Dar la nivelul Comisiei Europene la Bruxelles, România a prezentat deja un plan suficient de concret încât să primească aprobarea și contractul cadru SAFE. Fondurile europene nu sunt destinate exclusiv înzestrării armatei. Planul românesc include astfel transportoare blindate, elicoptere, radare, nave de patrulare, dar și componente de infrastructură precum autostrada Moldovei. Ce nu există încă public e lista completă a contractelor, apoi distribuția exactă a banilor, firmele beneficiare și calendarul detaliat al fiecărui proiect. În realitate, România se află acum într-o zonă intermediară. Există aprobarea europeană, da, există planul strategic depus, există și acordul politic și financiar, dar multe contracte industriale concrete sunt încă în negociere. Apoi mai e și tensiunea politică. Cine va controla efectiv cele 17 miliarde? Ministerul Apărării? Ministerul Economiei? Firme occidentale? Romarm? În fond, SAFE nu e doar un împrumut. E o redistribuire gigantică de putere economică în interiorul Uniunii Europene. Iar România, care de obicei cumpăra armament aproape la bucată, intră acum într-un sistem european integrat de producție militară. De aici nervozitatea și de aici impresia că sub limbajul tehnocratic jaloane, acord operațional, disponibilizare în tranșe și așa mai departe, se ascunde o bătălie foarte mare pentru bani și influență. În concluzie, România nu a prezentat încă public un program complet, transparent și exhaustiv, dar da, a prezentat Bruxellesului un plan suficient de concret încât să fie aprobat și să primească undă verde pentru participarea la SAFE. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Este ora 8:42. Trupa Asia la Radio Moldova. De la Asia muzicală mergem spre Asia geopolitică. Deschidem revista presei internaționale. Ce găsim acolo? Presa trage primele concluzii privind rezultatele vizitei președintelui Rusiei la Beijing, unde a încercat fără succes să obțină un acord final pentru construcția gazoductului Puterea Siberiei 2. Mai multe publicații remarcă decizia unui tribunal din Kazahstan luată împotriva companiei ruse Gazprom, obligându-o să achite despăgubiri Ucrainei.
1: Iar amenințările privind extinderea războiului ruso-ucrainian cu ajutorul Belarusului se numără printre alte teme abordate de presa străină, răsfăită de Vitalie Nache.
2: Revista presei internaționale. În timpul vizitei sale la Beijing, președintele rus Vladimir Putin nu a reușit să obțină acordul final al Chinei pentru construcția gazoductului Puterea Siberiei 2, considerat de Moscova un proiect energetic strategic după pierderea pieței europene, scrie Washington Post. Publicația notează că, deși proiectul ar urma să permită exportul anual a 50 de miliarde de metri cub de gaz către China, președintele acesteia evită în continuare să aprobe acordurile finale, profitând de dependența tot mai mare a Rusiei de cooperarea economică și tehnologică cu Beijingul. După negocieri, Kremlinul a recunoscut că nu există încă termene concrete pentru lansarea proiectului, anunțând că părțile au ajuns doar la o înțelegere generală privind parametrii principali, remarcă Washington Post. Publicația subliniază totodată că, în pofida declarațiilor comune împotriva hegemoniei unilaterale a Statelor Unite și a sprijinului diplomatic oferit poziției Rusiei privind războiul din Ucraina, Beijingul continuă să mențină o relație pragmatică cu Moscova, evitând o asociere deplină cu interesele Kremlinului. Un tribunal din Kazahstan a autorizat executarea silită a companiei ruse Gazprom pentru recuperarea $1.4 miliarde în favoarea companiei Naftogaz Ucraina, în baza unei decizii a arbitrajului internațional, transmite Unian. Potrivit agenției de presă, aceasta este prima hotărâre publică pronunțată într-o jurisdicție străină care permite aplicarea forțată a deciziei arbitrare împotriva monopolistului rus al gazelor. Unian amintește că în martie 2026, Curtea Supremă Federală a Elveției a respins definitiv apelul Gazpromului, menținând obligația companiei ruse de a achita datoria pentru serviciile de tranzit al gazelor prin Ucraina, inclusiv dobânzile și cheltuielile de judecată. Litigiul a fost inițiat de Naftogaz în 2022, după ce Gazprom a refuzat să achite integral serviciile de transport al gazelor, încălcând prevederile contractului semnat între cele două părți în 2019, relevă Unian. Ucraina are dreptul deplin de a-și apăra suveranitatea și integritatea teritorială împotriva agresiunii ruse prin toate mijloacele disponibile, a declarat, citat de Clash Report, premierul Ungariei Peter Modior în cadrul unei întrevederi cu omologul său polonez Donald Tusk. Premierul maghiar a amintit că independența și frontierele Ucrainei au fost garantate prin acorduri internaționale, inclusiv prin memorandumul de la Budapesta din 1994. Peter Modior a cerut comunității internaționale să depună eforturi pentru obținerea unei păci juste și durabile, afirmând că războiul a provocat pierderi umane uriașe și că sunt necesare garanții reale de securitate pentru Ucraina, notează Clash Report. Totodată, premierul maghiar a anunțat că Budapesta ar putea susține deschiderea primului capitol al negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană după soluționarea problemelor legate de minoritatea maghiară din Transcarpatia, precizează publicația. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că alianța monitorizează exercițiile nucleare comune desfășurate de Rusia și Belarus, avertizând că orice utilizare a armelor nucleare împotriva Ucrainei ar avea consecințe devastatoare pentru Rusia, relatează AFP. Agenția de presă notează că declarațiile au fost făcute înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai statelor membre NATO desfășurate în Suedia, în contextul exercițiilor militare ruso-belaruse organizate între 19 și 21 mai. AFP precizează că la manevre participă zeci de mii de militari, fiind folosite sisteme de rachete și componente ale forțelor nucleare strategice ruse, iar autoritățile de la Minsk au anunțat că armata belarusă exersează împreună cu trupele ruse scenarii de lovituri nucleare. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat, citat de Eurointegration, că țara sa trebuie să intensifice coordonarea cu partenerii internaționali pentru sporirea presiunii asupra Belarusului. Potrivit publicației, Zelensky a avertizat că Rusia continuă să încerce implicarea Belarusului în extinderea războiului, inclusiv prin posibile operațiuni militare împotriva regiunilor nordice ale Ucrainei sau chiar împotriva unui stat membru al NATO. Liderul de la Kiev a subliniat că autoritățile de la Minsk trebuie să înțeleagă consecințele grave pe care le-ar avea o asemenea implicare în conflict, remarcă Eurointegration. Publicația mai precizează că, în paralel, Washingtonul exercită presiune asupra Kievului pentru a convinge statele europene să reducă restricțiile privind exporturile de îngrășăminte belaruse afectate de sancțiunile impuse Minskului. Revista presei internaționale.

0: poate. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Fălsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova Promo. Claritate. Viziune. Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Este ora 9:05, 21 mai. Eroii români vor fi comemorați astăzi la cimitirul de onoare din Țiganca. Iată ce veți mai afla în această oră.
3: Pentru că ne apropiem cu pași rapizi de finalul anului școlar, iar emoțiile ultimului clopoțel se simt deja. Vă spunem în curând de povestea unei învățătoare care și-a dedicat peste 50 de ani educației și generațiilor de copii care i-au trecut prin clasă.
2: De la atmosfera din școală, o să mergem spre lumea deserturilor artizanale care cucerește tot mai mult moldovenii. Nicoleta Furdui o să ne invite în culisele atelierilor unde ciocolata premium și cadourile personalizate sunt realizate manual cu cică, multă răbdare și multă atenție la fiecare detaliu.
3: Ce ne face nouă, Nicoleta, dacă în prima oră Cristina Presăcar ne spunea despre pericolul consumului de zahăr, Nicoleta din contra ne invită să călcăm pe bec. Dar bun, ca să mai scăpăm de păcatele astea,
2: încearcă să-ți revite rău.
3: Vine sportul și dacă facem sport,
2: așa, da,
3: mai
2: stăm. Mai ascultăm.
3: Mai ascultăm și despre dulce, da? Cum ziceam, vine sportul pe final de oră. Intrăm din nou în lumea fotbalului, cel internațional, care este zguduit de un caz fără precedent, despre care ne va oferi detalii Patricia Cebotaru.
2: Da, o să tot intrăm în lumea fotbalului în curând.
3: Patricia, de fapt, pardon.
2: Ai făcut un pic franceză. Da, o să intrăm în curând în lumea fotbalului așa, din plin. Luna iulie, campionatul mondial la fotbal, nu uitați.
3: La
2: 47
3: eu.
2: De echipe.
3: Acolo mă uiți eu.
2: Bun.
3: Mai ales pe final, că sunt cele mai interesante meciuri.
2: Hai să revenim și la întrebarea dimineții. În contextul amalgamării, v-am pus așa o întrebare mai un pic haioasă. Dacă ați face super comună, perfectă, din Republica Moldova, ce lucruri ați luat din localitatea vecină ca să fie comună, localitatea dumneavoastră mai dezvoltată, mai bună?
3: Mai.
2: Larisa ne scrie, bună dimineața, noi avem oameni gospodari, vecinii au piață bună. Mergem la piață în satul vecin. Uite aici, bun, piață. Nu m-aș fi gândit. La piață, să mă duc la piață în satul
3: piața
2: vecin.
3: Piața centrală din Chișinău, nu vrea nimeni?
2: Da, și aici vin. Păi dar nu vine multă lume la piață?
3: Păi, normal că vine, de asta
2: și
3: ziceam. În ce
2: zi e aglomerație? Marți, nu? De obicei.
3: Știu sigur
2: pe
3: că luni nu e.
2: La Vale.
3: Știu sigur că luni nu e zi de piață.
2: Deci marți, aici e ambuteaj, că ne ducem spre Vale după emisiune, mereu e ambuteaj.
3: Și eu mă gândeam că ziua de marți și ambuteajul din ziua respectivă sunt legate de piață. Se deschide piața, îți dai seama, da. Luni nu lucrează.
2: Ioana ne-a scris și ea, cred că cei din satele vecine și-ar dori brutăria noastră, dar mie îmi place la ei casa de cultură. Ne ducem la concerte la ei, fac mai des. Auzi, ce schimb. Da, foarte bine, foarte mișto. Eu zic că o să apreciem din ce în ce mai mult casele de cultură, corurile sau formațiile folclorice, colectivele
3: tot
2: folclorice, nu știu cum să le zic, dar mi se par din ce în ce mai prețioase. Vadim scrie așa, noi glumim când trecem prin satul de alături să le luăm becurile, să le punem la noi. Doar glumesc, scrie Vadim, dar lucrurile bune e normal să le vrei și la tine în sat. Păi succes,
3: vă dorim. Înțelegem că la Vadim în sat nu prea e lumină. Seara, noroc că vine vara și și ziua e mai lungă.
2: Auzi, ce bine că Vadim, drumul vostru e de mers printr-un sat luminat.
3: Da.
2: Dar vă doresc să se întâmple cât mai

0: repede și la voi.
1: Așa, Veronica ne-a scris, aș combina curățenia din unele sate cu oportunitățile din Chișinău. Mm-hmm. Ne-a scris și Alexei.
0: Deci a venit la muncă.
1: Da. Din localitatea vecină aș lua implicarea oamenilor, restul se poate construi în timp. Și ne-a scris și Tamara, e o super comună, nu poate fi fără super oameni, ori aceștia de multe ori aleg să plece, de aceea cel mai important e să nu fim indiferenți și să nu ne fie frică de schimbări.
0: Bun, până la 10 mai adunăm mesaje. Ce lucruri ați luat de la vecini, din localitatea vecină, ca să, dacă ați fi să construiți o super comună perfectă din Republica Moldova? Întrebarea vine în contextul amalgamării. Ne întoarcem imediat după piesă, avem o nouă temă de discuție.
1: Așa să fie.

0: Katy Rain la Radio Moldova, a plouat cu amintiri atât de frumoase, Maria Mirabela. Și o să trecem la o altă Maria, Maria Buruiana. Au rămas doar câteva zile până când clopoțelul va vesti sfârșitul acestui an școlar. Da, am ajuns și aici atât de repede, unul plin de emoții reușite și amintiri memorabile. Cu această ocazie vă invităm să descoperim povestea unei doamne care și-a transformat vocația în destin.
1: Maria Buruiana este învățătoare la clasele primare și are o carieră impresionantă de peste 50 de ani în slujba școlii. Generații întregi au învățat de la dumnea ei nu doar primele litere, ci și cele mai importante lecții despre viață și omenie, despre magia din sala de clasă și ce înseamnă cu adevărat să fii dascăl, aflăm din interviul realizat de colega noastră, Natalia Mogâldea.
2: Maria Buruiana este învățătoare de clasele primare, cu o experiență de peste 50 de ani de activitate, o adevărată viață dedicată școlii și copiilor. Dumnea ei spune că o zi reușită pentru un învățător începe și se încheie cu zâmbetele copiilor, pe care îi așteaptă zilnic, cu drag, la școală.
3: Mă simt împlinit atunci când cu același zâmbet pleacă acasă, liniștit, cu dragoste de a se reîntoarce la școală.
2: Ce credeți că lipsește cel mai mult educației din Republica Moldova? Ce ați schimba?
3: Numărul de copii în clase trebuie redus. Numărul maxim e de 30 și nu de 45. Apropo de ceea ce aș mai schimba, eu aș schimba vacanțele. Vacanța de vară este prea mare, de 3 luni de zile. Nicăieri în Europa nu e o vacanță de 3 luni de zile. Aflați la treapta primară. Copilul când se duce din clasa 1, a promovat în clasa 2 și când vine în clasa 2, el a uitat și literele să citească. 3 luni de zile, perioada asta este exagerată. Era de mare. Probabil ministerul nostru se va gândi și în direcția aceasta să schimbe.
2: Azi la copiii ce competențe ar trebui dezvoltate pentru a face față?
3: Digitale, în primul rând. Astăzi este timpul când fără aceste competențe nu ne putem descurca în viața de zi cu zi. Comunicarea este esențială. Un copil care știe să comunice la nivelul așteptărilor veacului ăsta reușește peste tot. Fac proiecte în grup, sunt descurcăre. Așa trebuie să fie copilul zilelor astăzi. Pe timpul zicea, elevii din clasa cotărică sunt foarte buni. De ce? Pentru că stau cu minți toți. Astăzi o clasă, copii deștepți, nu mai este clasă liniștită. Și trebuie să acceptăm gălăgia asta frumoasă.
2: În ciuda dificultăților, greutăților care sunt, totuși, ce v-a motivat pe parcursul acestor ani să rămâneți în sistemul educațional?
3: Dragostea pentru această muncă, vocația. Deși părinții mei au fost agricultori, maica mea a făcut 4 ani de școală românească.
2: Cum s-a schimbat meseria de profesor în ultimii 5-10 ani, în opinia dumneavoastră?
3: Exigențele au rămas aceleași față de profesia noastră. Ne-am modernizat și noi sistemul clasic în care am lucrat. Îl continuăm pentru că tot ce este bun nu putem da la o parte așa. Chiar și metodele astea de pedepsire a copilului au și dispărut. Îl tratăm pe copil de la egal la egal. Eu nu sunt de acord cu învățătorii care zic pe timpuri copilul era altfel, erau mai înțelegători, erau mai ascultători. Nu este adevărat. Apar în cazul ăsta parcă niște conflicte între niște generații. Noi cei din generația trecută trebuie să acceptăm noua generație cu toate schimbările care se produc.
2: De-a lungul carierei, ce ați învățat de la elevi?
3: M-am învățat în primul rând să fiu mărinimoasă, să fiu bună, să fiu și exigentă. Copilul este cea mai sinceră ființă de pe pământ. El îți destăinuie orice mic secret, chiar și de acasă. Sinceritatea copilului trebuie să treacă așa prin noi, maturii, și să învățăm de la ei.
2: Cum arată un elev care vă inspiră și vă provoacă în același timp?
3: Descurcăreți, așa este societatea, este în competiții. Așa trebuie să fie și copilul. Nu trebuie să-i minimalizăm eu-ul lui, felul lui de a fi, de a se manifesta.
2: Ce ați dori să spună elevii dumneavoastră peste ani despre prima învățătoare?
3: Mi-a plăcut niciodată să-mi facă elevii elogii. De totdeauna am admirat elevul care uneori poate l-am terorizat cu materia, adică am insistat. Și atunci când te întâlnește în oraș și zice, bună ziua, doamnă învățătoare, dați să vă ajut, și mi-apucă sacoșa, mă bucur, am cu copii de pe toate meridianele. Nu știu ce aș face fără copii. La treapta primară este vârsta care te menține în orice formă. Trebuie și să alergi, să cânti, trebuie și să discuți. Sunt o lume aparte.
0: Am ascultat un interviu cu Maria Buruiană, învățătoarea care și-a transformat profesia într-o misiune de suflet pe care, iată, o urmează cu dăruire de peste 50 de ani, iar colegul nostru din regie, Lilian, i-a trezit chiar și amintiri din, da, din liceu sau din facultate? Din liceu. Vai. Ai fost în bancă? Dar într-o clasă. Noi nu te auzim, dar ne-a zis că au fost colegi.
1: Cu doamna...
0: Cu Maria.
1: Cu Maria Buruiană ai fost coleg? Mamă, dar tu îți dai seama că 50 de ani de în învățământ, asta înseamnă că deja vin și copiii copiilor, dacă nu chiar și nepoții deja. Da, e o performanță. Și atât, de la dumneavoastră, de la doamna Maria, am aflat că a fi învățător înseamnă multă răbdare, dăruire și dragoste pentru copii, iar cele mai mari satisfacții vin din reușitele elevilor.
0: Credeam că din liceu, cu acolo mă duce gândul.

0: Uite așa, repede, ca piesa asta trec și anii de liceu, chiar dacă sunt trei, trec, uite așa, hop, și s-au dus, iar de la liceu trecem la lucruri dulci, pentru că piața din Republica Moldova, cadourile personalizate și deserturile artizanale câștigă o popularitate uriașă. Vedeta momentului este ciocolata premium modelată în forme spectaculoase pentru nunți, botezuri, aniversări sau evenimente de afaceri.
1: Fiecare produs capătă viață în ateliere speciale, unde este decorat manual și ambalat exact cum își dorește clientul. Povestea din spatele acestor creații dulci ne este dezvăluită chiar acum de colega noastră, Nicoleta Fordui.
2: Praline cu umplături naturale, figurine din ciocolată, litere personalizate sau seturi tematice pentru copii. Toate sunt realizate în mai multe etape, de la pregătirea compoziției până la decor și ampalare. Producătorii spun că cererea pentru produsele artizanale crește mai ales în perioada sărbătorilor și a evenimentelor de familie. Procesul începe în laborator, unde fiecare produs este pregătit manual și adaptat în funcție de comandă, ne spune producătoarea de ciocolată artizanală Carolina Hacituriac.
3: Avem o varietate mare de produse din ciocolată, buchete din ciocolată, monete cu imprimiu comestibil, praline fine cu umpluturi pe bază de piureuri naturale, frișcă naturală, pe bază de unt de cacao pur, fără adaosuri de uleiuri de palmier sau alte tipuri de uleiuri. Pe ionași avem ciocolată în formă de animăluțe, pentru fetițe avem rujuri, personajele preferate care acum sunt în trend. Și la fel putem face și cu poza copilului. Pralinele fine se realizează în 3 zile. Noi le decorăm manual cu unt de cacao și colorant liposolubil. Le facem carcasa ciocolatei, conținuturile, umpluturile pe bază de pireuri naturale. Se stabilizează 12 ore, apoi acoperim cu un strat de ciocolată și ciocolata este gata. Facem și mărturii bomboniere pentru cumătrii, nunți, zile de naștere, seturi personalizate pentru nuntă. Avem diferite litere din ciocolate mari pentru a putea personaliza un cadou cuiva drag. Totul este decorat manual. De exemplu, avem animăluțe, ochișori, fiecare detaliu cu colorant liposolubil.
2: După realizarea produselor, urmează etapa de personalizare și ambalare, unde fiecare comandă primește un mesaj, o culoare și un design, ales de client, ne spune meșterița handmade Inesa Munteanu.
4: Se personalizează la comandă, diverse mesaje, diverse culori, design-uri. Mai întâi este vorba de machetare care se face la computer, stabilesc toate detaliile legate de comandă, dorințele clientului, stabilim fiecare detaliu în parte, text, culoare, ce dorește să fie inclus în set și astfel ia naștere comanda, după care mă ocup de machetare, asamblare, împachetare, pozarea lucrării și deja postarea, promovarea acesteia.
2: De asemenea, producătorii spun că interesul pentru ciocolata artizanală și cadourile personalizate este alimentat de dorința oamenilor de a oferi produse realizate special pentru o anumită persoană sau ocazie.

0: Este ora 9:30. Iată care sunt știrile pe scurt. Acord semnat la Roma, Republica Moldova va beneficia de asistență în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale printr-un proiect de 4 milioane de euro. A avut loc ceremonia de transmitere a președinției Comitetului de Ministri al Consiliului Europei deținută de Republica Moldova către Monaco. Copiii răpiți de Rusia devine linie roșie în negocierile de pace. Statele Unite amenință Moscova cu sancțiuni. Senatul Statelor Unite cere returnarea tuturor copiilor ucraineni deportați de Rusia înainte ca Washingtonul să susțină orice viitor acord de pace între Kiev și Moscova. Mai mulți senatori americani au propus inclusiv desemnarea Rusiei drept stat sponsor al terorismului dacă cei peste 19.000 de copii ucraineni răpiți nu vor fi repatriați.
1: Astăzi cerul va fi variabil în toată țara. Se prevăd ploi de scurtă durată însoțite și de descărcări electrice cu intensificări de vânt. Totodată se anunță și grindină în unele regiuni ale țării. Temperaturile vor ajunge până la 24 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12. Acum în Chișinău se înregistrează 18 grade.

0: vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.
1: Și 35 de minute, 2026, progresează și iată-ne în cea de-a 141-a zi, dacă facem numărătoarea, de finalul anului ne mai desparte exact 224 de apusuri și răsărituri. Și apropo de ele, astăzi soarele e sus de la ora 5:43 și rămâne la înălțime până la 20:43 de minute.
2: Hai să aruncăm o privire în calendar, să vedem ce se mai marchează astăzi. Am găsit așa, pe lângă ziua ceaiului, mai este și ziua Chardonnay. Deci, vă rog frumos.
1: Asta se servește înainte sau după ceai?
2: Sau vă rog timp? Frumos, aveți grijă la norma.
1: Cineva și toarnă la în ceai lapte, cineva pune miere.
2: Și aveți grijă să nu murdăriți caietele, că e și ziua caietelor astăzi.
1: De ceai sau de Chardonnay?
2: De asta zic, să nu dați vina pe că nu v-ați făcut temele, că nu știu ce. Locul unde începe orice idee bună, nu? Caietele. Și ziua sfârșitului lumii astăzi.
1: Încă o dată?
2: Dar ne invită această zi să ne liniștim.
1: Tu ce faci de sfârșitul lumii?
2: Că suntem antrenați deja de atâtea ori, s-a prezis
1: că e sfârșitul. Dar eu credeam că ziua asta, cea mai importantă, cea mai celebră, e... Cât era? În decembrie, ceva 12 decembrie, 21 decembrie sau ceva, nici nu mai știu anul.
2: A fost în 2000, a fost și în 2020.
1: Sau în 21.
2: Mereu când se trece așa interesant cu cifrele, apar că zici că ar fi, dar astăzi, iată, iarăși se marchează la 21 mai. La fel, astăzi este și ziua consumului mai multor fructe, adică acel moment când merele, căpșunele primesc mai mult atenție și, credeți-mă, se bucură foarte mult să fie
1: fructele
2: mușcate.
1: Fructele de sezon sunt
2: mușcate,
1: cele mai bune.
2: Vor mușcate. Ziua
1: de
2: mondială,
1: flori vorbești?
2: De fructe. Ziua mondială a diversității culturale, așa că poți să muști și flori, dacă vrei.
1: stai că era la un moment dat trendul cu laleaua, dacă mă ții minte. Să nu repete.
2: Și astăzi este ziua logisticii militare în Republica Moldova, ziua oamenilor care demonstrează că în orice structură serioasă, important nu e doar cine pleacă la drum, ci și cine face ca totul să funcționeze. Și e și ziua eroilor români, un moment de recunoștință pentru cei care au lăsat în urmă vieți obișnuite pentru ceva mai mare, libertatea, de exemplu, sau demnitatea unei țări. Continuăm cu alte repere din calendarul zilei.
3: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
4: La 21 mai 1880 s-a născut la București scriitorul Tudor Arghezi, autorul volumelor de poezii Bilete de Papagal, Cuvinte potrivite și Flori de Mucegai, și-a făcut debutul literar în publicația Liga Ortodoxă. În 1912 a început să fie activ în viața literară. În perioada anilor 1918-1919 a fost închis la Văcărești alături de alți 11 jurnaliști români pentru acte de trădare. În timpul celui de-al doilea război mondial, Tudor Arghezi este din nou închis, de această dată după publicarea unui pamflet în care l-a atacat pe ambasadorul Germaniei în România. A fost eliberat peste un an, dar a fost interzis de regimul comunist. Conducătorul comunist de atunci al României, Gheorghe Gheorghiu Dej, l-a reabilitat, astfel încât spre finalul vieții a fost ales și membru al Academiei Române. A decedat în 1967, având parte de funeralii naționale.
5: Nu-ți voi lăsa drept bunuri după moarte decât un nume adunat pe o carte.
4: La 21 mai în 1904, la Paris, a fost înființată Federația Internațională de Fotbal. Ideea fondării unei federații internaționale de fotbal a apărut pentru a recunoaște rolul Angliei, care și-a fondat Asociația de Fotbal în 1863. Primul congres al FIFA a urmat imediat la 22 mai 1904. Primul turneu de cupă mondială organizat de FIFA a început la 18 iulie 1930 pe arena Estadio Centenario din Montevideo. Finala campionatului din 1934, disputat doar în sistemul de meciuri eliminatorii, a fost câștigată de Italia și a fost de asemenea prima finală transmisă la radio. La 21 mai în anul 2006, populația Muntenegrului a votat prin referendum separarea de Uniunea Statală cu Serbia. Populația Muntenegrului a decis cu 55,4% din voturi separarea de Serbia, Uniunea încetând practic să mai existe pe 3 iunie, când Muntenegru și-a proclamat oficial independența. Serbia și Muntenegru a fost o uniune statală care a existat în sud-estul Europei pe o parte a teritoriului fostei Republici Federative Iugoslavia între 4 februarie 2003 și 3 iunie 2006. Capitala Uniunii Statale a fost Belgradul, fiind totodată capitala Serbiei, care avea neoficial o poziție hegemonică.
3: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: The Rolling Stones la Radio Moldova. Este ora 9:44. Că tot am vorbit azi despre ziua mănâncă mai multe fructe. Îți mai aduce aminte? Da, e ziua 21 mai. Mergem acum exact 100 de ani în urmă, pe 21 mai 1926. E, ce coincidență! Presa anunța că în Basarabia se preconiza o recoltă agricolă foarte bună, surplus, mai ales la fructe.
1: Și era atât de bună încât la Chișinău urma să fie organizată o conferință a exportatorilor de fructe din Chișinău, din Orhei și din Tighina. Dar aflăm detalii chiar acum de la Dan. Stai, nu ești tu?
0: Da.
1: Tu ești? Ei, pentru asta ține un măr cu o mână și cu cealaltă mână îți dau și o căpșună.
0: Mulțumesc.
1: Să crești mare.
0: Mulțumesc.
1: Hai să te auzim.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
0: Salutare, hai să vedem ce au scris ziarele și astăzi, 21 mai, doar că 100 de ani în urmă. Ziarul Universul anunța o conferință a exportatorilor de fructe din Chișinău, Orhei și Tighina, organizată pentru a găsi soluții de creștere a exporturilor. Motivul? Se anunța o recoltă foarte bogată de fructe, iar comercianții și autoritățile încercau să transforme surplusul agricol într-o oportunitate economică pentru Basarabia. La polul opus, același ziar anunța falimentul unui mare comerciant de la Orhei, Shapira, despre care se scria că acumulase datorii de aproximativ 15 milioane de lei. Creditorii cereau declararea oficială a falimentului. Astfel de știri economice apăreau frecvent în ziarele interbelice și aveau un rol important. Lumea afla cine nu-și mai poate plăti datoriile, iar comercianții, băncile și partenerii de afaceri erau avertizați astfel public. Ziarul răspunde într-o rubrică dedicată scrisorilor venite prin poștă unui cititor de la Chișinău de ce nu îi sunt publicate articolele primite. Domnule Bârlar de la Chișinău, cunoașteți principiile noastre de a nu publica articole de polemică. Trimiteți știri scurte și se va publica. Ziarul Tribuna Nouă anunța că Guvernul României a contractat un împrumut de 10 milioane de lei de la Casa de Depuneri pentru ajutorarea populației nevoiașe din Basarabia. Iar ziarul Lupta relata că Ministerul Sănătății a cerut un fond special de 4 milioane de lei pentru ajutorarea bolnavilor de pelagră din Basarabia. Pelagra era o boală gravă provocată de malnutriție și sărăcie, foarte răspândită în unele regiuni rurale ale epocii. Știrea arată că Basarabia nu era uitată, iar problemele oamenilor ajungeau până la București. Ziarul Lumea relata că doctorul Vasiliu, medic primar al județului Târgului Ungheni și Țuțora, a efectuat un control sanitar în Ungheni, iar în urma inspecțiilor făcute în localurile de alimentație, 3 cârciumari au fost trimiși în judecată după ce au găsit localurile într-o stare igienică deplorabilă. Semn că acum 100 de ani, autoritățile încercau să impună reguli sanitare stricte în localurile publice. Ziarul Viitorul anunța că Nicolae Iorga se pregătea să se retragă din Partidul Național și să lase în urmă politica activă, concentrându-se mai mult pe activitatea culturală și pe ziarul Neamul Românesc. Articolul descria relația tensionată dintre Iorga și Constantin Argetoianu, politician influent, dar și controversat, pe care l-a acuzat că provoacă intrigi și conflicte politice. Tonul ziarului era ironic, spunând că Iorga încearcă să scape de Argetoianu ca de o ghiulea de picior. Ziarul Lupta scria la rubrica Literatură despre destinul unor mari intelectuali ruși ajunși în exil după Revoluția Bolșevică. Alexandru Cuprin trăia la Paris, unde conducea o bibliotecă și o librărie, iar Maxim Gorki locuia în Napoli și își construia o vilă la Sorrento, continuând să scrie un nou roman. Parisul, Berlinul și orașele din Italia deveniseră adevărate centre ale exilului cultural rus în anii 20. Situație atât de actuală și astăzi pentru mulți artiști ruși. Atât pentru astăzi, zi frumoasă să aveți!

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: Al nostru Radu Dolgan la Radio Moldova. Continuăm cu știrile din sport, exact. Văzusem zilele acestea la postul național de televiziune, după Mesager, a început un nou serial, Spionii. E, despre spionaj este următoarea știre sportivă. Posibil să fie un episod de acolo. Premiera absolută în fotbalul internațional. Southampton ratează promovarea în Premier League din cauza unui scandal de spionaj.
2: Iar de data asta, cea care ne aduce detalii este colega noastră, Patricia Ciubotaru.
3: Formația FC Southampton a fost exclusă din barajul pentru promovarea în Premier League după ce a fost găsită vinovată de spionare adversarei din semifinalele play-off-ului din Championship. Middlesbrough a anunțat oficialii ligii engleze de fotbal. FC Middlesbrough, care a fost învinsă cu scorul general de 1-2 de Southampton în semifinale, o va înlocui pe aceasta în finala de sâmbătă cu Hull City, în ceea ce este considerat cel mai scump meci de fotbal din lume. Promovarea în Premier League este estimată a valora circa 200 de milioane de euro în decurs de 3 sezoane. Southampton a fost și penalizată cu 4 puncte în sezonul viitor de Championship, a doua divizie engleză. Finala rămâne programată pentru sâmbătă 23 mai de la ora 17:30 de minute.
0: Dimineața cu Radio Moldova.
1: Spionaj de scurtă durată, cam așa a zburat și matinalul nostru de astăzi. Trece timpul foarte repede. Cătălina Cucu este dumneei, eu sunt Dan Melnic, dumneel Lilian Secară și dumneei Viorica Rusica, producătoarea.
2: Da, urmează și dumnealor știrile în limba rusă, apoi revine la microfon colega noastră de la Spațiul Public, Veronica. Astăzi va discuta alături de invitații săi despre aprobarea regulamentului parcărilor și bugetul capitalei, priorități ale următoarei ședințe a Consiliului Municipal Chișinău.
1: Încheiem cu o rugăminte la dumneavoastră. Să aveți o zi frumoasă.
2: Și să mâncați fructe.

0: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Chișinău nu dispune de un sistem modern de gestionare a locurilor de parcare, ceea ce afectează direct viața oamenilor. Zilnic, locuitorii capitalei pierd timp căutând un loc unde să-și lase mașina, iar pietonii sunt nevoiți să ocolească automobilele parcate.

0: păcate, neregulamentar. Deși despre regulamentul parcărilor se vorbește de aproape 2 ani, acesta nu a fost încă aprobat. În acest context, fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău a anunțat convocarea ședinței Forului Legislativ Local pentru data de 26 mai. Iar printre subiectele de pe ordinea de zi se numără examinarea și aprobarea bugetului municipal, precum și a regulamentului privind activitatea parcărilor din capitală. Despre problema parcărilor și adoptarea bugetului municipal Chișinău discutăm în ediția de astăzi a emisiunii Spațiul Public. În studioul Radio Moldova sunt prezenți Dumitru Ivanov, vicepreședinte al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, Consiliul Municipal Chișinău. Domnule Ivanov, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
1: Bună ziua și mulțumesc de invitație.
0: Invitat în studioul Radio Moldova este și Criste Mariuța, coordonator Asociației Obștească Primăria Mea. Domnule Mariuța, bună ziua și vă mulțumim pentru prezență.
2: Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumim și dumneavoastră.
0: Vă mai informăm că pe parcursul emisiunii vom discuta la telefon cu Grigorie Bejenaru, vicepreședinte al fracțiunii Mișcarea Alternativa Națională, Consiliul Municipal Chișinău. Până atunci începem discuția în studioul Radio Moldova. Domnule Ivanov, fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău a anunțat convocarea ședinței Forului Legislativ Local pentru data de 26 mai, insistând asupra unor subiecte care, în opinia consilierilor municipali PAS, nu mai pot fi amânate. Spuneți-ne ce subiecte prioritare se vor regăsi pe ordinea de zi. Vă rugăm.
1: Da, noi am convocat ședința Consiliului Municipal ca să muncim și să adoptăm proiectele pe care oamenii le așteaptă de la noi. Printre subiectele propuse au fost, desigur, că proiectul privind regulamentul la parcări și deja bugetul municipal. Asta nu exclude că nu pot fi adăugat și alți subiecte suplimentari dacă va fi necesitatea. Dar de ce am pus aceste două subiecte în primul rând? Bine, deci noi avem, că eu aici am la mine în mână aproape 1 milion de lei. Asta sute de mii de lei pe studii de fundamentare, aici sute de mii de lei pe reactualizări la acelor studii, și că noi avem un proiect de regulament pentru ca să putem face ordine în sistemul de parcări din municipiul Chișinău cu reguli clare și cu toate lucrurile descrise în acest regulament. Un regulament care a fost consultat 2 ani în urmă. Deci noi acuși în vară să facem deja 2 ani de zile de când noi acest regulament am consultat și după consultări, cum s-au consultat, așa și-au dispărut de pe agenda publică și au rămas pe masă unor funcționari să se profească. Și cel mai interesant este că nimic nu ne încurcă pe noi ca municipalitate să adoptăm regulile clare privind cel puțin la două elemente esențiale referitoare la parcări. Asta este amenajarea locurilor de parcare și administrarea locurilor de parcare din municipiul Chișinău. Pentru că dacă să ne uităm în acest regulament, o să vedem mai multe lucruri interesante. Să vedem că este și partea de introducere a unui registru public a parcărilor, care oamenii se poate vedea unde sunt amenajate aceste locuri de parcare și care se poate fi completat ulterior cu toate locurile de parcare amenajate. Și să avem și un sistem electronic de gestionare a sistemului de parcare din municipiul Chișinău, care să ajute să facem ordine și să avem o claritate referitor la care zone din municipiul Chișinău sunt zone de parcare, care zone nu sunt zone de parcare. Pentru că dacă ne uităm după cifre, cifrele nu mint și ne spun niște lucruri care nu sunt îmbucurătoare pentru locuitori din municipiul Chișinău. Cel puțin noi avem undeva vreo peste 50.000 de locuri de parcare în municipiul Chișinău, dintre care, deja dacă depinde de în ce document noi luăm cifra, dar dacă să ne uităm în planul de mobilitate urbană, acolo avem cifra de 14.000 de locuri de parcare sunt autorizate. În studiu de oportunitate putem găsi cifra de 21.000 de locuri de parcare autorizate, ceea ce este foarte puțin pentru municipiul Chișinău. Dacă să ne uităm pe cifrele de mașini, a fost domnul director la altă emisiune, directorul de la Direcția Mobilitate Urbană, care a spus că noi în Chișinău avem 500.000 de autovehicule, 4 dintre care 100.000 transitează. Deci 400.000 de autovehicule. Asta face o rată de 8 mașini per loc de parcare. Dacă ne uităm pe media în lume, ok, luăm Statele Unite ale Americii. Acolo tu ai 8 locuri de parcare per mașină. Pe mine, cel puțin, mai mult sunt aproape modelele europene. Da? Și dacă ne uităm la ce se întâmplă în Uniunea Europeană și în orașul din Uniunea Europeană, acolo rata este de aproape 1:1. De locuri de parcare pe mașini.
0: Și la noi este
1: de 1:8. Bine, dacă vorbim de locurile care sunt, dacă vorbim de locuri autorizate, cifra poate să ajungă și la o mașină la 19, loc, 19 mașini la un loc de parcare autorizat. Ceea ce este foarte și foarte grav, pentru că avem o penurie de locuri de parcare în municipiul Chișinău.
0: Da, înainte de a-mi răspunde la întrebarea aceea, nu mi-e credeți că împiedică aprobarea acestui regulament? Regulament pentru care primăria a cheltuit circa
1: 900.000 de lei
0: pentru studii și elaborarea acestui regulament. Da, corect, ați spus reactualizarea acestuia, pentru că, de fapt, acest studiu de oportunitate a fost inițiat în 2021.
1: Și am avut ca un regulament în 2024 și deja, și dacă să mai stăm câțiva ani de zile, ați trebuia chiar o reactualizare de contractat, ceea ce mie mi se pare anormal. Noi, în loc să aprobăm regulamentul și să investim acești bani în amenajarea locurilor de parcare, noi facem studiu după studiu.
0: Da, deci acest regulament a fost reactualizat în 2024 și pentru acest lucru s-au mai cheltuit încă câteva sute de mii de lei. Domnule Mariuța, cât de grav a devenit problema parcărilor în capitală și cum afectează acest lucru mobilitatea urbană și siguranța oamenilor?
2: Chiar m-am informat un pic la subiect și m-a amuzat faptul că anul 2026 a fost declarat anul mobilității urbane și pe fonul măsurilor care se întreprind la acest subiect e un pic ironic că lucrurile cumva stau pe loc. Ambuteajul deja, adică, mă rog, lipsa locurilor merg mână în mână cu alte probleme, inclusiv care sunt ambuteajele. Deci, eu cred că nu are rost să, nu știu, poate să căutăm careva, nu știu, motive sau dovezi, nu știu, structurale în cifre, că ele se văd cu ochiul deschis, în sensul în care orașul stă în loc. Eu, ca șofer, am observat și faptul că, practic, semnele de circulație nu mai există, în sensul oprirea interzisă, adică nu că nu mai există, nu-și mai joacă rolul. Oprirea interzisă, staționarea interzisă, nu. Deci oamenii stau opriți și parcați sub semne de interdicție, pe trotuare.
0: Pentru că elementar nu au unde să-și lase mașina și asta îi face să încalce regulile.
2: Corect. Și pe unele stradele destul de înguste, spune eu, din centru, de cum ar fi, de exemplu, Părcălab sau altele, mașinile parchează deja în două rânduri și pe trotuar. Adică, practic, trei rânduri de mașini și clar că poliția intervine prin evacuări sau amenzi, dar eu văd că ar fi depășiți de această... Adică nici cu amenzi nu mai poți face nimic dintr-o parte. Din altă parte, oamenii se plâng că dacă ne amendați, măcar oferiți-ne alternative ca care putem să parcăm. Și aș spune așa că pe fondul la inacțiune și pe lucruri incompetență în sens de autorităților locale la acest subiect, poate ar fi cazul de externalizat acest lucru către mediul privat, ceea ce se vede deja că am văzut chiar recent, poate că chiar se promovează pe rețelele de socializare parcările private din zona centrală, care deja s-au deschis, moderni, cu aplicații, cu plată prin QR code și chestii, adică acolo unde nu poate, știți cum este așa, cumva o teză că dacă... Că cel mai des, ori statul nu foarte bine se pricepe în administrarea unor lucruri, mai ales când vine vorba de, nu știu, întreprinderi sau chestii de genul, și atunci ar fi mai bine de externalizat asta la privat, care poate să se ocupe de acest lucru foarte bine. Vedem și în cazul aeroportului, de exemplu, cum a fost. Poate domeniul parcărilor ar trebui externalizat către cei privați care o să-l amenajeze.
0: Dar de ce credeți că primăria nu poate soluționa...
2: Asta nu mi-explic.
0: Problema parcărilor.
2: Asta mi-e greu să-mi explic, pentru tot când documentam acest subiect un pic, am văzut că parcările au fost promise încă din 2019, inclusiv și de actualul primar a fost promis în campanie electorală din 2019.
0: Dumnealui promitea încă din 2019, atunci când era candidat la funcția de primar al capitalei din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, că are nevoie de 4 ani cel mult pentru ca toată problema parcărilor să fie rezolvată.
2: Corect.
0: Iată, după mai bine de 6 ani de mandat în fotoliu de primar, problema parcărilor din Chișinău nu a fost rezolvată. Avem trotuare ocupate, străzi blocate, curți sufocate de mașini Și o criză a parcărilor pe care unii șoferi o consideră mai gravă ca oricând.
1: Da, și interesant că dacă ne uităm în acele două programe electorale, care le-s două, este primul din 2019 și următorul din 2023, unele linii de promisiuni din 2019 au dispărut subit din promisiunile făcute pentru anul 2023. Respectiv, nu că nu se realizează, dar ele încă își dispar așa pe parcursul. De
2: sau se moaie. Era, pot să vă spun chiar că era, cum ați menționat și dumneavoastră, cu, în 2019 s-a promis parcări la intrare în oraș în decurs de 3 ani, parcări în zona, parcări multe etajate în decurs de 4 ani, o instituție specializată, întreprindere municipală specializată în gestionarea parcărilor, iar în 2023 deja era aprobarea documentației necesare sau planul normativelor pentru amenajarea parcărilor. Deci, mai puțin ambițioasă și așa foarte, spunem, mai modeste promisiuni în 2000, dar totodată, în continuare, erau promise rezolvarea problemelor parcărilor și inclusiv în centru istoric.
0: Da, revin la acel regulament pe care îl aveți în fața domnului Ivanov, care a costat primăria aproape un milion de lei. Regulamentul stabilește cum vor fi organizate și gestionate parcările în Chișinău, mai exact care sunt zonele de parcare, așa cum ați spus anterior, unde pot fi organizate parcări cu plată, private sau publice și tarifele pentru acestea în funcție de zone. Ce anume credeți că împiedică aprobarea lui? Și ce au făcut consilierii PAS în acest sens pentru a pune această problemă și pentru a rezolva problema parcărilor în capitală?
1: Bine, haideți să le luăm pe rând, că ați întrebat ce încurcă și domnul Măruț a dat un exemplu foarte bun aici în emisiune. Noi aveam în Republica Moldova aeroportul internațional Chișinău, care are deja un sistem de parcare. Acolo oamenii care au fost la aeroport au venit, au văzut că pot treacă, parchează mașina, chiar acolo este și cu plată, da? Deci tu încă plătești pentru locul de parcare care stai, dacă mergi mai avansat. Întrebarea mea este că care diferența de legislație după care operează aeroportul internațional Chișinău și agenții economici și diferența cu primăria Chișinău? Pentru că legile sunt pentru toți aceleași, orică e autoritate publică locală, orică e privat, că noi vedem și la privat cum sunt amenajate locurile de parcare. Mai mult, în acest regulament, dacă să ne uităm, și un prelambul scrie că s-a făcut în baza legilor Republicii Moldova, diferite hotărâri de guvern și regulamentul circulației rutiere, da? Respectiv, când s-a făcut și acest document, tot s-a făcut referire la legislația în vigoare a Republicii Moldova și respectiv nimic nu ne încurcă pe noi ca primărie să aprobăm un regulament cu reguli și lucruri clare pentru amenajarea parcărilor, pentru chiar și în acele private când te duci la intrare o fișă cu toate regulile dacă vrei să utilizezi acele locuri de parcare. Respectiv, tot cei ce s-aud în spațiu public nu ne permite legea, asta nu e decât o fumigenă, numai ca să acopere faptul că nu s-a făcut nimic ani de zile.
0: Da, primăria susține că nu ar exista cadrul legal necesar pentru amenajarea parcărilor. În acest sens,
1: atunci,
0: vă întreb,
1: cum funcționează alte parcări în Chișinău, la privat, la aeroport, în alte părți, dacă nu este cadrul legal? Cadrul legal este. Este codul urbanismului și construcții care permite să construiești acele parcări. Tu ai regulamentele aferente care îți permit, tu ai autonomie locală care îți permit să faci toate sistemele de management pentru parcări, chiar și cu partea de sancțiuni. Dar bine, și pe partea de sancțiuni deputații de la PAS au venit cu un proiect de lege ca să facă claritate pe toate aspectele, să nu fie loc de interpretare referitor la cum se sancționează și cum se administrează asta. Dar noi nu discutăm despre sancțiuni, noi mai întâi poate amenajăm niște locuri de parcare în Chișinău și facem un sistem normal de administrare acestui sistem de parcări, pentru că una e bine ca oamenii să cunoască unde sunt parcările, care sunt parcările, câte locuri de parcare sunt acolo, unde urmează să fie amenajate parcările și primăria la rândul ei tot să aibă sistemul electronic de gestionare acestor parcări și să o completeze ulterior cu toate datele necesare. Și până când tu ai să faci toate aceste măsuri, ele de mult trebuie implementate, dar și legea să fie aprobată și pe partea de sancționare să fie claritate.
0: Să înțeleg că dispune astăzi primăria de pârghii legale, tehnice și administrative pentru a implementa un sistem modern de parcări și pentru a face regulă în acest domeniu. Asta vrem să înțelegem.
1: Da, dispune da. Și din acest considerent, noi încă de anul trecut cu fracțiunea PAS am cerut două lucruri importante să fie aprobate de primăria Chișinău. Asta era planul de mobilitate urbană durabil, un plan care din 2022 s-a aflat în elaborare și noi trebuia să-l aprobăm încă vreo 3-4 ani în urmă și l-am aprobat abia în 2026 pentru că acolo sunt măsuri pentru perioada 2022-2030. Noi 4 ani de zile am pierdut pe discuții, nu pe aprobarea planului și implementarea măsurilor. Acolo era inclusiv pe partea de parcări. Și a doilea lucru care l-am cerut în trecut, să aprobăm regulamentul pe parcări ca să fie o claritate referitor la gestionarea sistemului de parcări. Pentru că chiar și partea de amenajare, noi am văzut cum la diverse emisiuni, exponența din primăria Chișinău se laudă că amenajează locuri de parcare. Ultima cifră care am auzit au fost de 7.000 de locuri de parcare amenajate în ultimii ani. Bine, nu știm, nu o să-ți preciza ce înseamnă ultimii ani pentru reprezentanții primăriei și când planifică 2.000 de locuri de parcare să fie amenajate. Deci, înseamnă că se poate. Și întrebarea de ce noi nu facem un cadru legal local coerent și deja să mergem mai departe pe implementarea măsurilor pentru amenajarea locurilor de parcare în Chișinău.
2: Eu aici aș menționa și faptul că o mare parte din locurile de parcare despre care ați menționat sunt, de fapt, din contul trotuarelor, la reparația trotuarelor. Adică nu-i creare de, nu știu, de identificare de locuri de parcare, zone speciale, dar e doar din contul trotuarelor.
0: Da, vă întrebam un pic mai devreme, domnule Ivanov, cum contribuie consilierii municipali PAS la soluționarea acestei probleme?
1: Păi, consilierii municipali PAS face ceea ce nu face primărie, pentru că, vă spun sincer, pentru mine e puțin anormal că noi să avem proiecte făcute de primărie care nu se aprobă de primărie și noi trebuie cu consilierii în opoziție, în loc să venim la ședința Consiliului Municipal să dezbatem și să aprobăm acest proiect, să insistăm ca ele să fie puse și procesele începute să fie duse până la capăt. Deci, noi consilierii azi continuăm să insistăm ca să fie făcută claritate referitor la sistemul de management a parcării în Chișinău. Azi am făcut ședința de consiliu, vedem dacă primarul se încăpățânează și nu dorește să convoace această ședință, am convocat-o noi cu consilierii și la următoarea ședință de consiliu obligatoriu vom dezbate regulamentul parcării, să punem carul din loc, pentru că vedem și deputații lucrează pe modificări legale. Noi avem documentele în primărie Chișinău, tot ce rămâne este să mai fie unde este necesar consultate cu oameni, pentru că în primul rând noi pentru locuitorii din Chișinău aprobăm aceste documente și ulterior aprobate de autoritatea deliberativă, de Consiliul Municipal și implementate de executiv, de către primar și direcțiile subordonate.
0: Da, țin să vă informez că pe parcursul emisiunii vom încerca să intrăm în legătură telefonică cu domnul Grigore Dejenaru, vicepreședinte al fracțiunii Mișcarea Alternativa Națională Consiliul Municipal Chișinău. Dumnealui ne-a promis că ne va oferi acest interviu și se ține de promisiune. Domnule Bejenaru, bună ziua!
3: Bună ziua, bună ziua, se aude?
0: Da, vă mulțumim foarte mult pentru această conexiune telefonică. Pentru publicul ascultător, amintesc despre faptul că suntem în legătură telefonică cu Grigore Bejenaru, vicepreședinte al fracțiunii Mișcarea Alternativa Națională, Consiliul Municipal Chișinău. Domnule Bejenaru, o întrebare directă, de ce încă nu avem un sistem modern de parcări în Chișinău? Consilierii municipali PAS spun că primăria tergiversează intenționat acest proiect. Întrebarea este, de ce nu a fost încă aprobat acest regulament care a trecut toate etapele de consultare?
3: Da, eu cred că referitor la ceea ce spun colegii din fracțiunile din cadrul Consiliului Municipal Chișinău, să nu există logică, fiindcă aceasta este, eu cred că, una din marile probleme care se confruntă Chișinău și de ce, fiind elaborat sau fiind finalizat la etapa finală un astfel de regulament, el cu siguranță la ședințele care urmează a fi următoarele ședințe a Consiliului Municipal, el va fi pus pe masa consilierilor, va fi discutat, poate va fi îmbunătățit, poate va fi ajustat. Paralel, dacă nu mă greșesc, deputații în Parlament legislativ va avea careva modificări la legislație, cu ajustări la codul contravențional în caz de că nu parcare sau mai multe situații acolo. De ce? Eu cred că în etapa următoare, cât mai rapidă, va fi deja aprobat și noi putem să procedem, fiindcă eu sunt sigur că nici de partea administrației, nici de partea noastră ca legislativ local, ca consilieri locali, nu cred că este un impediment sau cineva blochează acest regulament, fiindcă este o necesitate foarte mare din cadrul cetățenilor, fiindcă Chișinăul este un magnet, să spunem așa, mare de atragere a persoanelor, ce sunt rezidenții care locuiesc, cât și persoanele care din raioanele, din împrejurimea Chișinăului, vin la muncă în fiecare zi și este nevoie de un loc de parcare, este nevoie să aibă o conexiune la troleibuz, este nevoie să conducă, fiindcă fie mai mult mai practic. De exemplu, dacă vorbim despre care au fost anunțate parcările la intrarea în oraș, care vor fi la decaptarea acestor parcări, cetățeanul a lăsat mașina, s-a urcat la trolebus, este un trolebus care vine la timp, care merge, are o bandă dedicată și asta creează un confort și stimulează cumva cetățeanul să treacă la transport. Că dacă noi facem o diferență sau facem o analiză cu alte localități, spunem europene, niște orașe mai mari, niște megapolisuri din alte state, observăm că problema parcărilor și problema îmbuteajelor nu este 100% rezolvată. Da, sunt situații, sunt diferite implementări, dar toate orașele se axează pe transportul alternativ, atât biciclete, cât și transportul public, metrou, tramvai, trolebuz, autobuz și tot așa mai departe. Aici eu cred că asta ar fi cel mai de bază unde trebuie noi să ne axăm.
0: Da, domnule Dejanaru, vreau să vă întreb câte locuri de parcare noi au fost organizate în ultimii 6 ani. Domnule Bejanar, nu știu dacă ne auzim foarte bine, eu, cu permisiunea dumneavoastră, haideți să vă sunăm pe rețele. Vă rog, în câteva minute revenim la dumneavoastră, vă rog să ne răspundeți pentru a continua discuția. Da, am să rog regizorul să ia legătura cu domnul Bejanaru pentru a putea continua discuția. Dacă aveți o replică, domnule Ivanov, la acele afirmații deocamdată de domnul Bejanaru?
1: Pot spun că bucur aceste afirmații, pentru că dacă și colegii din alte fracțiuni ies pregătiți deja să lucreze pe rezolvarea problemei parcărilor, asta nu poate decât doar să bucure. Și așteptăm pe dânsii și la consultările publice pe proiectul de lege mâine la ora 10 și așteptăm în sala de ședință a Consiliului Municipal să discutăm proiectul de regulament pentru parcări. Pentru că sperăm foarte mult ca să nu-s doar declarații, dar să fie catalizate și în fapte reale, în care ea să participe, să implice și noi să avem într-un final aprobate documentele necesare.
0: Da, domnule Mariuța, un comentariu la cele menționate
2: Desigur,
0: domnul Bejanaru?
2: Ca și cetățean a orașului salut chestia asta, dar dintr-o parte parcă sună și paradoxal, pentru că de aici în studio înțelegem că cel puțin la nivel declarativ există un careva consens și n-ar exista careva impedimente pentru aprobarea asta, ori fie, nu știu, fracțiunea MAN este un pic poate în disonanță cu poziția primăriei, propriu-zis, că din ultimele declarații de presă vedem alte poziții, cel puțin la nivel de executiv, că de vină ar fi, nu știu, Parlamentul și Guvernul care pune bețe în roate și nu lasă, anumit prin faptul că prin neaprobarea acelei legi, că de fapt ea este asta este principala piedică, pentru că nu există locuri de parcare în Chișinău.
0: Da. Haideți să mai discutăm despre acest regulament până ne reușește din nou conexiunea cu domnul Bejanaru. Deci vor fi introduse taxe. Asta să înțelegem, domnul Ivanov.
1: Bine, unul din elemente care este, desigur că sunt câteva tipuri de parcări care se propune a fi introdus în municipiul Chișinău. Noi avem parcări publice și avem parcări publice cu taxe. Bine, pe lângă parcările private, da? Respectiv, sunt anumite propuneri de taxe, dar aceste lucruri le putem discuta doar în Consiliul Municipal, pentru Consiliul Municipal la urmă urmei aprobă cifrele finale, dar cel puțin poziția noastră este că aceste taxe trebuie discutate cu locuitorii din Chișinău, să avem o taxă corectă pentru parcări, independență de zona care se propune, da? Pentru că nu poți ai aceeași taxă și la intrarea în oraș și în centru istoric a orașului. Nu poți ai aceeași taxă la periferia orașului cu poate un drum adiacent care duce spre centru. Dar, respectiv, acest lucru trebuie dezbătut, discutat, să avem o cifră corectă pentru locuitorii din municipiul Chișinău.
0: Da, domnule Mariuța, parcările cu plată sunt o soluție pentru orașul Chișinău?
2: Sunt o soluție întârziată, necesară, vitală. Nicăieri în lume, în orașele dezvoltate spre care noi tindem să fim ca și ele, nicăieri în lume nu există parcare gratuită în centrul orașului. Chiar și în regiuni, în fața blocurilor, lumea își cumpără locuri de parcare. În România își cumpără locuri de parcare și plătesc lunar la primăria sectorului sau în cazul nostru, cum ar fi, de exemplu, la Pretură, plătesc abonamente. În centru, în general, sunt locuri cu abonamente. Tot te duci la primărie, cumperi locul ăsta de parcare și chiar dacă care îți permite, atenție, nu îți rezervează un spațiu al tău undeva sub la dos, sub acoperiș. E doar ca să poți parchezi pe marginea drumului, cum este acum. Și cred că an ce trece, când primăria amână aceste chestii, orașul pierde foarte mulți bani care ar fi putut fi redirecționați spre dezvoltarea acestuia.
0: Dar câți bani ar putea încasa anual bugetul municipal în urma implementării unui sistem organizat de parcări, domnule Ivanov?
1: În studiu de oportunitate arată cifre de până la 26 de milioane de euro anual. Asta e peste 500 de milioane de lei. Dar aceștia, haideți să înțelegem clar, ce înseamnă acești bani? Aceștia sunt bani pe care dacă ca municipiu Chișinău îi încasăm, sunt bani care trebuie să reinvestiți mai departe în bună gestiune a sistemului de parcări, dar și în alte proiecte ce țin de mobilitate urbană. Pentru că dacă noi discutăm despre parcări în municipiu Chișinău, asta nu e doar, pur și simplu, acel loc care undeva scrie că e parcare și omul vine și parchează. Noi, dacă să ne apucăm să facem ordine în partea de cum administrăm parcările în municipiu Chișinău, asta să însemne și trotuare libere, și transport public mai de calitate, și spații verzi protejate, și claritate referitor la unde sunt locurile de parcare și unde spații de parcat. Deci asta să ajute la un complex de probleme ca să fie rezolvat, pentru că la urmă urmei, gestiunea sistemului de parcare în municipiu Chișinău, inclusiv plata, sunt acea componentă ce ține de mobilitatea urbană și buna funcționare a orașului. Respectiv, acești bani, chiar dacă vor fi colectați de către municipalitate, trebuie mai departe reinvestiți în sistemul de parcări și în bună mobilitate din cadrul municipiului Chișinău.
0: Revenim la domnul Bejenaru. Domnule Bejenaru, ne auziți?
4: Da, Veronica, da, vă aud.
0: Acum vă auzim foarte bine și ne bucurăm pentru acest lucru. Tocmai vorbeam despre faptul câți bani ar putea încasa anual bugetul municipal în urma implementării unui sistem organizat de parcări și îl întrebam un pic pe domnul Cristian Mariuța dacă parcările cu plată sunt o soluție pentru orașul Chișinău. Da,
4: Nu cred că numai pentru orașul Chișinău, eu cred că orice administrație publică locală are necesitatea de surse financiare și parcările este un venit care îți generează aceste surse la buget fără nu cum a face efort, numai trebuie să amenajate, introduse, gestionate și asta este un venit care de mult el trebuie. Și asta e un venit tratat, să spunem așa, cât și la Chișinău, cât și la localități, fiindcă eu nu cunosc în Republica Moldova un centru că e istoric, că e periferic sau chiar din intracartier a parcărilor care de rezidențiale să fie cu plată. Toate sunt parcări publice, poate sunt amenajate cetățeni sau un alt de către administrația publică locală, dar nu au aceste venituri.
0: Dar cum îi veți convinge pe locuitorii și oaspeții capitalei că, uite, parcarea e cu plată, că plata nu reprezintă doar o nouă taxă, ci și o soluție pentru oraș?
4: Dacă nu mă greșesc, tot la dumneavoastră în studio, când eram cu doamna Zinaida, președintele fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău și domnul Cristi, era discutasem referitor la anumite taxe pe deșeuri, pe transport și etc. Și oamenii câteodată, dacă văd că este un efect și este benefic aceste taxe, eu sunt de acord că ele vor fi percepute și din contra, dacă facem o analiză la zonele rezidențiale, la cele curți care au fost construite, chiar și, poate și în ultima perioadă, fiindcă acum, conform legislației, trebuie să aibă anumite număr de parcaj în blocuri, dar la blocuri care sunt până la anii 2000, spunem așa, oamenii care locuiesc, au câte una, două mașini în familie, este o necesitate și singur vin cu această propunere. Hai, veniți, fiindcă este foarte greu când te întorci acasă, cumva să fii primul sau să fii ultimul. Că toți avem programe diferite de serviciu. Eu vă spun eu, dacă ies la 6-15 din casă, mi-e ușor și nu prevăd ambuteiaje. Când mă întorc seara, după orele 9, dar nu găsesc locuri. Asta sunt niște lucruri, dar asta este realitatea de zi cu zi și credeți-mă că nu numai în Chișinău.
0: Da, domnule Bejenaru, câte locuri de parcare noi au fost organizate în ultimii ani? Dacă ne puteți da o cifră? Și unde au apărut mai multe parcări?
4: Mai multe parcări, eu din ceea ce văd, sunt în proiectele care sunt implementate de către Direcția Mobilitate Urbană, de către prieturile de sector, unde sunt reamenajate sau restructurate trotuarele și din contru trotuarelor sunt unde este posibil să amenajează locuri de parcare. Nu am o cifră exactă, cât 500, cât 10.000, cât 7.000, nu pot să vă spun un număr cu exact, pot să mă documentez și pot să revin ca de fiecare dată. Domnul Ivanov cunoaște, eu dacă primi ceva sau fac, în sens că eu mă fac demersuri oficiale și le prezint în dependență ce îmi răspunde oficial, fiindcă eu e foarte greu să treci să nu merg, fiindcă undeva poți...
1: A spus domnul Ciornei că 7.000 s-au făcut în ultimii ani și urmează încă 2.000.
4: Iată,
0: domnule Vecenaru, unii experți spun că majoritatea așa ziselor parcări amenajate sunt aceleași trotuare care până acum parcarea era ilegală acolo, iar acum a devenit legală, dar locuri de parcare mai multe nu au apărut. Aceste parcări foarte des nu corespund normativelor, în sensul că nu au dimensiunile necesare și unele din ele rămân în continuare a fi nesemnalizate. Cum răspundeți acestor critici?
4: Dați să facem două exemple critici de fiecare dată. Sunt și a să fie și dacă sunt constructive și la temă, ele sunt acceptate. Dacă sunt pur și simplu populiste, atunci eu nici n-am să le comentez, dar vă spun că două exemple. Dacă vorbim despre centrul istoric, este foarte greu să identifici și să amenajezi din contul trotuarului o parcare conform tuturor normelor. Dacă vorbim despre reabilitarea bulevardului Cuza Vodă, care este acum în plină desfășurare, din contul trotuarului, să spunem așa, o porțiune de trotuar este, nu în formă de spic, dar în formă paralelă a trotuarului, sunt amenajate parcări, unde nu erau amenajate parcări. Dar acolo nu a fost scos din spațiu verde, pur și simplu a fost îngustat sau ajustat la nivelul tehnic, spunem, pentru a fi amenajat această parcare. Credeți-mă că de fiecare dată, chiar dacă va fi implementat și regulamentul, chiar dacă vor fi critici, vor fi de tot soiul, că aici trebuie să fie mai bine spații verzi, că pentru ce atâtea mașini trebuie să fie, pur și simplu ele trebuie analizate foarte bine și trebuie constructiv pentru mobilitatea sau pentru accesul persoanelor care folosesc mașinile, fiindcă dacă îți vorbim o persoană care nu are mașini, de fiecare dată va fi contra și la parcări și la ambuteaj și la cetăși, dacă vorbim cu o persoană care folosește zilnic automobil, are un serviciu care fără automobil este practic imposibil să activeze, el fiecare dată vă găsi toate soluțiile pentru ce să copaci și pentru ce trotuare, lati și etc. Astea sunt niște componente care el fiecare dată se bat cap în cap, dar trebuie de văzut și de partea și legală, cât și partea de accesibilitate pentru cetățeni. Eu nu vorbesc că trebuie de scos toate trotuarele sau de le ajustat la un metru. Dacă este posibilitate, se poate din contul lor de făcut. Chiar și Cuza Vodă este un exemplu care l-am dat.
0: Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău a anunțat convocarea ședinței Forului Legislativ Local pentru data de 26 mai. Vreau să vă întreb dacă consilierii MAN vor participa la ședința Consiliului Municipal anunțată pentru ziua respectivă. Spuneam în debutul emisiunii că vor fi, printre alte subiecte, vor fi examinate două subiecte prioritare. E vorba de regulamentul parcărilor și adoptarea bugetului municipal. Și vrem să vă întreb dacă consilierii MAN vor participa la ședința Consiliului Municipal anunțată pentru data de 26 mai și dacă veți vota proiectele propuse.
4: Eu unic aici n-am o obiecție față de fracțiunea MAN, fiindcă nu trebuie să uităm că mandatul nostru de consilier are toate calitățile sale de un demnitar public. De aceea, pentru noi a veni la ședințele Consiliului Municipal Chișinău, pentru a ne prezenta, este nevoie să ne încadrăm într-un anumit alt act legal. Să fim invitați pe poștă cu ordine de zi și tot așa mai departe. Sunt mai multe ordine de idei care trebuie să se întrunească. Eu niciodată n-am să dau curs, invitații, dacă vor fi din conferințe de presă sau de PR sau etc., că iar primărie divină, consilierii MAN fug și alții nu vin și nu ține nimeni pasul. Eu sunt de părere ce, dacă este o dorință foarte mare de a se întruni în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, noi avem experiență cu fracțiunea PAS care la general au fugit vreo 3 luni de zile când ajungea proiectul de buget pe ordine de zi, ei dispăreau la general. Dar excludem toate. Este organul biroului permanent a Consiliului Municipal Chișinău. Deci președintele fracțiunii atâta pas nu se adresează către președintele fracțiunii PSRM, către de consilieri independenți, către președintele fracțiunii MAN, să înturnească, să facă ordine de zi, să încadrăm cadrul legal.
1: În ce lege scrie că să convoc ședința Consiliului la birou permanent? Ca spune-te rog frumos legea.
4: Nu, la birou permanent să aprobă ordine de zi, domnule.
1: În lege scrie clar care sunt procedurile de convocare, inclusiv...
4: Dar nici nu scrie în lege că în urma ședinței sau unei conferințe...
1: Scrie, un grup de 18 consilieri care depun un demers oficial, poate convoca ședința de Consiliu. Demersul a fost depus, respectiv, întrebarea a fost una corectă.
4: Eu tot din poștă, din presă am auzit, când m-a telefonat o doamnă de la o instituție de presă și m-a întrebat dacă noi pe 26, zic, în bază la ce document? Eu trebuie să primesc o invitație, el trebuie să depui, trebuie să fie o invitație. Eu nu pot să urmăresc toate conferințele de presă a fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău și le dau curs. Fix așa cu alte, cum ei nu urmăresc toate.
0: Cu alte cuvinte, domnule Bejenaru, ce să înțelegem? Că dacă nu ați primit această invitație oficială, nu veți participa la ședința anunțată pentru 26 mai?
4: Noi ne încadrăm în baza cadrul legal care se conduce Consiliul Municipal Chișinău, chiar și din executiv. Eu cred că va fi foarte greu cineva să prezinte, să raporteze sau să facă, uitându-se sau solicitând numai conferințele de presă. De ce? Eu propun așa, dacă va fi o solicitare sau dacă va fi o inițiativă din partea executivului, dacă domnul secretarul Consiliului, domnul Talmaci, va semna în baza cărei dispoziții, că s-au semnat 18 consilieri, că este dispoziția primarului, că este la inițiativa fracțiunilor locale, există un temei juridic de a veni, atunci poziția este că nimeni nu va fugi de Consiliul Municipal, fiindcă de fiecare dată noi fugim, câteodată ne ascundem, evităm anumite subiecte și când ne întâlnim în cadrul ședinței Consiliului Municipal. Și noi trebuie să analizăm câte 100 și ceva de proiecte. Dar sunt proiecte care ele este necesitate de a le studia și o săptămână, fiindcă nu specialist în toate domenii. Trebuie să discutăm și cu colegii și să mai vedem și alte păriri, să vedem societatea civilă, ce spune și cetățenii, cum vor ce impact avea asupra cetățenilor. Și asta este nevoie de un timp mult. Nu pur și simplu ne-am întâlnit și am citit preambulul sau proiect decizie și bună ziua.
0: Am înțeles. Bine, vă mulțumim foarte mult, domnule Grigore Bejenaru, pentru această conexiune telefonică și pentru interviul acordat postului nostru de radio.
4: Bine, vă mulțumesc și numai bine.
0: O zi bună să aveți. Am discutat cu Grigore Bejenaru, vicepreședinte al fracțiunii Mișcarea Alternativă Națională, Consiliul Municipal Chișinău. Da.
1: Deci, domnule Grigore Bejenaru, dacă dorești suplimentar la ceea ce face secția administrativă, îți transmit și eu personal lui o invitație cu nume, prenume, să participi la ședința de Consiliu care a fost convocată în timp legal, cu cerere depusă la ghișeu unic, cu minim 18 consilieri care au semnat pentru această convocare ședință, cu ordine de zi propusă pentru a fi dezbătut în cadrul ședinței Consiliului Municipal.
0: Revenind la acest regulament, care sunt pașii pe care ar trebui să-i întreprindă autoritățile municipale pentru ca acest regulament să intre în vigoare și să fie creat un sistem organizat, modern, de gestionare a parcărilor în capitală?
1: Să fie propus la Consiliul Municipal să vină lumea, să o raportez, noi vedem un blocaj din partea executivului primăriei Chișinău.
0: Adică mai întâi de toate trebuie să fie aprobată de către Consiliul Municipal
1: pentru că
0: Chișinău.
1: La momentul actual acesta este un proiect de regulament. Respectiv, el trebuie să fie dezbătut și aprobat în ședința de Consiliul Municipal. După aceea, tot ce noi trebuie să ne asigurăm este ca să fie implementate corect măsurile din acest regulament. Asta e tot. Dacă aici scrie clar că parcarea trebuie marcată cu indicatoarele corespunzătoare, să fie marcat cu indicatoarele corespunzătoare. Dacă scrie clar că parcarea trebuie introdusă în registru, să fie introdusă în registru ca și eu și Cristi să o putem vedea de pe internet unde sunt toate parcările autorizate. Dacă aici scrie că trebuie să avem sistem electronic gestiune, să facem acel sistem electronic. Și în cazul dat, cu pași mici, dar sigur, noi vom avea un sistem bun de parcări în Chișinău. Deci, de asta și pentru mine e marea uimire, pentru că lucrul cel mai greu s-au făcut, studiile s-au făcut, analizele de oportunitate s-au făcut, cu oamenii s-au vorbit, pentru că în acest studiu de oportunitate noi avem și un sondaj pe peste 1000 de oameni pe care s-a realizat referitor la diverse păreri. Acolo se arată și rezultatele dezagregate referitor la cum oamenii văd sistemul de parcare. Noi avem zonele unde oamenii cer mai multe locuri de parcare, pentru că lider total este centrul istoric. Deci,
0: 78% din chișinăuieni înțeleg necesitatea unui sistem organizat de
1: parcări. Exact, dar deci noi datele le avem. Nimic acum nu ne încurcă să mai discutăm unde este necesar cu locuitorii din Chișinău și să dezbatem acest regulament, să-l aprobăm și ne asigurăm că el se implementează corect la nivel municipal. Pentru că, cum am spus la început de emisiune, de ce unii pot să facă parcări în municipiul Chișinău, dar noi ca primărie, cea mai mare instituție din capital, căutăm divers și vinovați, dar nu încercăm să rezolvăm problema când soluțiile deja sunt.
0: Toate disputele acestea între consilierii municipali au un impact negativ asupra locuitorilor capitalei. Chișinăuienii vor rezolvarea problemei
2: exact,
0: cu care se confruntă zi de zi.
2: Noi am discutat despre faptul că despre promisiuni și în cât timp se promitea că o să fie rezolvate aceste probleme. Noi suntem rămas un an de mandat a actualei administrații locale și noi vorbim acum abia de regulamente. Deci eu cumva nu-mi place speculez, dar în cazul ăsta pot spun clar că la final de 2027 noi nu o să avem sistem de parcare, adică sistem de parcare însemnând nu doar regulament aprobat sau ceva online, dar parcări. Și o să revin la partea de amenajări, că de exemplu am văzut chiar și în unele zone ale orașului parcările private funcționează după modelul, se amenajează, se permite o perioadă gratuită ca să creeze obișnuința șoferilor să intre, să parcheze acolo, nu să lasă mașina în stradă, iar apoi treptat se introduc sistemul de plată. Se întâmplă și la centri comerciale, de exemplu, spre nemulțumirea unora, dar cumva e o realitate care ulterior este acceptată, oamenii dacă vor să parcheze aproape de locul care are nevoie să se folosească de acest loc și respectiv după aia intrăm pe albia asta că am venit, am parcat, am achitat și cumva se creează sistemul ăsta normal. E, atunci primul lucru care trebuie făcut în primul rând, planificare care înțeles că deja s-a făcut, amenajarea și apoi deja și adică ar fi ideal ca toate aceste chestii să meargă de mână, dar după, dacă se aprobă se aprobă aceste regulamente și legi, atunci ce următoarea etapă e amenajarea care nu știm cât încă trebuie să așteptăm. Și da, vorbim de acele parcări la periferia orașului care ca și cum deja sunt gata, dar în continuare nu avem soluții pentru partea centrală.
1: Chiar și pentru cele parcări care spune că le fac la periferia orașului, care vor să fie făcute la periferia orașului, tot trebuie reglementate și tot în acest regulament scrie clar cum urmează să funcționeze. Noi o să le facem fără documentație necesară și mai departe ce? Plus că dacă vorbim de parcările de la periferia orașului, mai ales de sistemul Park and Ride, tu nu poți pur și simplu să iei o zonă care era pustiu și să o faci în zonă de parcare și să vină oameni să prindeți parcați și după asta el jumătate de oră să meargă până la prima stație de transport public. Tu o faci doar în condiția în care tu, omul de care parchează în acel loc de parcare, el are siguranța că are un transport public, poate ajunge în zonele care îl interesează în oraș, el nu are timpul de așteptare 4 ore de la rută la rută și abia atunci tu poți te asiguri că ele sunt funcționale, că în caz contrar să ne trezim cu locuri betonate care stau pustii.
2: Asta și ideea că o asemenea măsură este foarte complexă, care are nevoie de măsuri din diferite. Noi acum vorbim și asta îmi pare cumva spun așa, poate periodic criminal în sensul ăsta, că noi vorbim că parcările din oraș atârnă doar de un regulament. Nu. Măsurile trebuie să fie foarte complexe, să atragă tot. Ce o să motiveze omul să lase mașina la intrare în oraș, să vină cu transportul public? Existența unui transport public calitativ și ok. Demotivarea lui de a parca în centru, asta fiind prin amenzi mari, dacă pentru parcare neregulamentar în zona centrală, sau costul per se mare pentru parcare legală în zona centrală. Asta îl va face pe om să zic, ok, eu las la ghioceilor sau
0: necesar de acolo. E necesar de oferit alternative.
2: Transport exact. Public, da. De asta spun că este o măsură foarte complexă care trebuie să meargă mână în mână mai multe chestii. De asta spun eu că este strategie, este plan. Acum, ceea ce se întâmplă este, cel puțin ceea ce auzim din discursul domnului primar, că e faptul că dați-ne regulamentul și tot să fie bine. Nu doar de regulament ține. Sunt multe alte măsuri pregătitoare care trebuie făcut ca acest regulament să funcționeze.
1: Și din acest considerent, noi am cerut să fie aprobat planul de mobilitate urbană, care are mai multe măsuri în complex, anume pe sectorul de mobilitate urbană, ceea ce înseamnă transport public de calitate, drumuri amenajate, artiere principale dezvoltate, zone pietonale și trotuare bine gândite și făcute corect în municipiul Chișinău și cu sistemul de parcări al ulterior în baza unei strategii mai mari de viziune pentru oraș, noi implementăm diverse măsuri, inclusiv și partea de reglementare pe parcări. Ca ulterior, noi să avem tot îmbinat, pentru că eu la început de misiune am spus că problema parcărilor este o problemă de mobilitate urbană. Noi nu putem să vedem că trolebuzele ca ceva separat, autobuzele ceva separat, trotuarul, nu, asta e un complex de elemente care constituie mobilitate urbană în municipiul Chișinău, respectiv, de asta depinde confortul oamenilor. Dacă noi le facem toate corect, cu cap-coadă, bine planificat și integrate unul cu altul, da? Pentru că în caz contrar să avem diferite sisteme care lucrează în paralel, ceea ce să fac și mai mult rău în municipiul Chișinău. În acest considerent, noi am vrut mai întâi să fie aprobat planul de mobilitate urbană, ulterior să mergem pe regulamentele necesare și să implementăm măsurile care, într-un complex, să ne asigure comunitatea în municipiu. Regulamentul, cum a spus și domnul Măriuță, da, el este un element, dar nimic nu încurca primăria să pregătească tot ce ține de implementarea sistemului de parcări, să avem locurile de amenajare a parcărilor identificate, să avem toate un plan de vreo câțiva ani de zile înainte bine pus la punct, să avem deja pregătirile pentru sistemele de gestionare și ulterior să aprobăm și regulamentul și să avem și partile legislative.
0: Cel de-al doilea subiect propus pe ordinea de zi în cadrul următoarei ședințe a CMC ține de bugetul municipal. Domnule Măriuță, de ce Chișinăul nu reușește să adopte bugetul la timp? Cine împarte responsabilitatea pentru acest blocaj?
2: Eu cred că cei care, nu vreau să arăt acum cu deși, dar cei care stau pe cumva pe punctul mort și nu vor să fac ceder. Am văzut că în unele cazuri s-a reușit, s-a mișcat poate, cred că, țin minte, când cei ce țin taxele locale, s-a mișcat un pic carul de loc, când s-a mers la niște cederi din partea executivului pentru fracțiunea Partidului Socialiștilor, de exemplu, cei ce au solicitat ei și cumva au arătat că lucrurile pot să se miște, dar știți cum vorba deja clasicului buget este. Adică în sens că, haideți așa, se transformă tot într-o situație în care ca și cum asta nu e situație
0: gravă.
2: Dar
0: care este diferența între un buget provizoriu și unul
2: Nu poate fi depășit cheltuielile planificate pentru anul precedent.
0: Domnul Ivanov, care sunt principalele divergențe care împiedică în prezent votarea bugetului?
1: Dar pentru mine puțin e normal ceea ce se întâmplă în municipiul Chișinău, că noi avem o capitală fără buget aprobat, ceea ce îmi pare o rușine totală pentru administrația municipiului Chișinău. Și haideți, dacă să vorbim pe partea de solicitări, noi, cel puțin fracțiunea PAS, nu a cerut lucruri cosmice. Noi am cerut mai mulți bani pentru educație, pentru că cel puțin bugetul pe educație propus actual este la nivelul de vreo 3-4 ani în urmă, că noi, din contră, trebuie să investim mai mulți bani în școli, grădiniță și extinderea grupurilor și salilor de clasă, pentru că noi avem o problemă legată de supraaglomerarea claselor, avem mulți copii pe clasă, respectiv, dacă noi nu investim de pe acum, această problemă se va agrava. Noi nu trebuie să rezolvăm retroactiv problemele apărute, dar să prevenim anumite lucruri, să investim. Deci noi am cerut mai mulți bani pentru educație, pare mi se vreo 95 de milioane în plus, am cerut mai mulți bani pentru transportul public, am cerut bani pentru categoriile sociale care au nevoie de acești bani din municipiul Chișinău, am cerut bani pentru grupele cu program prelungit, pentru că cât de mult primăria nu ar încerca să ne spună că bani sunt pentru grupe cu program și asta nu știu ce este acolo. Calculele lor ne arată că banii nu sunt suficienți, pentru că dacă noi luăm cifrele care tot ei în buget le pun și facem înmulțirea cu câți copii avem în clasele cu grupe, cu program prelungit, cât costă un copil în această clasă, mulțând cu 9 luni de zile, vedem că cifra este cu mult mai mare, aproape 103 milioane de lei la 80 ceva cât ei ne spun. Și vă spun de ce asta e o problemă, pentru că diferența aceasta nu vine din bugetul municipal ca să fie acoperit integral și părintele care își duce să beneficiez de ce serviciu public, dar ne trezim că unii părinți se plâng că de la dânșii se cer bani, de la dânșii să facă anumite colectări pentru că acest program să funcționeze. Avem sondaje care arată acest lucru. Respectiv, cum ne putem să ne asigurăm un program dacă nu îl facem corect până la urmă? De ce un copil poate să meargă gratuit și părinții să beneficiază, copilul lor stă la grupă cu program prelungit, dar altcineva trebuie să plătească sute de lei pentru același serviciu public care noi ne l-am asumat ca municipalitate. Respectiv, acestea sunt câteva din solicitările noastre și mai multe, ca cum a spus și domnul Măriuț, noi am arătat și maturitate politică și am arătat că dacă se găsește consens, noi votăm și buget. Noi în 2024 am votat un buget pentru municipiul Chișinău. Din păcate, atunci noi am votat ca să deblocăm o situație, da? Să avem un buget bun pentru locuitori din municipiu, dar din contra s-a folosit asta ca să agraveze și mai tare situația, că noi dăm 2 ani de zile să nu avem buget pe anumite încăpățânări care pentru mine cel puțin par nonsens.
0: Da, deci cum vor derula evenimentele vom vedea în în data de 26 mai, atunci când a fost anunțată o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru informațiile oferite aici în cadrul emisiunii Spațiul Public. Vă așteptăm cu drag și data viitoare. Aici ediția de astăzi ne-a onorat cu prezența Dumitru Ivanov, vicepreședinte al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate Consiliului Municipal Chișinău și Cristian Mariuța, coordonator Asociației Obștească Primăria Mea. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Ilia Zecară vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
5: Publicitate la Radio Moldova.
6: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
7: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Freseneanu, iată principalele titluri. Producătorii din Republica Moldova vor fi ajutați să proceseze și să comercializeze produsele agroalimentare în conformitate cu cerințele europene. Peste 6500 de copii mai pot fi înscriși în clasa 1 în școlile din Chișinău. Alegerile prezidențiale din Ucraina ar putea avea loc în primăvara anului 2027 dacă Rusia va accepta încheierea războiului pe linia frontului. Astăzi va fi cer variabil, fere extinse vor cădea ploi de scurtă durată, maxima termică va atinge 23 de grade. Amalgamarea voluntară a localităților a ajuns într-o etapă avansată. Până în prezent au fost adoptate peste 570 de decizii de amalgamare voluntară, iar în acest proces sunt implicate aproximativ 700 de primării din întreaga țară, anunță secretarul general al guvernului Alexei Buzu. Primăriile care își doresc să parcurgă procesul de amalgamare voluntară trebuie să aprobe deciziile până în luna iulie curând, astfel încât alegerile locale din 2027 să se desfășoare după o nouă structură administrativă. Oficialul a amintit că guvernul va aloca stimulente triple pentru localitățile amalgamate. Este vorba de peste 5,6 miliarde de lei, echivalentul la 3.000 de lei per cap de locuitor din acele primării care doresc să se consolideze. Precizăm că reforma administrativă propusă de guvern aduce schimbări radicale pentru primării și raioane. Lansat la începutul lunii aprilie, noul concept stabilește un prag minim de 3.000 de locuitori pentru fiecare primărie și reduce numărul raioanelor de la 32 la doar 10. Planul mai include reorganizarea serviciilor publice și triplarea alocațiilor financiare pentru localitățile care decid să fuzioneze. Producătorii din Republica Moldova vor fi ajutați să proceseze și să comercializeze produsele agroalimentare în conformitate cu cerințele europene și standardele internaționale de calitate. Sprijinul va fi direcționat către fermierii mici și mijlocii, cooperativele și asociațiile de producători. Un document în acest sens a fost semnat la Roma de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga și directorul Institutului Agronomic Mediteranean din Bari, o instituție de cooperare internațională în domeniul agriculturii durabile, dezvoltării rurale, securității alimentare și adaptării la schimbările climatice. Proiectul sprijin acordat Guvernului Republicii Moldova pentru alinierea la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale are o valoare de 4 milioane de euro și va fi implementat timp de 3 ani. Peste 650 de copii mai pot fi înscriși în clasa 1 în școlile din Chișinău. Locurile au rămas disponibile după prima etapă de admitere. Părinții pot depune online cererile pe platforma eșcoala până la 29 mai, relatează Cornelia Cornea.
8: În acest an, Liceul Teoretic Liviu Rebreanu din sectorul Buicani al Capitalei a recepționat mai puține cereri de admitere în clasa 1 comparativ cu anul trecut. Doar 34 de copii au fost înscriși, iar pentru etapa a doua mai sunt disponibile 74 de locuri. Directoarea liceului, Olga Chirița, vine cu explicații pentru cererea redusă.
9: Numărul de familii tinere sunt mai puține. De ce e și etapa 1, am efectuat-o într-un număr mai mic. Rămâne de acum să vedem în al doua etapă, avem solicitări și să imatriculăm pe cei care vin cumva într-o zonă mai puțin mai îndepărtată decât sectorul de școlarizare.
8: Dacă în următoarele 10 zile nu va fi completat numărul necesar de elevi, administrația liceului spune că va organiza campanii de informare pentru părinți. La polul opus sunt instituțiile unde cererea depășește numărul de locuri disponibile. La Liceul Teoretic Mihail Berezovski din sectorul Ciocana au fost depuse 241 de cereri pentru cele 200 de locuri disponibile, potrivit directoarei instituției Ana Eremei Berezovski.
10: Am deschis mai multe clase, până am completat deja și spațiile din holuri cu cabinete de clasă. Anul acesta preconizăm 200 de elevi în aceste 7 clase. Avem în dependență de spațiul sălii de clasă, avem și 36 de elevi în clasă, dar avem și 25 de elevi în clasă.
8: Potrivit datelor prezentate de șeful interimar al Direcției Educației, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, din cele 6.524 de locuri disponibile pentru etapa a doua de admitere în clasa 1, aproape 5.300 sunt la profil general, peste 880 la profil sportiv, 85 în clasele bilingve și 228 în clasele cu alternativă educațională.
11: Îndemnăm părinții care nu au fost admiși în etapa 1 până în 29 mai să depună solicitările pentru înmatricularea copiilor în instituțiile educaționale. Iar în data de 10 iunie urmează afișarea rezultatelor finale cu prezentarea listelor copiilor care vor fi înmatriculați în instituțiile școlare.
8: În acest an, 121 de instituții de învățământ din capitală oferă 9.620 de locuri pentru copiii care urmează să fie înscriși în clasa 1.
7: Alegerile prezidențiale din Ucraina ar putea avea loc în primăvara anului 2020.

0: Pe termen mai lung a dărârii, a sugerat cancelarul german Friedrich Merz într-o scrisoare trimisă liderilor blocului comunitar, informează Agerpres. Printre cei cărora le-a fost adresat mesajul se numără președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut aderarea completă preferabil în 2027. Ucraina are statutul oficial de candidată la aderare din decembrie 2023, însă negocierile au fost blocate prin veto de Ungaria în mandatul premierului Viktor Orban. Victoria lui Peter Moghiar în alegerile parlamentare ungare din 12 aprilie a schimbat însă situația. Germania și multe alte state europene speră că negocierile cu Uniunea Europeană vor putea începe oficial. Până acum au avut loc deja discuții neoficiale între Bruxelles și Kiev. Atacurile recente cu drone lansate de Ucraina au blocat aproape complet industria petrolieră din centrul Rusiei. Potrivit Reuters, majoritatea marilor rafinării din regiune au fost forțate să-și oprească total sau parțial activitatea, generând o criză majoră de producție. Capacitatea combinată a rafinăriilor afectate depășește 83 de milioane de tone anual, echivalentul la aproximativ un sfert din întreaga capacitate a rafinăriei a Rusiei. Instalațiile lovite asigură peste 30% din producția rusă de benzină și aproximativ 25% din producția de motorină. Ministerul rus al energiei nu a comentat informațiile. În contextul deteriorării situației, Moscova a introdus deja o interdicție privind exporturile de benzină, valabilă din aprilie până la sfârșitul lunii iulie. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești în ultimile luni, vizând nu doar refinării, ci și conducte și depozite petroliere. Loviturile au redus producția de petrol a Rusiei, al treilea mare producător mondial după Statele Unite și Arabia Saudită, și cresc presiunea asupra bugetului federal rus, unde veniturile din petrol și gaze reprezintă aproximativ un sfert din încasările statului. Președintele american Donald Trump a declarat că discuțiile cu Teheranul sunt pe muchie de cuțit între un acord pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu și o reluare a atacurilor împotriva Iranului, relatează AFP. Trump a adăugat că un acord cu Iranul ar permite să se economisească mult timp, energie și vieți, estimând că acesta ar putea fi încheiat foarte rapid sau în câteva zile. Președintele american a mai spus că în această săptămână a fost la o oră distanță de a da ordinul de reluare atacurilor împotriva Iranului, însă a amânat atacurile la cererea unor state din Golf. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil, dar extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice, local va cădea grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea de la 11 la 13. În zi de joi la microfon o regăsim pe Mariana Langa. Bun găsit, Mariana, ce ai pregătit pentru noi în emisiunea de astăzi.
1: Bun găsit, Vitalie. Salutare, estimați radioascultători. Astăzi am pregătit o ediție cu muzică bună și întâlniri de neratat. În prima parte a emisiunii stăm de vorbă cu Marcela Vuicu și aflăm detalii despre cea de-a cincea ediție a Festivalului Național de Toboșari, Bate Toba Lăutare. Totodată vă aducem informații, recomandări și acea atmosferă caldă care ne însoțește de fiecare dată pe undele Radio Moldova. Până atunci, dăm volumul mai tare și lăsăm muzica să vorbească. Ascultăm Rihanna, Don't Stop the Music.
2: De la 11 la 13, cu Mar-

Rihanna și Don't Stop the Music, una dintre piesele care au făcut istorie pe ringurile de dans. Lansată în 2007, melodia a cucerit rapid topurile internaționale și a devenit unul dintre cele mai mari hituri din cariera artistei. În clasamentul american Billboard a ajuns până pe locul 3, iar în multe țări europene a urcat direct pe prima poziție. Piesa a prins imediat la public datorită ritmului energic și acelui refren inspirat din universul muzical al lui Michael Jackson, pe care îl recunoașteți din primele secunde. De altfel, Don't Stop the Music rămâne și astăzi una dintre melodiile care reușesc instant să ridice atmosfera și să transforme orice loc într-un adevărat ring de dans. Prieteni, ar fi plăcut să știm că ne sunteți mereu alături. Vă reamintesc, ne puteți asculta pe undele FM, care cu siguranță vă sunt cunoscute, dar ne găsiți și online pe radiomoldova.md. Nici în ediția de astăzi nu vor lipsi rubricile tradiționale ale zilei, iar puțin mai târziu vorbim despre un subiect tot mai actual, migrația și provocările adaptării la o nouă viață. Dincolo de statistici și cifre, există povești despre dor, desprindere și regăsire. Așadar, ziua merge înainte, iar noi dăm ritm cu următoarea piesă din playlist, Coldplay, Clocks.

0: Clocks este una dintre acele piese care nu au nevoie de mult pentru a fi recunoscute. Lansat în 2002 de către Coldplay, melodia a devenit rapid un simbol al începutului de an și una dintre cele mai apreciate creații ale trupei. Dar poate mai important decât cifrele este atmosfera ei, acel pian inconfundabil, minimalist, care creează din primele secunde o stare aparte, ușor hipnotică. Iar acum, dacă vă întrebați ce evenimente importante au marcat ziua de 21 mai de-a lungul timpului, deschidem imediat calendarul zilei împreună cu Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 21 mai 1880 s-a născut la București scriitorul Tudor Arghezi. Autorul volumelor de poezii Bilete de Papagal, Cuvinte potrivite și Flori de Mucegai și-a făcut debutul literar în publicația Liga Ortodoxă. În 1912 a început să fie activ în viața literară. În perioada anilor 1918-1919 a fost închis la Văcărești alături de alți 11 jurnaliști români pentru acte de trădare. În timpul celui de-al doilea război mondial, Tudor Arghezi este din nou închis, de această dată după publicarea unui pamflet în care l-a atacat pe ambasadorul Germaniei în România. A fost eliberat peste un an, dar a fost interzis de regimul comunist. Conducătorul comunist de atunci al României, Gheorghe Gheorghiu Deș, l-a reabilitat, astfel încât spre finalul vieții a fost ales și membru al Academiei Române. A decedat în 1967, având parte de funeralii naționale.
3: Nu-ți voi lăsa drept bunuri după moarte decât un nume adunat pe o carte.
2: La 21 mai în 1904, la Paris a fost înființată Federația Internațională de Fotbal. Ideea fondării unei federații internaționale de fotbal a apărut pentru a recunoaște rolul Angliei, care și-a fondat Asociația de Fotbal în 1863. Primul congres al FIFA a urmat imediat la 22 mai 1904. Primul turneu de cupă mondială organizat de FIFA a început la 18 iulie 1930 pe arena Estadio Centenario din Montevideo. Finala campionatului din 1934, disputat doar în sistemul de meciuri eliminatorii, a fost câștigată de Italia și a fost de asemenea prima finală transmisă la radio. La 21 mai în anul 2006, populația Muntenegrului a votat prin referendum separarea de Uniunea Statală cu Serbia. Populația Muntenegrului a decis cu 55,4% din voturi separarea de Serbia, Uniunea încetând practic să mai existe pe 3 iunie, când Muntenegru și-a proclamat oficial independența. Serbia și Muntenegru a fost o uniune statală care a existat în sud-estul Europei pe o parte a teritoriului fostei Republici Federative Iugoslavia între 4 februarie 2003 și 3 iunie 2006. Capitala Uniunii Statale a fost Belgrad, Gradul fiind totodată capitala Serbiei, care avea neoficial o poziție hegemonică.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

pentru câteva clipe la data de 21 mai 1982, ziua în care trupa Queen a lansat albumul Hot Space, unul dintre cele mai curajoase și controversate materiale din cariera formației. După succesul uriaș al albumelor construite pe un sound rock spectaculos, Queen a surprins publicul alegând o direcție complet diferită. Hot Space aduce influențe puternice de funk, disco și pop, iar chitările energice lasă adesea loc ritmurilor dansante și experimentelor sonore. Pentru mulți fani ai vremii, schimbarea a fost neașteptată. Unii au privit albumul cu entuziasm, alții cu scepticism, întrebându-se dacă Queen nu se îndepărtează prea mult de stilul care i-a consacrat. Dar tocmai aici stă farmecul acestei lansări, dorința trupei de a risca și de a nu rămâne prizoniera propriului succes. Albumul include și una dintre cele mai cunoscute colaborări din istoria muzicii, Under Pressure, realizată împreună cu David Bowie, pe care o ascultăm în doar câteva clipe. Piesa construită în jurul unui bas inconfundabil și un mesaj despre tensiunile vieții moderne, avea să devină rapid un hit internațional și să rămână până astăzi una dintre cele mai iubite creații ale trupei. Privită astăzi la mai bine de 4 decenii de la apariție, Hot Space nu mai este doar albumul care a împărțit opiniile fanilor, ci și dovada că marile trupe se definesc prin curajul de a experimenta. 21 mai 1982 rămâne astfel ziua în care Queen a demonstrat că muzica evoluează atunci când artiștii au îndrăzneala să schimbe regulile jocului.

0: prieteni, după ce am făcut o scurtă călătorie în trecut, revenim în prezent, acolo unde vă aducem și astăzi informații despre evenimente, concerte și momente frumoase menite să vă ofere inspirație și o stare de bine.
1: Agenda culturală.
0: La Palatul Republicii aveți ocazia să participați la concertul simfonic De la vis la scenă, un spectacol care aduce în prim plan talentul și excelența noii generații de violoniști formați la renumita școală Zahar Bron din Elveția. Pe scenă vor urca trei tinere artiste remarcabile care vor evolua alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici sub bagheta maestrului Mihail Agafița. Programul serii promite o adevărată călătorie prin marile pagini ale repertoriului violonistic. Publicul va putea asculta concertul pentru vioară numărul 1 în sol minor de Max Bruch, o lucrare intensă și profund emoționantă, urmată de concertul numărul 3 pentru vioară și orchestră de Camille Saint-Saëns, iar finalul serii aduce culoare și pasiune prin Carmen, fantezia briliant de Ennio Hubay. O fantezie spectaculoasă pentru vioară și orchestră, inspirată din celebra operă Carmen de Georges Bizet. La Teatrul Național Mihai Eminescu puteți vedea spectacolul Oamenii care dispar în regia și după scenariul Lumeniței Țicu, dedicat memoriei jurnalistei Ana Politkovaia. Este un spectacol despre curajul de a spune adevărul, despre demnitate și despre prețul libertății de exprimare. O montare puternică și actuală care aduce în prim plan fragilitatea libertății și forța celor care aleg să nu tacă. O altă destinație pentru iubitorii de teatru este Teatrul Geneza Art, unde puteți urmări spectacolul Madame Bovary, inspirat de celebrul roman al lui Gustave Flaubert. Iar Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale invită publicul la celebra comedie a lui Tudor Mușatescu, Titanic Vals, în montarea cunoscutului regizor și actor Cristian Șofron. Este o poveste savuroasă despre valorile familiei, despre noroc și onestitate, care ne demonstrează că umorul și calitatea rămâne actual, indiferent de epocă. Așadar, indiferent de preferințe, aveți de unde alege. Acum însă rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează rubrica de psihologie, dar nu înainte de a-l asculta pe Vali Bogean, Vreau să ajung!

0: prieteni, așa cum v-am promis, urmează rubrica de psihologie și vorbim despre migrația, care este adesea cuantificată în cifre, rate de angajare, trimiteri de bani în țară, statistici demografice sau politice de integrare. Însă în spatele fiecărui pașaport ștampilat se ascunde o realitate invizibilă ochiului liber. Geografia internă a dorului, a dezrădăcinării și a redefinirii de sine. Peste toate mai vine și dificultatea adaptării la un nou context. Mai multe aflăm din discuția Corinei Boaghe cu un specialist.
1: Migrația vine la pachet cu un amestec complex de stări, adesea contradictorii. Însă atunci când răspunsul emoțional și comportamental al unei persoane la noul mediu este disproporționat de intens, iar funcționarea sa zilnică este afectată, nu mai vorbim de o simplă perioadă de acomodare, ci de o tulburare de adaptare. Interlocutoarea mea este Doina Maican, medic-psihiatru.
2: Orice schimbare ne provoacă careva disconfort, evident, pentru că este destul de greu să ieșim din zona noastră de confort ca să facem anumite chestii. Când e vorba de a migrație, de a pleca undeva, evident că pot apărea diferite semne de întrebare, diferite mostrări de conștiință sau faptul că nu o să fac față. Din punct de vedere psihiatric, ca diagnostic, în astfel de cazuri de migrație, poate fi vorba de o tulburare de adaptare. La baza acestei tulburări de adaptare este vorba de anxietate, de faptul că nu este suficient de bun și a fost nevoit să plece sau că nu reușește să facă tot ceea ce și-a propus ca să-și ajute familia și respectiv dacă aceste lucruri se adună, se acumulează, da, poate duce la anumite stări, anumite reacții. De regulă aceste tipuri de manifestări necesită un tratament psihiatric, de regulă apelăm la niște antidepresive pentru început și paralel psihoterapia, care e cea mai necesară în conlucrarea noastră, adică conlucrarea de psihiatru, psiholog sau psihoterapeut, atunci va fi un rezultat mai bun.
3: Ce se ascunde în spatele acestei neîncrederi sau frici extreme când persoana, de exemplu, nimerește într-un mediu străin?
2: E vorba de niște substraturi care vin de la o bază din copilărie sau niște situații care s-au întâmplat în viața persoanei, dar care aparent pentru el la momentul respectiv, să zicem că el a tolerat ok și a crezut că a fost bine, dar atunci când a plecat sunt lucruri care au ieșit la iveală, cazurile diferite. Evident că toate aceste lucruri adunate și frustrările din interior, ele cumva trebuie să iasă la suprafață, oricât ai încercat tu să le inhibi. Într-un final, ele se manifestă prin aceste stări de anxietate, prin această insomnie primară din oricare din patologii. Dacă ajungem la extremă, evident, ajunge la psihiatru.
3: Durata tratamentului variază de la caz la caz, să înțeleg.
2: În dependență de caz, în dependență de momentul în care s-a adresat, la ce etapă s-a adresat, la cât de gravă era situația atunci când a venit. Depinde de fiecare om cum tolerează un anumit antidepresiv. Depinde foarte mult de cât încredere și răbdare și voință are pacientul în doctor. Chiar dacă noi tindem să le explicăm de fiecare dată că în prima perioadă, prima două săptămâni antidepresiv pot apărea anumite reacții adverse, că este ok și la momentul respectiv spun da, înțeleg, dar când încep să apară aceste manifestări pe parcurs, sunt foarte puțini care au răbdarea de a trece de aceste două săptămâni, care într-adevăr sunt un pic mai greu de suportat, foarte mult se renunță. Dacă o să fie și psihoterapie paralel, atunci lucrurile o să fie mai ușor și mai repede o să evolueze.
1: În concluzie, tulburarea de adaptare în migrație este prețul pe care psihicul îl plătește pentru curajul de a se redefini. Recunoașterea timpurie a simptomelor și sprijinul empatic lipsit de presiunea de a fi bine imediat sunt cheile care transformă această criză dureroasă într-o etapă de profundă maturizare și expansiune personală.

Satul Văleni din raionul Cahul va resuna din nou în ritm de tobă și muzică lăutărească autentică. Pe 24 mai va avea loc cea de-a 5-a ediție a Festivalului Național al Toboșarilor Bate Toba Lăutare, sub egida Centrului Național de Creație Populară, un eveniment care aduce în prim plan tradiția, talentul și frumusețea folclorului nostru. Despre această sărbătoare a muzicii populare și despre ediția din acest an, discutăm chiar acum cu Marcela Vuicu. Bine ai venit, Marcela, pe Undele Radio Moldova! Marcela, ne auzi?

0: Prieteni, după cum am menționat anterior, vorbim în clipele ce urmează despre Festivalul Național al Toboșarilor, Bate Toba Lăutare. O salutăm cu drag pe Marcela Vuicu. Marcela, te salut!
1: Salut, eu sper că acum se aude mai bine.
0: Da. Te auzim cu drag la pe undele Radio Moldova. Marcela, Bate Toba Lăutare ajunge anul acesta la cea de-a cincea ediție, ceea ce înseamnă deja o poveste frumoasă și un public care a crescut odată cu festivalul. Cum a apărut ideea acestui eveniment și cum privești astăzi drumul parcurs de la prima ediție până acum?
1: Să știți că da, este într-adevăr o tradiție frumoasă deja care este în viață aici la centru, dar și în satul Văleni. Să știți că prima ediție a fost organizată la inițiativa Centrul Național de Cultură Tradițională în anul 2017. Cu mici pauze, pentru că știm toții că a urmat pandemia și a fost impedimentă în organizarea acestui festival mai apoi, dar s-a reluat această frumoasă tradiție și acum deja de 2-3 ani, de când sunt eu la centru, pentru că și eu am crezut nu foarte mult timp, se realizează acest festival în fiecare an, în satul de vară de la Văleni. Este o atmosferă frumoasă acolo și cumva se pune accent și pe partea turistică, pentru că sunt niște locuri extraordinare. Cumva se vede creșterea, se vede interesul publicului, se vede că anume acest festival pune în valoare ritmul și pulsul tradiției autentice.
0: Festivalul pune în centrul atenției toba, un instrument fără de care muzica lăutărească nu ar avea același puls și aceeași energie. Ce reprezintă toba în tradiția noastră și de ce crezi important ca tocmai ea să aibă un festival dedicat?
1: Să știți că toba, chiar dacă la prima vedere pare a fi un instrument nu chiar atât de însemnat, pentru că știm că toții mulți studiază ghiloar, saxofon, fel de instrumente, dar totuși toba rămâne a fi fundamentul, da? Sau temelia pe care se structurează o melodie și anume toba este acel instrument care dă energia însăși a unei melodii. Anume, organizarea la sud, la Văleni, în raionul Cahul, este o zonă, cred că, cea mai potrivită, pentru că știm cu toții că anume la sud se joacă și se cântă bătutele astea focoase, să spun așa, ritmice, și acolo și-a găsit, cred că, mai bine locul de desfășurare.
0: Festivalul Bate Toba Lăutare nu înseamnă doar spectacol, ci și continuitate, pentru că unul dintre scopurile festivalului este susținerea tinerelor talente. Cum crezi interesul generației tinere pentru muzica tradițională și pentru instrumentul precum toba? Este actual și astăzi?
1: Să știți că de aia, acest fapt demonstrează și concurenții care s-au înregistrat în concurs. Sunt tineri, dar sunt și, să spun, de la știi, da? Pentru că avem înregistrat familie, tatăl și fesorul care vor cânta împreună, se vor lua la întrecut, așa, se vor lua la cumva la măiestrie interpretativă la tobă. Este un lucru foarte frumos, pentru că concurenții sunt acompaniați de Taraf de Chișinău, condus de domnul Marin Bunea, și cumva ei susțin anume ritmul ăsta autentic, pentru că trebuie să punem accent în prim plan pe muzica folclorică, muzica autentică, muzica care de fapt ne reprezintă noi ca neam și muzica care se cântă în zona de sud, pentru că este axat mai mult pe zona de sud acest festival. Și, într-adevăr, se vede o creștere și o dorință a tinerilor de a participa la acest festival concurs. Noi încercăm să-i motivăm și să îi îndrumăm, să îi prindem așa în mrejile a folclorului și a tot ce este frumos și ne bucură faptul că sunt într-adevăr tineri înregistrați în acest festival concurs. De altfel avem 13 concurenți care sunt trece la interpretarea și la maestria interpretativă la acest instrument.
0: Festivalul promovează nu doar interpretarea muzicală, ci și repertoriul autentic, dansurile și portul popular din sudul Moldovei. Cât de important este ca toate aceste elemente să fie păstrate împreună pentru a transmite publicului adevărata esența folclorului nostru?
1: Este foarte important, de altfel și în regulamentul festivalului este stipulat că vizarea va fi în funcție de unele criterii și respectiv acolo sunt de foarte câteva, dintre care este și autenticitatea repertoriului, interpretarea la tobă și respectiv costumul tradițional autentic, care de fapt sunt la baza unei națiuni și cred că este un lucru foarte important de a le păstra, de a nu le dezbina, să spun așa, pentru că toate formează un tot întreg, începând de la costum, melodie și ținută scenică și stilul interpretativă, care de altfel sunt, cum spuneam, un tot întreg care trebuie păstrate și promovate. Dar așa o să putem să păstrăm rădăcinile noastre, ceea ce ne reprezintă pe noi ca neam, și mai ales când vedem oameni, cei tineri care promovează tot ce este autentic, este un lucru extraordinar și, într-adevăr, sperăm să fie o ediție cu totul și cu totul specială.
0: Și pentru final, Marcela, dacă ai descrie în câteva imagini atmosfera de pe 24 mai de la Văleni, sunetul tobei, energia tarafurilor și întâlnirea oamenilor cu tradiția, cum i-ai invita pe ascultătorii noștri să fie parte din această sărbătoare?
1: Nu știu dacă o să pot descrie în cuvinte tot ce se petrece acolo, pentru că deja de 2 ani am fost prezentă fizic la acest festival și vă spun că este o atmosferă extraordinară, când dansul se vede foarte frumos cu melodia și cu pulsul autenticului și oamenii acolo sunt atât de calmi și atât de deschiși la tot ce înseamnă autentic, că este un mare drag să vezi tot ce se întâmplă acolo. Pentru că este un spațiu, este o fotoloacă și oamenii în timpul concursului dansează, se prindă în hor, este o atmosferă extraordinară și aș îndemna toți cei care doresc să simtă mai aproape pulsul tradiției să vină la Văleni, în raionul Cahul.
0: Îți mulțumim, Marcela Vuicu, pentru această discuție și pentru toată munca pe care o faci în jurul acestui festival, care adună la oaltă tradiția, energia și oamenii pasionați de folclorul autentic. Dorim mult succes tuturor participanților, un public cât mai cald și multe aplauze!
1: Vă mulțumim tare mult! Noi cu echipa de la centru încercăm de fiecare dată să cumva să îmbinăm frumosul și plăcutul și să aducem tradiția mai departe, să ducem mai departe tot ce ne reprezintă pe noi ca neam și să facem lucruri frumoase, pentru că astea adevărat contează pentru continuitate, dar și pentru suflet.
0: Așadar, dragi ascultători, pe 24 mai la Văleni, în Lunca Prutului, aveți ocazia să trăiți această atmosferă a ritmului și a tradiției. Să fim acolo împreună pentru a asculta toba care bate inima folclorului nostru. Iar acum ascultăm melodia Bate toba și cu scripca, interpretată de Marcela Vuicu. Noi ne reauzim după buletinul de știri de la ora 12 cu mai multe subiecte interesante și muzică diversă.

0: Ascultați Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Peste 500 de tone de furaj au fost distribuite fermierilor afectați de secetă prin intermediul unui proiect finanțat de guvernul Japoniei. Ultima intervenție a avut loc în raionul Cahul. Aproximativ 90 de tone de furaj au ajuns la gospodării din peste 30 de sate. Ajutorul a fost oferit fermierilor care dețin până la 5 vaci mulgătoare. Împreună cu distribuțiile anterioare din raioanele Ștefan Vodă și Anenii Noi, sprijinul a ajuns la aproximativ 1400 de gospodării din 94 de localități. Proiectul, în valoare de 560.000 de dolari, a inclus promovarea culturii de surg, considerată o alternativă mai rezistentă la secetă. Peste 250 de fermieri din 21 de raioane au primit semințe și au participat la instruiri privind tehnicile agricole reziliente. Traversarea străzii devine mai sigură, inclusiv pentru persoanele cu deficiență de vedere din Chișinău. Alte 30 de dispozitive sonore au fost instalate la trecerile de pietoni, din intersecțiile cu flux pietonal intens și în preajma instituțiilor de învățământ. Majoritatea semafoarelor sonore au fost instalate pe străzile Alba Iulia și Ceucari, pe bulevardul Cuza Vodă și pe străzile Sarmi, Zăcetuza și Kiev. Potrivit autorităților municipale, dispozitivele sonore au fost instalate în intersecțiile semaforizate care au fost reconstruite capitală în ultimii 2 ani și care nu dispuneau până acum de astfel de echipamente. În total, pe teritoriul municipiului Chișinău sunt instalate 200 de dispozitive sonore în 50 de intersecții semaforizate. Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andrei Melnik, a îndemnat statele membre ale ONU să găsească un mecanism politic și juridic pentru a retrage Rusiei statutul de membru permanent al Consiliului de Securitate al Organizației, relatează Ukrinform. Potrivit acestuia, dintre toate războaiele și conflictele din lume, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei se distinge prin cruzime și caracterul sistematic al violențelor comise împotriva populației civile. El a menționat că, potrivit datelor misiunii de monitorizare a ONU pentru drepturile omului în Ucraina, în perioada ianuarie-aprilie curent, numărul victimilor în rândul civililor a crescut cu 21% față de perioada similară a anului trecut și cu 93% comparativ cu 2024. Melnik a amintit că în timpul iernii Rusia a atacat în mod regulat infrastructura energetică a Ucrainei. De asemenea, diplomatul ucrainean a vorbit despre utilizarea de către armata rusă a tacticii loviturilor duble, când după primul atac se lansează un al doilea, exclusiv cu scopul de a ucide personalul medical și echipele de salvare. Ucraina a inițiat anterior un proces menit să exclude Rusia din Consiliul de Securitate al ONU și din organizația în ansamblu. Rusia a livrat muniție nucleară către depozite de tărâm din Belarus ca parte a unor exerciții nucleare de amploare, a anunțat Ministerul Rus al Apărării, relatează Reuters. Exercițiul nuclear de 3 zile, care a început marți și se desfășoară în Rusia și Belarus, are loc într-un moment în care Moscova se află într-o luptă pe care o consideră existențială cu Occidentul în legătură cu Ucraina. Reprezentanții Federației Ruse au anunțat că unitatea de rachetă din Belarus se antrenează pentru a primi muniție specială pentru sistemul mobil de rachete tactice Iskander-M, inclusiv pentru încărcarea muniției pe vehiculele de lansare și deplasarea în secret către o zonă desemnată pentru pregătirea lansării. Pe tot parcursul războiului din Ucraina, președintele rus Vladimir Putin a reamintit de puterea nucleară a Rusiei, ca avertisment adresat Occidentului să nu meargă prea departe în sprijinul acordat Kievului. Cabina unui lift în care se aflau 7 persoane s-a prăbușit azi dimineață în Palatul CFR din București, unde este și sediul Ministerului Transporturilor, informează Digi24. 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit șefului departamentului pentru situații de urgență Raed Arafat. Potrivit sursei, compania care se ocupa de mentenanță ar fi efectuat ieri lucrări la acest ascensor. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil. Pere extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevede descărcări electrice, local va cădea crindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Ascultați Radio Moldova.

L-am ascultat pe Ștefan Petrache la Morișca, o piesă care vine cu acel farmec al muzicii ușoare de altă dată și cu vocea inconfundabilă a unui artist care a știut mereu să pună emoții în fiecare interpretare. Este o melodie simplă, caldă și cu o notă de nostalgie care se ascultă ușor și rămâne cu tine, perfectă pentru un început de oră. Iar noi, prieteni, rămânem alături de voi pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, pe frecvențele din toată țara, iar pentru cei care ne ascultă online, suntem pe radiomoldova.md. În continuare să mai ascultăm o melodie din playlistul zilei.

0: cântec.
1: Prietenii, la rubrica Istoria unui cântec, vorbim astăzi despre o piesă care a marcat începutul unui fenomen global în muzica pop, Baby de Justin Bieber. Lansată în ianuarie 2010, melodia a fost primul mare hit internațional al artistului canadian și piesa care l-a propulsat practic peste noapte din mediul online direct în topurile mondiale. La doar 15 ani, Justin Bieber devenea un nume cunoscut la nivel global, iar piesa Baby a fost cheia acestui succes. Din punct de vedere al clasamentelor, hitul a avut o evoluție impresionantă. A intrat în top 10 în țări precum Statele Unite, Canada și Marea Britanie, unde a fost intens difuzată la radio. În Billboard Hot 100 a ajuns până pe locul 5, o performanță remarcabilă pentru un artist aflat la debut. În Canada, țara sa natală, a urcat până pe locul 3, confirmând popularitatea uriașă de acasă și din străinătate. Baby a fost inclusă pe albumul My World și a devenit rapid un fenomen pe platformele online. Clipul video a intrat în istorie ca unul dintre cele mai vizualizate pe rețelele de socializare la acel moment, adunând sute de milioane de vizualizări într-un timp record, ceea ce pentru anul 2010 era o performanță uriașă. Privind în urmă, această piesă nu este doar un hit de debut, ci momentul în care Justin Bieber a devenit un fenomen global și un exemplu al modului în care internetul putea transforma un adolescent într-o vedetă internațională.

0: prieteni, în clipele ce urmează, Maria Pilkin, critic de teatru, ne va vorbi despre spectacolul Suflet de copil adus de la Brașov la Gala Teatrelor de Păpuși Licurici din Chișinău. Un spectacol despre regăsire și iertare de sine. Dar să o ascultăm pe Maria Pilkin.
1: La teatru cu Maria Pilkin.
2: De Daca Rebelă, spectacol jucat la Gala Teatrelor de Păpuși de la Licurici, reprezintă un carusel al emoțiilor și al ingeniozității teatrale creat de Teatrul pentru Copii Arlechino din Brașov. O montare semnată de Traian Savinescu, care este o demonstrație de virtuozitate scenică, un exercițiu de energie controlată și de expresivitate dublată de tehnică impecabilă. Actorii jonglează între jocul dramatic și mânuirea păpușilor cu o naturalețe uluitoare, făcând trecerea de la real la fabulos fără niciun efort perceptibil. Totul respiră dinamică, umor și o emoție bine temperată, care trece cu finețe de la ironie la tandrețe. Jocul actorilor este, de departe, axul de rezistență al acestei montări. Într-o distribuție amplă și echilibrată, fiecare interpretă și asumă rolul cu un entuziasm lipsitor, contribuind la un ansamblu scenic coerent și viu. Dublul rol, cel de actor și animator de păpuși, este executat cu o precizie aproape coreografică. Se simte în fiecare gest și replică o disciplină de trup și voce care ține ritmul viu al spectacolului. Copiii, dar și adulții, privesc fascinați cum păpușile devin personaje cu destin propriu, iar actorii sunt mediatorii unei lumi unde imaginația este lege. Scenografia semnată de Atela Bașco mizează pe minimalism funcțional, transformând puținele elemente de decor într-un univers domestic plin de sensuri. O casă răsturnată pe dos devine printr-o simplă mișcare pedagogică teren de bătălie sau scenă a reconcilierii. Muzica lui Carl Tibor aduce un plus de vitalitate, un contrapunct între ludic și introspectiv. Coreografia Andrei Duță le conferă actorilor libertatea de a dansa cu păpușile lor într-un dialog vizual care transcende vârsta și convenția. La final, The Daca Rebelă se dovedește a fi mai mult decât o poveste despre o bonă ieșită din tipare, Matilda. Este o lecție de empatie, disciplină și bucurie împărtășită. În cele 50 de minute, spectatorii primesc o doză concentrată de magie teatrală în care umorul, emoția și meșteșugul actoricesc se contopesc într-un spectacol memorabil. O adevărată celebrare a artei păpușii vii.

0: 16:05, Veta Ghimpu Munteanu vă invită la o nouă ediție a emisiunii La Vatra Jocului, cărei îi dă start trombonistul Ion Spătaru. La rubrica Din Eternitate ne vom aminti de Ana Barbu și Simion Târșu, îl veți mai asculta pe acordeonistul Sandu Focșa cu noi înregistrări. Invitatul rubricii Tot cu cântecul trăiesc e îndrăgitul naist Vasile Iovu, care vine în program cu deosebite înregistrări. În cele ce urmează, veți asculta un fragment din interviul susținut cu Vasile Iovu și o nouă înregistrare.
1: Mie atât de mult mi-a plăcut și îmi place Maria Lătărețu și, în general, oltencile, dar în special, fiindcă ea a fost la baza cânticilor oltenești, a cântat cu atâta suflet, că eu vorbeam chiar cu colegii, cu apropiații mei, zic, cum poate Lătărețu să cânte orice cântec cu toată inima, cu tot sufletul? Zic, nu poate un suflet de om ca să cânte atât de frumos fiecare cântec, parcă îl cânta cu tot sufletul absolut. Și zic, nu știu, zic, asta nu o să o ducă mult, că nu poți așa să te dedai. Chiar Maria Lătărețu s-a dedat așa ca artistă, totalmente. Și tot pe scenă a murit sărmana, așa că, uite, într-adevăr, și-a dat sufletul tot pe scenă.
2: Ars. Pe scenă.
1: Exact. Și eu am înregistrat cu Nicolae Vodgros, cu lăutarii. Mie nu-mi place să cânt o piesă de 2 minute, 3 minute și aici să mă opresc. Am mai înregistrat și folclorul, am melodii, deci îmi place să cânt melodii gemene, care seamănă foarte mult una cu alta. Parcă să aceeași, dar nu să aceeași. Deci, prima, ca să spun așa, 2 melodii. Cine trece câmpul mare și după aia treci în alt cântec, afară, plouă și tună. Niște cântece extraordinar de frumoase și le-am cântat așa unul după altul, în legătură. Ei, Nicolae știe cum să le unească, să le facă frumos și vreau să cred că și radioascultătorilor o să le placă foarte mult.

Interpreta Corina Țepeș a cucerit inimile publicului de-a lungul anilor prin talent, eleganță și devotament față de muzică. În această zi deosebită, când își sărbătorește ziua de naștere, ne-a oferit câteva momente prețioase, ne-a vorbit despre carieră, emoție, tematica pieselor sale. Vă invităm să descoperim latura personală și artistică a urmărețe, care continuă să inspire și să emoționeze ascultătorii din diferite generații. Un interviu de Filip Rudenko.

0: Dragă Corina, oamenii de creație sunt deseori inspirați de niște emoții pe care le-au trăit. Pentru a picta un tablou, spre exemplu, sau pentru a face o piesă, o melodie, pornesc unii de la o întâmplare, de la un moment care îi intrigă. Eu i-am zis așa, sursă de inspirație. S-a întâmplat în viața ta așa ceva?
1: Da, toate melodiile pe care le-am cântat și în muzica ușoară, eu și Costi și acum și în muzica populară, am pus accent pe ceea ce trăim, ceea ce trăiesc de fapt la momentul de față, am pus accent pe familie, am pus accent pe dragostea de țară, dragostea de omenie, dragostea între doi soți, doi parteneri. Nu am cântat de jale și de despărțire niciodată și cred că n-am să îndrăznesc să ating acest subiect pentru că nu mă reprezintă. Atât eu cât și Costi mereu am adus mesaje pozitive tuturor ascultătorilor. Inspirația cred că vine și de la lucrurile simple care ne încojoară.
0: Pentru tine ce contează mai mult? Reacțiile colegilor, muzicienilor, hai să zic ale criticilor sau ale admiratorilor, fanilor tăi? Atunci când lansezi o melodie?
1: Eu cred că nu doar este cazul meu, dar este cazul tuturor interpreților. Acum încerc să o spun din punct de vedere obiectiv. Un interpret trebuie să țină cont și de sfaturile criticilor, dar să aducă cele mai frumoase melodii admiratorilor. Să ține cont și de părerea unora și de părerea altora.
0: În ce măsură trebuie să păstrezi o anumită distanță în relația cu publicul, cu admiratorii?
1: Bună întrebare! Noi avem un contact aparte cu admiratorii noștri și ori de câte ori suntem solicitați în recitalurile noastre, încercăm să fim în pielea lor, să le aducem mesajele pe care ei le așteaptă, melodiile lor preferate. Niciodată n-am fost distanțați oarecum de publicul nostru.
0: Concertele de la Palatul Național și întâlnirile cu publicul la o manifestare sunt diferite.
1: Da, evident că sunt diferite, dar contactul persistă și în ambele cazuri, atât pe scena Palatului Național, cât și în cercuri mai private. Eu mă bucur și probabil că așa suntem noi mai răsfățați la capitolul ăsta. Avem posibilitatea, prin ceea ce facem, să cunoaștem foarte multă lume bună, oameni noi, prieteni noi. De fapt, noi cu societatea avem o legătură strânsă.
0: El este de observat cântecele cu mesaj de dragoste sau cele care au cuvântul iubire în titlu prind mai bine la public. Este și în cazul cuplului vostru, Corina Țeaveș și Costi Burlacu?
1: Este cazul și al nostru, dar nu neapărat. Da, în toate melodiile noastre există cuvântul iubire, chiar și în titlu. Prima melodie care ne-a marcat pe noi și lumea ne-a observat ca și duet, eu și Costi Burlacu, este melodia Cântă Dragoste, o melodie despre foarte multă dragoste și ori de câte ori mergem în spectacole, cântăm dragoste împreună cu admiratorii noștri. O altă melodie care la fel ne-a marcat se numește Iubire cu aromă de cireș, muzica lui Sandu Gorgos, text Alina Dabija și nu întâmplător, pentru că noi, eu și Costi, ne-am întâlnit exact în perioada cireșilor, în luna mai.

0: Un interpret talentat poate cânta orice gen de muzică. Totuși, fiecare gen are un specific anume. Niște modulații ale vocii, melismatica, au fost niște lucruri asupra cărora ai muncit poate mai mult? A trebuit să te concentrezi mai mult?
1: Da, desigur, în muzica populară sunt niște rigori de care trebuie să ții cont. Nu este similar ca în muzica ușoară, unde limba uzuală, limba română ar putea să împrumute englezisme sau din limba spaniolă sau, nu știu, din orice altă limbă. În muzica populară, limbajul este undeva un foarte, foarte autentic, regional, deci s-a ținut cont foarte mult aici și de specificul cantabilității, dacă îi pot spune așa. Aici chiar am avut multe, multe ajutoare. Eu, de altfel, cu muzica populară nu am cochetat și nu am flirtat. Eu am învățat în timp, deci nu s-a învățat timp de 2 ani muzica populară. De altfel, eu am cântat muzică populară chiar de la 7 ani, atunci când am cântat prima melodie în scenă. Era un concurs muzical. Am ieșit în Catrință și în Opincuțe și în Bondiță și cântam o melodie din repertoriu Angelei Moldovean la Oglindă.
0: Frumoasă.
1: Iată, de aici s-a pornit totul și probabil că bagajul ăsta și biblioteca și casetele și discurile de vinil pe care le-am acumulat, tatăl meu le-a acumulat, le adunase timp de mulți ani, s-au întipărit undeva aici în căpușor timp de mai mulți ani. Dragoste

prieteni, iată că mă sunt la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătoarea Veta Ghimpu Munteanu și regizoarea Ana Bragar, vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm că v-ați simțit bine în compania muzicii. Rămâneți cu Radio Moldova, urmează Radio Jurnalul Amiezii, iar de la 13:20, colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine, de la 11 la 13, tot aici, pe undele Radio Moldova. Pe curând!

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Republica Moldova nu se lasă intimidată de amenințările hibride și nu va permite Rusiei să influențeze politica internă, a declarat președinta Maia Sandu. Aprobarea regulamentului parcărilor și bugetul capitalei sunt prioritățile următoare ședințe a Consiliului Municipal Chișinău. Președintele României Cușordan continuă astăzi consultările oficiale pentru desemnarea noului premier. Astăzi va fi cer variabil, pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Maxima termică va atinge 23 de grade. Republica Moldova nu se lasă intimidată de amenințările hibride și nu va permite Rusiei să influențeze politica internă, a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu acordat la Strasburg pentru Deutsche Welle și RFI. Potrivit oficialei, strategia de supraviețuire ca democrație rămâne integrarea europeană. Detalii ne oferă Cristina Zavulanșov-Mir.
2: În pofida tuturor provocărilor, Republica Moldova va fi pregătită până în 2030 să adere la Uniunea Europeană cu drepturi depline, a declarat președinta Maia Sandu. Oficial a explicat și în ce condiții ar lua în considerare scenariul unirii cu România. Urmează mesajul tradus.
3: I want my country to be safe.
4: Vreau țara în siguranță și vreau ca Republica Moldova să facă parte din lumea liberă. A face parte din Uniunea Europeană este pentru noi o strategie de supraviețuire ca democrație. Ne putem alătura României în Uniunea Europeană și credem că nu e vorba doar despre ce credem, dar avem mulți oameni în Moldova care susțin astăzi integrarea europeană.
2: Maia Sandu a mai precizat că aderarea europeană și menținerea păcii rămân prioritare, iar conflictul transnistrian nu reprezintă un obstacol. Oamenii din stânga Nistrului vor să fie cetățeni ai Uniunii Europene, nu cetățeni ruși, a subliniat șefa statului vorbind despre decretul lui Putin care simplifică procedura de obținere a cetățeniei rusești pentru locuitorii regiunii transnistriene.
4: Știm că Rusia încearcă să ne amenințe, iar aici poate fi vorba despre o parte a acestui plan de intimidare și de răspândire a fricii. Rusia a făcut deja acest lucru de mult timp. Noi vrem să rezolvăm conflictul pe cale pașnică. Am clarificat acest lucru în repetate rânduri și nu vom permite Rusiei să ne influențeze politica internă și externă prin aceste amenințări.
2: Așa zisa pașaportizare e o metodă nu doar de amenințare, ci și de recrutare. Kremlinul e deranjat de eforturile Chișinăului de reintegrare a țării, a mai spus Maia Sandu.
4: Oamenii din regiunea transnistreană au văzut că nu se pot baza pe Rusia pentru că au trecut printr-o criză energetică în plină iarnă, când Rusia a asistat livrările de gaze. Există încă o problemă de securitate, fiindcă Rusia își menține ilegal trupele pe teritoriul nostru. Dar sperăm că avem oportunitatea geopolitică de a soluționa această problemă pe cale pașnică, desigur.
2: Precizăm că președinta Maia Sandu se află zilele acestea într-un turneu european de poziționare politică. Obiectivul este să arate că Republica Moldova este gata pentru următorii pași de aderare la Uniunea Europeană.
1: Aprobarea regulamentului parcărilor și bugetul capitalei sunt prioritățile următoare ședința Consiliului Municipal Chișinău. Fracțiunea Partidului Acțiunea și Solidaritate a cerut convocarea de urgență a CMC. Aceștia au acuzat administrația locală că amână de aproape 2 ani prezentarea documentului în Consiliu, deși acesta a trecut toate etapele de consultare. Reprezentanții PAS susțin că doar pentru parcările cuplate, studiul de oportunitate arată pierderi de până la 26 de milioane de euro anual. În același timp, reprezentanții fracțiunii Mișcarea Alternativă Națională din Consiliul Municipal Chișinău susțin că nu este vorba de nicio tergiversare. Cu detalii, Olga Mânzat.
5: Regulamentul privind parcările și proiectul bugetului municipal trebuie aprobate fără noi amânări, documentul fiind consultat timp de mai mulți ani și a implicat costuri semnificative pentru elaborare și actualizare, a declarat vicepreședintele fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău, Dumitru Ivanov, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, actualul sistem de parcări este dezechilibrat, iar numărul locurilor autorizate este mult sub necesități. El a afirmat că această situație generează presiune asupra infrastructurii urbane și favorizează parcarea neregulamentară.
6: Noi încă de anul trecut cu fracțiunea PAS am cerut două lucruri importante să fie aprobate de primăria Chișinău. Asta era planul de mobilitate urbană durabil, un plan care din 2022 o s-a aflat în elaborare și noi trebuia să-l aprobăm până vreo 3-4 ani în urmă și l-am aprobat abia în 2026, pentru că acolo se măsură pentru perioada 2022-2030. Noi 4 ani de zile am pierdut pe discuții, nu pe aprobarea planului și implementarea măsurilor, acolo era inclusiv partea de parcări. Și al doilea lucru care l-am cerut în trecut, o să aprobăm regulamentul pe parcări ca să fie o claritate referitor la gestionarea sistemului de parcări.
5: În același timp, vicepreședintele fracțiunii Mișcarea Alternativă Națională din CMC, Grigorie Bejenaru, nu exclude că proiectul regulamentului privind parcările din capitală ar putea fi aprobat în următoarele ședințe ale Consiliului, după eventuale ajustări și consultări suplimentare. Bejenaru a precizat că nu există un blocaj politic sau instituțional în procesul de aprobare a documentului, ci mai degrabă un proces în derulare care include posibile modificări legislative la nivel național și adaptări tehnice la nivel local.
7: Nu cred că este un impediment sau cineva blochează acest regulament, fiindcă este o, să spunem, o necesitate foarte mare din cadrul cetățenilor. Chișinăul este un magnet, să spunem așa, mare de atragere a persoanelor, ce sunt rezidenții care locuiesc, cât și persoanele care din raioanele din jurimea Chișinăului vin la muncă în fiecare zi și este nevoie de un punct de parcare, este nevoie să aibă o conexiune la troleibuz.
5: Problema parcărilor este una structurală care contribuie la ambuteiaje și la încălcarea regulilor de circulație, a precizat coordonatorul Asociației Obștești, primăria mea, Cristi Măriuța. În opinia sa, lipsa alternativelor determină șoferii să parcheze inclusiv pe trotuare, iar autoritățile sunt depășite de amploarea fenomenului. Acesta susține că o posibilă soluție de eficientizare sunt parcările cu plată.
8: Nicăieri în lume nu există parcare gratuită în centrul orașului. Chiar și în regiuni, în fața blocurilor, lumea își cumpără locurile parcare. În România își cumpără locuri de parcare și plătesc lunar la primăria sectorului sau, în cazul nostru, cum ar fi, de exemplu, la preturi, plătesc abonamente. Cred că an ce trece, când primăria amână această chestie, orașul pierde foarte mulți bani care ar fi putut fi redirecționați spre dezvoltarea acestea.
5: Amintim că fracțiunea municipală PAS a cerut convocarea de urgență a Consiliului Municipal Chișinău pe 26 mai pentru aprobarea regulamentului parcărilor. Aleșii locali au acuzat administrația locală că amână de aproape 2 ani prezentarea documentului în Consiliu, deși acesta a trecut toate etapele de consultare. Recent, primarul general al capitalei, Ion Ceban, menționa că sistemul parcărilor cu plată nu poate fi implementat din cauza unor lacune legislative și a cerut intervenția deputaților. Parlamentarii au spus însă că primăria Chișinău are toate instrumentele pentru a acționa.

0: Revieru. După absolvirea Universității de Stat ale Coroso din Bălți, tânăra a fost repartizată prin programul Ministerului Educației să activeze în mediul rural.
1: Am primit o indemnizație în mărime de 200.000 de lei. Mi-a fost repartizată în două tranșe. Pentru perioada de iarnă se alocă iarăși o sumă de bani. Pentru cheltuielile comunale, să zicem așa, spun cu certitudine și încurajez cu certitudine viitorii specialiști să meargă să activeze în mediul rural.
0: Directoarea gimnaziului, Iuliana Solovei, susține că aceste indemnizații îi va încuraja pe tinerii specialiști să se încadreze în câmpul muncii în școlile din sate.
2: Este foarte frumos și binevenit să vină în școli tineri specialiști, ca elevii să fie și ei motivați să vadă frumosul. Noi întotdeauna am încurajat cei care sunt tineri, pentru că am fost și noi la rândul nostru tineri și cineva ne-a încurajat pe noi.
0: Profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie și informatică, precum și de limbă și literatura română în instituțiile cu instruire în limba rusă, domenii unde lipsesc cele mai multe cadre didactice, vor primi indemnizații mai mari la angajare. Sprijinul va constitui 375.000 de lei, a precizat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun.
3: Aceste stimulente cresc, dar de această dată deja diferențiat pentru a le corela mai bine cu deficitele care există. Pentru un tânăr care a absolvit științele educației și alege să meargă în afara Chișinăului și urmează să predea una dintre disciplinele despre care am menționat, unde avem un deficit mai pronunțat, stimulentul crește în esență de la 200 la 375.000 de lei. Pentru tinerii care aleg să rămână în Chișinău sau Bălți, stimulentul va fi 300.000 de lei.
0: Până acum, tinerii specialiști care se angajau în instituțiile de învățământ beneficiau de indemnizații de până la 275.000 de lei în mediul rural și până la 200.000 de lei în municipiile Chișinău și Bălți, în funcție de studii și specializare. Sprijinul financiar va fi acordat în două tranșe profesorilor care vor fi repartizați după data de 1 iulie.
4: 30 de polițiști de frontieră trec printr-un test complicat de curaj și rezistență. Ei luptă pentru bereta de onoare. Colegul nostru, Alexandru Statni, urmărește competiția și ne oferă mai multe detalii. Alexandru, bună ziua, te ascultăm!
5: Bună ziua, Vitalie! Bună ziua, stimați ascultători! Ploaia puternică nu le-a amânat planurile, ba din contra, le-a pus și mai mult la încercare rezistența și pregătirea. La poligonul din Zagarancea, raionul Ungheni, zeci de polițiști de frontieră și-au testat astăzi limitele fizice și psihice la concursul final pentru acordarea distincției Bereta de Onoare. Cei aproximativ 30 de participanți care au trecut etapele preliminare ale competiției au avut de parcurs un traseu aplicativ tactic de peste 6 km și jumătate cu probe de rezistență, orientare, tactică și intervenție. Pe parcursul traseului, concurenții au fost nevoiți să depășească obstacole dificile și să demonstreze disciplină, concentrare și capacitate de reacție în condiții apropiate situațiilor reale din teren. Condițiile meteo dificile și efortul susținut au făcut ca mai mulți dintre participanți să nu poată duce cursa până la final, unii dintre ei cedând pe parcursul probelor. Din cei aproximativ 30 de concurenți, doar 10 vor reuși să obțină distincția Bereta de Onoare. Participanții s-au pregătit luni în șir pentru această etapă finală prin antrenamente intense și exerciții tactice menite să le testeze rezistența și nivelul de pregătire profesională. Atât pentru această oră, Vitalie, ai legătura!
4: Alexandru, îți mulțumim! Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi Înălțarea Domnului sau Ispăsul, una dintre cele mai importante sărbători religioase din calendarul bisericesc, marcată la 40 de zile după Paște. În următoarele 10 zile, creștinii se vor saluta cu Hristos s-a înălțat.
6: Înălțarea Domnului este celebrată la 40 de zile de la înviere. Este una dintre cele 12 sărbători creștine din an. Credincioșii cinstesc cu sfințenii această zi. Ei merg la biserică cu pască și ouă roșii și se roagă de sănătate.
7: Astăzi am venit toți la biserică, bucuroși. Asta e tradiția noastră. Am mai vopsit niște ouă, am făcut câte o pască. Deci am venit să sărbătorim Înălțarea Domnului, care este o sărbătoare luminoasă, cântări frumoase. Tradiția este până la Duminica Mare. spunem Hristos s-a înălțat, să răspundem adevărat s-a înălțat, să ne bucurăm de înălțarea Domnului.
8: Am venit astăzi pentru că este mare sărbătoare, am venit să ne rugăm pentru familie, pentru pace în țară, pentru sănătatea familiei mele și a mai multor oameni. Pisim ouă, asta este o tradiție foarte veche și frumoasă, pe care trebuie toți să o respectăm.
9: Astăzi este o sărbătoare.

0: Foarte mare pentru toți creștinii ortodoxi, este înălțarea Domnului, o zi care ne adunăm cu toții la biserică. Am venit să ne rugăm pentru sănătate, pentru copii, pentru toți, pentru țară, pentru popor, să fie liniște și pace în țară.
1: Înălțarea Domnului reprezintă ultimul eveniment de viață pământească al lui Iisus Hristos. Biserica spune că această zi este la fel de importantă ca Paștele. De ispas, creștinii se salută cu Hristos s-a înălțat.
2: Sărbătoarea de azi, înălțarea Domnului, este sărbătoarea în care Mântuitorul Hristos le spune Sfinților Apostoli, că este de folos să mă duc eu, că de mă voi duce, voi trimite Duhul Sfânt care va continua ceea ce am început eu în lume. Iar voi să nu vă depărtați de cetatea Ierusalimului până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Sărbătoarea Înălțării nu este o despărțire, ci este o nădejde, ci este o credință că Bunul Dumnezeu ne-a chemat pe noi pe toți la cer. Și în această zi a Înălțării Domnului avem tradiția de a vopsi ouăle roșii, tot amintind de cea mai mare bucurie care avem noi, învierea Mântuitorului Hristos.
1: A fost Andrei Seredenco, parohul bisericii din cartierul Soroca Nouă al municipiului Soroca. De înălțarea Domnului sunt împărțite pomeni pentru cei morți cu ouă roșii și pască. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.
3: Președintele român Micuș Ordan continuă astăzi consultările oficiale pentru desemnarea noului premier. Au fost invitați la Palatul Cotroceni parlamentari din grupurile Uniți pentru România și Pace întâi România, precum și cei neafiliați. Liderul de la Cotroceni vrea să află și poziția acestora după ce la începutul săptămânii a discutat cu liderii partidelor parlamentare despre coagularea unei majorități care să susțină viitorul guvern. Discuțiile au loc după ce la începutul acestei săptămâni Micuș Ordan s-a întâlnit cu reprezentanții partidelor și formațiunilor politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru, însă consultările nu au dus la niciun rezultat. Alegerile prezidențiale din Ucraina ar putea avea loc în primăvara anului 2027 dacă Rusia va accepta încheierea războiului pe linia frontului, a declarat consilierul oficiului președintelui Mihailo Podoleac. Într-un comentariu pentru săptămânalul Ucraina în Apostrof, el a precizat că din punct de vedere tehnic, alegerile în Ucraina nu vor fi posibile mai devreme de primăvara anului 2027, subliniind că acest calendar rămâne însă condiționat de evoluția războiului. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, care a preluat funcția în primăvara anului 2019, a rămas la putere după expirarea mandatului său. Alegerile prezidențiale la termen urmau să aibă loc în martie 2024, dar a fost amânată din cauza războiului declanșat de Rusia. În Suedia are loc astăzi ultima reuniune a miniștrilor de externă din NATO, înainte de summitul de la Ankara, unde aliații ar trebui să compare realitatea cu angajamentele de a crește cheltuielile de apărare, informează G4 Media. În discuție este și propunerea de procent fix din PIB pentru sprijinirea Ucrainei. Nu este pentru prima dată când este avansat procentul de 0,25% din PIB-ul național pentru ajutorul fiecărui aliat pentru Ucraina. Statele Baltice vorbesc de acest procent de mai bine de 3 ani, inclusiv în structurile Uniunii Europene. Stimați radioascultători, urmează știrile din sport.
4: InfoSport prezintă Efim Ignat.
5: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Bucurie mare pentru fanii echipei Real Siret. Formația antrenată de Alexandru Bezimov a promovat în premieră în eșalonul superior al campionatului Republicii Moldova la fotbal. În semifinalele fazei play-off din Liga 1, Lupii din Siret au dispus cu 1-0 de Iskra. Singurul gol al partidei a fost înscris de Igor Dodon în minutul 7 al întâlnirii. În finala fazei play-off a acces și FC Floreș, care a trecut cu 5-1 de Spartanii Sportul, însă echipa antrenată de Nicolae Rotaru nu a primit însă licența pentru a evolua în eșalonul superior. După această rundă se cunosc toate cele 8 echipe care vor juca în noua stagiune din eșalonul superior, ediția 2026-2027. Acestea sunt Petrocub Hâncești, Șerif Tiraspol, Zimbru Chișinău, Milsa Miorhei, CSF Bălți, Dacia Buiucani, Politehnica UTM și Real Siret. A 36-a ediție a campionatului Republicii Moldova la fotbal va începe pe 20 iunie. Formația Click Media a cucerit Cupa Moldovei la fotbal în sală. În ultimul act, campioana în titre a trecut fără emoții cu scorul de 9-1 de Steaua Dental. Echipa antrenată de Adrian Lașcu a reușit astfel eventul câștigarea campionat cupă pentru al treilea an consecutiv. Formația engleză de fotbal Aston Villa a câștigat trofeul Ligii Europei în finala disputată pe stadionul Beşiktaş Park din Istanbul. Englezii au învins-o pe echipa germană Freiburg cu scorul de 3-0. Aston Villa și-a trecut astfel în palmares al treilea său trofeu european, după ce în 1982 a câștigat Cupa Campionilor Europeni, iar în 1983 a obținut și Supercupa Europei. Aston Villa a devenit a șasea echipă engleză care câștigă această competiție. Totodată, Villa nu mai obținuse un trofeu din 1996, când cucerea Cupa Ligii Engleze. Pentru Freiburg a fost prima sa finală continentală. Echipa din Pădurea Neagră va juca în Europa și în sezonul viitor în Liga Conferințelor, după ce s-a clasat pe locul 7 în Bundesliga. Jucătorul brazilian de fotbal Casemiro a decis să părăsească fotbalul european. Brazilianului i-a expirat contractul cu Manchester United și, deși a avut mai multe oferte din partea granzilor de pe bătrânul continent, fotbalistul în vârstă de 34 de ani a decis să se alăture echipei lui Lionel Messi și lui Suarez Inter Miami din campionatul nord-american de fotbal. Casemiro va semna zilele următoare un contract valabil pe un termen de 3 ani. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
3: La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil, pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice, local va cădea grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius. Atât această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Veronica Scorfan. Bună, Veronica, ce subiecte interesante ai pregătit în ediția de astăzi?
6: Salutare, Vitalie, bun găsit la Zi de Zi. Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai importante proiecte energetice pentru viitorul Republicii Moldova, linia electrică Vulcănești-Chișinău. Aflăm în ce etapă sunt lucrările, când ar putea începe testările și ce va însemna această infrastructură pentru siguranța energetică a țării. Într-un interviu cu Sergiu Surugiu, directorul Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii. Tot în prima oră discutăm despre creșterea interesului tinerilor pentru meseriile din energia verde, în timp ce companiile din domeniu se confruntă cu lipsa specialiștilor bine pregătiți. Revenim cu mai multe detalii după generic și melodia de salut.
4: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Republica Moldova se apropie de una dintre cele mai importante etape ale proiectului strategic de interconectare energetică cu România și sistemul european de electricitate. Vorbim aici de lucrările la linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Chișinău, care sunt în plină desfășurare. Iar autoritățile anunță că din luna iunie ar putea începe testarea și energizarea infrastructurii. Despre stadiul lucrărilor, eventualele riscuri de întârziere, discutăm în cele ce urmează cu Ruslan Surugiu, directorul Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii. Domnule Surugiu, bună ziua, sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc.
1: Vă salut!
0: Domnule Surugiu, ministrul energiei a declarat recent că până la sfârșitul lunii mai trebuie finalizate elementele critice pentru energizarea stațiilor electrice. Spuneți-ne, vă rog, în ce etapă exactă se află acum lucrările la linia Vulcănești-Chișinău și cât de realist este ca termenul anunțat pentru începerea testelor în luna iunie să fie unul real?
1: Într-adevăr, instituțiile statului, în cazul dat este și Ministerul Energiei, care are responsabilitate generală pentru realizarea inclusiv și acestui proiect și în speță Unitatea Consolidată de Implementare a Proiectelor în Energetică, fiind responsabil direct de gestionarea de zi cu zi, suntem în fiecare zi în contact cu contractorii care sunt responsabili de finalizarea lucrărilor. Încă o dată vreau să aduc aminte că sunt trei componente mari acestei lucrări ca infrastructură, și anume însăși linia de 157 km, care, reamintesc, a fost deja finalizată, au fost efectuate testările și ca componentă este deja finalizată, este gata pentru a fi dată în exploatare. Mai avem alte două componente majore, cum este stația Vulcănești și stația Chișinău, unde lucrările sunt avansate destul de suficient ca să ne dea un gram de optimism că totuși acel plan expus inclusiv și domnul ministru să fie realizabil. În speță, lucrările la stația Vulcănești, lucrările critice au fost deja finalizate. De săptămâna viitoare, deja se încep anumite lucrări în ceea ce privește testările și ajustările. Echipamentului deja instalat, urmează încă o serie de echipament important să fie livrat chiar în zilele de luni, marți, să fie livrat la stația Vulcănești și respectiv să fie instalat. Astfel, contractorul se obligă și vedem că face pași concreți în a realiza acei termeni stabiliți chiar și în contract. Aceasta ne dă iarăși o așteptare că luna iunie va fi luna în care se vor face în mare parte lucrările de testare și pe stația Vulcănești. În ceea ce privește stația Chișinău...
0: Da, aici, domnule Surugiu, stația electrică Chișinău pare să fie unul dintre punctele cheie ale proiectului. Ce lucrări mai sunt necesare la Chișinău, la această stație electrică, și ce riscuri există dacă termenii nu vor fi respectați de antreprenor?
1: Stația Chișinău, lucrările la stația Chișinău au fost într-adevăr cu anumite provocări, ceea ce nu toate au depins de contractor, însă lucrurile acestea de comun am încercat să le depășim. Mai mult ca atât, am avut o conlucrare în ceea ce privește programarea sau planificarea lucrărilor și extinderea terenului pentru lucrările necesare, ținând cont de cele provocări și acele deficiențe legate de situația din regiune. Totuși, aici, la stația Chișinău, avem deja un progres mai mult de 82% per general, dar sunt anumite elemente ca echipamente sau materiale care încă urmează a fi livrate ca să poată fi instalate. Ne așteptăm ne așteptăm, așa cum și ne-a promis contractorul, că la fel, finele lunii mai, vor fi finalizate lucrările critice care ar permite energizarea stației cu scopul de a începe și lucrările de testare. Acum în stație se lucrează de zi cu zi, noi monitorizăm la fel de zi cu zi. Sunt acum, dacă cineva a avut ocazia să meargă la stație, sunt lucrările pe instalarea canalelor pentru cabluri necesare care vor conecta toate echipamentele deja instalate. La fel, echipamentele majore sunt deja instalate. Au început anumite testări separate pe unele din aceste echipamente ca să optimizăm sau să reducem din timpul necesar când vom ajunge la testarea per general a părții acestei de stație. Totuși avem un optimism rezervat față de promisiunile în cazul dat față de stația Chișinău. Tratăm cu mare precauție și atenție desfășurarea lucrărilor și viteza acestora. Deocamdată avem la fel o careva doză de speranță că acel plan enunțat și agreat de comun cu contractorul ne va permite ca la finele, deci lunii mai, cum am spus, să finalizăm toate lucrările critice, iar luna iunie să fie dedicată pentru lucrările de testare în paralel cu stația Vulcănești. Astfel, dacă noi reușim și pe un capăt și altul să facem acele lucrări de testare cu succes, putem deja declara că linia este funcțională și poate fi pusă în exploatare.
0: Când se va întâmpla, domnule Surugiu, acest lucru? Aveți niște termeni? Când ar putea linia electrică Vulcănești-Chișinău să transporte efectiv energie electrică?
1: După cum am spus, deci sunt niște etape logice care urmează să le realizăm de comun cu contractorul. Dacă acest plan este menținut și realizat, atunci finele lunii iunie, luna iulie, ar trebui deja să avem energie electrică transportată prin această infrastructură nouă. Din nou, pe noi acum ne interesează, deci, momentul ca lucrările sau linia să fie funcțională. Deja dacă este plus minus o săptămână, două, asta mai puțin contează în cazul dat, dar important este că să asigurăm în primul rând construcția și a doilea moment foarte important este ca calitatea acelor lucrări, respectiv echipamentele și materialele care sunt instalate, să corespundă întru totul rigorilor stabilite pentru asemenea proiecte. Pentru aceasta, desigur că avem suportul și din partea consultantului tehnic cu o vastă experiență în acest domeniu și asta ne dă și garanția că tot ce se face la moment va fi pentru utilizare sau pentru folosul a societății și economiei noastre pe mulți ani înainte.
0: Domnule Surugiu, aș vrea să trecem și la un alt subiect. Pe data de 27 mai, deci în câteva zile, va avea loc Forumul Național al Construcțiilor Eficiente Energetic. Succint, aș vrea să ne oferiți mai multe detalii. Care va fi agenda acestui eveniment și temele discutate?
1: UCP participă la acest forum fiind în lista invitaților pentru a prezenta un punct de vedere sau o perspectivă în ceea ce privește lucrările de eficiență energetică în construcții. La moment, instituția noastră derulează 3 proiecte în paralel cu un buget de aproximativ 200 milioane euro. Proiect dedicat instituțiilor publice. Vorbim de spitale, vorbim de școli, vorbim de centre educaționale și vrem să transmitem mediului de afaceri că în următorii ani este mult de lucru în acest domeniu în Republica Moldova. Și aici vorbim doar despre proiectele care le implementează UCP. În același timp, sunt multe alte proiecte derulate de alte instituții, de alți finanțatori, care la fel așteaptă o implicare a sectorului privat, inclusiv local, desigur, pentru a realiza aceste proiecte. Încă o dată, aș vrea să spun că noi am vrea să construim un fel de mediu constructiv cu mediul de afaceri de la noi local, pentru că, pe de o parte, noi garantăm condiții de finanțare, finanțare sigură. În același timp, vrem ca din partea mediului de afaceri să fie un rezultat scontat în ceea ce privește calitatea și timpul realizării lucrărilor. Iată, dacă vom găsi această formulă sau, să spun, ambele părți trebuie să aibă beneficii sau beneficiile sunt în aceea ca rezultatele proiectului să fie realizate, cum am spus, la timp.
0: Și o ultimă întrebare, domnule Surugiu, cât de pregătită este Republica Moldova să accelereze investițiile în eficiența energetică?
1: Noi deja avem experiență în realizarea anumitor proiecte. Suntem la prima etapă când am lansat deja două proiecte pentru lucrări de construcție însuși. Deocamdată rezultatele sunt relativ optimiste, dar avem unele temeri că, de exemplu, noi ca și instituție anul acesta vom licita încă 3-4 instituții foarte mari medicale, unde trebuie să vină companii cu capacitate și experiență suficientă. La anul vin încă alte 5-6 licitații la fel de mari. Următorii 2 ani avem în total peste 100 de obiecte care vor fi scoase la licitație ca și lucrări și vă imaginați că acesta este un volum foarte mare. Noi vrem să încurajăm, inclusiv pe această cale sau la evenimentele de care ați vorbit și dumneavoastră, forumul, să încurajăm mediul de afaceri să-și facă anumite planuri care ar merge în paralel cu planurile care le avem noi în ceea ce privește lucrări de eficiență energetică. Cum am spus, avem peste 200 milioane euro care urmează a fi investite în următorii 2-3 ani de zile în lucrări de eficiență energetică. Vrem ca majoritatea acestor lucrări să fie realizate de companiile locale. Asta ar presupune că contribuim direct la dezvoltarea economică a țării prin dezvoltarea unui nou sector. Ne mai vorbim de faptul că ajungem și la subsectoare cum ar fi producția de materiale necesare pentru măsuri de eficiență energetică, servicii în domeniul de eficiență energetică, și producerea de echipamente. Deci totul, investiția aceasta de care vorbim, de exemplu, acum de 200 de milioane, trebuie să aibă un efect indirect de alte 200 milioane pentru Republica Moldova.
0: Domnule Surugiu, vă mulțumesc pentru această discuție, pentru detaliile pe care ni le-ați oferit. Toate bune vă doresc!
1: Da, la fel, o zi bună!
0: Cu domnul Ruslan Surugiu, directorul Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii, am discutat despre stadiul lucrărilor la linia electrică Vulcănești-Chișinău. Este ora 13:38. Revenim și la alte subiecte după o pauză muzicală.

0: Interesul pentru meseriile din sectorul energiei verzi este în continuă creștere. Doar anul trecut, peste 180 de elevi s-au înscris la noile programe de formare profesională lansate de instituțiile de învățământ profesional tehnic. Cea mai solicitată specializare a fost cea de electrician în construcții, instalator de sisteme fotovoltaice solare. Tranziția energetică înseamnă investiții în viitor, locuri de muncă și o nouă generație de specialiști care vor contribui la dezvoltarea Republicii Moldova, a declarat Galina Rusu, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării, în interviul pe care l-am solicitat.
1: Doamna Rusu, cât de mare este nevoia în realitate de astfel de profesioniști pe piața muncii din Republica Moldova?
2: Într-adevăr, necesitatea de specialiști în domeniul energetic, având și situația de criză energetică și inclusiv vorbind despre tranziția verde și creare de competențe, deci se constată în ultima perioadă că asemenea specialiști formați pe domenii înguste sunt extrem de necesari pe piața noastră. Acest lucru o constată atât sectoarele economice, cât și comitetele sectoriale, agențiile în domeniu pe care le avem.
1: Doamnă Rusu, mulți tineri poate nici nu știu ce înseamnă o meserie verde. Cum le-ați explica simplu ce înseamnă și de ce merită luată în considerare?
2: O meserie verde înseamnă că în cadrul activității noastre profesionale să fim atenți toți la detaliu de impact asupra mediului, de impact asupra ecologiei țării noastre, de folosire a tuturor tehnologiilor inovatoare care să minimizeze impactele negative asupra mediului.
1: Spre exemplu, dacă mâine un tânăr ar vrea să învețe această meserie, unde ar trebui să meargă? Aici, în Republica Moldova, există opțiuni reale de formare?
2: Avem unele opțiuni și pentru altele depunem efort în acest domeniu. Pentru a răspunde imediat necesităților de sector, noi am început calea de dezvoltare prin formarea adulților, prin formare continuă și noi deja la această etapă am început cu non-formal, apoi am deschis programe pentru adulți, am deschis programe pentru validare de competențe, apropo, care au fost obținute de multe ori peste hotarele țării. Cetățenii noștri întorși în țară și-au putut valida competențele, au putut obține certificările necesare, iar acum activează deja în calitate de instalator și așa mai departe. Deci dacă vorbim despre aceste profesii atât de actuale, vreau să fie clar că ne referim la instalatorii de sisteme fotovoltaice, solare, ne referim la programele de sisteme de energie regenerabilă, ne referim la electricienii în construcții care instalează sau responsabili de sistemele fotovoltaice, dar ne referim și la electricienii și montatorii de rețele de iluminat care se bazează pe tehnologii avansate. Vorbim de sisteme termice solare, vorbim extrem de important de sisteme opace de termoizolare pentru clădiri, vorbim de sisteme de pompe pentru utilizarea energiei terestre, o să zic eu cumva simplist. Și dacă mă întrebați unde, atunci centrul nostru de excelență în energetică și electronică are aceste programe și a dezvoltat sistemul de acreditare a acestora.
1: Sunt aceste specialități, doamnă Rusu, doar pentru băieți sau și fetele sunt încurajate să aplice?
2: Sigur că sunt și pentru fete. Într-adevăr, statistica nu vorbește neapărat în favoarea fetelor, dar avem fete care își fac studiile la aceste specialități și dacă vorbim de proiectanți a sistemelor sau acest stereotip că e nevoie de forță mai multă, cred că trebuie să-l excludem, să-l depășim. Fetele se descurcă foarte bine și chiar încurajăm fetele noastre să fie parte și să înțeleagă că această profesie poate fi și pentru ele.
1: Ce mesaj aveți pentru un tânăr, să zicem, de 15-16 ani, care nu e sigur unde să meargă după gimnaziu? Ce l-ar putea convinge să urmeze o meserie verde?
2: Un element extrem de important în formare este să fii util pe piața muncii, să fii bine cotat, să poți învăța lucruri noi, să ai un salariu bun. Păi în domeniul verde, în domeniul de eficientizare energetică, tot acest buchet este asigurat o formare interesantă pe utilaje noi de ultimă generație, căci piața muncii este alături de noi în procesul de formare și ne susțin în deschidere de laboratoare. Deci, proces educațional interesant pe utilaje noi și un viitor asigurat printr-un salariu atractiv.
1: De perspectiva acest domeniu al meseriilor verzi în Republica Moldova merită de luat în seamă.

0: ultimul an, spuneam și ceva mai devreme, Republica Moldova a înregistrat o accelerare a tranziției către energia verde. Țara se apropie de pragul de 1000 de megawați de capacități instalate din surse regenerabile. Un rezultat care confirmă atât atractivitatea sectorului pentru investitori, cât și stabilitatea cadrului de reglementare. În acest context, profesiile verzi sunt tot mai solicitate pe piața muncii pe fondul crizei energetice și al reorientării către surse alternative. Cu toate acestea, companiile care activează în domeniu semnalează un deficit de specialiști bine pregătiți. Mai multe detalii aflăm în reportajul ce urmează. Un instalator bine calificat este cheia pentru funcționarea corectă a unui echipament energo-eficient. Alexei Gorbuleac, antreprenor în domeniul energiei regenerabile, atenționează că un utilaj instalat incorrect de către un tehnician fără pregătire adecvată poate genera un consum de energie chiar mai mare decât cel al centralelor pe bază de gaze.
1: Se poate citi un proiect, ar trebui să poată pune în funcțiune un echipament. Ar trebui să cunoască și domeniul frigorific, pentru că este un echipament care lucrează pe bază de agent frigorific. Ar trebui să aibă și niște studii în domeniul electricității, adică pentru că este un echipament care lucrează pe bază de energie electrică. Ar trebui să cunoască și specificul instalațiilor de încălzire. Schema hidraulică, practic, e aceeași ca și la o centrală tradițională pe gaz.
0: Deseori, clienții renunță la soluții specifice energiei verzi din cauza lipsei de pregătire a specialiștilor din domeniu.
1: O pompă de căldură instalată incorrect, de fapt, nu este un echipament deja care îți aduce beneficii și îți aduce economii, dar e o problemă la casă. În loc persoana să aibă o experiență plăcută și să aibă beneficii în urma instalațiilor, fiind necalculat, corespunzător, pompa de căldură poate să consumi și mai mult decât o centrală pe gaz care a avut-o anterior. Normal că persoana în cauză împărtășe cu cei din jur experiența și la alți consumatori și atunci ceilalți din jur îți pun pe gânduri.
0: Pentru a crește calitatea serviciilor, Alexei Gorbuleac propune ca persoanele care doresc să activeze în domeniul energiei regenerabile să obțină întâi de toate o calificare oficială. Totodată, antreprenorul consideră necesară crearea unui registru de stat în care să fie consemnat numele specialistului care a instalat echipamentul energo-eficient.
1: Cei care doresc să activeze mai departe în domeniu, să obțină un document. Cei care vând ulterior, există un registru de stat, orice produs intră în țară prin intermediul Vama Republicii Moldova. Ca să fie că eu am importat 10 pompe de căldură și ar trebui să dau dare de seamă cine le-a instalat peste 10 pompe de căldură. Fiecare pompă de căldură care eu ca vânzător am vândut-o, ulterior cine o instalează de ca un fel de certificat că el a instalat-o, a pus-o în funcțiune sau instalația lucrează fără probleme. Și atunci dacă apare pe viitor vreo problemă, noi și putem înțelege cine o instalat pompa asta, de unde a apărut problema, putem urmări.
0: Cererea pentru sisteme alternative de încălzire este în continuă creștere. Deși aceste instalații presupun investiții inițiale, costurile pot fi recuperate în timp, precizează antreprenorul.
1: Oamenii se orientează pentru că costurile la energie termică au crescut, doar că și instalații costă și destul de mult. Și ar trebui, cred că, și un suport din partea statului, cam după calcul la costurile prețului la gaz, la energie electrică, la ziua de azi, avem un termen de recuperare în jurul de 5-7 ani.
0: Astfel, energia regenerabilă nu este doar o soluție reală pentru reducerea cheltuielilor și sporirea eficienței energetice, ci și o profesie de viitor cu perspective solide de dezvoltare.

Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

În fiecare zi de joi, începând cu ora 20 și 10 minute, Victor și Ecaterina Cojuhari invită vorbitorii de limbă ucraineană să asculte emisiunea Renaștere. Actualitate, istorie, tradiții, cultură. Radio Moldova.

0: Рассматривает, как экзистенциальную борьбу с Западом из-за Украины. Российские официальные лица заявили, что белорусское ракетное подразделение готовится к приему специальных боеприпасов для мобильного тактического ракетного комплекса «Искандер-М», включая погрузку боеприпасов на пусковые установки и тайное перемещение в специально отведенный район для подготовки к запуску. План ЕС по удобрениям подвергся критике. Фермеры считают, что план недостаточно профинансирован и ограничен по масштабам. И о погоде. В Молдове объявлено метеопредупреждение. Ливни с грозами, град и ветер. Государственная гидрометеослужба объявила желтый уровень метеоопасности. Метеопредупреждение будет действовать сегодня до 22:00. Ожидаются дожди с грозами, местами ливневые, град и шквалистый ветер. А завтра пасмурно, повсеместно дожди с грозами, ветер северо-западный, сильный, температура воздуха днем по стране составит +20, +25 градусов, в столице +22, ночью по стране +12, +17, в столице +15. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найтина.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend pentru toată lumea. Ascultați Radio Moldova. Zi de zi, la Radio Moldova, știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Bun găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de zi, Veronica Scorpan sunt și continuăm. În următoarele minute vorbim despre educație modernă și proiectele STEAM prezentate de școlile model din țară. Aflăm ce drepturi au consumatorii atunci când cumpără produse la mâna a doua și descoperim cum hainele vechi pot primi o nouă viață prin ateliere de reparație și reciclare textilă. Rămâneți cu noi, toate detaliile imediat la Zi de zi.

0: Transformarea învățării, motivația elevilor despre STEAM și orientarea în carieră, experiențele școlilor model din țară, toate aceste subiecte sunt abordate astăzi în cadrul unui eveniment, partea săptămânii educației, care este în desfășurare și la această oră. 6 școli model din țară și-au prezentat proiectele STEAM pe care le vor implementa în liceele lor. Un reportaj de la acest eveniment a realizat colega noastră Natalia Mogâldea.
1: Unul din proiectele prezentate la acest eveniment a fost Din rădăcini spre viitor, tradiții prin STEAM, iar coordonatoarea proiectului a fost Tatiana Deidiu, profesoară de matematică la liceul Alexei Mateevici din orașul Dondușeni, cea care a reușit să adune o clasă întreagă în jurul covorului moldovenesc.
2: Am pornit de fapt de la o problemă pe care o considerăm foarte importantă, deoarece astăzi elevii pun accentul mai mult pe tehnologie și uneva obiceiile tradiționale își pierd relevanța. Și ca soluție, noi am identificat cu elevii din clasa 10-a, profil real, să parcurgem toate etapele de realizare a unui covoraș, începând de la cercetarea firului de lână natural și de bumbac, până la realizarea acestui produs final, pe care îl avem expus chiar în casa mare a liceului nostru, pentru că avem asemenea locație în instituția noastră și este și un imbolt pentru a le arăta și a valorifica tradițiile pe care noi le avem prin disciplinele STEAM. În instituția noastră avem cercul arta covorului. Elevii cunosc această tehnică, nu am învățat-o de la zero.
1: Cum îi dezvoltă pe elevi? Vedeți un impact acestor activități asupra dezvoltării ca să-și aleagă mai ușor facultatea.
2: Pornind de la disciplinele care sunt integrate în acest proces, chimie, biologie, matematică, educație tehnologică, programare, dacă ne referim la disciplinele pe care ei pot să le aleagă în viitor, au un spectru foarte larg de a-și găsi profesia.
1: Liceul Alexei Mateevici din Dondușeni face parte din acele școli model. Ce presupune acest lucru și ce oportunități vă oferă acest titlu?
2: Dotările pe care le avem în instituția noastră au fost renovate laboratoarele de chimie, biologie, fizică, matematică. Profesorii beneficiază de foarte multe cursuri de formare. Elevii din instituția noastră sunt implicați în foarte multe proiecte în care ei iau decizii singuri.
1: Ce înseamnă concret o școală model în realitatea sistemului educațional din țara noastră?
3: Mă numesc Stibelski Natalia, sunt profesoară de biologie și chimie în cadrul instituției publice Liceul Teoretic Mihai Eminescu, orașul Cimișlia, coordonatoare a proiectului STEAM în școlile model. Pentru anul viitor este programat ca în instituția noastră să avem orele opționale de STEAM, unde vom încerca să realizăm diverse activități cu elevii atât a gimnaziului cât și a liceului pentru a câștiga proiecte mici până chiar și la realizarea proiectului nostru, realizarea stadionului pentru clasele primare.
1: Câți elevi aveți în cadrul liceului?
3: Peste 1200 de elevi.
1: Dacă elevii sunt interesați de aceste activități STEAM?
3: Activitățile STEAM nu doar impun activitățile de tehnologie. Aici este și inginerie, și matematică, și știință. Pentru a avea o participare mai mare, este nevoie de o motivare prin diverse metode. Chiar și cu o notă la una dintre obiecte. La proiectele STEAM, fiecare elev are posibilitatea sau are șansa să se aprecieze cam în ce domeniu ar putea în continuare să meargă. Și este benefic atât pentru clasele de gimnaziu, cât și pentru clasele de liceu.
1: Un subiect abordat în cadrul evenimentului a fost cum îi facem pe elevi să fie curioși să învețe și cum să fie creat un mediu motivant de studiu conectat cu realitatea.
4: Oxana Draguța, manager de componentă educație din cadrul UNDP Moldova. Noi implementăm de 2 ani un proiect care ține de transformarea educației prin intermediul școlilor model. Sprijinim, practic, inițiativa de modernizare a școlilor model. Educația STEAM este despre învățare care este autentică, oferă conținuturi relevante care conectează teoria cu viața de zi cu zi și pregătește pe elevi de piața muncii, dar și de viață.
1: Prin aceste proiecte pe care le-au realizat elevii, vedeam și ideile lor și chiar dorințele, visele lor pe care le văd realitate în cadrul liceelor. Un stadion, chiar un parc în fața liceului.
4: Când am inițiat acest proiect, am încurajat să identifice care sunt provocările din școlile lor și din comunitățile locale. Au fost mult mai motivați să învețe pentru că înțeleg rostul cunoștințelor. Îi ajută să rezolve o problemă reală și atunci ei înțeleg altfel de ce învață, pentru că întrebarea asta este prea des acum în ultimul timp. Îi avem aici 15 școli model cu care lucrează UNDP Moldova, dar am invitat și reprezentanți din celelalte școli model, din întreaga rețea de 90 de școli model, ca să inspirăm.
1: Sunteți mulțumită de ceea ce vedeți astăzi, de aceste rezultate și îi veți susține până la capăt pe acești elevi?
4: Suntem bucuroși pentru că este un progres. Noi vedem deja sclipirea în ochii elevi. elevilor și motivația. Ei înțeleg mult mai bine de ce învață. Ce vom face în continuare? Am lucrat la un curriculum opțional, Educația STEM pentru dezvoltare durabilă. Autorii noștri au elaborat conținuturi și proiecte care pot fi preluate și implementate de către profesori și elevi. Teme foarte actuale care îi pregătesc cu adevărat de provocările zilei de astăzi, dar și de mâine.

0: Este ora 14:23, evenimentul despre care vorbeam mai devreme, cel al școlilor model, a reușit să aducă la aceeași masă toate vocile din sistemul educațional. Pe lângă reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, manageri școlari, cadre didactice și directori de licee, vedetele, dacă putem spune așa, ale zilei, sunt elevii școlilor model. Prezenți în număr mare, tinerii nu s-au limitat la rolul de spectatori, ci au fost participanți activi. Aceștia au transformat spațiul de evenimente într-un adevărat hub al inovației, unde și-au prezentat propriile experiențe și proiecte acumulate în cadrul activităților STEAM. Să ascultăm un reportaj semnat de Natalia Mogâdea.
1: La acest eveniment au venit nu doar profesorii, dar au venit și elevii din mai multe licee din țară. Doi elevi de la liceul Boris Dânca din Criuleni au venit să prezinte un parc modern, așa cum îl văd ei.
2: Mă numesc Roitoriu Nunț, sunt elev în clasa 9. Muncim la acest proiect din luna februarie. Aici am încercat să reprezentăm curtea liceului nostru cu o sursă alternativă de energie prin implementarea unor felinare energetice. Am încercat să identificăm o soluție diferită și să alimentăm întreg teritoriul liceului nostru cu energie.
3: Savciuc Nicolae, sunt elev în clasa 10. Machet sunt 30 de felinare. Fiecare felinar va avea așa un sistem. Acte două turbine eoliene care produce curent electric datorită curenților de aer. Când se produce curent dat, el este folosit în iluminarea instituției date și a întreținerii a 16 camere de supraveghere.
1: Cine vă ghidează pentru a realiza asemenea proiecte?
2: Ideea ne aparține exclusiv nouă și profesorilor noștri.
1: Poate fi realitate acest proiect?
3: Este un proiect care se poate de realizat prin muncă și dorință.
2: Proiectul este destul de promisător datorită cantității uriașe de energie pe care este capabilă să o producă. Dacă comparăm impactul acesta pentru comunitate, ecologic, impactul emoțional, nu se etalează la banii necesari. De ce noi credem că el este destul de eficient și chiar n-am putea aplica în practică? Cât mai curând posibil, sperăm.
1: Să vă întreb dacă în Criuleni tinerii au un parc curat, amenajat, acolo unde pot să meargă să-și petreacă seriile, timpul liber.
3: Da, este bulevardul Mihai Eminescu. Se află în centrul orașului. Este un bulevard verde, eco și plin de viață.
2: Chiar ideea aceasta ne-a venit când am mers în parc și ne plimbam. Însă parcului îi lipsește acest spirit inovator ecologic și noi credem că prin felinarele acestea noi putem să-i oferim o altă perspectivă. Credem că tinerii vor fi mult mai interesanți să descoperi natura, parcul.
1: De ce este nevoie ca acest proiect să devină o realitate în Criuleni și nu doar?
2: Surse financiare. Avem nevoie de suport.
1: Și liceul Mihai Eminescu din Cimișlia prezent la acest eveniment, când model de stadion modern. Ce ați vrut să prezentați prin acest proiect?
4: Mă numesc Beatrice. Noi avem o problemă majoră în școală. Pentru clase gimnaziale și liceale noi avem stadion, iar pentru clase primare nu avem. Suntem la număr foarte mulți. Clasele primare fac educație fizică în holul școlii. Prin acest proiect am decis să rezolvăm problema noastră. Cum ar arăta posibilul proiect al stadionului?
1: Ca să devină realitate acest stadion, este mai complicat?
4: E nevoie de resurse financiare. Școala noastră a câștigat un proiect cu școala model. Sperăm foarte mult că în 2-3 ani proiectul nostru va deveni real.
1: Cum vedeți legătura dintre școală și viitoarea carieră?
4: În cadrul orelor noi putem observa ce ne place cel mai mult.
5: Mă numesc Cotorce Ioana și sunt eleva clasei 10 de liceu teoretic Alexei Mateiu, orașul Dondușeni.
1: Vedem în față un covor care e făcut de tine, pomul vieții, o lucrare mai complicată.
5: Mă bucur că m-am implicat în acest proiect deoarece mi-am dezvoltat unele competențe. Îmi place foarte mult chimia, o ador și am reușit să pătrund în firul de lână chiar până la molecule. Noi am putut să descoperim cum arată un fragment de keratină specifică firului de lână și un fragment de celuloză specifică firului de bumbac. Să vedem ce aminoacizi predomină în aceste fragmente, cum se numesc și din ce sunt alcătuiți ei. Am lucrat cam 3 săptămâni, în mod intensiv. Astăzi, când tânăra generație pune accent mai mult pe tehnologie, obiceiurile tradiționale tind să-și piardă relevanța. Eu am vrut să duc acest proces, această modernizare la urechea viitoarelor generații, de a duce tradiția mai departe prin inovație.
1: Ai dat de gust când?
5: Ne-am adaptat, dar apoi deja a fost mai simplu când am parcurs toate domeniile de realizare.
1: Ce calități ai descoperit în urma acestei experiențe?
5: Am descoperit calitățile de cercetare, de lucru în echipă, de colaborare și de studiu.
1: Poate te-ai determinat ca să dai la chimie pentru viitor?
5: Tind să îmi aleg bacul la chimie.
1: Și facultatea?
5: Sau medicină sau chimie.
1: Pentru ceilalți elevi care ne ascultă și care au auzit de aceste activități, cum vă ajută ele în viața de elev?
5: Putem lăsa telefonul nostru un pic mai într-o parte și a descoperi ceea ce poate bunicile noastre se ocupau.

0: 14:32, rămânem la zi de zi în sfera deciziilor inteligente, dar trecem la un subiect care ține de economia personală, cumpărarea produselor utilizate, cunoscute drept produse la mâna a doua. Este important să cunoașteți că și în cazul acestor achiziții aveți drepturi în calitate de consumator. Pentru a beneficia de protecția oferită de lege, este necesar să verificați cu atenție produsul înainte de cumpărare, să păstrați bonul de plată și nu în ultimul rând să achiziționați produsul de la un comerciant oficial. Colega noastră Svetlana Bogatu a întrebat un specialist ce drepturi au persoanele care au cumpărat un produs second hand.
1: Produsele second hand sunt destul de atractive pentru consumatori, deoarece au un preț mult mai accesibil. Totuși, atunci când cumpărăm un bun utilizat, fie că este vorba despre tehnică, haine sau încălțăminte, fiecare persoană trebuie mai întâi de toate să verifice cine este vânzătorul. Dacă produsul este cumpărat de la un comerciant autorizat, consumatorului va fi mult mai ușor să soluționeze eventualele probleme care pot apărea după cumpărare. În caz contrar, dacă produsul este achiziționat de la o persoană fizică, returnarea sau înlocuirea acestuia va fi de cele mai multe ori imposibilă. Alte aspecte la care trebuie atrasă atenția sunt starea și caracteristicile tehnice ale produsului, subliniază consilierul juridic de la Centrul European al Consumatorului, Andrei Nasu.
2: Este foarte important de a stabili dacă vânzătorul este persoană autorizată, fizică sau juridică, care realizează activitate de întreprinzător sau este pur și simplu o persoană fizică care își vinde produsul pe care l-a avut în folosință. Alt aspect la care ar trebui de atras atenția sau cel mai bine dispus la care consumatorul poate să solicite informații detaliate cu privire la produsul pe care îl cumpără. Deci, vânzătorul, diferent dacă este persoană care prestează activitate de întreprinzător sau simplă persoană fizică, este obligată și conform legislației cu privire la protecția consumatorului și conform legislației generale civile să ofere toată informația cu privire la starea produsului și este obligat să nu tăinuiască niciun viciul material sau juridic al acestui produs. Cumpărătorul trebuie să păstreze toate dovezile aferente cumpărăturii, eventual bonul fiscal, contractul, chitanța sau în cazul în care, evident, discuțiile au loc cu o persoană fizică, nu se tocmește un contract în formă scrisă. Respectiv, aici, de dovadă, pot servi comunicările prin mesagerie, e-mail-urile, mesajele, fotografiile sau alte înțelegeri, registrările verbale.
3: Și dacă totuși se creează situații când observăm anumite deficiențe, anumite probleme, obiectul, produsul care l-am achiziționat are anumite defecte, cum procedăm și unde ne putem adresa?
2: Chiar și în cazul produselor second hand, consumatorii se bucură de drepturi și dacă vorbim despre cazul când consumatorul a procurat un produs second hand la un comerciant oficial, se aplică legislația privind protecția consumatorului, acesta poate solicita în caz că nu a fost informat despre un viciul material semnificativ al produsului, poate solicita ca să restituie produsul și să fie restituite sumele de bani. Dar aici, reiterez, este foarte important ca consumatorul să nu fie informat în prealabil despre acest viciu. În cazul în care comerciantul, vânzătorul va proba că înainte de achiziționarea produsului persoana a fost informată despre viciul dat, atunci consumatorul nu va putea solicita restituirea produsului dat.
1: Produse precum lejeria de corp, periuțele de dinți, suzetele, biberoanele, produsele cosmetice sau perucele nu pot fi comercializate ca bunuri second hand. În schimb, este permisă vânzarea încălțămintei, îmbrăcămintei și altor articole textile, cu condiția ca acestea să fie curățate sau dezinfectate corespunzător. În acest caz, comerciantul trebuie să prezinte acte care să confirme originea și inofensivitatea produselor pentru consumatori.

0: știați că 26% din hainele pe care le avem în garderobă nu sunt purtate niciodată, ceea ce indică un nivel ridicat de supraconsum. Ne întrebăm ce putem face pentru a le da o nouă viață hainelor și aflăm că una dintre cele mai eficiente strategii pentru a prelungi viața produselor textile este reparația lor. Datorită unui proiect de economie circulară, comunitățile locale sunt susținute să dezvolte astfel de servicii pentru reciclarea textilelor și pentru păstrarea hainelor în circuit cât mai mult timp. Cu detalii vine Cristina Prisăcar.
1: Multe zone rurale nu dispun de ateliere de reparație a hainelor, iar acest fapt îi privează pe oameni de posibilitatea de a-și repara piesele vestimentare atunci când se uzează. În aceste condiții, unica lor soluție este să le arunce la gunoi, generând consecințe de mediu negative, ne spune președinta asociației E-Circular, Aurelia Bahnaru. Potrivit acesteia, investițiile în extinderea numărului de ateliere devine un imperativ al timpului și o necesitate care se aliniază politicilor de economie circulară.
2: Mediile rurale pe care noi le-am analizat, practic nimeni nu are servicii de reparație, ateliere de reparație. Cândva era doamna, nu știu care, Valea, și mai costea ceva în sat. Acum doamna a plecat, o răzicedat, nu se mai face. Am avut un studiu în care o fetiță a venit la școală și a spus: doamne învățătoare, vă rog să-mi arătați cum scoasă un nasturi. Noi avem la nivel național multe ateliere de reparație, le pot fi mărite ca număr, mai ales în zonele rurale, dar și susținute financiar.
1: Asociația pune accentul pe educația ecologică prin NAC și ață, în rândul elevilor și a întregii comunități deopotrivă. Câteva școli din țară au fost dotate deja cu mașini de cusut, o inițiativă care sprijină tranziția către o societate mai sustenabilă și reduce astfel presiunea asupra resurselor naturale.
2: Noi, de exemplu, am lucrat și lucrăm cu câteva școli din țară care i-am dotat cu mașini de cusut. Ați văzut, ei au capacitatea locală să ofere servicii de reparații și să producă produse locale și le pună în vânzare din produse diferite care nu mai sunt utilizate. Părinții aduc la școală diverse haine, au cusut pernuțe la scaune la copii, au făcut diferite chestii pentru accesorii pentru păr. Punguții au ieșit la târg să pună în vânzare. Vrem să dezvoltăm mai departe și serviciul de reparații cu plată, în care cineva local a venit o scurtată pereche de pantaloni sau a reparat o gaură. L-a achitat către centrul ăsta din școală, măcar pentru dotarea lor cu materiale.
1: Prin intermediul proiectului implementat de asociația E-Circular, cu o mașină de cusut și accesorii a fost dotată în luna noiembrie anul trecut și spălătoria socială din comuna Tighece, raionul Leova. Acum beneficiarii pot să-și repare și să-și ajusteze hainele direct în comunitate, afirmă specialista de la primăria comunei Tighece, Natalia Caragheaur.
3: De asta și-am aplicat la o unealtă, spunem așa, ca să generăm mai puțin gunoi. Suntem într-un proiect de deșeuri cu reciclabile și suntem într-un proiect mai mare și ne-am gândit asta să fie utilă, unde oamenii pot să creeze dintr-un lucru care deja nu-l mai folosește, să creeze un lucru nou. Într-a doilea rând, noi putem să adunăm oamenii la socializare. Unii pot să împărtășească sau să facă schimb de experiențe acoase sau de a transforma ceva vechi în ceva nou. Prin faptul că noi am putea, de exemplu, să prestăm servicii contra cost pentru comunitatea noastră, deoarece să nu meargă persoane în vârstă foarte departe de casă, în punctele raionale sau unde este o croitorie, ar putea să vină aici la spălătorie socială, în timp ce mai comunică, să mai plimbă de acasă până la spălătorie, să-și repare haina.
1: Șefa spălătoriei sociale din Tighece, Cristina Celarski, apreciază utilitatea acestui serviciu.
4: Este foarte bine că noi așa putem să reducem din gunoi. Să facem dintr-un lucru vechi, să facem ceva nou și să-i dăm o a doua viață.
1: Grija pentru mediu, de rând cu posibilitățile financiare limitate, îi determină pe oameni să caute alternative la achizițiile noi. Unii cetățeni cu care am discutat spun că apelează la serviciile de reparație a hainelor.
5: Apeliez când cumpăr haine și mislargi, ori pantaloni prelungi. Prețurile sunt normale, prețurile nu-i scump tare.
1: De exemplu, pentru o scurtare a pantalonilor, cât
5: pentru o scurtare a pantalonilor, 50-70 de lei. Hainele le port până le se uzează complet, nu le arunc. Când cumpăr, mă uit să fie mai mult naturale, să nu fie sintetic și de la sintetic și tricotaj am alergii.
6: Eu am acasă mașină de cusut și mi repar eu singur hainele dacă mi-s prea mari.
1: O haină nouă cât de des o purtați?
6: E după un sezon, a doilea sezon și gata. Și depinde de material, de țesătura cum este.
7: Le port 2-3 ani. Dacă haina îmi place, o cumpăr, adică nu aleg după calitate. calitate, după preț.
1: Mergeți des pentru reparația hainelor?
7: Mă duc, încălță minte, fac. Bine că sunt atelierile astea, o roche sau ceva scurteză, e mai ieftină. Până la vreo 200 de lei dau.
1: Studiile arată că reparația hainelor poate avea un impact mai mare în reducerea cererii de noi articole decât multe alte modele de circularitate, contribuind la scăderea emisiilor și a consumului de resurse. Pentru a valorifica acest potențial, brandurile pot integra servicii de reparație în propriul model de afaceri, atât prin dezvoltare internă, cât și în parteneriat cu furnizori specializați, cum ar fi ateliere locale, croitorii independente sau rețele de curățare ecologică.

0: Don't worry, be happy.
1: Modelele de afaceri care aplică principiile economiei circulare, despre care vorbeam mai devreme, de la reutilizare și reparații până la reciclare și inovații în design, devin un imperativ al timpului și exemple demne de urmat. Încercăm să privim și dincolo de spațiul Republicii Moldova, descoperind exemple din țări dezvoltate și în curs de dezvoltare, unde sustenabilitatea nu mai este o opțiune voluntară, dar o necesitate. Despre câteva exemple concrete ne relatează Cristina Prisăcari.
2: Unele țări europene pun accent tot mai mare pe reutilizarea hainelor și remanufacturarea lor, inițiative susținute de stat. De exemplu, în Franța, cetățenii pot primi reduceri între 6 și 25 de euro pentru o recondiționare a hainelor. Măsura a fost introdusă pentru a opri expansiunea de cumpărături noi, în condițiile în care în fiecare an 700 de mii de tone de haine ajung la groapa de gunoi. Franța a fost prima țară din Uniunea Europeană care a lansat acum 3 ani programul de vouchere pentru reparația hainelor și a încălțămintei. Dotat cu un fond de 150 de milioane de euro până în 2028, așa numitul voucher de reparații face parte din legea antideșeuri pentru o economie circulară și din responsabilitatea extinsă a producătorului. Un program inovator similar se implementează și în capitala Austriei. Viena oferă sprijin financiar foarte practic cetățenilor săi, cu un beneficiu dublu, atât pentru buzunarele locuitorilor orașului, cât și pentru mediul. În Statele Unite ale Americii se oferă abonamente pentru împrumutarea hainelor. Consumatorii nu cumpără haine, ci plătesc un abonament lunar pentru acces la un număr prestabilit de articole vestimentare. În acest sistem, utilizatorii pot închiria 6 articole pe lună la un preț fix, iar compania selectează hainele în funcție de preferințele exprimate de utilizator, cum ar fi stil, mărime și ocazie. În țările de jos, o companie facilitează accesul la servicii de reparație a hainelor, contribuind la prelungirea duratei de viață a produselor textile. Compania a digitalizat procesul de reparație, permițând clienților să comande online serviciile necesare, în timp ce compania gestionează logistica și colaborarea cu croitori profesioniști. Acolo funcționează și este pe larg răspândit un alt concept de economie circulară, așa numită bibliotecă de haine, unde clienții pot împrumuta articole vestimentare pentru o perioadă determinată fără a le deține. Acest sistem permite prelungirea duratei de viață a produselor textile și reduce necesitatea achizițiilor noi, contribuind astfel la diminuarea deșeurilor și a impactului asupra mediului.

Încet ne apropiem de finalul celei de-a doua părți a emisiunii Zi de Zi. Urmează o scurtă pauză în care vă conectăm la cele mai importante evenimente ale momentului. Colegii de la știri aduc detalii în buletinul de la ora 15. Imediat revenim în studio cu alte subiecte de interes și muzică.

0: Radio Moldova Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Președintele Parlamentului Igor Grosu a respins astăzi acuzațiile regimului separatist de la Tiraspol, potrivit așa zisei ingerințe în scrutinul prezidențial care ar urma să aibă loc la finele anului curent în regiunea transnistreană. Oficialul a amintit că regimul din stânga Nistrului încalcă drepturile omului, invocând cazul unui tânăr deținut ilegal în regiunea transnistreană din cauza că refuză să devină carne de tun pentru separatiști.
2: E o lege? Ei glumesc. Bine, acolo nu sunt alegeri. Haideți să nu... Alegerile de acolo sunt ca așa cele din Rusia. Aberațiile, alegațiile autorităților separatiste din Transnistria. Noi spunem în felul următor, ei încalcă drepturile omului. Iată, acum avem un caz a unui tânăr care refuză să devină carne de tun pentru niște separatiști. Și el dețin ilegal. Iată, ceea ce trebuie să facă ei e să elibereze tânărul ăsta repede și necondiționat. Și să nu se plângă ulterior vreun individ de acolo în epoleț sau cu o funcție anumită atunci când o să dea bună ziua cu autoritățile constituționale Republicii Moldova.
1: Igor Grosu a remarcat în context că Federația Rusă este în criză masivă de oameni și de aceea păcălește cetățenii din stânga Nistrului cu facilitarea procesului de acordare a cetățeniei rusești. Potrivit lui Igor Grosu, marea majoritate a cetățenilor din stânga Nistrului au deja buletină și pașapoarte ale Republicii Moldova, eliberate gratuit, iar alții chiar și ale României, Bulgariei sau Federației Ruse. Amintim că președintele rus Vladimir Putin a semnat pe 15 mai un decret care permite locuitorilor din regiunea transnistreană să obțină cetățenia rusă în regim simplificat. Documentul ar face parte din încercările Rusiei de a amenința și speria Republica Moldova, a comentat președinta Maia Sandu. Iar premierul Alexandru Munteanu a întrevăzut în această decizie o modalitate prin care Kremlinul încearcă să-și completeze trupele ruse care atacă Ucraina după pierderile suferite în acest război. Noi cazuri de violență în armată. Doi militari în termen au ajuns la spital după ce ar fi fost agresați de camarazi în două incidente separate. Primul a fost înregistrat la sfârșitul săptămânii trecute. Cel de-al doilea este mai recent. Un militar a fost agresat marți. Ministerul Apărării nu dezvăluie care sunt unitățile militare în care au fost înregistrate aceste cazuri de violență, dar anunță că Poliția Militară a inițiat anchetă, iar materialele au fost transmise procurorilor. Potrivit instituției, în ambele cazuri au fost implicați soldați în termen. Aceștia au fost internați în spital, dar starea lor nu este gravă. Este al doilea incident grav înregistrat în această lună în cazarmele din Republica Moldova. Pe 10 mai, o tragedie s-a petrecut într-o unitate militară de la Cahul. Un adolescent de 16 ani a murit după ce un militar, prin contract, ar fi tras accidental cu arma. Încă un soldat a fost rănit. Deputații din opoziție au cerut demisia ministrului apărării Anatolie Nosătăi. Oficialul a declarat că va rămâne în funcție cel puțin până când ancheta va stabili toate circumstanțele tragediei. Meteorologii au emis o nouă avertizare de cod galben pentru întregul teritoriu al Republicii Moldova, valabilă până la ora 22. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în următoarele ore se așteaptă instabilitate atmosferică, inclusiv cu descărcări electrice. Potrivit sursei, se prevăd ploi de scurtă durată însoțită de descărcări electrice, izolate averse puternice de până la 25 de litri pe metru pătrat, cu grindenă și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Șoferii sunt îndemnați să nu parcheze autovehiculele pe marginea străzilor, pe trotuare și sub copaci. Pentru a evita aglomerarea traficului și a permite, în caz de necesitate, utilajelor specializate să intervină în timp util. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil, pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice, local va cădea crindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Ascultați Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm cea de-a treia parte prin Caravana Sănătății. Mergem în direct la Rădenii Vechi din Ungheni, unde medicii din România oferă consultații gratuite locuitorilor din regiune. Creștinii sărbătoresc astăzi Înălțarea Domnului. Angelina Căldare vine cu detalii despre obiceiurile acestei zile și vom încheia cu un reportaj de la Mănăstirea Japca, un complex monastic de la noi care a funcționat neîntrerupt și care își sărbătorește astăzi hramul. Audiție plăcută vă dorim!

0: 15:10, începem cea de-a treia parte a programului cu rubrica Pastila de Sănătate. Peste 900 de copii din întreaga țară sunt tratați în clinica de cardiologie pediatrică din cadrul Institutului Mamei și Copilului. Este singura subdiviziune medicală specializată în diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor cardiovasculare la copii, de la perioada de sugar până la vârsta de 18 ani. Despre particularitățile organizatorice și problemele de sănătate care ajung să fie tratate în secția de cardiologie pediatrică, aflăm din reportajul semnat de Galina Alcas.
1: Cât de mult oamenii de știință au ajuns să cerceteze creierul uman?
2: Creierul uman este cel mai puțin studiat, deoarece el în sine este foarte complex, greu de studiat, necesită metode foarte sofisticate pentru studierea acestuia. Dacă am spune în măsura căruia la momentul de față el este studiat, cred că aș spune mai puțin de 50% din potențialul și ce se poate de descoperit.
1: Ce este epilepsia și care sunt cele mai frecvente cauze pentru instalarea bolii?
2: Deci epilepsia în sine reprezintă o boală cronică a creierului cu un grad foarte înalt de dizabilitate în cadrul societății globale, mondiale. În jur de 65-68 de milioane de persoane sunt bolnave oficial înregistrate cu epilepsie. În sine, boala ca epilepsie reprezintă o hiperactivitate a unor structuri a creierului. În sine, epilepsia ca o patologie neurologică de sine stătătoare, ea trebuie privită mai rar, deoarece adesea este ca o consecință a altor patologii.
1: Ce simptome ar trebui să ne dea de bănuit și să ne adresăm la medicul neurolog?
2: Luând în considerație că epilepsia în sine ca patologie este foarte heterogenă, cu multiple manifestări și forme, cei ce ar putea să ne pună pe noi în gardă ca să ne adresăm la medic sunt apariția unor crize paroxistice repetitive, de gen sincope repetate, crize absențiale, când copilul sau pacientul parcă este absent pe câteva secunde, și crize paroxistice de dezorientare temporospațială, imposibilitatea de concentrare, apariția unor frici și temeri neclare, bruște și care se repetă.
1: Ce ar trebui să cunoască fiecare dintre noi de a cunoaște ce este epilepsia și o criză a unei persoane?
2: Deci, în primul și în primul rând, în cazul în care dumneavoastră pentru prima dată vă întâlniți cu un caz de epilepsie, fie în stradă, fie în transport public, este obligator asistarea celui care face o criză convulsivă, ca acesta să nu se lovească de obiectele înconjurătoare, să nu sufere o traumă în urma crizelor convulsive, în urma acestor mișcări involuntare și contracții musculare, bruște, se pune în decubit lateral de siguranță pe o parte, pentru ca acesta, în primul rând, să nu se asfixieze prin căderea dorsală posterioară a limbii și, doi, pacientul să nu se asfixieze prin aspirația de salivă în timpul acestor crize, deoarece ele sunt asociate cu hipersalivație, hiperproducție și acestea se poate să scurgă fiziologic din cavitatea bucală. Nici într-un caz nu se poate de deschis gura pacientului, nici cu mâna, nici cu degetele, nici cu alte obiecte pentru a-i produce leziuni sau deteriorări a danturii, a cavității bucale, și doar în foarte puține și rare cazuri, când pacientul deschide cavitatea bucală în timpul crizelor convulsive, se plasează ceva moale în cavitatea bucală pentru a nu își mușca limba și a provoca hemoragie. Nici într-un caz nu trebuie lăsat pacientul singur, deoarece nu sunt puține cazuri în care totul e bine, totul e bine, bolnavul a fost lăsat și ulterior cade, se lovește sau iese în stradă din dezorientare.

mare temporospațială din alte cazuri. Se solicită obligator 112 pentru ca pacientul să fie examinat dacă aceasta până la moment bolnavul nu s-a cunoscut cu epilepsie, pentru ca să se ducă la o instituție medicală unde va fi examinat și ulterior pus diagnostic.

0: Tot despre sănătate și solidaritate vorbim și în continuare. Caravana Sănătății, un proiect transfrontalier de amploare al Crucii Roșii din România, își continuă traseul prin Republica Moldova. De această dată, medicii de peste Prut staționează timp de 2 săptămâni în satul Rădenii Vechi din raionul Ungheni, unde oferă consultații și tratamente gratuite localnicilor. Colega noastră, Svetlana Bogatu, este alături de medici și ne oferă acum în direct detalii. Svetlana, te ascultăm. Bun găsit!
1: Bun găsit și ție, Veronica. Bună ziua tuturor radioascultătorilor. Iată că în această dimineață, în fața căminului cultural din satul Rădenii Vechi, am întâlnit numeroase persoane care așteptau în rând ca să fie chemate în cele 3 cabinete medicale pe roți pentru consultații. O mare parte dintre ei au profitat de sărbătoarea religioasă de astăzi și timpul ploios și și-au făcut programări. Mulți dintre ei, vârstnici, ne-au spus că sunt bucuroși că astfel de servicii medicale de calitate și cu metode moderne de testare au ajuns în localitatea lor. Aici persoanele își pot face în mod expres o analiză a sângelui, o electrocardiogramă, își pot măsura tensiunea arterială și testa vederea, iar în cazul în care se depistează o problemă, medicii români le oferă și o rețetă pentru ochelari. Doctorii vor fi în localitate timp de 2 săptămâni, satul Rădenii Vechi fiind cea de-a 3-a locație în care merg de la începutul anului. În ianuarie, caravana de sănătate a staționat la Taxobeni, raionul Fălești, a continuat în februarie la Alexeievca, raionul Ungheni, iar în aceste zile, după cum am subliniat mai sus, se află în satul Rădenii Vechi. Medicii români fac echipă și cu voluntarii locali ai Societății de Crucea Roșie Moldova, care îi asistă și organizează programări, informând sătenii despre oportunitatea pe care o au. Și trebuie să menționez aici că serviciile oferite de medicii de peste Prut sunt gratuite, acțiunea fiind parte a programului transfrontalier Interreg Next România-Republica Moldova, un program care a ajuns în mai multe localități din Republica Moldova sub diferite forme și despre beneficiile căruia am mai vorbit și în alte ediții. Veronica, acestea sunt pe scurt detaliile, atmosfera de aici, de la fața locului. Revenim zilele următoare cu un subiect mai amplu de aici, din această locație.
0: Îți mulțumesc, Svetlana, pentru aceste informații și pentru relatare. Sărbătoare cu spor medicilor de peste Prut și multă sănătate locuitorilor din Rădenii Vechi.

0: Chiar dacă vremea de afară este posomorâtă astăzi, plouă și meteorologii anunță averse, calendarul nu-l poate schimba nimeni. Vara este aproape, iar sezonul grătarilor a fost deja deschis. Iar dacă vorbim despre grătar, atunci în mod clar, din peisaj nu pot lipsi sosurile. Picante, cremoase sau cu mult usturoi, tot mai mulți moldoveni recunosc că anume ele dau gust preparatelor. Pentru a condimenta atmosfera, un bucătar din Chișinău propune o rețetă exotică, inspirată direct din bucătăria mexicană. Cum se prepară acestea? Cât costă ingredientele și ce sosuri preferă de fapt chișinăuienii? Aflăm de la colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Un bucătar din Republica Moldova a adus o rețetă inspirată din bucătăria mexicană și a adaptat-o pentru consumatorii de la noi. Este vorba despre sosul jalapeño, preparat din ardei verde mexican, apreciat pentru gustul intens și nivelul ridicat de iuțeală. Bucătarul Dumitru Lungu ne povestește cum a adaptat rețeta și ce ingrediente folosește pentru prepararea sosului.
2: În Mexic este foarte renumit să pune în taco. Ei au și o gustare a lor națională. Eu am început să-l pregătesc aici, în formă de piure. Pui puțin și este foarte iute. Întrânsul între și verdeață, pătrunjel, lămâie, prin blender, este ca un piure. Se consumă cu carne, pește și frigărui. Dacă vorbim despre un litru, în jur de 2 ore de vreme. Eu le pun în sticluțe de 0-250 ml, în jur de 200 de lei costă o sticluță.
1: De asemenea, am fost curioasă să aflu ce alte tipuri de sosuri aleg locuitorii capitalei și dacă preferă produsele preparate acasă sau cele din comerț. Iată ce mi-au spus.
3: Eu prefer mâncarea cu sos și anume sosul de usturoi.
4: Cred sos chili. Presupun că mâncarea un pic mai picantă e mai de placul meu.
5: Prefer mâncarea cu sosuri. Sosul meu preferat cred că este ketchup-ul cu chili. Prefer mai mult mâncarea picantă.
6: Îl pregătești acasă sau din comerț?
5: Din comerț, nu prea am acum timp.
7: Mie mi-ar plăcea să pun sos de cașcaval în mâncarea mea.
8: Depinde dacă sosul fac eu singur, de exemplu, din pastă de tomate sau din frișcă, păi da, dar evit sosurile cumpărate din magazin.
1: Bucătarii spun că sosurile picante sunt apreciate mai ales pentru aroma intensă și faptul că pot transforma preparatele simple în combinații cu gust mai accentuat.

0: Ascultă, gândește și acționează. Implică-te ca să trăim mai bine zi de zi.
1: Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi Înălțarea Domnului, cunoscută în popor și ca ispasul. Gospodinele se pregătesc exact ca în ziua de Paște, înroșesc ouă, coc pască și prepară bucate tradiționale. De astăzi și în următoarele 10 zile, creștinii se vor saluta cu Hristos s-a înălțat. Mai multe amănunte despre semnificația acestei zile și tradițiile care o însoțesc aflăm din reportajul Angelinei Căldare.
2: Înălțarea Domnului este celebrată la 40 de zile de la Înviere. Este una dintre cele 12 sărbători creștine din an. Credincioșii cinstesc cu sfințenii această zi. Ei merg la biserică cu pască și ouă roșii și se roagă de sănătate.
3: Astăzi am venit toți la biserică, bucuroși. Asta e tradiția noastră. Am mai vopsit niște ouă, am făcut câte o pască. Deci am venit să sărbătorim Înălțarea Domnului, care este o sărbătoare luminoasă. Toți, cântări frumoase. Deci tradiția este până la Duminica Mare, spunem Hristos s-a înălțat, să răspundem adevărat s-a înălțat, să ne bucurăm de Înălțarea Domnului. Ne rugăm de sănătate astăzi toți, cu bucurie, cu iubire de oameni.
4: Am venit astăzi pentru că este mare sărbătoare, am venit să ne rugăm pentru familie, pentru pace în țară, pentru sănătatea familiei mele și a mai multor oameni. Sim ouă, asta este o tradiție foarte veche și frumoasă, pe care trebuie toți să o respectăm.
5: Astăzi este o sărbătoare foarte mare pentru toți creștinii ortodoxi, este Înălțarea Domnului, o zi care ne adunăm cu toți la biserică și sărbătorim Înălțarea Domnului. Am venit să ne rugăm pentru sănătate, pentru copii, pentru toți, pentru țară, pentru popor, să fie liniște și pace în țară.
2: Înălțarea Domnului reprezintă ultimul eveniment de viață pământească al lui Iisus Hristos. Biserica spune că această zi este la fel de importantă ca Paștele. De ispas, creștinii se salută cu Hristos s-a înălțat.
6: Andrei Seredenco, parohul bisericii din cartierul Soroca Nouă al municipiului Soroca.
7: Astăzi biserica Mamă cinstește una dintre cele mai mari sărbători închinate lui Dumnezeu, una dintre paraznicele cele 12 împărătești, Înălțarea Domnului. Mântuitorul Hristos, după ce a înviat din morți, a vrut să încredințeze omenirea de faptul că Mântuitorul Hristos a luat asupra sa trup omenesc din iubire de oameni, a suferit, a pătimit, a ridicat păcate lumii întregi pe cruce răstignit și ne-a deschis nou împărăția lui Dumnezeu. Și atât timp de 40 de zile Mântuitorul a adeverit această mare minune a întrupării sale. Și atât sărbătoarea de azi, Înălțarea Domnului, este sărbătoarea în care Mântuitorul Hristos le spune Sfinților Apostoli că este de folos să mă duc eu, că de mă voi duce, voi trimite Duhul Sfânt care va continua ceea ce am început eu în lume. Iar voi să nu vă depărtați de cetatea Ierusalimului până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Sărbătoarea Înălțării nu este o despărțire, ci este o nădejde, ce este o credință că Bunul Dumnezeu ne-a chemat pe noi, pe toți, la cer.
8: Tradițional se mai vopsesc cu ouă roșii, se mai coace cozonac.
7: Da, și în această zi a Înălțării Domnului avem tradiția de a vopsi ouăle roșii, tot amintind de cea mai mare bucurie care avem noi, învierea Mântuitorului Hristos. Și în această zi, gospodinele vopsesc și ouăle și ne aduce aminte de că de mormânt viața a răsărit, că ouă simbolizează mormântul din care a răsărit Mântuitorul Hristos și a înviat și a devenit biruitor peste tot păcatul.
2: De Înălțarea Domnului sunt împărțite pomeni pentru cei morți, cu ouă roșii și pască. Angelina Căldare pentru Radio Moldova. Yeah.

0: Din casele creștinilor, unde miroase a pască proaspătă, mergem acum într-un loc încărcat de istorie, spiritualitate și rugăciune, unde această zi de ispas are o însemnătate și mai profundă. Ne îndreptăm spre Mănăstirea Japca, singurul complex monastic din spațiul prutonistrean, care a funcționat neîntrerupt de la înființarea sa. Apreciat ca un monument de o valoare inestimabilă pentru istoria și arta noastră ecleziastică, acest lăcaș își are începuturile în secolul al XVII-lea, când primii călugări s-au adăpostit într-o mănăstire săpată direct în stâncă. Pentru că altarul principal al mănăstirii este închinat înălțării Domnului, astăzi la Japca este sărbătoare dublă, iar pelerini din toate colțurile s-au adunat pentru a marca hramul. Despre istoria fascinantă a acestui loc și liniștea vieții monahale de la Japca ne vorbește în reportajul ce urmează Daniela German.
1: Călugări au locuit aici, la Japca, în secolul XVII, într-o mănăstire săpată în stâncă. Ne povestește Maica Nina.
2: Era monah Ezechiel, împreună cu ceva călugări veniți la mănăstirea de Leni, din județul Vaslui. Deci au săpat în stâncă o biserică în cinstea înălțării Sfintei Cruci la rugămintea sătenilor, ca să vie și ei se roage din cauza ei, că biserica lor era deseori arsă de invazie tătarilor. Și deci s-au nevoit călugării până la 1770 acolo, deci în stâncă, din cauza că s-au mulțit numărul fraților. În schit, au fost nevoiți ca să coboare celunca râului și prima biserică a avut, evident, de lemn.
1: Mănăstirea Rezistenței, cum mai este numită Mănăstirea Japca, are un trecut bogat de viață călugărească.
2: Dintre stare mănăstirii, cel mai mult a condus egumenul Teodosie. El a pus bazele gospodării mănăstirea, întemeiat și o bibliotecă.
1: Egumenul Teodosie, care a pus bazele bibliotecii, a condus mănăstirea timp de 44 de ani.
2: Cu ajutorul starețor și precedenți și a lui, a agonisit la 500 hectare de pământ.
1: Altarul principal este închinat înălțării Domnului. Cel din dreapta, schimbării la față, și altarul din stânga, al treilea, este închinat înălțării Sfintei Cruci.
2: Biserica de iarnă se construiește la 1849 de inspectorul școlii teologice din Chișinău, preotul Mihail Lobov, și este închinată cinstea Îngerului Păzitor, Arhanghelul Mihail, care sărbătorește la 21 noiembrie. Și tot în această perioadă se construiesc blocurile de chilia călugărilor și clopotnița. Deci.
1: Istoria mănăstirii Japca a fost cercetată amănânțit de doctorul în istorie Ion Xenofontov, care este și autorul cărții Complexul Monahal Japca, istorie și spiritualitate. Iar un capitol l-a dedicat călugărului Paisie, cel mai longeviv călugăr din Basarabia, care a viețuit la Japca.
3: La 115 ani locuit. Paisie, cum am zis noi, călugări excentric, avea un papuc de pe timpul unui stareț și alt papuc de pe timpul altui stareț. A furnizat foarte multe informații pentru alcătuirea pomelnicului din 1871. Deci Japca este singura mănăstire care are un pomelnic în secolul XIX. Am descoperit și mormântul călugărului Paisie, maica l-a descoperit și ne bucurăm. Acest mormânt trebuie să fie inclus în circuitul probabil turistic, pentru că este un fenomen.
1: La început, la Mănăstirea Japca se nevoiau călugări, iar în anul 1916, din mănăstire de călugări devine mănăstire de maici.
3: Au venit o comunitate din Polonia, Lesna, în contextul primii conflagrații mondiale. O comunitate de 200 de maicuțe a venit aici la Japca.
1: Astfel, la 20 aprilie 1916, călugărița Ecaterina devine prima stareță a mănăstirii Japca, povestește Maica Nina.
2: Arhiepiscopul Antonie Gribanovski dispune că am primele călugărițe care vin aici, s-au refugiat de la Mănăstirea Lesna la Mănăstirea Sfântului Ioan Cronstadt din Petersburg și o parte vin la noi, deci împreună cu egumena Ecaterina, în lume contesa Evdokia Efimovskaya, era deviță nobilă, cunoștea 6 limbi și ea a continuat activitatea școlii deja de pentru fete, a activat aproape 30 de ani, teritoriul mănăstirii pe regenți de corbi, se învăța de învățătoarele, clasele primare, lucru gospodăresc, ațe, se abroda și acoasă. Bucuria care o vedeți pe lângă munca fizică care se face grea vine din aceea că tot se face cu binecuvântare și fiecare respectiv o face din dragoste față Dumnezeu.
1: La Mănăstirea Japca se scriu file noi de istorie. Părintele Octavian Moșin.
4: Schimbă aspectul exterior a unor blocuri de chilie. S-a construit deci hotelul sau alte lucruri. Mănăstirea trebuie să fie renovată, să prospere.
1: Dintre cele mai vechi timpuri și până în prezent, mănăstirile constituie pentru credincioși oaze de spiritualitate și spații de providență celestă, necesare pentru fortificarea legăturii dintre oameni și divinitate. Să ținem strânsă această legătură ca să avem și mai departe speranță.

Ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se apropie de final. Sperăm că am reușit și în această după-amiază să vă aducem informații utile, energie bună și să fim o companie plăcută pentru dumneavoastră, indiferent de vremea de afară. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și Ana Bragar din regie, vă mulțumim pentru atenție. La Radio Moldova urmează știrile orei 16, iar noi ne reauzim mâine la aceeași oră. Pe

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsânanu. Centrul Național Anticorupție devine principala instituție responsabilă de investigarea fraudelor care afectează fondurile din afara țării și din resursele bugetului Uniunii Europene. Totodată se instituie o a treia funcție de director adjunct al CNA, iar directorul instituției va putea deține și un al doilea mandat. Inițiativa legislativă a Ministerului Justiției, care prevede delimitarea mai clară a competențelor instituțiilor responsabile de investigarea infracțiunilor economice și de corupție, a fost votată astăzi de Parlament în prima lectură. Ministrul Justiției Vladislav Cojucaru a precizat în plenul legislativului că prin această măsură, Republica Moldova asigură valorificarea transparentă a banilor, inclusiv a fondurilor europene. Procuratura Anticorupție va conduce urmărirea penală în toate cauzele instrumentate de Centrul Național Anticorupție. De asemenea, Procuratura Anticorupție se va concentra pe dosare de corupție la nivel înalt, care vizează funcționari de rang înalt, precum președintele sau prim-ministrul țării, deputați, judecători, procurori, precum și conducerea CNA, a Serviciului de Informații și Securitate, a Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului Superior al Procurorilor. Adunarea populară de la Comrat nu a prezentat autorităților de la Chișinău documentul final care ar putea debloca procesul de organizare a alegerilor pentru forul legislativ din regiune, deși s-a angajat să o facă încă săptămâna trecută, a declarat astăzi președintele Parlamentului Igor Grosu.
3: Mingea e la ei, e la colegii din adunarea populară. Ei trebuia să definitiveze toate momentele. Au declarat și atunci, când l-am spus, 95% sunt gata. Mingea e la ei, așteptăm. Era vorba să-l prezinte Comisiei Electorale Centrale, să-l prezinte colegilor mei din Parlament, doamna Voloc, domnul Chiriac, domnul Stoianoglu, pentru că ei au fost, toți trei au memoria instituțională și au participat la toate întrevederile. Așteptăm!
2: Amintim că șeful legislativului Igor Grosu a declarat recent că autoritățile de la Comrat au promis pe 11 mai că vor prezenta în câteva zile cu un proiect care să conțină toate modificările agreate. Dacă Chișinăul și Comratul vor ajunge la un numitor comun privind aprobarea documentului special care să reglementeze alegerile din Găgăuzia, scrutinul ar putea avea loc până la sfârșitul acestui an, a mai spus atunci skipperul. Modificările disputate vizează armonizarea procedurilor electorale din autonomie cu normele aplicate la nivel național. Printre acestea se numără modul de desemnare și verificarea membrilor comisiilor electorale, verificarea candidaților de către instituțiile statului, gestionarea listelor electorale și regulile stricte de finanțare a campaniilor. Ulterior, proiectul urmează să fie examinat suplimentar de Parlament și de CEC pentru eliminarea tuturor neclarităților juridice înainte de avizarea finală în cadrul adunării populare. Precizăm că mandatul adunării populare a Găgăuziei a expirat în noiembrie 2025, iar datele stabilite pentru vot 22 martie și 21 iunie 2026 au fost anulate succesiv de instanța de judecată. Guvernul ucrainean și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională au semnat un acord privind acordarea unui grant în valoare de aproximativ 40 de milioane de dolari, informează Suspilne. Cea mai mare parte a fondurilor va fi direcționată către domenii critice pentru reconstrucția Ucrainei, iar o parte va fi alocată dezvoltării serviciului public de radiodifuziune. Vicepremierul pentru reconstrucția Ucrainei și ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor Oleksiy Kuleba a declarat că aceasta este deja a cincea etapă a programului de reconstrucție de urgență implementat de Kiev împreună cu Japonia. Astfel, din această sumă, peste 15 milioane de dolari vor fi direcționați către refacerea și modernizarea infrastructurii publice. Alte peste 15 milioane de dolari, potrivit lui Kuleba, vor fi alocate pentru servicii medicale și de recuperare. Iar restul fondurilor vor merge către sprijinirea sectorului agricol și dezvoltarea serviciului public de radiodifuziune. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil, dar extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolația prevă descărcări electrice, local va cădea grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
4: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
5: Bună regăsire în banca noastră virtuală. Și da, deși suntem pe finalul anului de studii, continuăm să descoperim lucruri noi la emisiunea Alter Clasa. Ora 16 și 6 minute avem pe ceas. Eu sunt Ariana Murari și mă aud pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova. Și iată despre ce discutăm în această ediție. Abordăm subiectul educației sexuale, aflăm cum contribuie arta la încetinirea îmbătrânirii, dar ajungem să vedem și un sit din patrimoniul UNESCO. Pe lângă toate astea și multe alte subiecte, ascultăm și muzică de calitate. De aceea, fii alături de mine și online pe radiomoldova.md și hai să începem cu un dans, aș spune, sub piesa No One Noticed de la Demarius.

0: E 16 și 11 minute, No One, No Rest am ascultat și dacă despre preferințele noastre muzicale putem discuta deschis oricând și cu oricine, în societatea noastră încă mai există subiecte tabu. Unul dintre ele este și educația sexuală. Cum stăm noi la acest capitol în Republica Moldova, dar și ce cunosc și nu cunosc tinerii despre asta, a aflat colega mea Valeria Suhari. Răspunsurile pe care le-a cules le aflăm din Voxul ce urmează.
1: Educația sexuală în Republica Moldova rămâne a fi un subiect tabu chiar și în anul 2026. Însă, pentru prima dată, un soi de educație sexuală a fost introdus în anul 2005, atunci când a fost inclusă în programa școlară disciplina Deprinderi pentru viață. De atunci, multe lucruri s-au schimbat, însă percepția sceptică în raport cu acest subiect nu a dispărut totalmente. Am decis să întrebăm tinerii ce știu ei despre educația sexuală și cine se face responsabil de informarea acestora, profesorii sau părinții. Crezi de ce educația sexuală este privit ca un subiect tabu în societatea noastră?
2: Cel mai probabil generația asta mai în vârstă, cred că nu ar trebui să se vorbească despre astfel subiecte. Nu vor să se vorbească despre așa ceva și respectiv foarte mult depinde de educație.
3: După mine, cred că vine chestia asta din rămășițile din regimul sovietic și anume din mentalitatea asta colectivă care a fost îmbibat în mințile la generațiile trecute.
4: Trebuie de vorbit deschis pentru că mulți adolescenți fac niște greșeli în relațiile acestea și ar trebui să știe de unele chestii.
5: Eu cred că în unele cazuri se vorbește deschis, dar unii profesori, eu cred că suntem, să nu ajungă copilul dat acasă, spună părinții, chiar că profesorul m-a învățat acest lucru.
6: Copiii nu înțeleg ce e asta și părinții când aud că trebuie să o introducem în școli, mulți cred că o să li se explice cum se face sex. Deși o să li se explice copiilor cum se dezvoltă ei biologic, avem foarte multe cazuri, de fapt, de fetițe la 13, 14, 16 ani însărcinate și nu cred că asta e ok.
7: Educația sexuală e foarte importantă pentru că dezvoltă copiii pe planul acesta, pentru că sunt multe boli care se pot transmite pe nume pe calea asta și este important de cunoscut pentru că să nu se transmită.
1: De unde te-ai informat tu la acest subiect?
6: Din internet, dar și mai discutăm și cu prietenii, pentru că cred că e ceva normal și nu ar trebui să se ascundă și, de fapt, ar trebui să se pornească de acasă.
7: Sunt atât în cadrul spațiului online anumite campanii de informare, am observat în ultimul timp mai des. Totodată este cel puțin la mine în localitate unde eram, în cadrul Consiliului de Elevi și Centrului de Tineret din localitate. Erau tot anumite campanii sau cercuri de informare.
4: De la colegi, pe internet și cred că ar trebui în primul rând părinții să informeze copiii pentru că ei au avut experiență și știu mai multe.
5: Să vă spun sincer, în școală nu m-am învățat așa lucruri. N-am avut așa materie, o să învăț așa chestii. Cel mai mult m-am informat din rețele, din Google, din internet.
1: Dar cu părinții ai discutat despre asta?
5: Nu, cu părinții despre așa ceva n-am discutat niciodată și nici nu am curajul să discut despre asta pentru că părinții mei sunt un pic mai strict în legătură cu chestia asta.
2: În primul rând părinții, pentru că totul vine de acasă, dar și profesorii. Nu ar trebui să omită acest subiect.
1: Cum crezi, la ce vârstă noi deja ar trebui să discutăm despre asta cu copiii, să măcar să avem primele tentative de discuții?
6: Ar fi foarte bine încă din clasele primare, dar cel târziu de la 12 ani.
5: Cel mai bine ar fi așa, vârsta 14-15 ani, când copilul deja începe încet să dezvolte.
4: Poate la 15-16 ani așa, că de aici se începe și relațiile și dorința.
3: Începând cu 14-15 ani, cred că e un moment potrivit pentru a începe treptat introducerea tinerilor în acest subiect.
0: Valeria Suhari este cea care a discutat cu tinerii și a aflat ce cunosc despre educația sexuală și cine cred ei că este responsabil de informarea. Educația sexuală, din păcate, rămâne a fi un subiect tabu în societatea noastră chiar și în prezent, de aceea este foarte important să vorbim despre asta și să fim informați corect. Acesta fiind

Am mers pe sârmă cu Vama aici la Radio Moldova Tineră și Radio Moldova. În ora 16:22 avem pe ceas și deși lăsăm puțin acrobațiile, nu plecăm departe din lumea artelor, pentru că discutăm despre un nou studiu realizat de cercetătorii britanici, care sugerează că participarea la activități artistice, cum ar fi cântatul, pictura sau dansul, dar și vizitele la muzee, galerii și expoziții, ar putea fi asociată cu încetinirea procesului de îmbătrânire biologică. Cercetarea publicată în revista Innovation in Aging arată că persoanele care participau săptămânal la aceste activități artistice își încetineau ritmul îmbătrânirii cu până la 4%. În unele măsurători, acestea aveau biologic aproximativ un an mai puțin decât persoanele care participau rar la astfel de activități. Apropo, beneficiile au fost cele mai evidente și în rândul persoanelor de peste 40 de ani. Deci, dacă vrei să fii veșnic tânăr, nu uita că sâmbătă e noaptea muzeelor, ia-ți familia cu tine și da, fiți alături de mine la emisiunea Alter Clasa, unde mergem pe Salisbury Hill împreună cu Sia.

0: hituri internaționale.
1: Greu scăpăm de vicii și obiceiuri toxice și uite că anume despre asta este piesa energică Bad Habits. Lansată în 2021, ea a ajuns direct pe primul loc în UK Singles Chart și a stat acolo timp de 11 săptămâni. Ed Sheeran ne se aude la Alter Clase cu Bad Habits.

0: Am ascultat Bad Habits, o piesă care, prin mesajul pe care ne-l transmită, parcă a reușit să ne facă să vedem și imagini. De fapt, apropo despre imagini video, în era contemporană, când avem cu toții un telefon performant, e foarte ușor să facem un video și deseori poate ajungem să subestimăm cât de mult efort stă, de fapt, în spatele unui videoclip bun. Colega mea, Tatiana Trosinov, a aflat mai multe detalii din culisele acestei profesii, discutând cu videograful Sandu Gazia. Să aflăm ce i-a povestit el din interviul ce urmează.
1: Astăzi discutăm cu un tânăr care a ales să nu rămână într-o singură direcție. A trecut prin inginerie software, studiază dreptul, face sport de performanță și, în paralel, și-a construit o pasiune serioasă pentru fotografie și videografie. Sandu Gazea este sportiv de performanță în karate, cu participări și medalii la nivel internațional, dar și creator de conținut vizual, interesat în special de filmările cu drona și producția video.
2: Bună ziua! În primul rând, mă bucur să fiu aici, mulțumesc de invitație.
1: Sandu, ai un parcurs academic divers, de la inginerie software la drept. Cum a apărut pasiunea pentru fotografie și videografie în acest context?
2: Totul a început încă de mic copil, când practic sport de la 6 ani, sport de performanță. Tatăl meu este antrenor de karate și m-a luat de la 6 ani în sală. Și la 12 ani am devenit membru lotului național și președintele nostru, domnul Serghei Săcenco, foarte des de sărbători de anul nou, de Paști, după ce venim de la competiție, practic ne impunea pe fiecare să facem un video și să ne expunem online, să mulțumim susținătorilor, să vorbim. Am avut diverse interviuri la televiziune, dar totodată îmi plăcea să filmez, îmi plăcea să apar în cadru, îmi plăcea să vorbesc. Am finisat școala, am ales o profesie care era atunci în trend, în vogă, am mers la inginerie software, dar cu timpul am înțeles că îmi place să creez conținut, îmi place să filmez și fiind în Statele Unite, mi-am procurat o dronă. Prima am început totul de la drone, președintele la fel de karate mi-a dat o dronă, a zis că Sandu, tu ești cu filmările, să mergem la competiții, ține o dronă, învață-te. Un pic am filmat, după aia mi-a luat drona, eram în state și am zis că îmi procur și mie dronă. După aia un an de zile filmam, postam pe Instagram, pe TikTok, diverse clipuri și chiar vara trecută eram cu niște prieteni de România care se ocupă cu creare de conținut în videograf. Mi-au zis gândul care l-aveam și eu de mult că drona e doar un accesoriu, trebuie cameră. Deci mi-am procurat, am investit în echipament video, m-am întors în țară. De la început am pus asta ca un hobby, aveam un job, dar timpul am hotărât să mă axez pe asta mai profesional. Dar și aici am înțeles că nu atât îmi place să filmez cât să mă filmez pe mine și am început acum, mai ales cu concursul la care am participat, un concurs cu Descoperă Comunitatea Mea, m-am filmat, am vorbit despre comunitatea mea și am înțeles că ar vrea să fac ceva în țară, iubesc și călătoriile și ar vrea să călătoresc în Moldova, să filmez locurile frumoase și să mă expun.
1: Ai investit în echipamente foto-video din veniturile obținute în cadrul programului Work and Travel. Ce a stat la baza acestei decizii?
2: De mic, încă de când eram la școală, ziceam că aveam așa o dorință să vizitez Statele Unite și i-am spus și tatălui meu, am spus și președintelui Federației, care este foarte aproape de mine, el trăiește în Boston, și mi-au spus de această oportunitate, de acest program și chiar din primul an de universitate m-au ghidat, mi-au spus uite unde aplici, uite ce faci și am reușit să primesc viză, am mers în Statele Unite și cam așa au durat 4 ani, în timpul anului toamna, iarna, primăvară mă axam pe universitate și vara plecam în Statele Unite, îmi făceam, să spunem așa, o pernă financiară.
1: Ce te motivează să creezi conținut vizual și ce încerci de regulă să transmiți prin materialele tale?
2: Sincer să fiu, mă motivează oamenii care apreciază, deci o să revenim la asta, am participat la un concurs unde am făcut un clip video despre comunitatea mea, despre Moldova Nouă. Ideea a fost doar să particip la concurs, dar nu am avut răbdare și am postat și pe Facebook și nu m-am așteptat la așa o reacție de la oamenii din localitate, de la oamenii plecați în diasporă. Am primit foarte multe feedback-uri, foarte multe reposturi, chiar m-au telefonat oamenii și mi-au spus că le place ceea ce fac și asta chiar m-a motivat în continuare să mai creez.
1: Filmele realizate cu drona sau filmările, de fapt, sunt tot mai populare. Cum a început interesul tău pentru acest tip de filmare?
2: Totul a început de la ceea că am avut o dronă cu care m-am jucat un pic, după aia am uitat. Am avut oportunitatea să-mi cumpăr o dronă din state. Am început, aveam așa un plan să postez câte un clip cu drona pe zi, postam în continuu. Era o dronă simplă, așa cum se închipă fiecare, dar cu timpul asta nu mi-era de ajuns și am decis să-mi procur și o dronă FPV. Ce înseamnă o dronă FPV? Când o dronă care se coordonează pe trei axe, deci poți să faci și backflip-uri, să o întorci, să rotești, e mai performantă, mai rapidă. Dacă tare vrei, poți să treci pentru picioare, deja tot depinde de originalitate. Am decis să trec și la asta și eram pasionat de să călătoresc. Plecam într-o călătorie, îmi luam dronele și aveam așa un scop să creez 2-3 clipuri video așa mai faine cu drona și cam la asta am ajuns. Deja acum am reușit să-mi fac toate actele ca să pot și presta servicii și să zbor legal. Sincer să fiu, în Republica Moldova este nevoie de un pachet destul de mare de acte de la Ministerul Afacerilor, de la Securitatea Internă, de la Aeronautica Civilă. Este un set care a durat de acumulat, dar până în sfârșit cred că se merită. În Statele Unite, sincer să fiu, a fost mai ușor. Am trecut un trust test și asta a fost.
1: Care este cel mai memorabil proiect sau cadru pe care l-ai realizat până în prezent?
2: Toamna asta am avut oportunitatea să particip la Moldox. Moldox este o companie care se ocupă cu crearea filmelor documentare și nu numai, cu diverse evenimente. Am fost selectat ca participant și unde am avut o săptămână de zile să creăm un film de scurt metraj despre o problemă din societate. Am avut mentori faini, mentorul meu a fost Nora Agapi, o regizoară din România, și acolo au pus bazele mele că am început să înțeleg lucrurile din puncte de vedere diferite, să nu atrag atenția atât la partea tehnică, dar la și ceea ce redau prin video și ceea ce vreau să spun, să încerc să nu mă uit doar printr-o prismă, dar să încerc ca videourile mele să aibă sens și să mă pot exprima, în primul rând să ajut oamenii care vizionează aceasta să înțeleagă ce vreau să spun prin asta. Și nu aș spune că am un cadru preferat sau anume un clip care l-am filmat, dar întotdeauna când filmez cu dronele FPV, asta mai avansată, am mari emoții, fiindcă risc să o pierd și să nu mai găsesc niciodată. Asta, cadrele care se primesc cu această dronă asta sunt cele mai, cred că, mai complicate pentru mine.
1: Deci toate sunt preferatele,
2: da,
1: tale.
2: Da, spune așa, da.
1: Mm-hmm. Mulțumesc pentru o discuție, Sandu.
2: Mersi mult de invitație și succes în continuare.
1: E genul de parcurs care îți arată că nu există o singură direcție corectă, ci multe drumuri care se pot întâlni într-un punct personal. Îți dorim să continui să transformi experiențele tale în imagini, idei și proiecte care spun ceva mai departe de tine.
0: Am ascultat un interviu realizat de Tatiana Trosinov, care a discutat cu tânărul Sandu Gazea despre pasiunea lui pentru videografie și filmările cu drona. Da, frumos domeniu prin care îi putem ajuta și pe alții să vadă frumosul din lume, care ne oferă și diverse oportunități despre care ne-a povestit și Sandu. Eu nu-ți pot pune un material video pe frecvență, dar la rândul meu vin la tine cu muzică și cu mult, mult dor, pentru că ascultăm o piesă de la Ulizana Orozova în continuare.

de la Olizana Rozova, pe care am ascultat-o acum, face parte din playlistul nostru, pe care îl schimbăm, apropo, la 16 și 40 de minute, pe patrimoniul UNESCO. Nu putem discuta despre toate siturile incluse acolo astăzi, dar ne vom teleporta virtual în sud-estul Venezuelei, unde se află Canaima National Park, o arie protejată de aproximativ 30.000 de kilometri pătrați, comparabilă ca suprafață cu Belgia. Inclusă din 1994, regiunea este renumită pentru tăpui, munți cu vârful plată care se ridică spectaculos din pădure până în nori. Dar pe lângă munți, apropo, tot în Canaima, putem găsi și cea mai înaltă cascadă din lume, numită Angel Falls, care cade de la 979 de metri de pe platoul muntelui Auyantepui. Uite, datorită acestor caracteristici ale ecosistemului, să-i zic, parcul este și casă pentru numeroase specii de plante și animale, apropo, multe dintre care sunt întâlnite doar acolo. Dacă vrei o destinație mai deosebită, zic eu că Canaima National Park e numai potrivită pentru asta. Și dacă vrei o piesă mai dulce, să vezi că melodia ți-o spui de la Hozier, poate fi chiar prea.

0: hituri internaționale.
1: Acelui ceasor Nicului ne arată 16:45, iar la altă clasă se audă rubrica Best de la Fest. Nu să fie melodia Easy Lover de la Miley Cyrus, care timp de un an a reușit deja să cucerească 100.000 de oameni. Versuri despre o iubire ușoară pe ritmuri

Muzica este un mod super fain de a ne petrece timpul, dar dacă tot este pe final melodia Easy Lover de la Miley Cyrus, ne-o punem puțin pe pauză și discutăm despre ceai. Știi de ce? Pentru că astăzi, pe 21 mai, marcăm Ziua Internațională a Ceaiului, instituită de Organizația Națiunilor Unite și dedicată cele mai cunoscute băuturi din lume după apă. De fapt, paradoxal sau nu, dar ceaiul are o istorie de peste 5.000 de ani și ocupă un loc foarte important în numeroase culturi. Știm încă din școală despre ceremoniile tradiționale japoneze sau ceaiul cu lapte al britanicilor, de exemplu. Apropo, de scopul acestei zile nu este doar celebrarea ceaiului în sine, ci și atragerea atenției asupra condițiilor de muncă ale cultivatorilor. Dacă ne uităm puțin și printre legende, se spune că ceaiul a fost descoperit în China în jurul anului 2737 înaintea erei noastre, când câteva frunze au căzut accidental într-un vas cu apă fierbinte al împăratului Shen Nong. Și deja de acolo, băutura s-ar fi răspândit în Japonia, lumea arabă și Europa, iar britanicii au transformat-o într-o adevărată tradiție națională. Astăzi, la nivel global, se consumă peste 3 miliarde de căni de ceai în fiecare zi și doar zic acest număr și mă uimește, deci te îndemn să-ți faci și tu un ceai acum la ora 16:50 de minute și să te bucuri de el ascultând melodia Torna Casa de la Maneskin.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua.
1: Zboară piesele și cu el zboară și timpul. Am ascultat Torna acasă, iar ceasul bate 16:53 de minuta. Da, bă, e timpul să ne luăm rămas bun, dar emisiunea Alter Clasă revine mâine la aceeași oră. Între timp, bea ceai și fii alături de Radio Moldova, unde vine buletinul de știri de la ora 17, dar și de Radio Moldova Tineret, unde începe emisiunea Generația Mea. Vocea de la microfon am fost eu, Ariana Morar, dar îi prodau ștafeta Alexandrina, care se audă deja cu melodia Arată-mi dragostea. Ai grijă de tine și o seară frumoasă să ai, indiferent de ploaia de afară.

0: local pentru data de 26 mai. Iar printre subiectele de pe ordinea de zi se numără examinarea și aprobarea bugetului municipal, precum și a regulamentului privind activitatea parcărilor din capitală. Despre problema parcărilor și adoptarea bugetului municipal Chișinău discutăm în ediția de astăzi a emisiunii Spațiul Public. În studioul Radio Moldova sunt prezențe Dumitru Ivanov, vicepreședinte al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, Consiliul Municipal Chișinău. Domnule Ivanov, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
1: Bună ziua și mulțumesc de invitație.
0: Invitat în studioul Radio Moldova este și Cristi Mariuța, coordonator Asociației Obștească Primăria Mea. Domnule Mariuța, bună ziua și vă mulțumim pentru prezență.
2: Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumim și dumneavoastră.
0: Vă mai informăm că pe parcursul emisiunii vom discuta la telefon cu Grigorie Bejenaru, vicepreședinte al fracțiunii Mișcarea Alternativa Națională, Consiliul Municipal Chișinău. Până atunci începem discuția în studioul Radio Moldova. Domnule Ivanov, fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău a anunțat convocarea ședinței Forului Legislativ Local pentru data de 26 mai, insistând asupra unor subiecte care, în opinia consilierilor municipali PAS, nu mai pot fi amânate. Spuneți-ne ce subiecte prioritare se vor regăsi pe ordinea de zi. Vă rugăm.
1: Da, noi am convocat ședința Consiliului Municipal ca să muncim și să adoptăm proiectele pe care oamenii le așteaptă de la noi. Printre subiectele propuse au fost, desigur, că proiectul privind regulamentul la parcări și deja bugetul municipal. Asta nu exclude că nu pot fi adăugat și alți subiecte suplimentare dacă va fi necesitatea. Dar de ce am pus aceste două subiecte în primul rând? Bine, deci noi avem, că eu aici am la mine în mână aproape 1 milion de lei. Asta sute de mii de lei pe studii de fundamentare, aici sute de mii de lei pe reactualizări la acelor studii, și că noi avem un proiect de regulament pentru ca să putem face ordine în sistemul de parcări din municipiul Chișinău cu reguli clare și cu toate lucrurile descrise în acest regulament. Un regulament care a fost consultat 2 ani în urmă. Deci noi acuși în vară să facem deja 2 ani de zile de când noi acest regulament l-am consultat și după consultări, cum s-a consultat, așa și-a dispărut de pe agenda publică și a rămas pe masă unor funcționari să se prăfească. Și cel mai interesant este că nimic nu ne încurcă pe noi ca municipalitate să adoptăm regulile clare privind cel puțin la 2 elemente esențiale referitoare la parcări. Asta este amenajarea locurilor de parcare și administrarea locurilor de parcare din municipiul Chișinău. Pentru că dacă ne uităm în acest regulament, o să vedem mai multe lucruri interesante. O să vedem că este și partea de introducere a unui registru public a parcărilor, care oamenii se poate vedea unde sunt amenajate aceste locuri de parcare și care se poate fi completat ulterior cu toate locurile de parcare amenajate. Și să avem și un sistem electronic de gestionare a sistemului de parcare din municipiul Chișinău, care să ajute să facem ordine și să avem o claritate referitor la care zone din municipiul Chișinău sunt zone de parcare, care zone nu sunt zone de parcare. Pentru că dacă ne uităm după cifre, cifrele nu mint și ne spun niște lucruri care nu sunt îmbucurătoare pentru locuitori din municipiul Chișinău. Cel puțin noi avem undeva vreo peste 50.000 de locuri de parcare în municipiul Chișinău, dintre care, deja dacă depinde de în ce document noi luăm cifra, dar dacă să ne uităm în planul de mobilitate urbană, acolo avem cifra de 14.000 de locuri de parcare sunt autorizate. În studiu de oportunitate putem găsi cifra de 21.000 de locuri de parcare autorizate, ceea ce este foarte puțin pentru municipiul Chișinău. Dacă să ne uităm pe cifrele de mașini, a fost domnul director la altă misiune, directorul de la Direcția Mobilitate Urbană, care a spus că noi în Chișinău avem 500.000 de autovehicule, 4 dintre care 100.000 trezentează. Deci 400.000 de autovehicule. Asta face o rată de 8 mașini per loc de parcare. Dacă ne uităm pe media în lume, ok, luăm Statele Unite ale Americii. Acolo tu ai 8 locuri de parcare per mașină. Pe mine, cel puțin, mai mult sunt aproape modelele europene. Dar dacă ne uităm la ce se întâmplă în Uniunea Europeană și în orașul din Uniunea Europeană, acolo rata este de aproape 1:1. De locuri de parcare pe mașini.
0: Și la noi este?
1: Și la noi este de 1:8. Bine, dacă vorbim de locurile care sunt, dacă vorbim de locuri autorizate, cifra poate ajungă și la o mașină la 19 mașini la un loc de parcare autorizat. Ceea ce este foarte și foarte grav, pentru că avem o penurie de locuri de parcare în municipiul Chișinău.
0: Da, înainte de a-mi răspunde la întrebarea ce anume credeți că împiedică aprobarea acestui regulament, regulament pentru care primăria a cheltuit circa
1: 900.000 de lei
0: pentru studii și elaborarea acestui regulament, da, corect, ați spus reactualizarea acestuia, pentru că, de fapt, acest studiu de oportunitate a fost inițiat în 2021.

0: Și am avut, cred că, un regulament în 2024 și deja, și dacă fost... să mai stăm câțiva ani de zile, ar trebui chiar o reactualizare de contractat, ceea ce mie mi se pare anormal. Noi, în loc să aprobăm regulamentul și să investim acești bani în amenajarea locurilor de parcare, noi îi facem studiu după studiu.
1: Da, deci acest regulament a fost reactualizat în 2024 și pentru acest lucru s-au mai cheltuit încă câteva sute de mii de lei. Domnule Mariuța, cât de grav a devenit problema parcărilor în capitală și cum afectează acest lucru mobilitatea urbană și siguranța oamenilor?
2: Ieri chiar m-am informat un pic la subiect și m-a amuzat faptul că anul 2026 a fost declarat anul mobilității urbane și pe fonul măsurilor care se întreprind la acest subiect e un pic ironic că lucrurile cumva stau pe loc. Ambuteajul deja, adică, mă rog, lipsa locurilor merg mână în mână cu alte probleme, inclusiv care sunt ambuteajele. Deci, eu cred că nu are rost să, nu știu, poate să căutăm careva, nu știu, motive sau dovezi, nu știu, structurale în cifre, că ele se văd cu ochiul deschis, în sensul în care orașul stă în loc. Eu, ca șofer, am observat și faptul că, practic, semnele de circulație nu mai există, în sensul oprirea interzisă, adică nu că nu mai există, nu-și mai joacă rolul. Oprirea interzisă, staționarea interzisă, nu. Deci oamenii stau opriți și parcați sub semne de interdicție, pe trotuare.
1: Pentru că elementar nu au unde să-și lase, da, mașina și asta îi face să încalce regulile.
2: Corect. Și pe unele stradele destul de înguste, aș spune eu, din centru, de cum ar fi, de exemplu, Părcălab sau altele, mașinile parchează deja în două rânduri și pe trotuar. Adică, practic, trei rânduri de mașini și clar că poliția intervine prin evacuări sau amienzi, dar eu văd că ar fi depășiți de această... Adică nici cu amienzi nu mai poți face nimic dintr-o parte, din altă parte oamenii se plâng că dacă ne amendați, măcar oferiți-ne alternative care să putem să parcăm. Și aș spune așa că pe fondul la inacțiune și pe lucruri incompetență în sens de autorităților locale la acest subiect, poate ar fi cazul de externalizat acest lucru către mediul privat, ceea ce se vede deja, că am văzut chiar recent, poate că chiar se promovează pe rețelele de socializare parcările private din zona centrală, care deja s-au deschis, moderni, cu aplicații, cu plată prin QR code și chestii, adică acolo unde nu poate, știți cum este așa, cumva o teză că dacă... Că cel mai des, ori statul nu foarte bine se pricepe în administrarea unor lucruri, mai ales când vine vorba de, nu știu, întreprinderi sau chestii de genul, și atunci ar fi mai bine de externalizat asta la privat, care poate să se ocupe de acest lucru foarte bine. O vedem și în cazul aeroportului, de exemplu, cum a fost. Poate domeniul parcărilor ar trebui externalizat către cei privați care o să-l amenajeze.
1: Dar de ce credeți că primăria nu poate soluționa...
2: Asta nu mi-explic.
1: Problema parcărilor.
2: Asta mi-e greu să-mi explic, pentru tot când documentam acest subiect un pic, am văzut că parcările au fost promise încă din 2019, inclusiv și de actualul primar a fost promis în campanie electorală din 2019.
1: Dumnealui promitea încă din 2019, atunci când era candidat la funcția de primar al capitalei din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, că are nevoie de 4 ani cel mult pentru ca toată problema parcărilor să fie rezolvată.
2: Corect.
1: Iată, după mai bine de 6 ani de mandat în fotoliu de primar, problema parcărilor din Chișinău nu a fost rezolvată. Avem trotuare ocupate, străzi blocate, curți sufocate de mașini și o criză a parcărilor pe care unii șoferi o consideră mai gravă ca oricând.
0: Da, și interesant că dacă ne uităm în acele două programe electorale, care sunt două, este primul din 2019 și următorul din 2023, unele linii de promisiuni din 2019 au dispărut subit din promisiunile făcute pentru anul 2023. Respectiv, nu că nu se realizează, dar ele încă își dispar așa pe parcursul.
2: Sau se moaie, pot să vă spun chiar că era, cum ați menționat și dumneavoastră, în 2019 s-a promis parcări la intrare în oraș în decurs de 3 ani, parcări multe etajate în decurs de 4 ani, o instituție specializată, întreprindere municipală specializată în gestionarea parcărilor, iar în 2023 deja era aprobarea documentației necesare sau planul normativelor pentru amenajarea parcărilor. Deci, mai, mai puțin ambițioasă și așa foarte, spunem, mai modeste promisiuni în 2000. Dar, totodată, în continuare, erau promise rezolvarea problemelor parcărilor și inclusiv în centru istoric.
1: Da, revin la acel regulament pe care îl aveți în fața domnului Ivanov, care a costat primăria aproape un milion de lei. Regulamentul stabilește cum vor fi organizate și gestionate parcările în Chișinău, mai exact care sunt zonele de parcare, așa cum ați spus anterior, unde pot fi organizate parcări cu plată, private sau publice și tarifele pentru acestea în funcție de zone. Ce anume credeți că împiedică aprobarea lui? Și ce au făcut consilierii PAS în acest sens pentru a pune această problemă și pentru a rezolva problema parcărilor în capitală?
0: Bine, haideți să le luăm pe rând, că ați întrebat ce încurcă și domnul Măruț a dat un exemplu foarte bun aici în emisiune. Noi aveam în Republica Moldova aeroportul internațional Chișinău, care are deja un sistem de parcare acolo. Oamenii care au fost la aeroport au venit, au văzut că pot treacă, parchează mașina, chiar acolo este și cu plată, da? Deci tu încă plătești pentru locul de parcare care stai, dacă mergi mai avansat. Întrebarea mea este că care diferența de legislație după care operează aeroportul internațional Chișinău și agenții economici și diferența cu primăria Chișinău? Pentru că legile sunt pentru toți aceleași. Orică e autoritate publică locală, orică e privat. Că noi vedem și la privat cum sunt amenajate locurile de parcare. Mai mult, în acest regulament, dacă să ne uităm, și un prelambul scrie că s-a făcut în baza legilor Republicii Moldova, diferite hotărâri de guvern și regulamentul circulației rutiere. Da? Respectiv, când s-a făcut și acest document, tot s-a făcut referire la legislația în vigoare a Republicii Moldova și respectiv nimic nu ne încurcă pe noi ca primărie să aprobăm un regulament cu reguli și lucruri clare pentru amenajarea parcărilor, pentru chiar și în acele private când te duci la intrare o fișă cu toate regulile dacă vrei să utilizezi acele locuri de parcare. Respectiv tot cei ce s-au în spațiu public nu ne permite legea, asta nu e decât o fumigenă, numai ca să acopere faptul că nu s-a făcut nimic ani de zile.
1: Da, primăria susține că nu ar exista cadrul legal necesar pentru amenajarea parcărilor. În acest sens,
0: atunci,
1: vă întreb,
0: cum funcționează alte parcări în Chișinău, la privat, la aeroport, în alte părți, dacă nu este cadrul legal? Cadrul legal este. Este codul urbanismului și construcții care permite să construiești acele parcări, tu ai regulamentele aferente care îți permit, tu ai autonomie locală care îți permite să faci toate sistemele de management pentru parcări, chiar și cu partea de sancțiuni. Dar bine, și pe partea de sancțiuni deputații de la PAS au venit cu un proiect de lege ca să facă claritate pe toate aspectele, să nu fie loc de interpretare referitor la cum se sancționează și cum se administrează asta. Dar noi înainte de discutăm despre sancțiuni, noi mai întâi poate amenajăm niște locuri de parcare în Chișinău și facem un sistem normal de administrare acestui sistem de parcări, pentru că una e bine ca oamenii să cunoască unde sunt parcările, care sunt parcările, câte locuri de parcare sunt acolo, unde urmează să fie amenajate parcările și primăria la rândul ei tot să aibă sistemul electronic de gestionare acestor parcări și să o completeze ulterior cu toate datele necesare și până când tu ai să faci toate aceste măsuri, ele de mult trebuie implementate, dar și legea să fie aprobată și pe partea de sancționare să fie claritate.
1: Să înțeleg că dispune astăzi primăria de pârghii legale, tehnice și administrative pentru a implementa un sistem modern de parcări și pentru a face regulă în acest domeniu. Asta vrem să înțelegem.
0: Da,
1: dispune
0: de aceste pârghii. Și din acest consiliu, noi încă de anul trecut cu fracțiunea PAS am cerut două lucruri importante să fie aprobate de primăria Chișinău. Asta era planul de mobilitate urbană durabil, un plan care din 2022 s-a aflat în elaborare și noi trebuia să-l aprobăm încă vreo 3-4 ani în urmă și l-am aprobat abia în 2026 pentru că acolo sunt măsuri pentru perioada 2022-2030. Noi 4 ani de zile am pierdut pe discuții, nu pe aprobarea planului și implementarea măsurilor. Acolo era inclusiv pe partea de parcări. Și a doilea lucru care l-am cerut în trecut, să aprobăm regulamentul pe parcări ca să fie o claritate referitor la gestionarea sistemului de parcări. Pentru că chiar și partea de amenajare, noi am văzut cum la diverse emisiuni, exponența din primăria Chișinău se laudă că amenajează locuri de parcare. Ultima cifră care am auzit a fost de 7.000 de locuri de parcare amenajate în ultimii ani. Bine, nu știm, că nu o să-ți preciza ce înseamnă ultimii ani pentru reprezentanții primăriei și când planifică 2.000 de locuri de parcare să fie amenajate. Deci, înseamnă că se poate. Și întrebarea de ce noi nu facem cadru legal, local, coerent și deja să mergem mai departe pe implementarea măsurilor pentru amenajarea locurilor de parcare în Chișinău.
2: Eu aici aș menționa și faptul că o mare parte din locurile de parcare despre care ați menționat sunt, de fapt, din contul trotuarelor, la reparația trotuarelor. Adică nu-i creare de, identificare de locuri de parcare, zone speciale, dar e doar din contul trotuarelor.
1: Da, vă întrebam un pic mai devreme, domnule Ivanov, cum contribuie consilierii municipali PAS la soluționarea acestei probleme?
0: Păi consilierii municipali PAS face ceea ce nu face primărie, pentru că, vă spun sincer, pentru mine e puțin anormal că noi să avem proiecte făcute de primărie care nu se aprobă de primărie și noi trebuie cu consilierii în opoziție, în loc să venim la ședința Consiliului Municipal să dezbatem și să aprobăm acest proiect, să insistăm ca ele să fie puse și procesele începute să fie duse până la capăt. Deci noi consilierii azi continuăm să insistăm ca să fie făcută claritate referitor la sistemul de management al parcărilor în Chișinău. Azi am făcut ședința de consiliu, vedem dacă primarul se încăpățânează și nu dorește să convoace această ședință, am convocat-o noi cu consilierii și la următoarea ședință de consiliu obligatoriu vom dezbate regulamentul parcării să punem carul din loc, pentru că vedem și deputații lucrează pe modificări legale. Noi avem documentele în primărie Chișinău, tot ce rămâne este să mai fie unde este necesar consultate cu oameni, pentru că în primul rând noi pentru locuitorii din Chișinău aprobăm acest document și ulterior aprobate de autoritatea deliberativă, de Consiliul Municipal și implementată de executiv, de către primar și direcțiile subordonate.
1: Da, țin să vă informez că pe parcursul emisiunii vom încerca să intrăm în legătură telefonică cu domnul Grigore Dejenaru, vicepreședinte al fracțiunii Mișcarea Alternativa Națională Consiliul Municipal Chișinău. Dumnealui ne-a promis că ne va oferi acest interviu și se ține de promisiune. Domnule Dejenaru, bună ziua!
3: Bună ziua, bună ziua, se aude?
1: Da, vă mulțumim foarte mult pentru această conexiune telefonică. Pentru publicul ascultător, amintesc despre faptul că suntem în legătură telefonică cu Grigore Dejenaru, vicepreședinte al fracțiunii Mișcarea Alternativa Națională Consiliul Municipal Chișinău. Domnule Dejenaru, o întrebare directă, de ce încă nu avem un sistem modern de parcări în Chișinău? Consilierii municipali PAS spun că primăria tergiversează intenționat acest proiect. Întrebarea este, de ce nu a fost încă aprobat acest regulament care a trecut toate etapele de consultare?
3: Da, eu cred că referitor la ceea ce spun colegii din fracțiunile din cadrul Consiliului Municipal Chișinău, să nu există logică, fiindcă aceasta este, eu cred că, una din marile probleme care se confruntă Chișinău și de ce, fiind elaborat sau fiind finalizat la etapa finală un astfel de regulament, el cu siguranță la ședințele care urmează a fi următoarele ședințe a Consiliului Municipal, el va fi pus pe masa consilierilor, va fi discutat, poate va fi îmbunătățit, poate va fi ajustat. Paralel, dacă nu mă greșesc, deputații în Parlament Legislativ va avea careva modificări la legislație, cu ajustări la codul contravențional în caz de că nu parcare sau mai multe situații acolo. De ce? Eu cred că în etapa următoare, cât mai rapidă, va fi deja aprobat și noi putem să procedem, fiindcă eu sunt sigur că nici de partea administrației, nici de partea noastră ca legislativ local, ca consilieri locali, nu cred că este un impediment sau cineva blochează acest regulament, fiindcă este o, să spunem, o necesitate foarte mare din cadrul cetățenilor, fiindcă Chișinăul este un magnet, să spunem așa, mare de atragere a persoanelor, ce sunt rezidenții care locuiesc, cât și persoanele care din raioanele din împrejurimea Chișinăului vin la muncă în fiecare zi și este nevoie de un loc de parcare, este nevoie să aibă o conexiune la troleibuz, este nevoie să conducă, fiindcă fie mai mult mult mai practic. De exemplu, dacă vorbim despre care au fost anunțate parcările la intrarea în oraș, care vor fi la decaptarea acestor parcări, cetățeanul a lăsat mașina, s-a urcat la troleibus, trebuie să fie un troleibus care vine la timp, care merge, are o bandă dedicată și asta creează un confort și stimulează cumva cetățeanul să treacă la transport. Că dacă noi facem o diferență sau facem o analiză cu alte localități, spunem europene, niște orașe mai mari, niște megapolisuri din alte state, observăm că problema parcărilor și problema îmbuteajelor nu este 100% rezolvată. Da, sunt situații, sunt diferite implementări, dar toate orașele se axează pe transportul alternativ, atât biciclete, cât și transportul public, metrou, tramvai, troleibuz, autobuz și tot așa mai departe. Aici eu cred că asta ar fi cel mai de bază unde trebuie noi să ne axăm.
1: Da, domnule Dejenaru, vreau să vă întreb câte locuri de parcare noi au fost organizate în ultimii 6 ani. Domnule Dejenaru, nu știu dacă ne auzim foarte bine, eu cu permisiunea dumneavoastră, haideți să vă sunăm pe rețele. Vă rog, în câteva minute revenim la dumneavoastră. Vă rog să ne răspundeți pentru a continua discuția. Dacă aveți o replică, domnule Ivanov, la cele afirmate deocamdată de domnul Bejenaru?
0: Pot spun că bucur aceste afirmații, pentru că dacă și colegii din alte fracțiuni ne sunt pregătiți deja să lucreze pe rezolvarea problemei parcărilor, asta nu poate decât doar să bucure. Și așteptăm pe dânsi și la consultările publice pe proiectul de lege mâine la ora 10 și așteptăm în sala de ședință a Consiliului Municipal să discutăm proiectul de regulament pentru parcări. Pentru că sperăm foarte mult ca să nu-s doar declarații, dar a să fie catalizate și în fapte reale, în care ea să participe, să implice și noi să avem într-un final aprobate documentele necesare.
1: Da, domnule Mariuța, un comentariu la cele menționate de domnul Vigenaru.
2: Ca și cetățean a orașului salut chestia asta, dar dintr-o parte parcă sună și paradoxal, pentru că de aici în studio înțelegem că cel puțin la nivel declarativ există un careva consens și n-ar exista careva impedimente pentru aprobarea asta, ori fie, nu știu, fracțiunea MAN este un pic poate în desonanță cu poziția primăriei, propriu-zis, că din ultimele declarații de presă vedem alte poziții, cel puțin la nivel de executiv, că de vin ar fi, nu știu, parlamentul și guvernul care pune bețe în roate și nu lasă, anume prin faptul că prin neaprobarea acelei legi, că de fapt ea este asta este principala piedică, pentru că nu există locuri de parcare în Chișinău.
1: Da. Haideți să mai discutăm despre acest regulament până ne reușește din nou conexiunea cu domnul Bejenaru. Deci vor fi introduse taxe, asta să înțelegem, domnul Ivanov.
0: Bine, unul din elemente care este, desigur că sunt câteva tipuri de parcări care se propune a fi introdus în municipiul Chișinău, noi avem parcări publice și avem parcări publice cu taxe, bine, pe lângă parcările private, da? Respectiv, sunt anumite propuneri de taxe, dar aceste lucruri le putem discuta doar în Consiliul Municipal, pentru Consiliul Municipal, la urmă, urmă, aprob cifrele finale, dar cel puțin poziția noastră este că aceste taxe trebuie discutate cu locuitorii din Chișinău, să avem o taxă corectă pentru parcări, în dependență de zona care se propune, da? Pentru că nu poți ai aceeași taxă și la intrarea în oraș și în centru istoric a orașului. Nu poți ai aceeași taxă la periferia orașului cu poate un drum adiacent care duce spre centru. Dar, respectiv, acest lucru trebuie dezbătut, discutat, să avem o cifră corectă pentru locuitorii din municipiul Chișinău.
1: Da, domnule Mariuța, parcările cu plată sunt o soluție pentru orașul Chișinău?
2: Sunt o soluție întârziată, necesară, vitală, nicăieri în lume, în orașele dezvoltate spre care noi tindem să fim ca și ele, nicăieri în lume nu există parcare gratuită în centrul orașului. Chiar și în regiuni, în fața blocurilor, lumea își cumpără locuri de parcare. În România își cumpără locuri de parcare și plătesc lunar la primăria sectorului sau în cazul nostru, cum ar fi, de exemplu, la pretură, plătesc abonamente. În centru, în general, sunt locuri cu abonamente. Tot te duci la primărie, cumperi locul ăsta de parcare și chiar dacă care îți permite, atenție, nu îți rezervează un spațiu al tău undeva sub la dos, sub acoperiș. E doar ca să poți parchezi pe marginea drumului, cum este acum. Și cred că an ce trece, când primăria amână această chestie, orașul pierde foarte mulți bani care ar fi putut fi redirecționați spre dezvoltarea acestuia.
1: Dar câți bani ar putea încasa anual bugetul municipal în urma implementării unui sistem organizat de parcări, domnule Ivanov?
0: În studiu de oportunitate arată cifre de până la 26 de milioane de euro anual. Asta e peste 500 de milioane de lei. Dar aceștia, haideți să înțelegem clar ce înseamnă acești bani. Aceștia sunt bani pe care dacă ca municipiul Chișinău îi încasăm, sunt bani care trebuie să reinvestiți mai departe în bună gestiune sistemului de parcări, dar și în alte proiecte ce țin de mobilitate urbană. Pentru că dacă noi discutăm despre parcări în municipiul Chișinău, asta nu e doar pur și simplu acel loc care undeva scrie că e parcare și omul vine și parchează. Dacă să ne apucăm să facem ordine în partea de cum administrăm parcările în municipiul Chișinău, asta înseamnă și trotuare libere, și transport public mai de calitate, și spații verzi protejate, și claritate referitor la unde sunt locurile de parcare și unde spații de parcat. Deci asta să ajute la un complex de probleme ca să fie rezolvat, pentru că la urmă urmei, gestiunea sistemului de parcare în municipiul Chișinău, inclusiv cu plata, sunt acea componentă ce ține de mobilitatea urbană și buna funcționare a orașului. Respectiv, acești bani, chiar dacă vor fi colectați de către municipalitate, trebuie mai departe reinvestiți în sistemul de parcări și în bună mobilitate din cadrul municipiului Chișinău.
1: Revenim la domnul Bejenaru. Domnule Bejenaru, ne auziți?
4: Da, da, Veronica, da, da, vă aud.
1: Acum vă auzim foarte bine și ne bucurăm pentru super acest lucru. Tocmai vorbeam despre faptul câți bani ar putea încasa anual bugetul municipal în urma implementării unui sistem organizat de parcări și îl întrebam un pic pe domnul Criste Mariuța dacă parcările cu plată sunt o soluție pentru orașul Chișinău. Da, dumneavoastră... Da,
4: nu cred că numai pentru orașul Chișinău, eu cred că orice administrație publică locală are necesitatea de surse financiare și parcările este un venit care îți generează aceste surse la buget fără nu cum a face efort, numai trebuie să amenajate, introduse, gestionate și asta este un venit care de mult el trebuie. Și asta e un venit tratat, spunem așa, cât și la Chișinău, cât și la localități, fiindcă eu nu cunosc în Republica Moldova un centru că e istoric, că e periferic sau chiar din intracartier a parcărilor care de rezidențiale să fie cuplată. Toate sunt parcări publice, poate sunt amenajate cetățeni sau un alt de către administrația publică locală, dar nu au aceste venituri.
1: Dar cum îi veți convinge pe locuitorii și oaspeții capitalei că, uite, parcarea e cu plată, că plata nu reprezintă doar o nouă taxă, ci și o soluție pentru oraș?
4: Dacă nu mă greșesc, tot la dumneavoastră în studio, când eram cu doamna Zinaida, președintele fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău și domnul Cristi, era discutasem referitor la anumite taxe, pe deșeuri, pe transport și etc. Și oamenii câteodată, dacă văd că este un efect și este benefic aceste taxe, eu sunt de acord că ele vor fi percepute și din contra, dacă facem o analiză la zonele rezidențiale, la cele curți care au fost construite, da, chiar și, poate și în ultima perioadă, fiindcă acum, conform legislației, trebuie să aibă anumit număr de parcaj în locuri, dar la bune care sunt până la anii 2000, spunem așa, oamenii care locuiesc, au câte una, două mașini în familie, este o necesitate și singur vin cu această propunere. Hai, veniți, fiindcă este foarte greu când te întorci acasă, cumva să fii primul sau să fii ultimul. Că toți avem programe diferite de serviciu. Eu vă spun eu, dacă ies la 6-15 din casă, mi-e ușor și nu prevăd ambuteiaje. Când mă întorc seara după orele 9, dar nu găsesc locuri. Asta sunt niște lucruri, dar asta este realitatea de zi cu zi și credeți-mă că nu numai în Chișinău.
1: Da, domnule Bejenaru, câte locuri de parcare noi au fost organizate în ultimii ani? Dacă ne puteți da o cifră? Și unde au apărut mai multe parcări?
4: Mai multe parcări, eu din ceea ce văd, sunt în proiectele care sunt implementate de către Direcția Mobilitate Urbană, de către prieturile de sector, unde sunt reamenajate sau restructurate trotuarele și din contru trotuarelor sunt unde este posibil, da, unde este posibil să amenajează locuri de parcare. Nu am o cifră exactă, că 500, că 10.000, că 7.000, nu pot să vă spun un număr cu exact, pot să mă documentez și pot să revin ca de fiecare dată, domnul Ivanov cunoaște, eu dacă promit ceva sau fac, în sens că eu mă fac demersuri oficiale și le prezint în dependență ce îmi răspunde oficial, fiindcă eu e foarte greu să treci să numeri, fiindcă undeva pot să...
0: A spus domnul Ciornei că 7.000 s-au făcut în ultimii ani și urmează încă 2.000.
4: Iată,
1: domnule Veșenaru, unii experți spun că majoritatea așa ziselor parcări amenajate sunt aceleași trotuare care până acum parcarea era ilegală acolo, iar acum a devenit legală, dar locuri de parcare mai multe nu au apărut. Aceste parcări foarte des nu corespund normativelor, în sensul că nu au dimensiunile necesare și unele din ele rămân în continuare a fi nesemnalizate. Cum răspundeți acestor critici?
4: Dați facem două exemple critici de fiecare dată. Sunt și a fi și dacă sunt constructive și sunt la temă, ele sunt acceptate. Dacă sunt pur și simplu populiste, atunci eu nici n-am să le comentez, dar vă spun că două exemple. Dacă vorbim despre centrul istoric, este foarte greu să identifici și să amenajezi din contul trotuarului o parcare conform tuturor normelor. Dacă vorbim despre reabilitarea bulevardului Cuza Vodă, care este acum în plină desfășurare, din contul trotuarului, să spunem așa, o porțiune de trotuar este, nu în formă de spic, dar în formă paralelă a trotuarului, sunt amenajate parcări, unde nu erau amenajate parcări. Da, acolo nu a fost scos din spațiu verde, pur și simplu a fost îngustat sau ajustat la nivelul tehnic, spunem, pentru a fi amenajat această parcare. Credeți-mă că de fiecare dată, chiar dacă va fi implementat și regulamentul, chiar dacă vor fi, critici vor fi de tot soiul, că aici trebuie să fie mai bine spații verzi, că pentru ce atâtea mașini trebuie să fie, pur și simplu ele trebuie analizate foarte bine și trebuie constructiv pentru mobilitatea sau pentru accesul persoanelor care folosesc mașinile, fiindcă dacă îți vorbim o persoană care nu are mașini, de fiecare dată va fi contra și la parcări și la ambuteaj și la cetăși, dacă vorbim cu o persoană care folosește zilnic automobil, are un serviciu care fără automobil este practic imposibil să activeze, el fiecare dată va găsi toate soluțiile pentru ce să copaci, pentru ce trotuare, lati și etc. Deci sunt niște componente care el fiecare dată se bat cap în cap, dar trebuie de văzut și de partea și legală, cât și partea de accesibilitate pentru cetățeni. Eu nu vorbesc că trebuie de scos toate trotuarele sau de le ajustat la un metru. Dacă este posibilitate, se poate din contul lor de făcut. Chiar și Cuza Vodă este un exemplu care l-am dat.
1: Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău a anunțat convocarea ședinței Forului Legislativ Local pentru data de 26 mai. Vreau să vă întreb dacă consilierii MAN vor participa la ședința Consiliului Municipal anunțată pentru ziua respectivă. Spuneam în debutul emisiunii că vor fi, printre alte subiecte, vor fi examinate două subiecte prioritare. E vorba de regulamentul parcărilor și adoptarea bugetului municipal. Și vrem să vă întreb dacă consilierii MAN vor participa la ședința Consiliului Municipal anunțată pentru data de 26 mai și dacă veți vota proiectele propuse.
4: Eu unic aici n-am o obiecție față de fracțiunea MAN, fiindcă nu trebuie să uităm că mandatul nostru de consilier are toate calitățile sale de un demnitar public. De aceea, pentru noi a veni la ședințele Consiliului Municipal Chișinău, pentru a ne prezenta, este nevoie să ne încadrăm într-un anumit alt act legal. Să fim invitați pe poștă cu ordine de zi și tot așa mai departe. Sunt mai multe ordine de idei care trebuie să se întrunească. Eu niciodată n-am să dau curs, invitații, dacă vor fi din conferințe de presă sau de PR sau etc., că iar primărie divină, consilierii MAN fug și alții nu vin și nu susține nimeni pasul. Eu sunt de părere ce, dacă este o dorință foarte mare de a se întruni în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, noi avem experiență cu fracțiunea PAS care la general au fugit vreo 3 luni de zile când ajungea proiectul de buget pe ordine de zi, ei dispăreau la general. Dar excludem toate. Este organul biroului permanent al Consiliului Municipal Chișinău. Deci președintele fracțiunii atâta PAS nu se adresează către președintele fracțiunii PSRM, către de consilieri independenți, către președintele fracțiunii MAN, să înturnească, să facă ordine de zi, să încadrăm cadrul legal.
0: În ce lege scrie că să convoc ședința Consiliului la biroul permanent? Ca spune-mi, te rog frumos, legea.
4: Nu, la biroul permanent să aprobă ordine de zi, domnule.
0: În lege scrie clar care sunt procedurile de convocare, inclusiv...
4: Dar nici nu scrie în lege că în urma ședinței sau unei conferințe...
0: Scrie că un grup de 18 consilieri care depun un demers oficial, poate convoca ședința de Consiliu. Demersul a fost depus, respectiv, întrebarea a fost una corectă.
4: Eu tot din poștă, din presă am auzit, când m-a telefonat o doamnă de la o instituție de presă, m-a întrebat dacă noi pe 26, zic, în bază la ce document? Eu trebuie să primesc o invitație, el trebuie să depui, trebuie să fie o invitație. Eu nu pot să urmăresc toate conferințele de presă a fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău și le dau curs. Fix așa cu alte, cum urmăresc toate.
1: Cu alte cuvinte, domnule Vigenaru, ce să înțelegem? Că dacă nu ați primit această invitație oficială, nu veți participa la ședința anunțată pentru 26 mai?
4: Noi ne încadrăm în baza cadrul legal care se conduce Consiliul Municipal Chișinău, chiar și din executiv. Eu cred că va fi foarte greu cineva să prezinte, să raporteze sau să facă, uitându-se sau solicitând numai conferințele de presă. De ce? Eu propun așa, dacă va fi o solicitare sau dacă va fi o inițiativă din partea executivului, dacă domnul secretarul Consiliului, domnul Talmaci, va semna în baza cărei dispoziții, că s-au semnat 18 consilieri, că este dispoziția primarului, că este la inițiativa fracțiunilor locale. Există un temei juridic de a veni, atunci poziția este bine. Nimeni nu va fugi de Consiliul Municipal, fiindcă de fiecare dată noi fugim, câteodată ne ascundem, evităm anumite subiecte și când ne întâlnim în cadrul ședinței Consiliului Municipal. Și noi trebuie să analizăm câte 100 și ceva de proiecte. Dar sunt proiecte care este necesitate de a le studia și o săptămână, fiindcă nu specialist în toate domeniile. Trebuie să discutăm și cu colegii și să mai vedem și alte păriri, să vedem societatea civilă, ce spune și cetățenii, cum vor ce impact avea asupra cetățenilor. Și asta este nevoie de un timp mult. Nu pur și simplu ne-am întâlnit, am citit preambulul sau proiect decizie și bună ziua.
1: Am înțeles. Bine, vă mulțumim foarte mult, domnule Grigore Bejenaru, pentru această conexiune telefonică și pentru interviul acordat postului nostru de radio.
4: Bine, vă mulțumesc și numai bine.
1: O zi bună să aveți. Am discutat cu Grigore Bejenaru, vicepreședinte al fracțiunii Mișcarea Alternativă Națională, Consiliul Municipal Chișinău. Da.
0: Deci, domnule Grigore Bejenaru, dacă dorești suplimentar la ceea ce face secția administrativă, îți transmit și eu personal lui o invitație cu nume, prenume, să participi la ședința de Consiliu care a fost convocată în temei legal cu cerere depusă la ghișeu unic, cu minim 18 consilieri care au semnat pentru această convocare ședință cu ordine de zi propusă pentru a fi dezbătut în cadrul ședinței Consiliului Municipal.
1: Revenind la acest regulament, care sunt pașii pe care ar trebui să-i întreprindă autoritățile municipale pentru ca acest regulament să intre în vigoare și să fie creat un sistem organizat, modern, de gestionare a parcărilor în capitală?
0: Să fie propus la Consiliul Municipal să vină lumea să o raportez, noi vedem un blocaj din partea executivului primăriei Chișinău.
1: Adică mai întâi de toate trebuie să fie aprobată de către Consiliul Municipal.
0: La momentul actual acesta este un proiect de regulament. Respectiv, el trebuie să fie dezbătut și aprobat în ședința de Consiliu Municipal. După aceea, tot ce noi trebuie să ne asigurăm este ca să fie implementate corect măsurile din acest regulament. Asta e tot. Dacă aici scrie clar că parcarea trebuie marcată cu indicatoarele corespunzătoare, să fie marcat cu indicatoarele corespunzătoare. Dacă scrie clar că parcarea trebuie introdusă în registru, să fie introdusă în registru ca și eu și Cristi să o putem vedea de pe internet unde sunt toate parcările autorizate. Dacă aici scrie că trebuie să avem sistem electronic de gestiune, să facem acel sistem electronic. Și în cazul dat, cu pași mici, dar sigur, noi vom avea un sistem bun de parcări în Chișinău. Deci, de asta și pentru mine e marea uimire, pentru că lucrul cel mai greu s-a făcut, studiile s-au făcut, analizele de oportunitate s-au făcut, cu oamenii s-au vorbit, pentru că în acest studiu de oportunitate noi avem și un sondaj pe peste 1000 de oameni pe care s-a realizat referitor la diverse păreri. Acolo se arată și rezultatele dezagregate referitor la cum oamenii văd sistemul de parcare. Noi avem zonele unde oamenii cer mai multe locuri de parcare, pentru că lider total este centrul istoric. Deci,
1: 78% din chișinăuieni înțeleg necesitatea unui sistem organizat de
0: exact, dar deci noi datele le avem. Nimic acum nu ne încurcă să mai discutăm unde este necesar cu locuitorii din Chișinău, să dezbatem acest regulament, să-l aprobăm și ne asigurăm că el se implementează corect la nivel municipal. Pentru cum am spus la început de misiune, de ce unii pot să facă parcări în municipiul Chișinău, dar noi ca primărie, cea mai mare instituție din capital, căutăm divers și vinovați, dar nu încercăm să rezolvăm problema când soluțiile deja sunt.
1: Toate disputele acestea între consilierii municipali au un impact negativ asupra locuitorilor capitalei. Chișinăuienii vor rezolvarea problemei
2: exact,
1: cu care se confruntă zi de zi.
2: Noi am discutat despre faptul că despre promisiuni și în cât timp se promitea că o să fie rezolvate aceste probleme. Noi suntem rămas un an de mandat a actualei administrații locale și noi vorbim acum abia de regulamente. Deci eu cumva nu-mi place speculez, dar în cazul ăsta pot spun clar că la final de 2027 noi nu o să avem sistem de parcare. Adică sistem de parcare însemnând nu doar regulament aprobat sau ceva online, dar parcări. Și o să revin la partea de amenajări, că de exemplu am văzut chiar și în unele zonele orașului parcările private funcționează după modelul, se amenajează, se permite o perioadă gratuită ca să creeze obișnuința șoferilor să intre, să parcheze acolo, nu să lasă mașina în stradă, iar apoi treptat se introduc sistemul de plată. Se întâmplă și la centri comerciale, de exemplu, spre nemulțumirea unora, dar cumva e o realitate care ulterior este acceptată, oamenii dacă vor să parcheze aproape de locul care are nevoie să se folosească de acest loc și respectiv după aia intrăm pe albi asta că am venit, am parcat, am achitat și cumva se creează sistemul ăsta normal. E, atunci primul lucru care trebuie făcut în primul rând, planificarea care înțeles că deja s-a făcut, amenajarea și apoi deja și adică ar fi ideal ca toate aceste chestii să meargă de mână, dar după, dacă se aprobă de doamne, se aprobă aceste regulamente și legi, atunci ce următoarea etapă e amenajarea care nu știm cât încă trebuie să așteptăm. Și da, vorbim de acele parcări la periferia orașului care ca și cum deja sunt gata, dar în continuare nu avem soluții pentru partea centrală.
0: Chiar și pentru cele parcări care spune că le fac la periferia orașului, care vor să fie făcute la periferia orașului, tot trebuie reglementate și tot în acest regulament scrie clar cum urmează să funcționeze. Noi o să le facem fără documentație necesară și mai departe ce. Plus că dacă vorbim de parcările de la periferia orașului, mai ales de sistemul Park and Ride, tu nu poți pur și simplu să iei o zonă care era pustiu și să o faci în zonă de parcare și să vină oameni să puneți parcați și după asta el jumătate de oră să meargă până la prima stație de transport public. Tu o faci doar în condiția în care tu, omul de care parchează în acel loc de parcare, el are siguranța că are un transport public, poate ajunge în zonele care îl interesează în oraș, el nu are timpul de așteptare 4 ore de la rută la rută și abia atunci tu poți să te asiguri că ele să fie funcționale, că în caz contrar să ne trezim cu locuri betonate care stau pustii.
2: Asta și ideea că o asemenea măsură este foarte complexă, care are nevoie de măsuri din diferite. Noi acum vorbim și asta îmi pare cumva spun așa, poate periodic, criminal în sensul ăsta, că noi vorbim că parcările din oraș atârnă doar de un regulament. Nu. Măsurile trebuie să fie foarte complexe, să atragă toate. Ce o să motiveze omul să lase mașina la intrare în oraș, să vină cu transport public? Existența unui transport public calitativ și ok. Demotivarea lui de a parca în centru, asta fiind prin amenzi mari, dacă pentru parcare neregulamentară în zona centrală, sau costul per se mare pentru parcare legală în zona centrală. Asta îl va face pe om să zic, ok, eu las la ghioceilor sau
1: de
2: acolo.
1: E necesar de oferit alternative.
2: Transport public, da. De asta spun că este o măsură foarte complexă care trebuie să meargă mână în mână mai multe chestii. De asta spun eu că este strategie, este plan. Acum, ceea ce se întâmplă este ce obțin ceea ce auzim din discursul domnului primar, că e faptul că dați-ne regulamentul și tot o să fie bine. Nu doar de regulament ține. Sunt multe alte măsuri pregătitoare care trebuie făcut ca acest regulament să funcționeze.
0: Și din această considerent, noi am cerut să fie aprobat planul de mobilitate urbană, care are mai multe măsuri în complex, anume pe sectorul de mobilitate urbană, ceea ce înseamnă transport public de calitate, drumuri amenajate, artiere principale dezvoltate, zone pietonale și trotuare bine gândite și făcute corect în municipiul Chișinău și cu sistemul de parcări al ulterior în baza unei strategii mai mari de viziune pentru oraș, noi implementăm diverse măsuri, inclusiv și partea de reglementare pe parcări. Ca ulterior, noi să avem tot îmbinat, pentru că eu la început de misiune am spus că problema parcărilor este o problemă de mobilitate urbană. Noi nu putem să vedem că trolebuzele ca ceva separat, autobuzele ceva separat, trotuarul, nu, asta e un complex de elemente care constituie mobilitate urbană în municipiul Chișinău, respectiv, de asta depinde confortul oamenilor. Dacă noi le facem toate corect, cu cap-coadă, bine planificat și integrate unul cu altul, da? Pentru că în caz contrar să avem diferite sisteme care lucrează în paralel, ceea ce se fac și mai mult rău în municipiul Chișinău. În acest considerent, am vrut mai întâi să fie aprobat planul de mobilitate urbană, ulterior să mergem pe regulamentele necesare și să implementăm măsurile care, într-un complex, să ne asigure comunitatea în municipiu. Regulamentul, cum a spus și domnul Măriuță, da, el este un element, dar nimic nu încurca primăria să pregătească tot ce ține de implementarea sistemului de parcări, să avem locurile de amenajare a parcărilor identificate, să avem toate un plan de vreo câțiva ani de zile înainte, bine pus la punct, să avem deja pregătirile pentru sistemele de gestionare și ulterior să aprobăm și regulamentul și să avem și partele legislative.
1: Cel de-al doilea subiect propus pe ordinea de zi în cadrul următoarei ședințe a CMC ține de bugetul municipal. Domnule Măriuță, de ce Chișinăul nu reușește să adopte bugetul la timp? Cine împarte responsabilitatea pentru acest blocaj?
2: Eu cred că cei care, nu vreau să arăt acum cu deși, dar cei care stau pe cumva pe punctul mort și nu vor să fac ceder. Am văzut că în unele cazuri s-a reușit, s-a mișcat poate, cred că ți-am minte când cei ce țin taxele locale s-a mișcat un pic carul din loc, când s-a mers la niște cederi din partea executivului pentru fracțiunea Partidului Socialiștilor, de exemplu, cei ce au solicitat ei și cumva au arătat că lucrurile pot să se miște, dar știți cum vorba deja clasicului buget este. Adică în sens că haideți așa, se transformă tot într-o situație în care ca și cum asta nu e situație gravă. Dar
1: care este diferența între un buget provizoriu și unul
2: Nu poate fi depășit cheltuielile planificate pentru anul precedent.
1: Domnul Ivanov, care sunt principalele divergențe care împiedică în prezent votarea bugetului?
0: Dar pentru mine puțin e normal ce se întâmplă în municipiu Chișinău, că noi avem o capitală fără buget aprobat, ceea ce îmi pare o rușine totală pentru administrația municipiului Chișinău. Și haideți, dacă să vorbim pe partea de solicitări, noi, cel puțin fracțiunea PAS, nu a cerut lucruri cosmice. Noi am cerut mai mulți bani pentru educație, pentru că cel puțin bugetul pe educație propus actual este la nivelul de vreo 3-4 ani în urmă, că noi, din contră, trebuie să investim mai mulți bani în școli, grădiniță și extinderea grupurilor și salilor de clasă, pentru că noi avem o problemă legată de supraaglomerarea claselor, avem mulți copii pe clasă, respectiv, dacă noi nu investim de pe acum, această problemă se va agrava. Nu trebuie să rezolvăm retroactiv problemele apărute, dar să prevenim anumite lucruri, să investim. Deci noi am cerut mai mulți bani pentru educație, pare-mi să vreo 95 de milioane în plus, am cerut mai mulți bani pentru transportul public, am cerut bani pentru categoriile sociale care au nevoie de acești bani din municipiul Chișinău, am cerut bani pentru grupele cu program prelungit, pentru că cât de mult primăria nu ar încerca să ne spună că bani sunt pentru grupii cu program și asta nu știu ce este acolo. Calculele lor ne arată că banii nu sunt suficienți. Dacă noi luăm cifrele care tot ei în buget le pun și facem înmulțirea cu câți copii avem în clasele, cu grupii, cu program prelungit, cât costă un copil în această clasă, înmulțim cu 9 luni de zile, vedem că cifra este cu mult mai mare, aproape 103 milioane de lei la 80 ceva cât ei ne spun. Și vă spun de ce asta e o problemă, pentru că diferența aceasta nu vine din bugetul municipal ca să fie acoperit integral și părintele care își duce să beneficiez de acest serviciu public, dar ne trezim că unii părinți se plâng că de la dânșii se cer bani, de la dânșii să facă anumite colectări pentru că acest program să funcționeze. Avem sondaje care arată acest lucru. Respectiv, cum ne putem să ne asigurăm un program dacă nu îl facem corect până la urmă? De ce un copil poate să meargă gratuit și părinții să beneficiază, copilul lor stă la grupă cu program prelungit, dar altcineva trebuie să plătească sute de lei pentru același serviciu public care noi ne l-am asumat ca municipalitate. Respectiv, acestea sunt câteva din solicitările noastre și mai multe, ca cum a spus și domnul Măriuț, noi am arătat și maturitate politică și am arătat că dacă se găsește consens, noi votăm și buget. Noi, în 2024, am votat un buget pentru municipiul Chișinău. Din păcate, atunci noi am votat ca să deblocăm o situație, da? Să avem un buget bun pentru locuitori din municipiu, dar din contra s-a folosit asta ca să agraveze și mai tare situația, că noi dăm 2 ani de zile să nu avem buget pe anumite încăpățânări care pentru mine, ce obțin, par nonsens.
1: Da, deci cum vor derula evenimentele, vom vedea în data de 26 mai, atunci când a fost anunțată o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru informațiile oferite aici în cadrul emisiunii Spațiul Public. Vă așteptăm cu drag și data viitoare aici, ediția de astăzi. Ne-a onorat cu prezența Dumitru Ivanov, vicepreședinte al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate Consiliului Municipal Chișinău, și Cristian Mariuța, coordonator Asociației Obștească Primăria Mea. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Ilia Zecară vă mulțumim pentru atenție. Toate bune.
5: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
6: Stimați radio ascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Noul acord convenit între Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional a stârnit nemulțumiri din partea opoziției parlamentare, în timp ce autoritățile susțin că acesta este un semnal pozitiv pentru partenerii externi ai țării.
7: E bine să avem o astfel de acord cu FMI, deoarece este și un indicator pentru mulți parteneri bilaterali.
6: Competențele organelor de anchetă privind dosarele complexe de corupție, fraudă financiară și criminalitate organizată vor fi delimitate mai clar.
8: Modificările propuse au la bază delimitarea clară a atribuțiilor dintre CNA, Procurator Anticorupție, PCCOX, MAI, Serviciul Fiscal de Stat.
6: Uniunea Europeană poate îngheța activele asociate cetățenilor ruși, împotriva cărora au fost impuse sancțiuni în legătură cu războiul din Ucraina. Pe 22 mai se prevede cernoros, ziua pe are extinse, vor cădea ploi de scurtă durată. Noul acord convenit între Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional stârnește reacții diferite pe scena politică. În timp ce opoziția avertizează că programul ar putea aduce reduceri de cheltuieli și majorări de taxe, reprezentanții guvernării susțin că acesta are rolul de a susține reformele economice și de a consolida stabilitatea financiară a țării. Autoritățile afirmă că acordul este și un semnal important de credibilitate pentru partenerii externi ai Republicii Moldova. Relatează Cristina Zavolanjov-Mir.
9: Noul acord cu Fondul Monetar Internațional ar confirma problemele economice cu care se confruntă Republica Moldova, a comentat liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon. Potrivit acestuia, programul convenit cu FMI ar putea aduce reduceri de cheltuieli și majorări de taxe.
7: Programul cu FMI înseamnă câteva lucruri. Prima, reducerea cheltuielilor bugetare, care poate fi sau din contul alocațiilor sociale, adică va lovi în cetățeanul simplu, sau din contul investițiilor capitale. A doua problemă mare acestui memorandum cu FMI este creșterea impozitelor. Aceste două elemente vor lovi dur în cetățeanul simplu și în sectorul real al economiei. Ne așteaptă o criză foarte serioasă.
9: Un astfel de memorandum nu poate genera de unul singur dezvoltarea economică a țării, a precizat deputata PCRM Diana Caraman. Urmează mesajul tradus. Doar prin credite nu poți genera creștere economică. Noi asta am văzut pe parcursul ultimilor 5 ani. Câți bani am primit în ultimii 5 ani, noi nu am mai primit niciodată. Ce rezultate avem în creșterea economică? 0,1%. Maximum 1%. Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, consideră că atragerea de credite trebuie însoțită de măsuri concrete care să stimuleze economia și investițiile.
10: Acordul Moldovei cu FMI, noi trebuie să ne bucurăm de orice susținere care este astăzi. Reducerea cheltuielilor nu tot timpul este un rezultat bun. Câteodată poate cheltuielile trebuie crescute dacă vrem rezultate pe bune.
9: În contextul noului acord cu Fondul Monetar Internațional, autoritățile și-au asumat inclusiv măsuri privind îmbunătățirea mecanismului de rambursare a TVA-ului pentru agenții economici. Deputatul PAS, Radu Marian, spune că statul are restanțe istorice de aproximativ 10 miliarde de lei la acest capitol și că este analizată inclusiv revizuirea actualului sistem de cote reduse TVA.
11: Vrem să simplificăm regimurile de impozitare pe venit, pentru că sunt foarte multe și vrem să avem doar 2 sau 3, deci să fie totul mult mai simplu. Să îmbunătățim mecanismul de rambursare TVA, pentru că e problemă cronică, nu deja avem 10 miliarde TVA datorii către agenții economici create pe timpul mai multor ani și vrem ca până în următorii 5-6 ani să le întoarcem și să îmbunătățim mecanismul de rambursare acestui TVA.
9: Acordul cu Fondul Monetar Internațional reprezintă un semnal de încredere pentru partenerii externi ai Republicii Moldova și un indicator important privind credibilitatea țării, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu.
7: E bine să avem o astfel de acord cu FMI, deoarece este și un indicator, să zic așa, pentru mulți parteneri bilaterali sau multilaterali, inclusiv pentru Uniunea Europeană. Noi el nu presupune împrumuturi. Asta a fost decizia noastră. La moment noi putem, avem resurse pe care le avem disponibile din partea Uniunii Europene și doar în cazul în care vom decide și vom vedea că este nevoie de resurse financiare, atunci o să revenim.
9: Amintim că Republica Moldova și misiunea Fondului Monetar Internațional au ajuns la un acord la nivel de experți pentru un program de cooperare pe 3 ani, destinat susținerii reformelor economice și menținerii stabilității macroeconomice. Programul nu prevede finanțare directă și urmează să fie aprobat de Consiliul de Directori al FMI. Totodată, instituția estimează pentru acest an o încetinire a creșterii economice până la 1,5% și o inflație medie anuală de 8,1%.
6: Centrul Național Anticorupție devine principală instituție responsabilă de investigarea fraudelor care afectează fondurile din afara țării și din resursele bugetului Uniunii Europene. Totodată va fi creat o a treia funcție de director adjunct al CNA, iar directorul instituției va putea deține un al doilea mandat. Inițiativa legislativă a Ministerului Justiției, care prevede delimitarea mai clară a competențelor instituțiilor responsabile de investigarea infracțiunilor economice și de corupție, a fost votată de Parlament în prima lectură. Olga Mânzat a urmărit dezbaterile și ne spune mai multe.
9: Prin această măsură, Republica Moldova asigură valorificarea transparentă a banilor, inclusiv a fondurilor europene, a precizat în plenul Parlamentului ministrul Justiției Vladislav Kojohar. El a menționat că Procuratura Anticorupție va conduce urmărirea penală în toate cauzele instrumentate de Centrul Național de Anticorupție. De asemenea, Procuratura Anticorupție se va concentra pe dosare de corupție la nivel înalt, care vizează funcționari de rang înalt, precum președintele sau prim-ministrul țării, deputați, judecători, procurori, precum și conducerea CNA a Serviciului de Informații și Securitate, a Consiliului Superior al Magistraturii și al Consiliului Superior al Procurorilor. În responsabilitatea Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale vor intra criminalitatea organizată, cauzele de terorism și cele cu grad ridicat de complexitate. În cazurile economico-financiare și vamale, urmărirea penală se va realiza de către Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal sub conducerea PC Cox, a mai spus Kojohar.
8: Modificările propuse au la bază delimitarea clară a atribuțiilor dintre CNA, Procuratura Anticorupție, PCCOX, MAI, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal. Fiecare instituție urmând să activeze în limitele profilului său specializat și sub control riguros al procuraturilor competente. Extinderea competențelor CNA vizează exclusiv segmentul fraudelor financiare complexe, al infracțiunilor conexe corupției și al cauzelor care implică mecanisme financiare sofisticate, inclusiv spalarea banilor, escrocherie, delapidarea și formele grave de evaziune fiscală care depășesc 250 de salarii medii lunare prognozate.
9: Vladislav Kojohar a evitat să răspundă direct la întrebarea unor deputați din opoziție dacă acest proiect de lege care delimitează competențele instituțiilor de drept ar însemna că guvernarea renunță la crearea Procuraturii Anticorupție și combaterea crimei organizate.
8: Înțeleg interesul și viziunea dumneavoastră, doar că rog să revenim la instituțional. Deci noi avem un proiect pe care l-am elaborat. Cred că este mai mult decât suficient ceea ce am prezentat astăzi jumătate de oră.
9: Deputata fracțiunii Alternativa Liliana Iaconi a semnalat că autorii proiectului au estimat eronat implicațiile financiare ale instituirii celei de-a treia funcție de director adjunct al CNA.
12: 699.000 salariu declarat al unui director adjunct actual al CNA-ului. Dumneavoastră a spus 570, este diferență, plus contribuțiile achitate de angajatori. Deci un fond de salarizare anual este aproximativ 1 milion de lei.
9: Totodată la întrebarea de ce este necesar ca directorul CNA să poată deține mai mult de un singur mandat de 5 ani, așa cum este prevăzut în prezent, ministrul Justiției a declarat că este nevoie de timp pentru a crește profesioniști și pentru ca alții să vadă rezultate. De asemenea, oficialul a invocat practica internațională oferind drept exemplu Direcția Națională Anticorupție din România, al cărei director poate deține două mandate. Spiritele s-au încins după ce deputatul fracțiunii Democrația Acasă, Alexandru Verșinin, nu a fost lăsat să facă declarații pe marginea proiectului. Președintele legislativului Igor Grosu i-a retras dreptul la cuvânt pentru 3 ședințe.
13: Cadrul ședinței din 7 mai a făcut niște afirmații insultătoare la adresa fracțiunii PAS. De atunci până în prezent nu ați venit cu scuze publice. De aceea, în conformitate cu articolul 133, punctul 1, litera D, sunteți lipsiți de dreptul de a lua cuvântul timp de 3 ședințe.
9: Liderul fracțiunii Vasile Costiuc a insistat ca Verșinin să fie lăsat să vorbească și a ocupat tribuna Parlamentului, după ce anterior afirmase că este solidar cu declarațiile colegului său, chiar dacă acest lucru ar însemna ca întreaga fracțiune să fie lipsită de dreptul la cuvânt până la sfârșitul mandatului. În pofida protestului celor de la Democrația Acasă, Igor Grosu a supus la vot proiectul susținut în prima lectură de 57 de deputați, printre care și 4 din fracțiune Democrația Acasă. Ulterior, opoziția parlamentară a părăsit ședința legislativului într-un gest de solidaritate pentru Alexandru Verșinin.
6: Inspectorii din trafic vor putea suspenda automat înmatricularea vehiculelor dacă vor constata că acestea prezintă defecțiuni periculoase sau dacă inspecția tehnică periodică este expirată, potrivit unui proiect de lege votat astăzi în prima lectură de legislativă. În același timp, ar trebui să fie aplicat un termen de 30 de zile cu avertisment pentru șoferii din diaspora veniți acasă ocazional, susțin unii deputați. Totodată, experții spun că legea ar trebui să asigure și un standard de calitate pentru mașinile importate, pentru a spori siguranța în trafic. Cu detalii, Eva Fruntașu.
14: Suspendarea înmatriculării va fi aplicată prin înscrierea unei mențiuni în registrul de stat al vehiculelor, iar proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru remedierea problemelor depistate la revizia tehnică și în traficul rutier. Odată ce defecțiunile vor fi înlăturate, suspendarea înmatriculării va fi anulată. Nu este suficient însă ca proprietarul să meargă la un service auto. Va fi necesară o inspecție repetată pentru obținerea unui nou certificat de inspecție tehnică. Faptul că vehiculul nu poate fi folosit în trafic până la remedierea problemelor va reduce riscul producerii accidentelor rutiere, a subliniat secretarul de stat de la Ministerul Afacerilor Interne, Alexandru Bejan. Potrivit acestuia, suspendarea nu implică anularea înmatriculării autovehiculului.
15: Măsura se aplică în trei cazuri: când expire inspecția tehnică, când se depistate deficiențe majore în procesul examinării tehnice și când se depistate astfel de deficiențe în aflarea în trafic a automobilului. Proiectul ne prevede în sine

0: precizat că organele competente vor ține cont de asemenea situații.
1: Noi oferim posibilitatea persoanelor să se deplaseze către aceste inspecții în eventualitatea în care sunt aduse argumentele vis-a-vis de imposibilitatea efectuării acestei proceduri până la expirarea termenului expertizei.
0: Inițiativa legislativă ar trebui completată cu un amendament privind starea mașinilor importate pentru a fi sporită siguranța rutieră, a spus expertul Watchdog Alexandru Bot.
2: Eu aș impune ca la momentul importului mașinii să fie constatată starea mașinii importate. Cred că ar fi o completare logică a acestui proiect de lege, în sensul în care și consumatorul, acel beneficiar care cumpără mașina, să înțeleagă că a cumpărat o mașină într-adevăr funcțională și nu una care a fost strânsă din bucăți.
0: Inițiativa a fost susținută în prima lectură de 54 de deputați și urmează să fie examinată și în lectura a doua. Suspendarea automată a înmatriculării va fi aplicată la 6 luni de la publicarea proiectului în Monitorul Oficial. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, anual sunt documentate între 23.000 și 25.000 de situații în care revizia tehnică este expirată.
3: Familiile care educă copiii cu dizabilități vor primi în fiecare an în luna iunie o alocație unică în mărime de 3.000 de lei. Inițiativa legislativă a fost aprobată de Parlament cu votul majorității parlamentare. Autoarea proiectului, deputata PAS Ludmila Adamciuc, a menționat că este un sprijin direct pentru aproximativ 13.500 de copii și familiile lor. Ea a evidențiat cheltuielile uriașe ale unei familii care crește un copil cu dizabilitate, necesare pentru terapii sau echipamente speciale, tratamente și un regim alimentar strict. În multe cazuri, un părinte este nevoit să se dedice complet îngrijirii copilului, iar acest lucru înseamnă că familia rămâne cu un singur salariu, în timp ce cheltuielile cresc continuu. Bugetul total pentru acordarea sprijinului financiar unic de 3.000 de lei este estimat la 40,3 milioane de lei. Finanțările au fost identificate în bugetul de stat. După examinarea proiectului în lectura a doua, prevederile vor intra în vigoare la 1 iunie curent. Uniunea Europeană poate îngheța activele asociate cetățenilor ruși, împotriva cărora au fost impuse sancțiuni în legătură cu războiul din Ucraina. Chiar dacă aceste active sunt administrate de un trust și nu există o legătură juridică directă cu persoanele fizice visate de sancțiuni, informează Reuters. Potrivit sursei, o astfel de decizie a fost luată astăzi de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Curtea a declarat că activele pot fi înghețate și dacă sunt doar indirect legate de o persoană fizică, inclusă pe lista sancțiunilor. În acest context, conceptele de proprietate și control trebuie acoperite toate formele de putere sau influență asupra activelor, chiar și în absența unei legături juridice dintre acesta și partea interesată. Curtea a subliniat de asemenea că acest lucru servește scopului înghețării activelor și al limitării oricăror tranzacții care ar putea fi efectuate cu acestea. Guvernul ucrainean și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională au semnat un acord privind acordarea unui grant în valoare de aproximativ 40 de milioane de dolari americani, informează Suspilne. Cea mai mare parte a fondurilor va fi direcționată către domenii critice pentru reconstrucția Ucrainei, iar o parte va fi alocată dezvoltării serviciului public de radiodifuziune. Vicepremierul pentru reconstrucția Ucrainei și ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor, Oleksiy Kuleba, a declarat că acesta este deja al 5-a etapă a programului de reconstrucție de urgență implementat de Kiev împreună cu Japonia. Astfel, din această sumă, peste 15 milioane de dolari vor fi direcționați către refacerea și modernizarea infrastructurii publice. Alte peste 15 milioane de dolari, potrivit lui Kuleba, vor fi alocate pentru servicii medicale și de recuperare, iar restul fondurilor vor merge către sprijinirea sectorului agricol și dezvoltarea serviciului public de radiodifuziune. Uniunea Europeană a condamnat tratamentul aplicat activiștilor unei flotile umanitare destinate fâșiei Gaza după ce ministrul israelian al Securității Naționale a distribuit imagini cu persoane reținute în timpul interceptării convoaielor maritime. Politicianul israelian de extremă dreaptă a vizitat miercuri cei aproximativ 430 de activiști ai flotilei aduși în portul Ashdod după interceptarea embarcațiunilor de către marina israeliană și a publicat ulterior un videoclip în care membrii grupului apar îngenunchiați cu mâinile legate la spate și cu capetele plecate, în timp ce dintr-un difuzor se aude imnul Israelului, relatează The Guardian.

0: La final, datele meteo. Pe 22 mai se prevede cer noros, ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevede descărcări electrice, iar local grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevede intensificări de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade, noaptea între 11 și 16 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Sportivul Maxim Iuhnevici a revenit în țară cu medalia de bronz cucerită la Campionatul European de Sambo rezervat seniorilor. Acesta a declarat în exclusivitate pentru Radio Moldova că nici el nu s-a așteptat să urce pe podium la competiția continentală găzduită de Georgia.
3: Eu, sincer, nu prea am avut așteptări să revin cu medalie, dar când am simțit lupta, am înțeles că este o șansă să iau medalia de bronz. Și, într-adevăr, așa și a fost.
2: A fost medaliatul cu bronz Maxim Iuhnevici. Pentru lotul național urmează Campionatul Mondial de Sambo pe plajă, care va avea loc la începutul verii în Brazilia. Bucurie mare pentru fanii echipei Real Sireț. Formația antrenată de Alexandru Bezimov a promovat în premieră în eșalonul superior al campionatului Republicii Moldova la fotbal. În semifinalele fazei play-off din Liga 1, Lupii din Sireț au dispus cu 1-0 de Iskra. Singurul gol al partidei a fost înscris de Igor Dodon în minutul 7.
4: Real Sireț obține o victorie, cât o calificare. Foarte bucuros și antrenorul Alexandru Bezimov. Bucurie mare în rândul jucătorilor.
2: În finala fazei play-off a Acces și FC Florești, care a trecut cu 5-1 de Spartanii Sportul, însă echipa antrenată de Nicolae Rotaru nu a primit licența pentru a evolua în eșalonul superior. Astfel se cunosc toate cele 8 echipe care vor juca în noua stagiune, ediția 2026-2027. Acestea sunt Petrocub Hâncești, Șerif Tiraspol, Zimbru Chișinău, Milsa Miorhei, CSF Bălți, Dacia Buican Chișinău, Politehnica UTM Chișinău și Real Sireț Strășeni. A 36-a ediție a campionatului de fotbal a Republicii Moldova va începe pe 20 iunie. Formația Aston Villa Birmingham a cucerit trofeul Ligii Europei la fotbal în finala disputată pe Beşiktaş Park din Istanbul. Echipa engleză a zdrobit cu scorul de 3-0 formația germană Sport Club Freiburg. Villa și-a trecut astfel în palmares al treilea său trofeu european, după ce în 1982 a cucerit Cupa Campionilor Europeni, iar un an mai târziu și-a judecat Supercupa Europei. Antrenorul spaniol al echipei Aston Villa, Unai Emery, a câștigat cu această ocazie pentru a 5-a oară Liga Europei. El a mai cucerit 3 trofee cu FC Sevilla și unul cu FC Villa la Real. Atât din sport, o seară frumoasă să aveți în continuare.
1: Publicitate la Radio Moldova.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova. Joi seara cu Cezara.
6: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Joi Seara. Adesea în spatele unei melodii sau a unei compoziții care ne emoționează, se află cineva care așează notele pe portativ cu o precizie matematică, dar și cu multă intuiție. Această capacitate de a construi universuri sonore aparține compozitorului. Ediția de astăzi este dedicată muzicologului Vlad Mircos, compozitor, profesor de discipline teoretice la Școala de Arte Valeriu Poliakov și autor al multor creații care au marcat repertoriul coral și instrumental autohton, dar și pagini memorabile de romanțe și liduri. Vlad este un artist care a ales să muncească fără ostentație, lăsând rezultatele să vorbească de la sine. Vlad, bine ai venit aici la Radio Moldova.
7: Bine te-am găsit și îți mulțumesc foarte mult pentru această invitație, fiindcă chiar recunosc că mai de demult n-am venit așa fizic la Radio Moldova, am mai avut niște interviuri prin telefon, dar aici este o atmosferă deosebită.
6: Da, ai dreptate și uite că mă gândeam chiar înainte de emisiune la un citat, imediat zic care, deci se spune că muzica începe acolo unde se termină cuvintele. Pentru tine, cel care scrie muzică de peste 30 de ani, cum se naște această legătură? E mai multă disciplină sau mai multă stare de spirit în procesul tău de creație?
7: Cred că sunt și una și alta și nu în ultimul rând este școala pe care am făcut-o împreună la Academia de Muzică și înainte de aceasta la școala de muzică, colegiul de muzică. Deci așa, drumul meu în studii a fost lung. Eu și elevilor le spun că pentru a deveni un muzician profesionist trebuie să muncești mulți ani la rând. Și de aceea toate sunt valabile, fiindcă un poet sau un scriitor pentru a compune are nevoie de cuvinte, iar noi compozitorii avem nevoie de cunoștințe în ceea ce privește teoria muzicii, armonia, intervale, formele muzicale, polifonia și multe, multe altele pe care le-am învățat pe parcursul anilor de studii și în mod sincer le sunt foarte și foarte recunoscător tuturor profesorilor care m-au ghidat în acest parcurs. Unii dintre ei nu mai sunt și să-i odihnească Dumnezeu în pace, dar ei și-au pus
6: amprenta,
7: da, în formarea mea profesională. De aceea, atunci când un compozitor compune muzică, el evident face legătură cu cerurile, cu Dumnezeu și se exprimă prin ceea ce are la dispoziție, deci prin aceste note muzicale, prin armonii, prin melodii. Deci
6: asta prin cunoștințele astea, studiile pe care le ai, e nevoie și de un dar divin de
7: sigur,
6: sus,
7: da.
6: Pentru că
7: este
6: mulți nu înțeleg de lucrul ăsta.
7: Da, sigur. Este nevoie de o legătură cu divinitatea. Fiindcă eu așa zic, atunci când compun, eu intru într-o stare deosebită, așa parcă mă cufund într-un fel de val deosebit. Deci, nu știu, așa, o stare
6: care
7: nu
6: se explică,
7: da. Și în această stare pot să compun. Nu este ușor să intri într-o asemenea stare și poți intra în mod intenționat de multe ori, dar inspirația mă vizitează și în anumite momente mai nepregătite, mai neprevăzute, dar atunci când îmi pun acest scop, deci încerc să intru în această stare, fiind în fața pianului și în fața calculatorului, că acum ne folosim de aceste instrumente, și evident am nevoie de liniște, fiindcă dacă cineva mă deranjează, evident ieși din stare și deja pun telefonul, toate tehnologiile la o parte, am nevoie de liniște.
6: Vlad, te-ai născut în satul Antonești din Cantemir, ai crescut într-o familie de intelectuali, tata profesor de fizică și mama asistentă medicală superioară. Cum erau părinții tăi dincolo de profesiile lor și ce imagine din copilărie legată de ei îți vine prima minte când te gândești la casa părintească?
7: Părinții mei, tatăl deja nu mai este, mama să-i dea Dumnezeu sănătate, sunt oameni de aur. Deci ei au format o familie așa într-un mod foarte conștient, și-au cumpărat o casă veche, după aceea au construit una nouă și foarte mult și-au dorit să aibă un cuib în care să-și crească copiii, eu și sora mea, Adelina, care în prezent este repatriată în România. Noi am crescut ca într-o oază de lumină, de liniște spirituală. Părinții niciodată nu ne-au introdus în problemele familiare, ne-au lăsat așa să ne trăim liniștit copilăria. Și ceea ce mi-aș aminti mai mult din copilăria mea sunt diminețile duminicilor de iarnă, atunci când eu împreună cu sora ne culcușeam lângă soba caldă și ascultam istorisirile tatălui despre copilăria lui chinuită, fiindcă el a rămas orfan la 7 ani în 1947 din cauza foametei și iată aceste povești care atunci le priveam ca pe niște povești a lui Ion Creangă, nu ne dădeam seama prin ce lipsuri a trecut, dar el cumva, tata, s-a detașat de cele greutăți și ne le spunea așa foarte, cu o mare ușurință și noi stăteam cu gura căscată și savuram acele povești cu întâmplări din copilăria și adolescența lui și
6: iată
7: vocea lui. Da, și această voce a lui domoală, fiindcă el fiind profesor nu își prea permitea să stea așa foarte mult cu noi, dar iată cele duminici erau memorabile.
6: Fizica și medicina, două domenii exacte, dar și riguroase, complet diferite de lumea artistică. În acest context, cum a apărut muzica în viața ta? A fost o revoltă, o întâmplare fericită sau pur și simplu o chemare pe care părinții au înțeles-o și au susținut-o?
7: Nu, a fost pasiunea tatălui pentru muzică.
6: Pe bune!
7: Iar pasiunea tatălui a fost născută, fiindcă el, dacă a trăit fără părinți, n-a putut nimeni să-i inoculeze, să-i introducă această pasiune. Deci, uite, așa s-a întâmplat că Dumnezeu a pus în el această pasiune, această dragoste față de muzică încă de mic copil și el, neavând posibilități să aibă un instrument muzical, împrumuta de la un vecin o harmoșcă, așa mică, în schimbul unor jucării pe care tot el le făcea, cu mâna lui. Da. Și el hârâia harmoșca asta și încerca să dibuie așa niște melodii, ca până la un moment tatăl acelui băiat, fiindcă băiatul era cu părinți, l-a văzut și a zis: mă, ce-i dai instrumentul acestui orfan? Eu ție ți-l-am cumpărat, păi tu trebuie să cânti. Și atât tata, așa la un moment dat, n-a mai avut posibilitatea mai des așa să-l ia în mână, însă atunci când a putut să-și câștige o bucată de pâine și a cumpărat o harmoșcă și s-a învățat a cânta la ea. Dar tatăl, în timpul studiilor la Institutul Pedagogic din Tiraspol, a reușit să facă și 3 ani de școală de muzică. Deci el a învățat notele muzicale. Evident, i-a fost mai greu la o anumită vârstă să asimileze și însușească toate aceste materii, și solfegiu, și teoria muzicii, și istoria muzicii, și plus instrumentul muzical. Deci a cântat deja la baian. Dar a reușit și de ce el a fost primul care mi-a pus instrumentul în mână, m-a învățat să cânt la acest instrument și m-a dus la școala de muzică, care, știi, așa s-a întâmplat că școala de muzică din Cantemir s-a deschis cam atunci când eram eu copil. Eu sunt din prima promoție a acestei școli, așa a vrut Dumnezeu. Și,
6: ai pus temelia.
7: Da, și deja eu cântam câteva cântece la instrument, la baian, pe care mă învățase tatăl și acolo chiar am, la examenul de admitere, am și cântat. Am avut parte și acolo de profesori buni, de niște dascăle așa foarte atenți, care, pe urmă, având așa rezultate frumoase în aspectul interpretativ, mi s-a recomandat să fac muzică. Tatăl așa mi-a spus, el nu m-a obligat, el mi-a spus așa, că uite, poți să faci în viață multe, dar pentru ca să faci muzică, trebuie să ai ceva de la Dumnezeu, trebuie să ai talent, să ai auz muzical, memorie și tot așa. Dacă te simți în stare, atunci mergi la muzică. Și eu am mers la colegiul de muzică din Tiraspol. Și așa a fost cariera mea în muzică, a început de la colegiul de muzică.
6: Ai început cu instrumentul sau?
7: Cu instrumentul. Eu am terminat acolo instrumentul muzical, așa. Dar pe urmă așa au vrut stelele ca să mă reorientez spre compoziție și muzicologie. Nu regret acest lucru.
6: La o etapă mai matură, compoziție și muzicologie.
7: Da, da, deja la conservator. După ce am făcut serviciu militar, în 1990, m-am întors din armată, cum se zicea pe atunci, și am decis să merg la Academia de Muzică. La fel, am avut noroc de niște oameni care m-au susținut și m-au ajutat. Deci este vorba despre maestru Constantin Rusnac, pe atunci rector al Academiei de Muzică, Gavril Muzicescu, și mai ales Felix Biriucov, un mare profesor, care m-a și ascultat, m-a și audiat chiar deodată, atunci când am pășit pragul conservatorului, și mi-a recomandat, da, să merg la muzicologie și m-a susținut foarte mult în această privință.
6: Vlad, pentru că muzica vorbește cel mai bine despre toate aceste căutări și stări, propun să facem un prim popas muzical în emisiunea noastră de astăzi. Vreau să ascultăm o lucrare dragă sufletului tău, pe care ai compus-o pe versurile regretate poete Galina Furdui. Este vorba despre piesa Lacrima iubirii, pe care a încredințat-o Tatiana Hegea pentru interpretare.
7: Da. Să ascultăm.

0: seara cu Cezara.
1: Emisiunea Joi Seara continuă. Ediția de astăzi este dedicată compozitorului, muzicologului și profesorului Vlad Mircos. Vlad, am ascultat cu multă emoție piesa Lacrima Iubirii, o melodie care poartă acea sensibilitate inconfundabilă a ta. Cum ai descrie evoluția sunetului tău de la primele piese până la cele mai recente compoziții sau lucrări? Pentru că probabil diferă.
2: Știi, Cezara, vorbeam odată cu un coleg de breaslă și persoana respectivă mi-a zis că a făcut anumite aranjamente la anumite piese la care nu a vrut să figureze în calitate de autor. Și a pus un pseudonim, ceva de genul ăsta. De ce? Pentru că acele piese nu erau pe măsura, știu eu, așteptărilor lui ca melodii sau ca text sau ca, nu știu, ca produs artistic, da? Și eu am ascultat, deci, această destăinuire a colegului meu și i-am zis că eu pot să pun mâna pe inimă că toate piesele și toate aranjamentele pe care le-am făcut până acum le-am făcut cu multă inspirație și răspund pentru fiecare notă din aceste piese. Da, am făcut și aranjamente la unele melodii pe care trebuie să le prelucrez, dar am încercat să scot din ele ceea ce era mai frumos și să dezvălui ceea ce era mai frumos în aceste melodii, iar versurile întotdeauna au fost pentru mine un paragraf, un paragraf foarte special. Și eu îi mulțumesc poetei Galina Furdui, aflată acum în ceruri, care mi-a educat această atenție, această grijă față de cuvântul cântat. Nu mi-am permis niciodată ca piesele mele să fie pe niște versuri de proastă calitate și am colaborat, din câte știi, cu poeți consacrați, în cea mai mare parte. De ce eu, dacă o să mai fac așa o mică referință, un profesor de la noi, de la școală, este acordeonist. Dumnealui odată s-a exprimat foarte, cu foarte mult așa entuziasm și cu foarte multă apreciere asupra unei lucrări instrumentale, care se numește Nostalgie. Deci este o piesă instrumentală pentru saxofon solo. Păi uite, el mi-a zis așa, că în această lucrare se simte mâna unui maestru. Iar eu i-am zis, dar știți că acest maestru era la anul 4 la conservator. Adică mie mi-a fost foarte așa bucurător cumva ca să aud că această piesă pe care am scris-o la anul 4 și la anul 5 am lansat-o la conservator, ea deja deținea ceva deosebit. Ceea ce a văzut acest muzician, care este unul cu foarte mare experiență. De ce eu țin la absolut toate piesele pe care le-am făcut în acești peste 30 de ani și mă bucur că le-am creat și mă bucur foarte mult atunci când ele ajung la inima ascultătorilor și ei se regăsesc în acele note muzicale, în acele emoții pe care le-am introdus în lucrările acestea și le ascultă cu drag, eu știu, le alină sufletele.
1: Ce înseamnă pentru tine disciplina inspirației? Aștepți muza sau te așezi la masa de lucru conform unui program strict?
2: Deci s-a întâmplat în mod diferit. Eu mai ziceam că uneori muza mă vizitează și în stradă și în transport. Mi-amintesc piesa Floare și Regină, o piesă frumoasă care am făcut-o și în variantă vocală și în variantă instrumentală cu solo de saxofon. În varianta vocală o cântă Vasile Micușa, un cunoscut bariton de la Opera Națională. Deci versurile aparțin Galinei Furdui. Melodia la această piesă eu am compus-o în stradă, deci mi-au venit aceste intonații melodice și eu am mers undeva, am luat o foaie de hârtie și am desenat pur și simplu niște portative și am pus-o pe note ca pe urmă să o prelucrez. Deci așa s-a întâmplat, așa a fost să fie.
1: Ca să nu
2: uit, da. Acum, bine, telefonul este o salvare, fiindcă avem dictofon acolo.
1: Da, și poți cânta și înregistra și imediat.
2: Exact așa și fac, da. Și mi s-a întâmplat, să știi că mi s-a întâmplat de mai multe ori atunci când merg pe stradă și ziua și seara, în orice oră.
1: Dar sunt curioasă, apropo, cum înregistrez? Cu cuvinte din star sau pur și simplu ca o linie melodică?
2: Ca o linie melodică, da. Cu vocea. cu voce, da. Mă așez și, deci, cum, mă opresc undeva, așa mă dau într-o parte și înregistrez acea melodie care, la care pe urmă revin. Deci fac ca un fel de dictare muzicală. În fond, pot să o scriu și pe note, fiindcă noi suntem deprinși cu așa ceva. Și uite, așa s-a întâmplat. Spre exemplu, o lucrare, la fel, instrumentală, o piesă pentru pian, care se numește Învârtita, mi-a venit în troleibus, mergând în vizită, mergeam la niște prieteni și m-am oprit, am ieșit din troleibus, am mers în spatele unei case ca
1: prietenii
2: să nu par prea...
1: inspirat.
2: Nu știu, mergeam la niște oameni foarte cum se cade și foarte buni, da, și chiar le-am spus că să știți că, uitat, așa eram eu cu o stare deosebită atunci când mergeam spre ei și am compus această piesă Învârtită. Și evident, deci cum ai spus, atunci când am un obiectiv, deci am niște versuri care mi s-au oferit de către un poet sau o poetă, atunci chiar trebuie să mă așez la pian sau în fața unui instrument cu clape și să meditez și să intru în această stare pentru a face, pentru a compune melodia. Dar atunci este ceva intenționat. Sau atunci când fac un aranjament, la fel, trebuie să intru în stare respectivă, să găsesc ziua potrivită, să știi că mie îmi plac zilele ploioase. Atunci când sunt zile ploioase, eu am cumva și o mai multă inspirație, deci nu
1: o
2: știu de ce.
1: O altă energie.
2: De ce inspirația vine atunci când poate nici nu o chemi, dar mai este așa, am eu o vorbă frumoasă, că atunci când vrei să vină, trebuie să o rogi foarte frumos și ea vine. Fiindcă este de genul feminin. Da. Și atunci o rogi frumos și ea vine la tine. Da.
1: Da, și prin meditație, probabil. Când meditezi foarte mult, vine ea, fără ca să,
2: da,
1: să o rugi.
2: Dar să știi că, uite, sunt anumite cântece pe care mai ales le-am compus în vremurile când eram student și când eram și eu așa îndrăgostit și cumva împătimit și sufeream. Și uite, da, atunci fiind conservatorul, fiind pianul, seara mă așezam și îmi revărsam acele emoții, acele
1: experiențe. Ușor să compui atunci, pe bune.
2: Uite, nu știu.
1: Stau o altă stare.
2: Dar uite, cum ți-am spus, unele melodii țin minte cum le-am compus, adică în care împrejurări. Dar sunt câteva melodii, printre care Lacrima iubirii, Scrum și lacrimi, Vis în flăcări, Nostalgie, nu țin minte cum le-am compus. Nu țin minte momentul. Deci cred că a fost într-adevăr ceva așa, ca o stare în care m-am confundat și nu am memorat acea zi, acea seară sau acea dimineață, nu mi-aduc aminte, dar este minunat că ele au apărut.

0: Joi seara continuă, invitatul meu Vlad Mirco să ne ajută să înțelegem cum ne modelează astăzi viitorii artiști la Școala de Arte Valeriu Poliakov. Vlad, predai discipline teoretice, cum reușești să faci atractiv solfegiul sau armonia pentru copiii care astăzi sunt bombardați de ritmuri, așa, să zic, comerciale?
1: Da, nu este ușor. Elevii de la bun început, atunci când vin în clasa de solfegiu, deci trebuie să accepte exigența mea. Deci și faptul că ei au venit la o școală și nu au venit la un centru de creație sau la un bar sau știu eu, un club artistic. Deci ei trebuie să știe că au de făcut carte, au de asimilat niște noțiuni teoretice pe care pe urmă să le aplice în practică și deci ei sunt, da, foarte exigent și cu cerință față de elevi. Ei la lecție...
0: Înțeleg acest lucru, sper.
1: Ei înțeleg, dar nu toți, nu întotdeauna este posibil să mențin disciplina, fiindcă sunt unii copii așa foarte zvăpăiați, cu multă energie.
0: E o altă generație,
1: ei, da.
0: Așa e.
1: Și atunci trebuie să-i mai ogoiesc. Evident, tot timpul țin legătura cu părinții, fiindcă imediat cum copilul dă dovadă de anumite momente așa mai necorespunzătoare în purtarea lui în timpul lecției sau în pregătirea lui de lecții, atunci părinții sunt puși la curent și ei trebuie să ia măsuri. Majoritatea iau măsuri, dar iată, la moment chiar vorbeam cu doamna Taisia Caraman, care este șefa secției Canto la Școala de Arte Valeriu Poliakov, da, și spuneam că iată, avem o elevă ajunsă în clasa 4-a, cu capacități, o fată bună, dar mama a refuzat să mai răspundă la mesaje, nici nu le citește și la apeluri la fel, deci practic parcă nici nu-și bate capul de copilul ei, iar copilul nu prea umblă la lecții și cumva lucrul ăsta este trist și deranjant pentru mine. Eu mă străduiesc așa să am grijă de fiecare copil, dar înainte când o sunam pe mama, ea îmi spunea, eu lupt cu ea. Păi nu știu cum luptați, dar nu prea văd rezultat, fiindcă ea nu vine la lecții sau întârzi foarte mult și nu face nimic. Dar am și foarte mulți elevi buni și eu mă bucur totuși că la școlile de artă mai vin, este chiar concurs. Deci sunt elevi care vor să facă muzică și arte în genere și sunt părinți care îi susțin în această privință.

0: s-a întâmplat să refuzi un interpret pentru că pur și simplu nu exista acea chimie între timbrul lui și spiritul piesei? Dar și acea conexiune dintre compozitor și interpret, care zic eu că
1: nu
0: contează.
1: Să știi că nu mi s-a întâmplat așa ceva. Eu întotdeauna m-am străduit așa ca să găsesc totuși un echilibru în relația mea cu interpreții și ei s-au dovedit a fi înțelegători, au acceptat perfecționismul meu și cerințele mele. Da, am colaborat și cu interpreți în mare parte, poate, eu știu, plus minus, cu interpreți care nu cunoșteau nici notele muzicale, nu aveau studii muzicale, dar am încercat să scot din vocea lor și din posibilitățile lor vocale și timbrul lor ceea ce am putut mai mult. Evident, și împreună cu regizorul de sunete, deci întotdeauna am lucrat așa într-un tandem care trebuia să fie plin de, nu știu, sensibilitate și înțelegere. Dar s-a întâmplat odată să refuz să mai colaborez cu o interpretă din cauza că nu se ținea de cuvânt și nu venea la repetiții, nu mă prevenea că nu va veni și atunci, la un moment dat, am zis că eu îmi planific totul, deci totul cumva trebuie să fie așa un fel de bun simț în acest sens și atunci am întrerupt această colaborare. Asta a fost... Acea piesă, pe urmă, am realizat-o cu altcineva, cu altă interpretă, dar n-am rămas cu supărări cu acea interpretă. Ea și-a cerut scuze mai târziu. Am rămas buni prieteni și amici.
0: Cât de des se întâmplă ca o piesă să sune în final exact așa cum ai auzit-o pentru prima dată în mintea ta? Deci fără schimbări, fără mari așa provocări.
1: Nu, asemenea lucruri chiar să auzi deodată o piesă așa cum ai vrea să o auzi în final, cred că nu. Eu întotdeauna lucrez la piesă
0: minuțios.
1: De la început, da, minuțios, de la începutul creierii melodiei și pe urmă în procesul de creare a aranjamentului ea mai suferă careva schimbări, iar dacă vine pe urmă se fac versurile și atunci țin minte mai ales în colaborarea cu Galina Furdui și Galina Furdui venea cu niște gânduri poetice care erau așa mai deosebite și la care nu vroiam să renunț și atunci eu făceam modificări în melodie spre binele cântecului până la urmă. La fel și interpreta sau interpretul veneau cu anumite dolea de la caz la caz și atunci făceam anumite modificări. Deci, în fond, la piesă lucram până la rezultatul final, până la studio. Poate la studio deja nu mai făceam anumite modificări, fiindcă ad hoc așa să le faci, fără negândite, nu știu. Dar să știi că la studio apăreau așa anumite momente de timbrale care îmi plăceau cum au ieșit și atunci le lăsam, le alegeam ca să rămână.
0: Țineai cont și de ideile interpretului? Pentru că în majoritatea cazurilor un interpret vine și cu nu știu, poate niște noi schimbări în melodie, pentru că până la urmă fiecare interpretă și are până stilul
1: său. Eu, Cezara, sunt democrat și întotdeauna am aplicat urechea la toate sfaturile și toate, știu eu,
0: doleanțele
1: și ideile care vin din partea unui interpret, fiindcă până la urmă interpretul este cel care duce melodia în fața ascultătorului, lui trebuie să-i placă cu adevărat această melodie. Și atunci eu ascultam și le discutam dacă ele erau binevenite, dacă ele erau oportune, dacă ele aveau o legătură cu aranjamentul, cu ideea piesei, cu stilul, cu toate celelalte, fiindcă întotdeauna am zis, un compozitor aude într-un fel, dar atunci când sunt 2-3, se adună aceste idei și
0: percepe absolut altfel.
1: Sigur că da, și atunci un produs artistic el devine și mai bun atunci când se iau în considerare și ideile venite din partea celorlalți colaboratori la acest produs artistic.
0: Dragilor, rămâneți în continuare cu Radio Moldova. După un buletin de știri vom continua discuția noastră cu invitatul ediției de astăzi, compozitorul, muzicologul și profesorul Vlad Mircos.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsăneanu. Parlamentul instituie controlul asupra deciziilor Comisiei pentru situații excepționale, iar starea de urgență nu va mai avea o durată fixă de 60 de zile, fiind introdusă o marjă de flexibilitate de la 30 până la 90 de zile în funcție de analiza indicatorilor de risc. Prezentând inițiativa, deputatul Lilian Carp a declarat că instituirea controlului parlamentar asupra deciziilor luate de Comisia pentru situații excepționale este una dintre cerințele Uniunii Europene. În ceea ce privește durata pentru care este instituită starea de urgență, Parlamentul renunță la termenul fix de 60 de zile, optând pentru flexibilitatea de a micșora sau, dimpotrivă, de a mări acest termen dacă situația o va cere. Deputatul a menționat că perioada propusă de până la 90 de zile mai poate fi discutată până la votarea legii în lectură finală, însă aceasta este o practică general acceptată în Uniunea Europeană. După încetarea stării de urgență, guvernul va fi obligat să prezinte Parlamentului un raport detaliat privind măsurile aplicate, impactul acestora și evaluarea situației la momentul încetării regimului excepțional. Inițiativa a fost susținută în prima lectură de 53 de deputați ai majorității parlamentare în lipsa opoziției care părăsise sala anterior. În lectura a doua, proiectul va fi comasat cu inițiativa deputatului Ion Chicu votată pe 14 mai, care prevede instituirea stării de urgență pentru o perioadă de până la 60 de zile. Meteorologii au emis o nouă avertizare de cod galben pentru întregul teritoriu al Republicii Moldova, valabilă până la ora 22. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în următoarele ore se așteaptă instabilitate atmosferică, inclusiv cu descărcări electrice. Potrivit sursei, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolate aveste puternice de până la 25 de litri pe metru pătrat, cu grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Șoferii sunt îndemnați să nu parcheze autovehiculele pe marginea străzilor, pe trotuare și sub copaci, pentru a evita aglomerarea traficului și a permite, în caz de necesitate, utilajelor specializate să intervină în timp util. Două persoane au decedat astăzi în atacuri ucrainene cu dron în regiunea rusă Samara, situată la peste 800 de kilometri de Ucraina, a anunțat guvernatorul local, iar Kievul a revendicat că a desfășurat un atac în zonă vizând o rafinărie, relatează AFP. Atacul de la Zârzan, unde se află o rafinărie rusă importantă de petrol, s-a soldat de asemenea cu răniți, potrivit guvernatorului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat că este vorba despre un nou atac cu rază lungă de acțiune al armatei ucrainene împotriva infrastructurilor petroliere rusești. Ucraina lovește cu regularitate ținte în Rusia, care presalii față de bombardamentele zilnice ale armatei ruse de peste 4 ani pe teritoriul ucrainean și susține că visează instalații militare și energetice cu scopul de a reduce posibilitatea Moscovei de a-și finanța invazia. Miliardarul rus Mihail Smirnov, care activa în domeniul exportului de produse petroliere, a murit într-un accident de motocicletă lângă Sankt Petersburg, informează Medusa. Omul de afaceri era coproprietar al companiei BTC, care reunește mai multe firme specializate în exportul de produse petroliere și alimentarea cu combustibil a navelor. De la începutul anului 2022, Rusia se confruntă cu un val anormal de decese în rândul managerilor de top, al oamenilor de afaceri proeminenți și al oficialilor guvernamentali, ceea ce experții internaționali și mass media numesc adesea sindromul morții subite rusești. În această perioadă, peste 35 de directori executivi, reprezentând industrii importante din punct de vedere strategic, au murit în circumstanțe ciudate sau neclare. Cauzele oficiale, cel mai des citate de organele de anchetă ruse, includ sinuciderile subite, căderile de la fereastră sau de la înălțime, precum și accidentele pe apă sau stopul cardiac subit. La final, datele meteo. Pe 22 mai se prevede cer noros, ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevede descărcări electrice, iar local grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevede intensificări de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade, noaptea între 11 și 16 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Emisiunea Joi Seara continuă. Ediția de astăzi este dedicată compozitorului, muzicologului și profesorului Vlad Mircos. Vlad, ce cauți în ochii unui elev care pășește pentru prima dată în clasa ta? Poți detecta scânteie de artist dincolo de timiditatea sau lipsa de, de studiu, de un exercițiu în domeniu muzical?
1: Ceea ce vreau să văd întotdeauna în ochii unui elev este, în primul rând, inteligența. Deci, uite, asta este foarte important și disciplină interioară, ascultare. Deci, acești elevi care, iată, au capacitate ca să te asculte, deci să pătrundă ceea ce îi spui și sunt disciplinați și vin pregătiți la lecții, acești elevi, da, sunt foarte bineveniți în clasa mea de solfegiu și cred că în orice clasă. Majoritatea, vreau să spun că în clasa întâia, iată, dacă să vorbim de clasa întâia, eu am acum la moment 33 de elevi în clasa întâia și așa le spun că clasa întâia la școala de arte este ciclu primar. Deci noi facem cunoștință cu notele muzicale și acumulăm un vast bagaj de limbaj muzical. Și testul final de promovare, 21 de elevi l-au dat pe nota 10. Din cei 33. Da. Vreo 5-6 elevi l-au dat pe 9 și câțiva l-au dat pe 8 și 2 de 7 sunt doar. Deci în clasa 1 ei se manifestă destul de bine, fiindcă au de învățat practic noțiuni teoretice și trebuie să stabilească corect, pe portativ, notele muzicale. Ceea ce nu este atât de greu, eu aș spune. Fiindcă pe portativ în cap doar 11 note, 11. Uh-huh. Și atunci aceste 11 note, dacă le înveți câte una pe zi, trebuie 11 zile. Dar nu le înveți câte una pe zi, evident. Nu, elevii, deci sunt lucruri care nu se învață, chiar mai ales abecedarul muzical, nu se învață atât de greu. Dar trebuie să ai interes, dai dovadă de interes și sârguință. Dar iată, din clasa 2 începe matematica muzicală. Încep intervalele și acordurile și gamele cu varietăți și așa mai departe. Și iată, aici elevii încep deja să... Acei elevi care nu sunt sârguincioși și nu sunt organizați, nu sunt atenți la lecții, nu-și fac temele pentru acasă, ăștia, da, treptat degradează și ajung ori să abandoneze școala, ori ajung să absolvească pe niște note mici. Lucru pe care eu nu-l doresc nimănui.
0: Să pleacă în alt domeniu.
1: Sau pleacă în alt domeniu, da. Copiii, cumva, știi, la cel puțin, iată, la școala de arte, vin, în primul rând, pentru a cânta la un instrument muzical sau cu vocea. Și atunci când aud că ei mai trebuie să mai facă solfegiu și istoria muzicii, cumva îi derutează la început acest lucru. Părinții se bucură, într-un fel, fiindcă ei plătesc nu doar cantul sau nu doar instrumentul muzical, dar mai sunt și alte discipline, mai este și cor, mai este pian auxiliar. Dar elevul, până la urmă, trebuie să facă mai mare efort. Și, uite, unii dintre ei nu vor să facă acest efort și din cauza acestor tehnologii, fiindcă eu îi spuneam la o elevă, zic, uite, telefonul tău, tu pricepi mult în el. Zic că da, dar eu zic că eu pricep mai puțin în telefon, numai ceea ce îmi trebuie. Dacă ai pricepi mult în telefon, înseamnă că ți-ai dat interesul să pricepi. Deci să înveți tot ce e acolo. Tot așa, dacă ți-ai dat interesul și la solfegiu și la teoria muzicii, ai pricepi. Dar trebuie să-ți dai interesul, trebuie să vrei, în primul rând, fiindcă noi nu putem să învățăm cu deasila, nu le putem turna în cap aceste cunoștințe. Și eu întotdeauna încerc să-i conving și, de fapt, îmi reușește să-i conving că tot ceea ce învățăm la solfegiu este legat de ceea ce cântă ei la specialitate. Toată matematica aceasta se găsește, se regăsește și ea este prezentă în lucrările muzicale, absolut toată.
0: Până la urmă, un solfegiu ajută și să-ți dezvolți auză muzicală și nu doar.
1: Sigur,
0: la cor, la fel, te ajută foarte mult să-ți dezvolți auz muzical, deci nu în zadar aceste specialități sunt implementate și în fiecare școală muzicală.
1: Sigur, da. Deci chiar dacă uneori așa sunt unii
0: voci... E ca și o ramără,
1: care...
0: da? Dacă da. Se luăm medicina, da?
1: Sigur, da. Cei care spun că, ei, pentru ce mai trebuie solfegiu sau nu știu ce, dar este indispensabil de dezvoltarea artistică a oricărui muzician. Și mi-a plăcut cum a spus doamna Victoria Melnic în interviu pe care la fel tu l-ai dat. Deci ea a spus că muzicologia este o ramură foarte importantă a muzicii Și nu poți fără să faci teoria muzicii, solfegiu și
0: este
1: armonie
0: baza.
1: Și
0: așa
1: forme
0: este.
1: Muzicale, fiindcă este foarte vast. Deci toate astea se regăsesc în lucrările muzicale și un muzician cult trebuie să poată să-și, în afară de faptul că citește notele și cântă la un instrument muzical, trebuie să-și poată să-și analizeze această lucrare muzicală din diferite aspecte. Deci un muzician cult trebuie să cunoască toate aceste discipline la un nivel mai mare sau mai mic. Noi, muzicologii, ne aprofundăm foarte mult, dar ceilalți pe care îi instruim, ei iau atât cât au nevoie pentru instruirea lor.

0: Continuăm ediția de astăzi a emisiunii Joi Seara. Vă reamintesc că invitatul nostru este compozitorul, muzicologul și profesorul Vlad Mircos. Vlad, pe lângă muzica ușoară sau piesele dedicate copiilor, semnezi și lucrări academice de o mare profunzime. Mă gândesc acum la piesa corală Adio, compusă pe versurile lui George Bacovia. Știm că poezia lui este încărcată de melancolie și stări așa uneori mai apăsătoare. Deci depinde de fiecare cum simte lucrul ăsta. Cum ai reușit să transpui în armonie corală izolarea și dramatismul acestor versuri?
1: Uite, această lucrare, Adio, la care țin foarte mult și care este una dintre puținile lucrări corale pe care le-am scris de-a lungul carierei mele componistice, am compus-o de fapt atunci când eram student la conservator. Deci în jur de 30 de ani în urmă. Am fost îndemnat de profesoarele de la Catedra Dirijat Coral, doamna Bulduratu și doamna Ienache. Deci dumnealor, știind că eu compun, cumva m-au îndemnat, au zis, iată, de ce n-ați face și o lucrare corală? Și această plachetă de versuri plumb, semnată de Bacovia, mi-a nimerit în mână. Nu mai țin minte, cred că am cumpărat-o...
0: Deosebită.
1: Da, deosebită. Da. Am cumpărat-o, cred că, într-o librărie. Am răsfoit-o și anume această poezie care a mai atras și alți compozitori, da. Adio pică frunza. Da, mi-a atras deosebit atenție și m-a inspirat și nu țin minte exact procesul de compunere aceste melodii, dar evident am fost, știi, conservatorul este prin însăși esența sa un mediu foarte favorabil pentru compoziție. Pentru că acolo se face doar muzică, știi? Acolo au lucrat mari personalități ale culturii noastre, mari compozitori și mari profesori. Deci acolo parcă nici nu poți să nu compui.
0: Dreptate, uite, eu m-am gândit la lucrul ăsta. La colegiul de muzică este baza și uite, când vii la conservator, acum Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, într-adevăr, ai, nu știu, o altă stare. Cumva te eliberezi de toate studiile pe care le-ai învățat și începi să dai rost roadei tale pe care ai acumulat-o, un bagaj.
1: Și uite,
0: pe care l-ai.
1: Așa mi-a venit această melodie, nu țin minte cât am lucrat la această piesă, am pus-o pe note și ulterior îi mulțumesc foarte mult maestrului Valentin Budilevski, care mai mulți ani în urmă, așa, fiind eu și membru al Consiliului Artistic de la Radio Moldova, tot îmi spunea: domnul Mircos, dar când ne aduceți și nou ceva, deci Coralii Moldova? Și iată, eu am această piesă, Adio, era doar în versiune, deci era scris de mână, practic. Era, da, în versiune scrisă de mână. Eu am cules-o la calculator, i-am adus-o maestrului, dumnealui a înregistrat-o și atunci am putut să ascult dintr-o parte această lucrare. Iar ulterior îi sunt foarte și foarte recunoscător profesorului universitar Ion Gagim de la Bălți, care a luat în atenția sa această lucrare și a scris un studiu foarte complex. Domnul Ion Gagium a descoperit în această legătură între vers și melodie anumite lucruri la care nici eu nu m-am gândit. Dar dumnealui așa și-a zis, că compozitorul de cele mai multe ori deci face foarte multe lucruri, adică compune în mod intuitiv. Deci el nu se gândește exact la anumite lucruri, dar muzicologii deja atunci când studiază îndeaproape, ei găsesc aceste lucruri la care compozitorul doar a ajuns în mod intuitiv, nu s-a gândit în mod special. Fiindcă și domnul Gagim îmi spunea că citea un studiu în fața studenților sau în fața auditorilor și era de față Gheorghe Mustea. Dumnealui, atunci când auzea analiza domnului Ion Gagim, a zis: dar eu nu m-am gândit la asta. Deci noi, compozitorii, facem lucrurile

0: intuitiv, folosind și mergem după legitățile muzicii în general. Deci fiindcă ele sunt deja imprimate în sufletul nostru, în mintea noastră.
1: Și iarăși revin la meditație, conexiune,
0: da, da,
1: cu...
0: Și atunci, da, și atunci acest studiu al profesorului Ion Nicagim a fost și pentru mine așa o descoperire. Eu m-am redescoperit pe mine în procesul de creație.
1: Să vorbim și despre un alt gen muzical. Aici mă refer la romanță, lied și la cartea ta intitulată Lacul, pe versuri de Mihai Eminescu. Și uite că în total ai 7 cărți pe care le-ai publicat. Aceste cărți sunt binevenite pentru orice școală muzicală și nu doar, dar și pentru cei care își doresc să cunoască mai multe lucruri despre muzică, despre alte genuri muzicale, pentru că până la urmă muzica are mai multe genuri muzicale, este împărțită în... Da, nu o să enumăr eu acum că sunt multe.
0: Eu vreau să zic că prima carte pe care am publicat-o se numește Visul Stelelor. Uh-huh. Și ea include la moment 33 de piese pentru pian. Dar așa s-a întâmplat că de când am început să activez la Școala de Arte Valeriu Poliakov, a venit mai des muza și am compus mai multe piese pentru pian, care pe urmă m-am gândit să le reunesc într-o culegere. Și prima ediție am făcut-o chiar, deci, pe contul meu propriu, iar a doua ediție a fost subvenționată de Ministerul Culturii. Și acum, iată, merg spre a treia ediție, care deja are mult mai multe piese. Eu îi mulțumesc poetei Galina Furdui pentru faptul că m-a susținut în editarea acestei cărți. Îi mulțumesc muzicologului Adrian Beldiman, care a analizat piesă după piesă și a făcut comentarii pe marginea lor, care au fost publicate în carte. Și la fel îi mulțumesc Galinei Furdui, care, știi, m-a convins că ceea ce am creat de-a lungul anilor merită să fie publicate. Și iată, a doua publicație am făcut-o împreună cu Galina Furdui și am publicat notele și versurile la piesele pentru copii și adolescenți, care sunt doar pe versurile Galinei Furdui. Această carte se numește În leagănul viselor și a apărut în 2024. Și ulterior am avut în plan cu doamna Furdui să facem și următoarele cărți, deja le voi publica destin stătător, dar acest îndemn l-am ascultat și l-am urmat, ca anul trecut, așa, una după alta au apărut următoarele cărți, deci deoarece a fost declarat anul Eminescu, atunci, iată, am publicat acest lied pe versurile marelui Eminescu și versurile unei poezii care este arhicunoscută, Lacul, vestitul Lacul. Vreau să spun că și acest lied l-am compus atunci când eram student la conservator. Aici am fost îndemnat și de aceste versuri, mi-au plăcut foarte mult și chiar aveam discuții cu niște colegi de la conservator și, printre altele, cu Anatol Rudei, care la fel a făcut un cântec folk pe versurile Lacul. Și noi cumva comunicam și a zis, eu am făcut o romanță, lied, și ne-am împărtășit reciproc. Eu am fost susținut în publicarea acestor lucrări și de colegul meu de la Școala de Arte Valeriu Poliakov, Mihai Donos, care este profesor de artă plastică, și dumnealui a fost atât de binevoitor, atât de receptiv, că a pictat Lacul lui Eminescu,
1: da, așa cum este, frumos,
0: da, așa, da, cum l-a văzut el în versuri. Îi sunt foarte recunoscător. După acest Lacul l-am îndemnat să picteze, la fel fiind ghidat de Adio, Pică frunza, a lui Bacovia, la fel un tablou foarte frumos a făcut, și aceste tablouri sunt de fapt coperțele acestor două cărți. Și la fel, încă o dată îi mulțumesc lui Ion Gagim, care a analizat, la fel ca și piesa Adio, a analizat Lacul sub aspect muzical și legătura cu versul lui Eminescu și a făcut un studiu foarte cuprinzător și foarte frumos. Iar colaborarea mea cu Mihai Donos a continuat prin alte două culegeri, Revelații Nocturne, care este o culegere de piese pentru ansamblu instrumental, pentru două viori sau trei viori și pian, și
1: Elegie.
0: Și Elegie, care este o culegere de piese pentru vioară și pian. Iată, aceste patru plachete le-am scos anul trecut și anul acesta și le mulțumesc tuturor pentru suportul acordat.

0: și la rubrica Cu și Despre, unde invitatul alege să ne vorbească despre cineva care i-a marcat destinul. Vlad, am convenit de la bun început că astăzi ne vom opri la un nume extrem de drag mie, dar și ție, poeta Steleana Grama. Pe ea am avut șansa să o cunosc încă din adolescență, pe când aveam așa vreo 17, probabil 18 ani, și m-a marcat noblețea ei, felul ei de a fi. Din păcate, Steleana nu mai este printre noi, dar a lăsat în urmă o lumină care nu se stinge.
1: Da, într-adevăr, cu Steleana a făcut cunoștință în vara anului 1996 la un cenaclu. Deci sărbătoream 50 de ani ai poetei Galina Furdui. Eram ambii invitați, eu am luat și cuvântul, Steleana ceva, a scris cred că un articol în ziar, fiindcă avea așa un carnet în mână, și după această manifestare am făcut cunoștință, ca ea, aflând că eu compun muzică, mi-a propus o colaborare. Era foarte interesant așa cum ar fi să colaboreze cu un compozitor, fiindcă era și ea la început de cale, și am reușit să realizăm pe parcursul timpului doar câteva piese, iar prima a fost cea interpretată de tine. Este vorba despre Ultimul romantic.
0: Știi ce mi-am amintesc din acea perioadă? Într-adevăr, noi am adus așa un gen muzical absolut diferit în acea perioadă, dar pentru mine era destul de complicat să cânt piesa asta. Chiar dacă aveam 17 ani, eu consider că aveam nevoie de mai mult, și oricât de mai mult curaj, oricât de mai multă insistență. Acum probabil aș cânta absolut altfel această melodie, dar uite, datorită acestei piese am cunoscut-o pe Steleana și pe tine, și a fost o perioadă foarte, foarte încărcată, frumoasă, și atunci am simțit că m-am maturizat.
1: Da, da, eu mă bucur foarte mult. Atunci a fost așa un moment frumos, atunci când am făcut cunoștință și tu mi-ai propus să avem o colaborare, și eu chiar aveam această piesă deja compusă, m-am așezat la pian și ți-am cântat-o, și după aceea Steleana a realizat versurile, dar vreau să-ți spun că a realizat o variantă de versuri, ca eu între timp să realizez aranjamentul orchestral. Și când ea a auzit aranjamentul, care a ieșit un fel de jazz rock, așa foarte, foarte activ, foarte, știu eu, dinamic, și a zis, nu, acele versuri nu se vor potrivi, și a compus o altă versiune, deci, a versurilor, deja care se numește Ultimul Romantic. Deci a fost într-adevăr o colaborare foarte frumoasă, interesantă. Ea, Steleana, simțea din start ritmul și punea cuvintele care trebuiau să fie puse acolo. Tot cu ea am realizat piesa Stea Hoinară, cântată de Vlad Negruțe, și ulterior, de acum, deci, au rămas versurile la mine și piesa a rămas, deci Zbor Etern, care a fost realizată deja după plecarea Steleanei. Și această piesă, Zbor Etern, a înregistrat-o Natalia Moscalu, și lansând-o la televiziune Moldova 1, la Bună Dimineața, așa și-am zis că este dedicată memoriei Steleanei și totodată memoriei cuplului Ion și Doina Aldi Todorovici, pentru că tematica pe care i-am propus-o atunci Steleanei este una foarte deosebită și poate este una care i-a marcat și ei destinul, dragostea lebedilor. Deci este legenda aceasta că, sau poate de fapt este și adevărat, că două lebede, dacă se iubesc foarte mult și una este, una moare, este omorâtă, atunci cealaltă se ridică foarte sus și cade ca o piatră în jos, ca să se zdrobească de pietre.
0: Veșnică să fie amintirea.

0: Dragilor, suntem pe final de emisiune. Mulțumesc invitatului meu de astăzi, compozitorului, muzicologului și profesorului Vlad Mircos, pentru prezență și mai ales pentru generozitatea cu care ne-a deschis astăzi ușa către laboratorul său de creație. Mult succes în tot ceea ce faci, Vlad.
1: Mulțumesc foarte mult și tuturor radioascultătorilor care au binevoit să se afle lângă aparatele de radio. Le urăm la mulți ani, multă sănătate, un Hristos s-a înălțat și să aibă parte de multe momente frumoase, să asculte muzică bună și să asimileze tot ce este mai frumos în jurul nostru.
0: Gazda acestei emisiuni a fost Cezara. Vă dau o întâlnire și săptămâna viitoare, tot aici, la Radio Moldova, cu un nou invitat și cu alte povești care merită ascultate.

0: Ascultați Radio Moldova. Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.
1: Vizita aproape simultană la Beijing a lui Donald Trump și Vladimir Putin, exercițiile nucleare ruso-belaruse desfășurate în plin război din Ucraina și incidentele tot mai frecvente cu drone în statele Baltice conturează imaginea unei lumi aflate într-o fază de reașezare geopolitică accelerată. În doar câteva zile, China a încercat să se prezinte drept centrul noii ordini internaționale, primindu-i cu fast atât pe liderul Statelor Unite, cât și pe cel al Rusiei, în timp ce Kremlinul a transmis simultan Occidentului un mesaj militar de forță prin cele mai ample manevre nucleare din ultimii ani. Pe fundalul acestor demonstrații de putere, tensiunile de securitate s-au extins și în regiunea Baltică, unde drone ucrainene deviate de bruiajul electronic rusesc au provocat alerte aeriene și dispute politice în interiorul NATO. Toate cele trei evoluții reflectă aceeași tendință majoră, intensificarea confruntării dintre marile puteri și transformarea războiului din Ucraina într-un conflict cu efecte regionale și globale tot mai greu de controlat. Sunt Vitalie Ienache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână. Marți 19 mai, președintele rus Vladimir Putin a mers în China într-o vizită care a atras atenția întregii lumi. S-a întâmplat la doar 4 zile după ce liderul de la Casa Albă, Donald Trump, fusese primit la Beijing cu onoruri militare și ceremonii fastoase. Succesiunea aproape identică a celor două vizite nu a fost întâmplătoare, precum au remarcat publicațiile occidentale. Beijingul a vrut să transmită că îi poate primi cu același prestigiu pe liderii celor mai importante puteri rivale ale lumii. Totuși, în spatele protocolului atent regizat, China a făcut și diferențe subtile între cei doi oaspeți. Trump a fost întâmpinat la aeroport de vicepreședintele Chinei, Han Zheng, care deține o funcție mai mult simbolică, care se află în afara centrului real de putere al Partidului Comunist al țării. În schimb, Putin a fost salutat de ministrul de externe Wang Yi, un membru activ al biroului politic al partidului, cel mai înalt organ de conducere al acestuia. A fost un semnal subtil că Beijingul vede Moscova ca pe un partener de încredere într-o nouă ordine mondială non-occidentală condusă de China. În relatările propagandei ruse s-a insistat că liderul de la Kremlin a beneficiat de o atenție politică mai profundă, fiind tratat ca un partener strategic autentic, nu doar ca un interlocutor temporar. În mod oficial, Moscova a evitat cu grijă comparațiile directe cu vizita lui Trump. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat că cele două vizite nu trebuie privite prin prisma unei competiții geopolitice, iar consilierul prezidențial Yuri Ushakov a subliniat că deplasarea lui Putin fusese planificată cu multe luni înainte. Cu toate acestea, comparațiile au devenit inevitabile. Presa de stat rusă a prezentat vizita lui Putin ca pe o demonstrație a apropierii strategice dintre Moscova și Beijing. De exemplu, publicația Argumentei Fapte a scris că Putin a fost primit ca un aliat și partener de încredere, spre deosebire de Trump, considerat un rival de la care te poți aștepta la orice. Diferențele s-au văzut și în delegațiile celor doi lideri. Trump venise la Beijing însoțit de șefi ai unor companii precum Apple, Tesla și Nvidia, încercând să transforme vizita într-o demonstrație de forță economică și tehnologică. În contrast, Putin a fost înconjurat în principal de oficiali din domeniul securității și de directori ai companiilor energetice și bancare ruse aflate sub sancțiuni occidentale. Totuși, președintele rus a avut avantajul familiarității. Aceasta a fost a 25-a sa vizită în China și una dintre cele peste 40 de întâlniri directe cu liderul de la Beijing, Xi Jinping. Relația dintre cei doi lideri este una dintre cele mai stabile și apropiate alianțe personale din politica internațională actuală. Încă din februarie 2022, cu doar câteva săptămâni înainte de invazia rusă în Ucraina, Beijingul și Moscova declarau că parteneria lor este fără limite. Acest mesaj a fost reiterat de Putin înainte de a se deplasa la Beijing.
2: В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере.
1: În momentul de față, relațiile dintre Rusia și China au atins cu adevărat un nivel fără precedent. Caracterul lor special se reflectă în atmosfera de înțelegere și încredere reciprocă, în disponibilitatea de a coopera pe baze reciproc avantajoase și egale, de a purta un dialog respectuos și de a ne susține reciproc în probleme care afectează interesele fundamentale ale ambelor state, inclusiv apărarea suveranității și a unității statale. Rusia și China privesc cu încredere spre viitor și își extind activ cooperarea în domeniile politic, economic, militar și umanitar, încurajând în același timp legături mai strânse între cetățeni. Împreună facem tot ceea ce contribuie la aprofundarea cooperării bilaterale și la promovarea dezvoltării statelor noastre.
2: Всемирного развития нашего государства.
1: Președintele chinez Xi Jinping l-a întâmpinat pe Putin într-un ton mai poetic, folosind o expresie chineză veche, de peste 2000 de ani. O zi de despărțire este ca trei toamne trecute. Ceremonia oficială organizată în Marea Sala Poporului a fost impresionantă. Putin a fost întâmpinat cu garda de onoare, salve de tun și copii care fluturau steagurile Chinei și Rusiei. Liderul chinez a declarat că cele două state trebuie să privească relația lor din perspectivă strategică și pe termen lung, contribuind împreună la construirea unui sistem internațional mai just și mai rezonabil. În timpul summitului, Xi Jinping și Putin au încercat să transmită imaginea unei lumi multipolare în care influența occidentală scade. Președintele chinez a afirmat că lumea se confruntă cu riscul fragmentării comunității internaționale. Astăzi lumea este departe de a fi pașnică. Unilateralismul și hegemonia reprezintă pericole serioase, iar lumea riscă să revină la legea junglei. Am propus conceptul construirii unei comunități cu un destin comun pentru omenire, care include 4 inițiative globale majore și care a primit un sprijin larg din partea comunității internaționale, inclusiv din partea Rusiei. În calitate de membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, China și Rusia trebuie să-și deplinească ferm responsabilitățile de mari puteri, să apere autoritatea Organizației Națiunilor Unite, justiția și echitatea internațională și să se opună tuturor actelor de intimidare unilaterală și tentativelor de a schimba cursul istoriei. Trebuie să ne opunem în mod special tuturor acțiunilor provocatoare care neagă rezultatele victoriei din al doilea război mondial, precum și celor care încearcă să reabiliteze și să readucă fascismul și militarismul. Trebuie să promovăm împreună crearea unui sistem global de guvernare mai echitabil și mai rațional. Calea progresului trebuie să țină pasul cu vremurile. Marea cauza prieteniei chino-ruse, în conformitate cu marile tendințe ale istoriei și cu spiritul epocii, va continua fără îndoială să avanseze constant cu o hotărâre neclintită, scriind permanent noi și strălucite capitole. Aceste declarații ale liderului de la Beijing au venit pe fondul deteriorării relațiilor dintre marile puteri mondiale. În declarația comună, Rusia și China au criticat dur planurile administrației Trump privind sistemul american de apărare antirachetă Golden Dome, Moscova și Beijingul considerând că proiectul amenință echilibrul strategic global și riscă să provoace o nouă cursă a înarmării. Cele două state au criticat și faptul că Washingtonul a permis expirarea tratatului privind limitarea armelor nucleare strategice dintre Statele Unite și Rusia. În documentul comun, politica nucleară americană este descrisă drept irresponsabilă. Aceste poziții arată că în problemele de securitate globală, China și Rusia sunt astăzi mult mai apropiate decât în trecut. Vizita lui Putin la Beijing a venit într-un moment extrem de important, atât pentru Rusia, cât și pentru China. Pentru Beijing, summitul a avut o valoare simbolică și strategică enormă. În decurs de doar câteva zile, Xi Jinping s-a întâlnit atât cu liderul Statelor Unite, cât și cu cel rus. Niciun alt lider chinez nu a reușit până acum să joace simultan un rol atât de important în relațiile cu cele două mari puteri rivale. Mai mult, în ultimele luni, Xi Jinping i-a primit la Beijing pe liderii din Canada, Coreea de Sud, Vietnam, Spania, Irlanda, Emiratele Arabe Unite și Regatul Unit. Toate aceste întâlniri fac parte dintr-o ofensivă diplomatică prin care China încearcă să se prezinte drept un pol de stabilitate într-o lume marcată de conflicte și tensiuni. Analiștii occidentali afirmă că Xi Jinping încearcă să transmită mesajul că marile probleme ale lumii nu mai pot fi rezolvate fără Beijing, care încearcă să devină centrul noii arhitecturi geopolitice globale. Pentru Kremlin, miza vizitei lui Putin la Beijing era uriașă. Rusia traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Economia rusă este afectată de sancțiunile occidentale și de costurile războiului ruso-ucrainean, iar armata rusă nu a obținut progrese decisive pe front. În același timp, Moscova devine tot mai dependentă de China pentru exporturi, tehnologie și sprijin diplomatic. Deloc întâmplător, Putin a publicat în presa chineză un mesaj video în care a lăudat relațiile economice dintre cele două state. El a menționat că schimburile comerciale ruso-chineze au ajuns anul trecut la 228 de miliarde de dolari. Liderul rus a subliniat însă cu satisfacție că majoritatea tranzacțiilor sunt efectuate deja în ruble și yuani, nu în dolari, ceea ce reprezintă o încercare clară de reducerea dependenței de sistemul financiar occidental. Putin a venit la Beijing cu obiective foarte concrete. Principala miză a Kremlinului a fost obținerea unui acord pentru gazoductul Puterea Siberiei 2, proiect considerat vital pentru viitorul exporturilor energetice rusești. Conducta ar urma să transporte aproximativ 50 de miliarde de metri cubi de gaze anual către China prin Mongolia și să redirecționeze spre Asia gazele care înainte mergeau în Europa. Ori, după pierderea pieței europene, Moscova are nevoie urgentă de un nou cumpărător major pentru gazele sale. Totuși, deși Kremlinul a încercat să prezinte summitul drept un succes major, rezultatele concrete au fost limitate. E adevărat, Xi Jinping și Putin au semnat aproximativ 40 de documente și două declarații comune privind aprofundarea cooperării strategice și promovarea unei ordini mondiale multipolare. Cu toate acestea, mult așteptatul contract final pentru construcția conductei Puterea Siberiei 2 nu a fost semnat. Potrivit ziarului Washington Post, acest eșec arată că, în ciuda retoricii despre parteneriatul fără limite, China negociază foarte dur și urmărește în primul rând propriile interese economice. Financial Times constată la rândul său că Beijingul dorește să cumpere gazul rusesc la prețuri apropiate de cele subvenționate de pe piața internă rusă. În plus, autoritățile chineze se tem că cererea internă de gaze naturale ar putea atinge în curând un plafon și ezită să își asume obligații pe termen foarte lung. Xi Jinping nu a pomenit direct conducta în declarațiile sale publice, limitându-se la afirmația că sectorul energetic trebuie să rămână piatra de temelie a relațiilor bilaterale. Ulterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut că termenii finale ai proiectului și calendarul implementării acestuia nu sunt încă stabiliți. Totuși, Kremlinul a insistat că cele două părți au ajuns la o înțelegere generală asupra parametrilor proiectului, precizând că negocierile continuă și că documentele tehnice sunt aproape finalizate. Totuși, China evită să ofere Rusiei un sprijin nelimitat. Beijingul urmărește cu atenție războiul din Ucraina și încearcă să obțină avantaje fără a intra într-o confruntare directă cu Occidentul. Potrivit publicațiilor occidentale, Xi Jinping încearcă să înțeleagă cât de sustenabilă este strategia lui Putin și cât de mult afectează războiul relațiile Chinei cu Europa și Statele Unite. În același timp, Beijingul profită de slăbiciunea economică a Rusiei. China a devenit principalul cumpărător de petrol și gaze rusești, iar de la începutul războiului ruso-ucrainean, Beijingul a cumpărat energie din Rusia în valoare de peste 367 de miliarde de dolari. Războiul dintre Statele Unite și Iran a fost și el un subiect important al discuțiilor. În condițiile în care strâmtoarea Urmuz rămâne afectată de conflict, iar aprovizionarea energetică globală devine tot mai instabilă, China caută surse alternative și mai sigure de energie. Moscova încearcă să profite de această situație și să se prezinte ca un furnizor mai stabil decât statele din Orientul Mijlociu. China nu este dispusă să intervină decisiv nici în conflictul din Ucraina, nici în criza iraniană. Ori, situațiile sunt prea complicate pentru ca Beijingul să poată obține rapid rezultate diplomatice majore. În ceea ce privește Iranul, atât Moscova cât și Beijingul sunt îngrijorate de posibilitatea prăbușirii regimului de la Teheran și de apariția unui guvern mai apropiat de Statele Unite. Deși liderul chinez încearcă să păstreze relațiile funcționale cu Washingtonul, întâlnirea lui cu Putin a arătat că dânsul continuă să considere Rusia un partener strategic indispensabil. În realitate, cel mai mare câștigător al celor două summituri pare să fi fost chiar Xi Jinping, care reușește să se prezinte simultan ca rival economic al Statelor Unite, partener strategic al Rusiei și mediator potențial în marile conflicte internaționale. În 2017, la Congresul Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping declara că obiectivul său este readucerea Chinei în centrul lumii. Aproape un deceniu mai târziu, întâlnirile succesive cu Donald Trump și Vladimir Putin sugerează că Beijingul consideră că acel moment a și sosit. Marți 19 mai, tocmai în ziua în care Putin se deplasa în China, Rusia a început cele mai ample exerciții nucleare din ultimii ani, mobilizând aproape 65.000 de militari, peste 200 de lansatoare de rachete, 140 de avioane, 73 de nave și 13 submarine, inclusiv 8 submarine nucleare strategice, pentru manevre militare de 3 zile care urmau să se încheie astăzi. Ministerul rus al apărării a anunțat exercițiile fără un avertisment public prealabil, prezentându-le ca pe o repetiție pentru pregătirea și utilizarea forțelor nucleare în cazul unei amenințări de agresiune. Potrivit Moscovei, la manevre au participat forțele strategice de rachete, flotele Nordului Pacificului, Comandamentul Aviației Strategice, precum și unități din districtele militare Leningrad și Centru. În cadrul exercițiilor au fost planificate lansări reale de rachete balistice și de croazieră pe poligoane aflate pe teritoriul Rusiei. Momentul ales pentru desfășurarea acestor manevre a atras atenția din mai multe motive. În primul rând, Rusia nu a mai organizat anterior exerciții nucleare în luna mai. Exercițiile sale nucleare strategice anuale, cunoscute oficial sub numele de Tunet, au loc în mod tradițional în luna octombrie, încă din 2022. Ultima dată când Rusia a desfășurat exerciții nucleare surpriză a fost în vara anului 2024, când acestea s-au concentrat pe arme nucleare nestrategice. Atunci, exercițiile au fost interpretate ca un răspuns la dezbaterile occidentale privind livrarea către Ucraina rachetelor cu rază lungă de acțiune. Actualele manevre au loc din nou într-un context internațional extrem de tensionat, marcat de războiul din Ucraina și de deteriorarea relațiilor dintre Rusia și NATO și conflictul din Orient. Orientul Mijlociu. Potrivit analiștilor occidentale, exercițiile nu reprezintă doar un antrenament militar obișnuit, ci o demonstrație de forță și un mesaj strategic transmis simultan Occidentului, Ucrainei și aliaților Rusiei. Un element deosebit de important este faptul că exercițiile se desfășoară inclusiv pe teritoriul Belarusului. Această implicare directă a Belarusului este interpretată în Occident drept încă o dovadă că statul condus de Alexandru Lukashenko devine tot mai integrat în arhitectura militară rusă. Moscova a început transferul de arme nucleare tactice în Belarus încă din 2023. De atunci, cooperarea militară dintre cele două state s-a intensificat constant. În prezent, Belarus găzduiește sisteme Iskander capabile să transporte focoase nucleare și avioane adaptate pentru utilizarea armelor nucleare tactice. Mai multe publicații occidentale observă că exercițiile au loc într-un moment extrem de sensibil pentru Rusia. Armata rusă continuă să întâmpine dificultăți în Ucraina, iar Moscova încearcă să demonstreze că rămâne o superputere militară capabilă să escaladeze conflictul dacă va considera necesar. În același timp, exercițiile coincid cu vizita lui Vladimir Putin în China și cu întâlnirea sa cu Xi Jinping. Unii analiști occidentali interpretează sincronizarea drept o încercare a Kremlinului de a demonstra Beijingului că Rusia rămâne un aliat strategic puternic și o putere nucleară de prim rang. O atenție deosebită e acordată faptului că exercițiile implică și testarea unor scenarii de utilizare a armelor nucleare tactice. Acest tip de armament e considerat extrem de periculos, deoarece ar putea fi utilizat pe câmpul de lupte fără a declanșa imediat un război nuclear strategic total. Belarusul afirmă că exercițiile au scop defensiv și nu sunt îndreptate împotriva niciunui stat. Totuși, NATO și Ucraina privesc cu scepticism aceste mesaje. În Ucraina, exercițiile sunt percepute ca o posibilă pregătire pentru noi acțiuni agresive dinspre nord. Kievul amintind că în 2022, trupele ruse au folosit teritoriul Belarusului pentru ofensiva asupra capitalei ucrainene. Președintele Volodymyr Zelensky a avertizat ieri că Rusia ar putea încerca să utilizeze din nou Belarusul pentru presiuni militare asupra Ucrainei sau chiar asupra unor state NATO din regiunea Baltică. Zelensky a subliniat că forțele armate ucrainene consolidează apărarea la frontiera de nord pentru a preveni posibile atacuri terestre în care Rusia ar putea implica Belarusul.
3: Росіяни розглядають сценарій додаткових нападів на Україну проти північних регіонів. Наш
1: Rușii iau în considerare scenarii de atacuri suplimentare asupra Ucrainei, îndreptate împotriva regiunilor noastre nordice pe direcția Cernigov-Kiev. Desigur, lucrăm deja la consolidarea apărării în această zonă. Au fost date instrucțiuni corespunzătoare comandamentului militar, iar separat luăm măsuri preventive atât în raport cu Belarus, cât și cu anumite regiuni ale Rusiei de unde provin amenințările. Sincer vorbind, este deja obositor faptul că Ucraina se confruntă constant cu amenințarea ca rușii să implice la un moment dat Belarusul în extinderea acestui război. Ei trebuie să înțeleagă, consecințele vor fi serioase. Foarte serioase.
3: Наслідки для них будуть значними.
1: Ieri, înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai statelor membre NATO desfășurate în Suedia, secretarul general al Alianței Mark Rutte a declarat că blocul militar transatlantic monitorizează exercițiile nucleare comune desfășurate de Rusia și Belarus, avertizând că orice utilizare a armelor nucleare împotriva Ucrainei ar avea consecințe devastatoare pentru Rusia. Analiștii de la Institutul American pentru Studiul Războiului consideră că actualele exerciții urmăresc, între altele, influențarea procesului decizional din NATO și mascarea propriilor slăbiciuni ale Rusiei. Potrivit acestora, manevrele reprezintă o operațiune de presiune informațională, dar și un test de pregătire operațională. Exercițiile au început exact în momentul în care Vladimir Putin se îndrepta spre Beijing pentru o vizită de două zile la liderul chinez Xi Jinping. Unii experți militari sunt de părere că această coincidență diplomatică pare să fi fost sincronizată intenționat. Dubla strategie, demonstrația nucleară pe plan intern și diplomația intensă în exterior, ar corespunde modelului folosit în mod repetat de Kremlin de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina în februarie 2022. Arsenalul strategic al Rusiei îi asigură statutul de mare putere mondială. Potrivit estimărilor Federației Oamenilor de Știință Americani, Rusia ar deține aproximativ 4400 de focoase nucleare active, cel mai mare arsenal nuclear din lume. Un element al actualelor exerciții este faptul că Rusia a desfășurat în Belarus încă din 2025 sistemul său de rachete balistice cu rază medie de acțiune Oreșnic, în baza unui acord semnat cu 2 ani mai devreme. Acest sistem poate transporta atât focoase convenționale, cât și nucleare. Exercițiile au loc și la scurt timp după un test reușit al rachetei balistice intercontinentale Sarmat, efectuat pe 12 mai. Testul a avut loc după o serie de eșecuri anterioare, inclusiv un incident în septembrie 2024, când o lansare ratată a dus la distrugerea unui silos de rachete. După succesul recentului test, Putin a confirmat personal că racheta Sarmat va intra în serviciul operațional până la sfârșitul acestui an. De fapt, președintele rus repetă acest lucru deja de 7 ani. În contextul actualelor exerciții, adjunctul ministrului rus de externe, Sergei Ryabkov, a intensificat retorica oficială a Moscovei. Într-un interviu acordat agenției de de stat TASS, el a avertizat că riscurile strategice cresc, la fel și pericolul unei confruntări directe între NATO și Rusia, cu toate consecințele potențial catastrofale care pot rezulta. Moscova a justificat organizarea exercițiilor invocând declarațiile ministrului de externe al Lituaniei, referitoare la posibilitatea unui atac asupra regiunii Kaliningrad, precum și prin tema mai amplă a reînarmării Europei și dezbaterile privind partajarea armelor nucleare în cadrul NATO. Alianța desfășoară anual exerciții cu unități aeriene echipate cu bombe nucleare americane pe care Statele Unite l-au dislocat în Europa. Acestea sunt amplasate pe teritoriul Italiei, Țărilor de Jos, Belgiei, Germaniei și Turciei. În ultimele zile, în regiunea Baltică au fost raportate mai multe incidente aeriene implicând drone ucrainene, unele dintre ele provocând îngrijorări la nivelul statelor NATO. Aceste episoade au inclus situații în care dronele ar fi lovit accidental elemente ale infrastructurii civile, precum un coș de fum al unei centrale electrice din Estonia. În alte cazuri, aparatele au ajuns în zone industriale, inclusiv în rezervoare de combustibil goale din Letonia. Pe lângă acestea, unele drone au fost interceptate de avioane de vânătoare în spațiul aerian al regiunii. Deși aceste incidente nu s-au soldat cu victime sau pagube majore, ele au devenit din ce în ce mai frecvente. Un moment deosebit de semnificativ a fost înregistrat ieri la Vilnius, unde au fost raportate pentru prima dată scene în care civilii s-au adăpostit în parcări subterane în urma alertelor privind drone necunoscute. Această situație a generat un nivel ridicat de anxietate publică, chiar dacă nu au existat atacuri confirmate asupra populației. Pe fondul acestor evenimente, tensiunile politice dintre statele Baltice și Ucraina au început să crească. În Letonia, modul de gestionare a incidentelor cu drone a declanșat un conflict politic intern, care a dus inițial la demisia ministrului apărării și ulterior la prăbușirea întregului guvern. Incidentele au avut loc în contextul în care Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești din zona Mării Baltice. Aceste operațiuni vizează în special porturile utilizate pentru exportul de petrol ca parte a efortului de a reduce veniturile energetice ale Rusiei. Dronele ucrainene au operat în apropierea granițelor mai multor state NATO, inclusiv Letonia, Lituania, Estonia și Finlanda. În unele situații, ele au fost pierdute din vizor sau nu au fost detectate până la aterizări de urgență pe teritoriul acestor state. Autoritățile ucrainene au explicat că țintele vizate se aflau pe teritoriul Rusiei, iar devierile ar fi fost cauzate de bruiaj electronic al armatei ruse. Cu toate acestea, preocupările privind securitatea aeriană a flancului estic al NATO au crescut semnificativ, iar țările baltice au solicitat Ucrainei să ajusteze rutele de zbor pentru a evita spațiul aerian al blocului militar transatlantic. Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a acuzat Rusia că ar redirecționa în mod deliberat dronele ucrainene în spațiul aerian baltic, precizând că Ucraina nu poate fi învinuite pentru astfel de incidente.
4: Labai tikėtina, kad tai yra suintensivėjus Ukrainos oro atakų prieš Rusiją pasekmė.
1: Este foarte probabil ca aceasta să fie o consecință a intensificării atacurilor aeriene ucrainene asupra Rusiei. Dronele pur și simplu se abade la traseu și ajung în cele mai apropiate zone geografice, începând din Finlanda și continuând spre sud, prin statele Baltice și Polonia. Acesta este un efect secundar al războiului din Ucraina și nu există motive reale pentru a acuza Ucraina. Este înainte de toate rezultatul războiului agresiv declanșat de Rusia. Ucraina se apără prin toate mijloacele disponibile și are atât dreptul moral, cât și cel juridic să facă acest lucru.
4: Atacă ir ei turi moralele ir kitokia teisė tai daryti.
1: Moscova a respins aceste acuzații și a formulat propriile contraargumente politice. În același timp, experții în securitate subliniază că nu există în prezent o soluție unică pentru apărarea împotriva dronelor. Aceștia afirmă că este necesar un sistem de apărare aeriană stratificat, capabil să facă față diferitor tipuri de amenințări. NATO a transmis că răspunsul la aceste incidente a fost unul calm, proporțional și coordonat. În ansamblu, situația rămâne tensionată, iar statele baltice solicită în continuare consolidarea apărării aeriene pe termen lung. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Enache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35 de minute.
0: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.
5: Radio Moldova. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.
6: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
8: В эфире новости на Радио Молдова в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Президент Майя Санду заявила, что Молдова не поддастся на гибридные угрозы со стороны России и не позволит вмешиваться во внутреннюю политику страны. Инспекторы дорожного движения смогут автоматически приостанавливать регистрацию транспортных средств, если будут выявлены опасные технические неисправности. Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, будут ежегодно в июне получать единовременное пособие в размере 3000 леев. Детали в выпуске. Президент Майя Санду заявила, что Молдова не поддастся на гибридные угрозы со стороны России и не позволит вмешиваться во внутреннюю политику страны. Об этом она сказала в интервью Deutsche Welle в Страсбурге, комментируя указ Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства для жителей Приднестровского региона. По словам главы государства, Россия пытается запугать Молдову и посеять страх, однако Кишинев намерен добиваться урегулирования Приднестровского конфликта исключительно мирным путем. Майя Санду отметила, что раздача российских паспортов является не только инструментом давления, но и способом вербовки. Она подчеркнула, что жители Приднестровского региона увидели ненадежность России после энергетического кризиса зимой, когда были прекращены поставки газа. Президент также напомнила, что Россия продолжает незаконно удерживать свои войска на территории Молдовы. При этом власти рассчитывают, что в будущем появится геополитическая возможность для мирного решения конфликта. Сейчас Майя Санду находится с визитом в Европе, где продвигает курс Молдовы на дальнейшую интеграцию в Европейский Союз. Так называемый министр госбезопасности Приднестровского региона Валерий Гебас заявил, что Тирасполь рассматривает Молдову как противника Приднестровского региона. По его словам, Кишинев якобы использует против региона военно-политическое, информационное, экономическое, культурное и другие формы давления. Гебас отметил, что Тирасполю необходимо выстроить систему контрмер для противодействия этому явлению и, по его словам, доводить до населения правдивую информацию. Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности между Кишинев и непризнанным Приднестровским регионом, передает «Инфотак». Народное собрание в Камрате не представило властям Кишинев финальный документ, который мог бы разблокировать процесс организации выборов в законодательный орган региона. Хотя обязалось сделать это еще на прошлой неделе, заявил председатель парламента Игорь Гроссу. По его словам, ранее, 11 мая, представители Камрата обещали в течение нескольких дней представить проект с согласованными изменениями. Гроссу отметил, что в случае достижения договоренности между Кишинев и Камратом выборы в Гагаузии могут состояться до конца текущего года. Речь идет о поправках, касающихся избирательных процедур в автономии, формировании и проверка комиссий, верификации кандидатов в списке избирателей и финансирования кампаний. После согласования документ должен быть рассмотрен парламентом и ЦИКом. Инспекторы дорожного движения смогут автоматически приостанавливать регистрацию транспортных средств, если будут выявлены опасные технические неисправности или если истек срок обязательного техосмотра. Соответствующий законопроект был одобрен парламентом в первом чтении. При этом для водителей из диаспоры, которые временно возвращаются в страну, может быть предусмотрен 30-дневный срок с предупреждением. Приостановка регистрации будет вноситься в государственный реестр транспортных средств. У владельцев будет 30 дней на устранение выявленных проблем, после чего потребуется повторный техосмотр для восстановления права эксплуатации автомобиля. Представители МВД отмечают, что мера направлена на повышение безопасности дорожного движения и не означает аннулирование регистрации автомобиля. Депутаты и эксперты также предлагают усилить контроль за состоянием импортируемых автомобилей, что повысит безопасность на дорогах. Воспитывающие детей с инвалидностью будут ежегодно в июне получать единовременное пособие в размере 3000 леев. Соответствующая законодательная инициатива была одобрена парламентом большинством голосов. Автор проекта, депутат от ПАС Людмила Адамчук, заявила, что мера охватит около 13,5 тысяч детей и их семьи и станет прямой формой поддержки. Она подчеркнула, что такие семьи несут значительные расходы на терапию, специальные средства, лечение и особое питание. Часто один из родителей вынужден полностью посвятить себя уходу за ребенком, из-за чего семья остается с одним доходом. Общий бюджет программы составляет около 40 300 000 леев. После окончательного утверждения закон вступит в силу с 1 июня текущего года. Национальный центр по борьбе с коррупцией станет главным учреждением, ответственным за расследование мошенничеств, затрагивающих внешние фонды и средства бюджета Европейского Союза. Законопроект, одобренный парламентом в первом чтении, также предусматривает введение третьей должности заместителя директора НЦБК, а также возможность для директора учреждения занимать второй мандат. По словам министра юстиции Владислава Кужухарь, эта мера направлена на повышение эффективности и прозрачности управления средствами, включая европейские фонды. Антикоррупционная прокуратура будет координировать уголовное преследование по делам, расследуемым НЦБК, и сосредоточиться на делах о коррупции высокого уровня, касающихся высокопоставленных должностных лиц. В Молдове опубликован и вступил в силу закон, который меняет правила управления ассоциациями собственников в кондоминиумах. Согласно новым нормам для создания ассоциации, теперь потребуется подпись не менее половины собственников в случае объединения нескольких домов и минимум четверти для одного кондоминиума. Ранее было достаточно 5 подписей. Также вводится новый порядок голосования. Для избрания руководства ассоциации и утверждения бюджета потребуется поддержка более половины всех собственников. Кроме того, закон позволяет реорганизовывать действующие структуры и создавать отдельные ассоциации для отдельных домов или жилых комплексов. Туризм в Молдове перейдет из ведения Министерства культуры в управление Министерства экономического развития и цифровизации. Соответствующее решение было утверждено правительством на заседании 20 мая. Власти отмечают, что культурная составляющая туризма сохранится и по-прежнему будет важной частью продвижения национального наследия. Реформа направлена на более тесную интеграцию отрасли в экономическую политику и привлечение инвестиций. Министр культуры Кристиан Жардан подчеркнул, что изменения не означают отделение туризма от культурного наследия. А вице-премьер Евгений Смокеску заявил, что ведомства продолжают совместную работу. Туризм остается одним из приоритетных направлений экономики Молдовы, особенно винный, сельский и культурный. Европейский Союз может замораживать активы, связанные с гражданами России, находящимися под санкциями из-за войны в Украине, даже если эти активы управляются через траст и отсутствует прямая юридическая связь с конкретным физическим лицом. Об этом сообщает Рейтер. Такое решение принял суд Европейского Союза. Он постановил, что активы могут быть заблокированы и в случае, если связь с включенным в санкционный список лицом является косвенной. Суд подчеркнул, что понятия собственность и контроль охватывают любые формы влияния на активы, даже при отсутствии прямой юридической связи, если это необходимо для предотвращения обхода санкций и ограничения финансовых операций. Правительство Украины и Японское агентство международного сотрудничества подписали соглашение о предоставлении гранта в размере около 40 миллионов долларов для восстановления страны. Большая часть средств будет направлена на критически важную инфраструктуру и сферу здравоохранения, а также на развитие сельского хозяйства и общественного вещания. По словам украинских властей, это уже 5-й этап программы экстренного восстановления, реализуемой Украиной совместно с Японией. Иран получил от США новое предложение по урегулированию конфликта и начал его рассмотрение, сообщил представитель МИДа страны Исмаил Багаи. По его словам, обсуждение ведется на основе предварительного проекта соглашения из 14 пунктов. США передали инициативу через Пакистан, а президент Дональд Трамп заявил, что готов ждать ответа Ирана несколько дней, предупредив о возможном возобновлении военных действий в случае отказа. С 8 апреля действует режим прекращения огня. Ранее переговоры сторон не привели к соглашению, а новый раунд может пройти в конце мая. Правительство Болгарии предоставило пакет мер, предусматривающий повышение пенсии и социальных взносов, а также сокращение расходов в государственном секторе. С 1 июля пенсии будут увеличены на 7,8% по механизму индексации, известному как швейцарское правило, которое учитывает инфляцию и рост зарплат. С 1 августа также планируется повышение минимальной базы для социальных взносов и увеличение максимального дохода, с которого они начисляются. Одновременно с сентября власти намерены сократить около 10% расходов на зарплаты и социальные взносы в бюджетной сфере за счет оптимизации и сокращения вакантных должностей без уменьшения действующих зарплат. Также планируется отмена автоматических повышений зарплат для ряда категорий госслужащих. И о погоде. В Молдове действует желтый код метеоопасности из-за атмосферной нестабильности и гроз до 22.00. На всей территории страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможны сильные ливни, а также град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов со знаком плюс, днем от 21 до 26 градусов тепла. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
9: Publicitate la Radio Moldova.
10: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
9: Publicitate la Radio Moldova.

0: Bună seara, puiule. Vino să-ți spun o poveste vietnamieză. Cine-i mai puternic? De mult, de mult, un om s-a așezat cu traiul lângă o pădure, unde erau multe animale mari și puternice. Lângă ele, omul părea slab de tot. Fiarele tare se mirau cum de-a îndrăznit el să trăiască alături de dânsele.
1: Eu aș putea să-l turtesc cu un picior, zise rinocerul. Dar eu numai din coadă să-l lovesc și el cade pe loc, zise leul.
0: Poate că el are așa putere de care noi nu știm, zise maimuța. Și animalele au căzut pe gânduri la cuvintele ei. Au vrut ele să afle în ce constă puterea omului. A venit întâi elefantul.
2: Hai să ne luptăm, a zis el omului. Vreau să aflu care din noi e mai puternic.
0: Altă dată, acum trebuie să-mi întăresc casa, i-a răspuns omul. Elefantul s-a mirat.
2: De ce? Doar e destul de tare și așa.
0: Azi va sufla vântul și poate să-mi o distrugă.
2: Elefantul a căzut pe gânduri. Vreau să zic că și pe mine m-ar lua vântul. Nu știi ce aș putea face să-i pot ține piept.
0: Ba, știu, a răspuns omul. Și l-a sfătuit să aducă niște liane din pădure. Când elefantul le-a adus, l-a legat cu ele de copac și i-a zis: dacă n-ai să te poți elibera, nici vântul n-are să te ieie. Și cât nu s-a stăruit elefantul, n-a putut rupe legăturile și acolo a rămas. A doua zi a venit tigrul și a văzut că omul mână un bivol înhămat la boronă. Tigrul s-a mirat și l-a întrebat pe bivol: de ce rabdă una ca asta? Doar e mai puternic decât omul.
2: Ba nu, a răspuns bivolul, omul e mai puternic.
0: Și tigrul i-a spus atunci omului: vreau să văd singur dacă e așa. Bine, a zis omul, numai că nu mi-am luat puterea de acasă. Dacă mă aștepți, mă duc să o aduc. Tigrul s-a învoit și s-a dus vestea pe toată pădurea. Fiarele s-au adunat să vadă puterea omului. Acesta însă le-a spus: dacă vreți să aflați câtă putere am, veniți peste 3 zile. Și fiarele s-au învoit. În timpul acesta, omul și-a durat o căsuță trainică și când au venit fiarele, a zis: eu am să intru în casă, iar voi rămâneți aici.
2: Ei, lasă-ne și pe noi să intrăm în casă, că de aici nu se vede nimic, i-au zis ele omului.
0: Omul s-a învoit. Însă când fiarele au intrat, el a rămas afară și a închis bine ușa. Cât nu s-au stăruit fiarele, n-au putut ieși de acolo și s-au rugat în sfârșit: acum vedem noi că ești puternic, dă-ne drumul și n-o să mai venim niciodată să te supărăm. Ci că de atunci au recunoscut animalele puterea omului. Ei, ce zici de povestea mea?

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova speră să obțină în următoarele câteva săptămâni o decizie formală privind deschiderea negocierilor politice pe capitolele de aderare, a declarat președinta Maia Sandu la forumul Globsec de la Praga. Potrivit oficialei, țara noastră este pregătită, iar decizia nu-i aparține Moscovei. Urmează mesajul tradus.
2: Republica Moldova a muncit foarte mult și pentru noi integrarea în Uniunea Europeană este cu adevărat strategia de a supraviețui ca democrație pe termen lung. Republica Moldova și-a construit reziliența, a muncit din greu, dar este dificil pentru o țară mică să reziste singură pentru o perioadă foarte lungă de timp. Și nu credem că Rusia va înceta să exercite presiunea asupra țărilor noastre în viitorul apropiat. De aceea suntem atât de hotărâți, atât de angajați față de integrarea în Uniunea Europeană. Cred cu tărie că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar trebui să fie luată la Bruxelles, nu la Moscova.
1: La rândul său, președintele Cehiei, Petr Pavel, a precizat că Republica Moldova ar putea începe în iunie negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit liderului de la Praga, Chișinăul a făcut cele mai mari progrese dintre statele candidate. Petr Pavel pledează pentru o aderare accelerată, dar bazată pe merit, într-un moment în care unele guverne din Uniune privesc cu rezerve dosarul Ucrainei. Republica Moldova propune Chinei să examineze posibilitatea ajustării taxelor vamale aplicate importurilor de vinuri moldovenești pentru a spori prezența acestora pe piața chineză. Subiectul a fost abordat de ministrul afacerilor externe Mihai Popșui la Beijing cu viceministrul comerțului al Republicii Populare Chineze. Șeful diplomației de la Chișinău a evidențiat interesul Republicii Moldova pentru diversificarea și creșterea exporturilor de produse agroalimentare, în special a vinurilor. Totodată, Mihai Popșoi a salutat semnarea recentă a documentelor necesare pentru exportul în China a făinii din semințe de floarea soarelui și al făinii din semințe de struguri produse în Republica Moldova. De asemenea, oficialul a subliniat că importanța promovării produselor made in Moldova și a intensificării contactelor dintre mediile de afaceri dintre cele două țări. La rândul său, oficialul chinez a remarcat calitatea și potențialul vinurilor și strugurilor din Republica Moldova, menționând că acestea sunt apreciate de consumatorii chinezi. China se numără printre primii trei parteneri comerciali ai Republicii Moldova, cu schimburi bilaterale de peste $1 miliard în anul 2025. Un bărbat de 47 de ani din capitală a rămas fără 800.000 de lei după ce a fost convins de escroci să contracteze un credit real și să le transmită banii sub pretextul anulării unui împrumut fraudulos luat pe numele său. Inițial, aceștia le-au sunat și le-au dat drept angajați ai unei companii de logistică și curierat. Apoi au solicitat codul printr-un SMS. Ulterior, în schema, a intrat alte persoane care au sunat victima, s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale și au spus că pe numele său ar fi fost contractat un credit frauduros. Sub pretextul anulării acestora, l-au convins să iau un credit real și să transmită banii. Persoanele care au preluat ultima tranșă de bani au fost reținute în această seară de polițiști la polți. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu transmită coduri primite prin SMS sau bani unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care acestea pretind că o reprezintă. Belarus nu are planul de a intra în război împotriva Ucrainei, a declarat astăzi președintele belorus Alexander Lukashenko, după ce autoritățile ucrainene au tras un semnal de alarmă că Minskul ar putea să le lase antrenat în războiul dus de Rusia pe teritoriul Ucrainei, informează Agerpres. El a adăugat că Minskul nu are nicio intenție să intre în războiul din Ucraina și a afirmat că nu este nevoie de așa ceva. Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat astăzi desfășurarea unor operațiuni comune fără precedent împreună cu armata ucraineană la frontiera cu Belarus, axată pe sporirea supravegherii în zona pentru a intercepta posibile infiltrări de grupuri de spioni și sabotori din țara vecină, care, după cum a declarat recent președintele Volodymyr Zelensky, este supusă presiunilor din partea Moscovei în ideea de a trage în războiul în Ucraina. La final, datele meteo. Pe 22 mai se prevede cer noros, ziua pe extinse, vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevede scărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 21 și 26 de grade, noaptea între 11 și 16 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Elareonov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem ediția cu una dintre cele mai recente lansări ale Olivia Rodrigo. Drop Dead este un hit proaspăt care continuă direcția artistei în zona pop alternative, cu influențe emoționale puternice. În această săptămână, melodia se află în Canada Top 20 și începe să fie tot mai prezentă în clasamentele internaționale.

Următoarea piesă vine dintr-o colaborare foarte apreciată în zona pop britanică, Rein Me In de Sam Fender și Olivia Dunn, lansată în 2025, a atras atenția încă din primele săptămâni de difuzare. Piesa este prezentă în rotația mai multor posturi de radio din Marea Britanie și a intrat în clasamentele digitale europene, fiind remarcată pentru contrastul dintre stilul celor doi artiști.

Dragilor, mergem mai departe cu una dintre cele mai influente artiste ale ultimilor ani. Taylor Swift și piesa Elizabeth Taylor continuă stilul narrativ al artistei cu versuri personale și o producție atent construită. Taylor rămâne constant în fruntea clasamentelor internaționale, din Statele Unite până în Marea Britanie, fiecare lansare a sa ajungând rapid la milioane de ascultări.

Prieteni, am ascultat-o pe Taylor Swift, iar acum schimbăm complet atmosfera cu o piesă foarte virală, I Love It de Bella Kay. Melodia a atras rapid publicul tânăr și se regăsește în selecțiile de noutăți muzicale și piese în ascensiune.

Dragilor, continuăm cu o artistă care domină constant scena pop europeană. Zara Larsson a lansat în 2025 piesa Midnight Sun, care a intrat în clasamentele din Suedia, Marea Britanie și alte piețe europene. Melodia este una dintre cele mai difuzate lansări ale sezonului și confirmă încă o dată popularitatea artistei pe scena internațională.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Următorul moment vine de la un artist cunoscut pentru sensibilitatea versurilor sale. Noah Kahan și piesa Porchlight continuă direcția sa folk-pop emoțional, care i-a adus succes internațional în ultimii ani. În această perioadă, piesele sale sunt prezente în clasamentele americane, inclusiv Billboard Hot 100, dar și în topurile alternative, fiind apreciat pentru autenticitate și felul în care își construiește povestea muzicală.

Dragilor, ajungem la un artist aflat într-o ascensiune constantă. Sombr și piesa Potential este un hit cu un sunet modern și experimental, care a început să câștige atenția în zona muzicii alternative. Artistul este tot mai prezent în selecțiile de noutăți și în comunitățile de streaming, unde piesele sale sunt distribuite tot mai frecvent.

Dragilor, încheiem ediția cu o colaborare foarte așteptată. Miles Smith și Niall Horan au lansat piesa Drive Safe în 2025, o piesă cu influențe pop și folk, care a tras rapid atenția în Marea Britanie, dar și pe scenele internaționale. Melodia este difuzată pe mai multe posturi de radio și a fost inclusă în selecțiile muzicale de noutăți din diverse țări, confirmând interesul publicului pentru această colaborare dintre un artist în ascensiune și un nume deja consacrat.

sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați ascultat în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi creații de Ottorino Respighi, unul dintre cei mai importanți compozitori italieni ai secolului al XX-lea. Înregistrarea a fost realizată în cadrul concertului susținut de Orchestra Națională de Cameră la Sala cu Orgă din Chișinău. Dirijor, maestrul Cristian Florea.

arii și dansuri antice, este un set de 3 suite orchestrale ale lui Ottorino Respighi, care a fost nu doar compozitor și dirijor renumit, ci și un muzicolog de seamă. Interesul său pentru muzica din perioada Renașterii și Barocului l-a determinat să compună lucrări inspirate din muzica acestor perioade. Suitele de arii și dansuri antice, unde tradițiile renascentiste prind viață, prin filtrul modern al creației lui Ottorino Respighi, sunt transcrieri libere ale unor piese originale pentru lăută. Această fascinantă călătorie muzicală în trecut dezvăluie maestria compozitorului de a transforma patrimoniul muzical într-o experiență vie și captivantă.

Respighi a fost un cercetător entuziast al muzicii italiene din epoca renascentistă. A publicat ediții ale compozițiilor lui Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi și Benedetto Marcello. Interesul său pentru secolele trecute l-a determinat să compună piese pe baza muzicii din aceste perioade, creații printre care se numără și cele trei suite de arii și dansuri antice. În lucrările sale neoclasice, Respighi a păstrat clară ideea muzicală din perioada clasică, preferând să combine stilurile melodice preclasice și formele muzicale, precum suitele de dans, cu armoniile și texturile romantice tipice ale secolului al XIX-lea.

suita numărul 3 de arii și dansuri antice, pe care o ascultăm astăzi, a fost compusă de Respighi în 1931. Se deosebește de cele două suite anterioare prin faptul că transmite o stare generală oarecum melancolică, aranjamentul fiind doar pentru coarde. O notă a compozitorului în partitura tipărită afirmă că lucrarea poate fi interpretată și de un quartet de coarde, omițând complet partea de contrabas. Muzica se bazează pe cântece de lăută de Jean-Baptiste Besar, o piesă pentru chitară barocă de Ludovico Roncalli și piese pentru lăută de Santino Garsi di Parma și alți compozitori anonimi.

Prieteni, vă amintesc, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea, ascultăm creații de Otorino Respighi, după suita numărul 3 de arii și dansuri antice, împreună cu organista Anna Strezeva, orchestra a interpretat suita în sol major pentru orgă și corzi.

Violonist, compozitor și muzicolog italian, Ottorino Respighi s-a născut pe 9 iulie 1879 la Bologna. Tatăl său, fiind profesor de muzică, l-a învățat încă de la o vârstă fragedă bazele interpretării la pian și la vioară. La liceul de muzică a studiat vioara și viola timp de 7 ani. Apoi a luat lecții de istorie a muzicii și de compoziție. În 1900, Respighi a acceptat rolul de violonist principal al orchestrei în timpul sezonului de operă italiană a Teatrului Imperial Rus din Sankt Petersburg. Timp de 5 luni a studiat orchestrația și compoziția cu Rimski-Korsakov. După o perioadă petrecută în Germania, s-a întors la Bologna cu scopul de a-și continua studiile de compoziție. A fost prim violonist în crintetul fondat de compozitorul Bruno Mugellini. Apoi s-a stabilit la Roma, fiind numit profesor de compoziție la Conservatorio di Santa Cecilia, post pe care l-a păstrat pentru tot restul vieții. În 1923, Respighi a devenit primul director al Conservatorului Santa Cecilia. A renunțat însă la această funcție peste 2 ani pentru a se dedica compoziției. Cel mai bine cunoscut a fost pentru trilogia de poeme simfonice, Fântânile Romei, Pinii din Roma și Sărbările Romane. Suita în sol major pentru orgă și corzi este o compoziție strălucitoare care îmbină solemnitatea orgii cu grația corzilor. Respighi reinventează tradiția muzicii sacre, construind o punte între prezent și trecut.

prieteni din cadrul concertului susținut de Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea la sala cu orgă din Chișinău, am ascultat creații de Otorino Respighi, suita numărul 3 din arii și dansuri antice și suita în sol major pentru orgă și corzi. La orgă, Anna Strezeva, artistă a poporului. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Președintele Parlamentului Igor Crosu a respins astăzi acuzațiile regimului separatist de la Tiraspol, privind așa zise ingerințe în scrutinul prezidențial care ar urma să aibă loc la finele anului curent în regiunea transnistreană. Oficialul a amintit că regimul din stânga Nistrului încalcă drepturile omului, invocând cazul unui tânăr deținut ilegal în regiunea transnistreană din cauza că refuză să devină carne de tun pentru separatiști.
2: E o lege? Ei glumesc. Bine, acolo nu sunt alegeri. Haideți, nu, alegerile de acolo sunt ca așa cele din Rusia. Aberațiile, alegațiile autorităților separatiste din Transnistria. Noi spunem în felul următor, ei încalcă drepturile omului. Iată, acum avem un caz a unui tânăr care refuză să devină carne de tun pentru niște separatiști. Și el dețin ilegal. Iată, ceea ce trebuie să facă ei e să elibereze tânărul ăsta repede și necondiționat. Și să nu se plângă ulterior vreun individ de acolo în poliț sau cu o funcție anumită, atunci când o să dea bună ziua cu autoritățile constituționale Republicii Moldova.
1: Igor Grosu a remarcat în context că Federația Rusă este în criză masivă de oameni și de aceea făcălește cetățenii din stânga Nistrului cu facilitarea procesului de acordare a cetățeniei rusești. Potrivit lui Igor Grosu, marea majoritate a cetățenilor din stânga Nistrului au deja buletină și pașapoarte ale Republicii Moldova eliberate gratuit, iar alții chiar și ale României, Bulgariei sau Federației Ruse. Amintim că președintele rus Vladimir Putin a semnat pe 15 mai un decret care permite locuitorilor din regiunea transnistreană să obțină cetățenia rusă în regim simplificat. Documentul ar face parte din încercările Rusiei de a amenința și speria Republica Moldova, a comentat președinta Maia Sandu, iar premierul Alexandru Munteanu a întrevăzut în această decizie o modalitate prin care Kremlinul încearcă să-și completeze trupele ruse care atacă Ucraina după pierderile suferite în acest război. Centrul Național Anticorupție devine principala instituție responsabilă de investigarea fraudelor care afectează fondurile din afara țării și din resursele bugetului Uniunii Europene. Totodată se instituie o a treia funcție de director adjunct al CNA, iar directorul instituției va putea deține și un al doilea mandat. Inițiativa legislativă a Ministerului Justiției, care prevede delimitarea mai clară a competențelor instituțiilor responsabile de investigarea infracțiunilor economice și de corupție, a fost votată astăzi de Parlament în prima lectură. Ministrul Justiției Vladislav Cojucar a precizat în plenul legislativului că prin această măsură Republica Moldova asigură valorificarea transparentă a banilor, inclusiv a fondurilor europene. Procuratura Anticorupție va conduce urmărirea penală în toate cauzele instrumentate de Centrul Național Anticorupție. De asemenea, Procuratura Anticorupție se va concentra pe dosare de corupție la nivel înalt, care vizează funcționari de rang înalt, precum președintele sau prim-ministrul țării, deputați, judecători, procurori, precum și conducerea CNA, a Serviciului de Informații și Securitate, a Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului Superior al Procurorilor. O nouă rundă de consultări a avut loc astăzi la Palatul Cotroceni în perspectiva conturării unei majorități parlamentare care să susțină un viitor executiv. La discuție au fost chemați reprezentanții ai grupurilor nou constituite, dar și politicieni afiliați, informează Radio România Actualități. Președintele român Nicu Șordan s-a consultat la începutul săptămânii cu formațiunile parlamentare, însă discuțiile s-au încheiat fără niciun rezultat, iar de atunci partidele nu și-au schimbat abordările. Potrivit sursei, se așteaptă ca noi discuții săptămâna viitoare în încercarea de a cristaliza o majoritate solidă pro-occidentală. Polonia vrea să interzică ministrului israelian al securității, un politician de extremă dreaptă, intrarea pe teritoriul său, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, după ce Varșovia și-a arătat indignarea față de arestarea unor activiști ai flotei umanitare pentru Gaza, transmite Reuters. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe a declarat ulterior că doi cetățeni polonezi au fost reținuți, dar vor fi repatriați azi noaptea. La final, datele meteo. Pe 22 mai se prevede cer noros. Ziua pe are extinse, vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevede scărcări electrice, iar local grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevede intensificări de până la 20 de metri pe secundă.
3: Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius, noaptea între 11 și 16 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul Caldarâm de Ana Robot, în lectura autoarei.
4: Tocmai ajunsesem la răscruce când, deodată, am auzit niște voci ridicate. Nicu Trântu, băiatul acela cop de soare și cu dinții mari, albi ascuțiți de parcă mâncase carne crudă toată viața, îl împinse la o parte pe Moș Ștefănuț.
5: Ei, lasă, moșule, nu te mai supăra că mare lucru n-ai și-mi face.
4: O apucă pe Sofică de braț și încercă să o tragă spre el. Când, pe neașteptate, Moș Ștefănuț se aplecă și îi arse o cârjă peste picioare de-l culcă la pământ. Apoi, făcu un pas înainte și îi puse cârjă pe piept.
5: Ascultă-mă, țâncanule, nu te uita la mine că-s bătrân și urât, am o fiară în piept. Mă roade pe dinăuntru și nu mă lasă în pașii de ani de zile și nu s-a potoli până când tu și neamă tău n-or plăti cu vârf și îndesa tăt străcășiunea pe care ați făcut-o.
4: Tânărul clipi din ochi uluit, neîndrăznind să se miște.
5: Dacă te mai văd vreodată din târcoale pe lângă copchila asta... Ascultă-mă, ghini, și-ți zic, că odată-ți zic, dacă te mai văd vreodată pe lângă dânsa, n-o să-ți găsească nici măcar osișoarele din gropat, m-ai auzit?
4: Băiatul clătină din cap afirmativ, apoi mă privi rușinat și o porni la goană pe drum, șchiopătând. Ce s-a întâmplat? Sofica plângea, iar Moș Ștefănuț puse brațul protector ca o creangă de măslin deasupra ei.
5: Sorșica nu sare departe de trunchi, zise el, privind spre drumul pe unde plecase băiatul. Haide, fatăhăi, acasă.
4: M-a impresionat atât de mult scena aceasta încât uitasem de mătușă. Așa că a doua zi am hotărât să-i duc niște unci și miere, că tare îi mai plăcea pâinea cu unci și cu miere. Mâncare boierească, o numea ea. Și astfel să mă asigur că se simțea mai bine. Am găsit-o pe prispă, acoperindu-și ochii cu mâna. Când m-a văzut, s-a ridicat iute și s-a îndreptat spre mine.
5: Iaca, portretul l-am găsit,
4: zise ea, întinzându-mi o fotografie alb-negru. Am luat-o cu emoții. Din ea mă privea un bărbat cu părul și ochii negri, cu fața trasă. Era proaspăt berberit, iar pe obraz și pe gât îi se întindeau niște cicatrici mari care păreau a fi cusute așa cum se coase fundul la saci, întorcând țesătura pe dos și strângând-o ca să nu să se rupă. Zâmbea, dar zâmbetul era numai pe jumătate de față, cea fără cicatrice. Era așezat într-un scaun lung, acoperit cu un țol, așa cum se așezau de sărbători, ca să încapă mai mulți meseni, iar în brațe ținea un copilaș.
5: Asta ești tu. Tu și copacul. Copacul cu steaua.
4: Am mingit ochii, încercând să deslușesc detaliile de pe planul 2. Într-adevăr, era rezemat de un pom, un pom viguros cu două brațe. Unul dădea prăsăzele timpurii, iar alt braț rodea prăsade mari de toamnă. De ce mi-arătase fotografia asta? De ce stăruia atât de mult să atrag atenția la pomul care nu mai era de atâția ani?
5: Îl ții minte?
4: Am dat din cap că nu, iar mătușa s-a încruntat și, apucându-mă de mânică, m-a tras spre căsuța ei.
5: Haide, haide înăuntru și spune-l, viez? Sau nu-l vezi?
4: Am plecat capul, intrarea fiind făcută pentru statura ei joasă. Nu era nimeni, se simțea doar un miros puternic de tămâie. M-am uitat în jur și am strâns nedumerită din umeri.
5: Și chiar nu-l vezi? Tătimul ierlii din neamul nostru, în afară de mamă ta, o avut darul. Nu se poate ca tu să nu-l ai. Uite-te, măghinișor!
4: Mă apucă de brațe și mă întoarse cu fața spre cuptor.
5: Nu vedeam nimic, nu era nimeni. Poate nu mai e în toate mințele? Poate are sărmana halucinații și nu-și dă seama? Am să o conving să meargă cu mine la medic, nu pot să o las singură.
4: M-am întors spre mătușa Floarea tocmai în clipa în care o umbră înaltă trecu pe lângă ușă, lăsând un miros puternic de tămâie. Se opri o clipă, parcă ezitând, apoi ieși. Am simțit în clipa aceea cum cineva parcă îmi picurase apă rece ca gheața peste mine. Mătușa Floarea a început să bocească.
5: Of, sărmănielul de el! Of, dacă nu i-o fost dat să aibă pași nici în viață, nici a muia, sărmănielul de el!
4: Nu știam ce să zic, ce să fac. Stăteam așa, încremenit, așteptând un semn de la ea.
5: Copacul așelă de pereșoare a fost sădit acolo, de străbunielul meu. Și o spus că atâta timp cât este copacul, neamul nostru o să crească și o să trăiască. Dar când n-o mai și, neamul nostru o să o prăpădie. Ia ca chiar așa și este. Copacul a fost tăiet, tu copchii n-ai. Neamul nostru cu tine se prăpădește, că ești ultima și-i păcat. E păcat că nu mulți au darul nostru de avidie. Cine a tăiat pomul?
4: Mătușa Floarea mă privi cumva derutată, de parcă ar fi încercat să decidă dacă să-mi spună sau nu. Apoi trase un scaunel de sub măsuță și îmi făcu semn cu mâna să mă așez.
5: Of, Doamne, după și-o căzut el sărmanul sub tractor și l-o sfrămat, după și-o stat un an de zile la pat, el s-a întors acasă și, ca orice gospodar, a început a trebălui și a lucra. Dar brațele lui și chișoarele lui nu mai ai puteu și-o putut cândva. Și-o cumpărat o motocicletă și cu dânsa să dușie bancolul, bancoașii. După un timp, o dres el și-o putut și o făcut un iaz, ia ca acolo peste deal, înspre pădure. Și în iaz o pus pești ca să-i crească și să-i vândă. Cum sărmanul nu putea de chișoare, plătie la doi flăcăi ca să storojească iazul și să aibă grijă de pești. Primul an tot o mers ghine, dar în a doilea o dat iarna un frig de crăpau chetrele, ca în Siberia, și niște ninsori. Cine a tăiat pomul de perișoare? Stai cu minte și ai răbdare, cam și ajungem și acolo. Era frig de crăpau chetrele, dar ia ca de câteva zile vine cineva și fura pești noaptea. Flăcăii care storojau ziua s-au nervat și au zis că o să stea și noaptea. Dar cum era tare frig, au luat dranduleta și aia vechi de la doftor ca să le și mai călduț. Și s-au pus să aștepta. Noaptea aceea o nins așa cum începe vremuri de nu puteai deschide ușa dimineața de atâta umăt. Oamenii știau că erau acolo, pe deal, și când au văzut ei că nu vin și nu vin, s-au dus să-i caute. Și crezi că o găsit. Mașina era acoperit cu omăt, motorul merge, dar ei, sărmanii, erau de-amă morți. Încă tot gazul care n-avea unde să duce din cauza umătului, eu o trăjit. Fără să-mi dau seama, mi-am făcut cruce, iar mătușa Floarea, privindu-mă cu atenție, repetă gestul. Apoi, ștergându-se pentru nu știu a câta oară cu marginea batistei, continuă. Jeli mare au mai fost întâi.

0: Casa mare. M-am trezit visând că era sfârșitul lumii. Un val cât un munte de mare venea spre noi, purtând case, copaci, mașini, oameni. Valul era negru și înaintea rece, înghițând tot ce-i nimerea în cale. Îl priveam nemișcată, în timp ce cei din jurul meu strigau panicați, smulgându-și părul și, împiedicându-se unul de altul, încercau în zadar să fugă. Oare de ce fug? M-am întrebat eu. Nimeni nu poate fugi de scurgerea timpului. Apele negre se apropiau, iar eu auzeam vocile celor care încercau cu disperare să înnoate sau să se țină de ceva, ca să nu dispară în apele negre ale valului și să fie uitați. Simțeam cum puterea incredibilă a valului se apropia. Simțeam vibrațiile pământului și sunetul acesta de cutremur înnecat sub apă. Apoi briza umedă care mi-atingea fața. Am închis ochii pentru o clipă, iar acesta mă lovi cu putere, ridicându-mă înspre creastă. I-am văzut căzând în jos prin apă pe toți cei care mă răniseră vreodată. Aceștia întindeau mâinile spre mine, apoi dispăreau unul câte unul în val. Nu făceam niciun efort, dar pluteam pe creasta lui spumoasă, iar vântul se juca în părul meu despletit și rochia albă simplă de bumbac topit. Simțeam că zbor. Am închis ochii, savurând acest moment de libertate deplină, când ceva aspru ca nisipul mă zgârie pe obraz, apoi pe barbă, iar eu începusem să cad, să cad, să cad. Simțind din nou senzația zgârâitului de pe obraz, am deschis ochii. Motanul mă privea mirat, lingându-mi fața. I-am dat ceva de mâncare și am ieșit în grădină.
1: Ați audiat pagini din volumul Caldarâm de Ana Robot, în lectura autoarei. Redactor Emilia Ghețu. Regie artistică Angela Titioi Dragan.
2: Documentar radio.
3: Cronici, mărturii, constatări.
4: Mihai Grecu. De la tradiție la modernitate.
5: Orice lucrare are destinul său, are istoria ei și multe, multe opere ale lui Grecu au dispărut, nici nu știu unde sunt. În diferite case, în diferite colecții.
6: Acest artist, viața sa a trăit-o profund în pictură, fiecare subiect l-a gândit profund și de aceea, în mare măsură, s-a apropiat foarte reușit de fiecare dintre noi.
7: Figură reprezentativă a culturii din cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea, artistul plastic Mihai Grecu rămâne o legendă. Preocupat obsesiv de pictură, de mișcările avangardei, dornic de noutate, un experimentator fără cusur, racordat la disciplina muncii, soră cu talentul, Mihai Grecu a fost un artist spre care s-au îndreptat privirile admiratorilor, dar și furia autorităților. La 50 de ani, atunci când a înțeles că este pictor, precum afirma într-un interviu, ajunsese să creeze una dintre capodoperele picturii sale, Istoria unei vieți.
8: Odată veneam la Moscova, desenam în carnetul meu tot ce vedeam, oamenii care șed, dorm, dolăniți și așa mai departe, între ele. Și la un moment dat mi-a venit așa o idee de la niște linii și am văzut acolo un bou, pe urmă alt bou, și mi s-a părut că interesant și de la sine a apărut la mijloc un copil. Dar, de fapt, îmi dau seama acum, sau și atunci poate că îmi dădeam seama, că pentru mine, eu care am fost orfan și crescut la școala normală și vara, când eram mai mic, vă zic că

0: Ăștia moile și vacile și boi, mi se dădeau și boi să-i pasc. Și ei mi-erau dragi, dar astăzi chiar mă mir. De ce atâta dragoste față de animalul ăsta care e foarte brutal, care eu am niște amintiri. Când mergeam cu harabaua, s-o încarce cu grâu cosit și departe era și calea ferată. Și trenul când a trecut pe acolo, nu știu cum s-a întâmplat, mi-am strivit mâna. Când m-am văzut sânge, m-am speriat și am sărit din car și am căzut jos. Da, așa că băii mi-au fost și foarte dragi, dar și păstram o ură împotriva lor în același timp. Această deschidere spre viață, spre bucurii, dureri, împlinii, s-au născut sentimente.
1: În 2016 s-a împlinit un secol de la nașterea pictorului Grecu. Evenimentul a fost marcat de Muzeul Național de Artă al Moldovei prin vernisajul unei expoziții cu 60 de lucrări din cele 100 pe care le dețin fondurile instituției. A fost un prilej de etalare a celor mai importante creații din activitatea de peste 5 decenii a unei personalități complexe care a marcat arta Moldovei, dar și a fostei URSS. Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei.
2: Am încercat să facem o reprezentare a întregului traiect artistic al maestrului, acesta fiind de fapt un omagiu la cei 100 de ani de la naștere. Și acest traiect ar trebui să cuprindă cumva întregul demers artistic, în același timp într-un număr destul de restrâns de lucrări, pentru că avem în expoziție 60 de lucrări și acestea încearcă să boglindească toate opțiunile lui estetice de la început, adică în special de după război, până la finalul creației. Este o expoziție care îl reprezintă pe artist cu cele 4 etape distincte a lui Mihai Grecu, pornite de la clar-obscur, după aceea anii sfârșit de anii 50 și anii 60, acea predispoziție către culoare, către estetica post-impresionistă și urmată de anii 70, acolo unde maestru a venit cu noi experimente, cu o nouă expresie artistică, cea orientată către materialul spontan, către materiale neconvenționale, netradiționale, cum sunt bitumul, verniuri, culori industriale și culminând cu o sinteză a primilor etape, în special a etapei a doua și a treia, în acele generalizări plastice și filozofice pe care artistul le-a abordat. Aici ne referim și la Vatră în Bugeac și la Cina cea de taine, care vine cumva odată cu experimentele pe care le-a abordat artistul în materiale netradiționale.
1: Rebel, așa cum avea să se autoportretizeze de mai multe ori, Mihai Grecu învinge lupta cu inerția, dar și cu ideologia timpurilor. Omul sub vremi, dar și artistul. Până la un punct, va reuși să ocolească cerințele impuse, însă compromisul a fost inevitabil, în câteva cazuri. Ei bine, acele lucrări fac parte din viața sa trăită cu intensitate. Tamara Grecu-Peicev, ceramistă și critic, fiica artistului.
3: Maestrul Grecu utiliza toate materialele pe care le avea în jur, inclusiv și cârpe.
4: Și cârpe, și cărți, și hârtie, și tot făcea niște colaje. Și... Dar cârpe, ții minte, cum spune el, că din întâmplare. Deci toată viața a fost atent ce se petrece în jurul lui și le folosea aceste momente, chiar și întâmplări în creația lui. Cum a observat el, cum spune el despre călătoria aceea în Armenia. Când a văzut munțile, a vrut să facă ceva, un peisaj, și n-a reușit, pentru că el a înțeles că să facă cuvânt în cuvânt tot ce...
3: Să redea munții, da. Era ceva banal.
4: Era ceva banal, da. Și atunci când a revenit acasă, întâmplător a văzut o cârpă care era uscată și era pe pragul atelierului.
3: O cârpă folosită deja, de care și-a șters pensulele, da.
4: Acest munți, într-adevăr, asemănau cu niște femei, figuri de femei, sau cârpa aceea i-a făcut așa o aluzie sau ceva, asemănarea aceea cu figuri sau cu aceste. El a încercat să facă, să încleie aceste cârpe și pe urmă a dat cu praful sau ceva vopsit acolo și a ieșit într-adevăr o capodoperă.
1: A copilărit în sudul Basarabiei într-o familie care l-a adoptat. Învață la școala normală din Cetatea Albă, după care devine student la Academie de Belle Art din București. Este influențat de școala franceză. La reîntoarcerea în Basarabia, împreună cu soția sa, Esther aduce cu el o lucrare intitulată Carul Coboi, inspirată de Grigorescu. La Chișinău urmează cursuri la Mihail Hazov.
2: Aici trebuie menționat faptul că Grecu a venit cu o pregătire, și ați menționat corect, o pregătire de la Belle Art, 3 ani de Belle Art la București, o școală orientată către pictura franceză, către școala franceză, orientată către tendințele vremii, deci ea nu venea cu o tradiție veche. În același timp, venind în contextul artistic de după război, sigur, aici Grecu a fost încorsetat, la fel ca și alți artiști care s-au reîntors sau care au venit de pe alte plaiuri să ne învețe ce înseamnă pictura. Și aici mă refer în primul rând la Hazov și, din păcate, și Moisei Gambor a fost cel care a dat lecții de pictură, iarăși un artist excepțional și foarte bine școlit în Occident.
5: Un destin tragic.
2: Un destin tragic, probabil tot după unele reevaluări ale discursului lui artistic, pentru că totuși regimul a impus anumite criterii și acestea au fost numai de ordin ideologic, au fost și de ordin estetic. Și școala lui Hazov, m-aș referi în special, cea care orienta către un desen robust, rigid, către o cromatică foarte austeră, i-a adus pe un întreg grup de artiști care s-au orientat către acea școală în condiția clarobscurului. Dar aici Grecu, fiind totuși un bun maestru și un foarte talentat artist, totuși și-a găsit propria cale, pentru că și în acest context Grecu se deosebește de ceilalți artiști. Are o pictură și o tușă puternică. Sigur, la fel ca și alții, Grecu a fost influențat de mari maestri, în special de Rembrandt, după care a plecat și la, după război, în sfârșit de anii 40, a fost la Sankt Petersburg, pe atunci Leningrad, unde a făcut niște cursuri, de niște stagieri, cum se obișnuia atunci, și a făcut foarte multe copii, și anume după Rembrandt. Se vede că era foarte îndrăgostit de acest mare artist, care cu siguranță putem spune că este un artist care stă pe tronul marilor maestri.
1: Un om viu, cum zicea Nichita Stănescu, Grecu reunea în jurul său intelectuale ai vremii, fie acasă sau în atelier.
4: Într-adevăr, Oscar Daine, Bogdan Istru, un portret foarte frumos, și domnul Dimitri Peciov e foarte încântat de acest portret. Vasilache, care i-a pozat și undeva aduce aminte de cum l-a schimbat, a modificat acest portret, pentru că nu era așa de negru. Probabil că el a fost influențat de icoana rusă, nu știu, în orice caz a schimbat ceva. Și eu țin minte că chiar înainte de a pleca, nu Vasilache a spus la o deschidere a expoziției că Mihai m-a făcut buzat. M-a făcut buzat și este un semn de senzualitate. Iosif Balțan, de exemplu. Interesant că fiul lui Balțan, care a fost aici în Moldova, nu știu de acest portret. În avion a văzut, eu i-am făcut un cadou, i-am făcut un album și el a văzut pe tatăl său, a văzut portretul lui Grecu. Gabriela
3: Cosmescu.
4: Cosmescu, da, de care Primăvară.
3: Fica?
4: Fica lui
3: scriitorul lui Alexandru Cosmescu.
4: Da. Sunt portrete lui mama, ei, dar sunt pur și simplu compoziții. De exemplu, Urcarul Pleșcă, dacă e un portret foarte puternic, este o compoziție. Bașarabeanul Roșu, autoportret. Eu țin minte că pictorul Mihai Țăruș i-a reproșat lui Dimitri. A făcut Bașarabeanul Roșu. Un pictor angajat care a făcut așa un fel de un portret ideologic, cum ar spune. Dar Dumitru zice că, dar știi că doamna Grecu spunea, ca să faci așa un roșu, trebuie să fii mare maestru. Un roșu atât de expresiv, atât de frumos, dar Dumitru zice, tu ai putea să faci așa o mână, să pictezi niște mâini atât de expresive ca la țăranul acesta.
6: Mihai Grecu. De la tradiție la modernitate.
1: Mihai Grecu, fascinat de Arborele Eminescu, de Aurel David.
5: fiind un om foarte complex, Eminescu, fiind un poet de mare anvergură europeană, întotdeauna au fost autori care l-au tratat fie idealist, i-au ilustrat operele, fie absolut terestru. Spre exemplu, Ligia Macovei, o excelentă graficiană din București, din România, l-a tratat întotdeauna ca pe un om terestru. Și asta a fost problema. Vă țin minte câteva portrete, un bărbat cu buze crăpate, în sfârșit ceva foarte omenesc și în același timp uman și suferind nu ca în romantism, ci omenești, absolut ordinar chiar. Deși are măreție, a subliniat Ligia Macovei de om ales al soartei. Asta este un criteriu, un moment pe care cunosc eu cel puțin așa. Și al doilea este tratarea ilustrațiilor lui Eminescu ca niște lucruri parcă neîntâmplate, parcă ideale, parcă cosmice. Uite, dintre aceștia care l-a tratat anume așa a fost Jules Perahim, care a făcut foarte multe ilustrații la Eminescu. Și acolo Eminescu și ilustrațiile la Eminescu sunt întotdeauna ridicate la rang de cosmic, de ideal, de supranatural. Și uite, apare la noi un băiat, un tânăr care a murit foarte devreme, Aurel David. Aurel David, care a apărut cu o lucrare de la început, când am văzut-o, noi eram vecini și colegi și vecini, vine deseori, ne vizitam atelierele și chiar nu știu cum i-am spus: Aurel, că da, ce e asta? Ce-i Copacul? Ce-i Eminescu? Eminescu e altceva. Și el așa s-a uitat la mine, se vede că eu nu l-am înțeles. De-abia după ce a trecut un timp, mi-am dat seama că asta este a treia viziune despre Eminescu, a lui Aurel David. Lucrarea asta, afară de faptul că a făcut-o epocă, ea stă, nu știu cum, deoparte față de tot ce a fost făcut despre Eminescu. Dacă vreți, în această lucrare, Arborile Eminescu, cum l-a numit el, este și arta populară, din adâncurile ei, cu toată forța ei de creație, să faci dintr-un copac un om. Toate poveștile pe care le știm noi, parcă s-au concentrat aici la David în acest Arborile Eminescu. Toate filozofiile pe care le are pământul, eu cred că sunt tot acolo la David. Cum de a dat el de această vână extraordinară. Eu după aceea îi spuneam că, dragă, tu știi, de la început, eu nu te-am înțeles. Eu am făcut un ciclu despre David și o mică poezioară care este cam așa. Portretul lui Eminescu. Crengile copacului au făcut portretul lui. De la început am văzut numai teiul. După un timp a dispărut copacul și pe veci a rămas Eminescu.
1: Între toate artele, Mihai Grecu vedea o legătură firească. Avea abonamente la revistele România Literar și Secolul 20. Primul din Basarabia a ținut o corespondență cu filozoful Constantin Noica. A scris într-un jurnal, încă din 1947, apărut acum câțiva ani la Moscova. Din păcate nu a putut să apară în limba română, chiar dacă fiica artistului a făcut numeroase demersuri. Comunicarea cu Grecu era una care te solicita. Grecu îți cerea mereu păreri, spune graficianul Alexei Colăbneac.
7: Destinul s-a decis altfel, cu totuși el nimerind în condiții absolut opuse celor în care a obișnuit să existe și scriez, eu în vedere realitatea sovietică, totuși nu a cedat presiunii oficiale și a continuat să fie acel artist care a existat, Grecu, în mod firesc, chiar nativ, dacă doriți, fiindcă eu sunt convins că el s-a născut artist.
8: Portrete, peisaje, portretele nu sunt simple portrete, devin compoziții la un moment dat.
7: Dumnealui a abordat mai multe genuri din domeniul artelor plastice. Dumneavoastră a menționat portretul. A început de la natură statică, care treptat de la formula ei tradițională, cum ne-am obișnuit noi, eu știu, un ulcior cu un buchet de flori acolo, a ajuns până la naturi statice, simboluri, cum ar fi, iată, vatra de la Bugea. Este o natură statică cu prezența unei ființe umane, dar ea deja este simbol. Și aici eu încă o dată revin la faptul că el a fost un profund gânditor, care prin mesajul său artistic a încercat să aducă oamenilor unele păreri, chiar și convingeri despre existență, despre viață, despre mesajul omului pe acest pământ.
1: Mărturiile învățăceilor sunt dovezi clare ale unui talent viguros, ale unui formator de opinie, ale unui om îndrăgostit de splendorile vieții. Pictorul Timotei Bătrânu își amintește.
9: de 7 ani la rând, la rând, pentru că era undeva la 2 săptămâni. Eu dacă nu intram, mie nu-mi vinea bine. Când am aflat, de-am și el mă aștepta. El picta, majoritatea cazurilor, așa pe orizontală. Vărsa culori. Zic, mai este, dar deși folosiți culori din ca să vă întunci culorile, că bătrânii, odată ce produc, trebuie să le folosim. El așa mi-o spune. Și o întorce, bătrânii, și vezi tu aici? Și văd, iată, un gardușor, o portiță, dar eu mă chinuiam cu o arătură, știi? Gata, când o văd de expoziție, portița copilăriei mele. Sau, da, multe de astea, știi? Și apoi îmi spune, măi, bătrânii, te-a adus un înger, măi. Și iar îi spune, dar era jereghe de-am tot.
10: Andrei Sârba.
9: Era mudră și mudră, mă, cum măi, tu cum ai ies, vorbește? Dar eu liber, știi? Și îi spunem că iată.
10: Asta-i plăcea,
9: iată, da, iată aici. Dar nu eram îndrăzneț, dar nu știu de unde, atât. Ia că cu dânsul foarte liber mă simțeam. Că am fost un copil așa foarte, foarte retras, foarte, nu cumva să zic că eu sunt cu tupiu, nu cumva să zic că sunt îndrăzneț, nu știu. Dar cu dânsul liber. Și îi spuneam. Și tu, maestru, și îi spui așa. Zic, tu, dar cum, dacă mă întreabă, eu îi spun.
1: Paleta de aur a maestrului Greco este lucrarea semnată de Andrei Mudrea.
2: Am gândit să-i fac un omagiu. Eu cu un omagiu, de fapt, am pornit, am pășit pragul în atelier, în tinerețe. Eu am făcut penelurile de aur, care i-a plăcut foarte mult. Și uite că a fost nevoit, după dispariția lui, să mai fac un omagiu. Am gândit că cel mai binevenit este paletă mare de aur, care, într-adevăr, este simbolul creației lui, vieții lui. Și este, de fapt, testamentul și comoara care o lasă acestui neam.
1: Orice întâlnire cu o lucrare de Mihai Greco îți dă sentimentul bucuriei, al împlinirii, al deschiderii. Într-o lume în care valorile s-au inversat, iar oamenii adevărați sunt tot mai puțini, Greco vine să ne spună că a gândi este o meserie serioasă, pe care trebuie să ne-o apropiem. Ați audiat un documentar realizat de Emilia Ghețu, regia Aurica Mirca.

0: Univers poetic. Versuri de Tudor Argheze, în lectura autorului. Înregistrare din Fonoteca de Aur, Radio România.
1: Testament. Nu-ți voi lăsa drept bunuri după moarte decât un nume adunat pe o carte. În seara răzvrătită care vine de la străbunii mei până la tine, prin râpi și gropi adânci, suite de bătrânii mei pe brânci, și care tânăr să le urci te așteaptă, cartea mea-i fiule o treaptă. Așează-o cu credință căpătâi. Ea e hrisovul vostru cel dintâi, al robilor cu saricile pline de osemintele vărsate în mine. Ca să schimbăm acum întâia oară sapa în condei și brazda în călimară, bătrânii au adunat printre plăvani sudoarea muncii sutelor de ani. Din graiul lor cu îndemnuri pentru vite, eu am ivit cuvinte potrivite și leagăne urmașilor stăpâni. Și frământate mii de săptămâni le-am prefăcut în visuri și în icoană, făcui din zdrențe muguri și coroane. Veninul strâns l-am preschimbat în miere, lăsând întreagă dulcea lui putere. Am luat o cară și, torcând ușure, am pus-o când să îmbie, când să înjure. Am luat cenușa morților din vatră și am făcut-o Dumnezeu de piatră. Hotar înalt, cu două luni pe poale, păzind în piscul datoriei tale. Durerea noastră, surdă și amară, o grămădii pe o singură vioară, pe care, ascultând-o, a jucat stăpânul ca un țap înjunghiat. Din bube, mucegaiuri și noroi, iscat-am frumuseți și prețuri noi. Biciul răbdat se-ntoarce în cuvinte și izbăvește încet pedepsitor odrasla vie a crimei tuturor. E îndreptățirea ramurii obscure, ieșită la lumină din pădure și dând în vârf ca un ciorchin de negi rodul durerii de vecii întregi. Întinsă leneșă pe canapea, domnița suferă în cartea mea. Slova de foc și slova făurită, împărecheat în carte se mărită, ca fierul cald îmbrățișat în clește. Probul a zis-o, domnul o citește, fără a cunoaște că în adâncul ei zace mânia bunilor mei. Flori de mucigai, le-am scris cu unghia pe tencuială, pe un perete de firidă goală, pe întuneric, în singurătate, cu puterile neajutate nici de taurul, nici de leul, nici de vulturul, care au lucrat împrejurul lui Luca, lui Marcu și lui Ioan. Sunt stihuri fără an, stihuri de groapă, de sete de apă și de foame de scrum, stihurile de acum. Când mi s-a tocit unghia îngerească, am lăsat-o să crească și nu a mai crescut. Sau nu o mai am cunoscut. Era întuneric. Ploaia bătea departe afară și mă durea mâna ca o gheară neputincioasă să se strângă. Și m-am silit să scriu cu unghiile de la mâna stângă, cu cârtițile la un loc, cu întunericul, cu coropișnița și râmele, și din toate fărâmele au rămas grei ca mâțele, umflându-li se țâțele. Auzi? Cartofii sunt leuși. Ascultă, Harul a trecut prin ei virginal, candid și holtei, dumnezeiește. Cel de sus și din veac binevoiește să scoboare sfintele scule până la tubercule. Și pentru negul cartofilor cald face de scântece ca pentru smarald. Într-o noapte li s-au umplut straiele cu lapte, ca să-și hrănească un pui în fiecare vârf de cucui. Cel ce gândește singur, cel ce gândește singur și scormone lumina, a dat o viață nouă și un om de fier, mașină. Ființă zămislită cu gândul și visarea, ne-a închipuit mai tare ca brațul și spinarea. Cu ea brăzdesc pământul în lux și lat și samen, și una ține locul de mii și mii de oameni. Topitorii, cuptoare, mori, puțuri, fierăstraie, o sârmă de lumină, o țeavă vâlvătaie. O lampă duce graiul și dă-n văzduhuri vești, că omul zămislește puterea din povești. Se face depărtarea mai scurtă decât pasul. La mii de poști se aude și se cunoaște glasul. Vorbești cu fundul lumii la tine din odaie. Secunda-n trece veacul și timpul se-ncovoaie. Pe o sfoară cât e firul de păr și se agață vecia, nesfârșitul pe un crâmpei de ață. Se înalță slabul, omul, pe aripi întări și aduce de acolo noi legi și mărturii. Iată-l scoboară în hăuri cu coiful lui rotund și râcâie oceanele pe fund. El trece prin vâlvoare, prin cremene și gheață. Pornise de cu seară, s-a întors de dimineață. Și nu l-a ars dogoarea, nu l-a împietrit nici gerul. E țara lui pământul și l-a împletit cu cerul. Și-a prinde lângă Argeș luleaua și văpaia din pipă încă-i arde ajuns pe Himalaya. Și pâinea coaptă acasă într-un cuptor domol, i-o gustă pinguinii tot proaspătă la pol. Și, în sfârșit, urmașul lui Prometeu, el omul, a prins și taina mare a tainelor, atomul. El poate omenirea în câteva secunde să o întinerească nouă pe veci și or să scufunde. E timpul, slugă veche și robul celui rău, tu, omule și frate, să-ți fii stăpânul tău. Perăzătoare! S-a tot întins din luncă în sat și a mai lățit fâșia cu o brazdă la arat. Moșia îi ajunge până la noi în casă. Aproape n-are omul pe unde să mai iasă. Și se făcu moșia de două ori mai mare, din 100 de pogoane, 100 de hectare. Nu ne mai țin de o gradă nici cloștile cu pui, și ele pasc cu miei azi pe moșia lui, a hoțului bătrân. Ia oile, le închide, făcându-se stăpân. Pentru gârlan și vite plătim atâta gloabă, cam cumpăra cu banii moșia mai degrabă. Moșneni din vechi, pe țari, în pădure și imași, ajunserăm și în casa străbună chiriaș. Ne-am plâns la stăpânire în deșert, că cel mai tare e cel umflat mai bine de pungi în buzunare. Nu căuta dreptatea domnească, frățioare, ia pe ciocoi ca hreanul și dă-l pe răzătoare.
0: Ați ascultat versuri de Tudor Argheze în lectura autorului. Înregistrare din Fonoteca de Aur, Radio România.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova propune Chinei să examineze posibilitatea ajustării taxelor vamale aplicate importurilor de vinuri moldovenești pentru a spori prezența acestora pe piața chineză. Subiectul a fost abordat de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi la Beijing cu viceministrul comerțului al Republicii Populare Chineze. Șeful diplomației de la Chișinău a evidențiat interesul Republicii Moldova pentru diversificarea și creșterea exporturilor de produse agroalimentare, în special a vinurilor. Totodată, Mihai Popșoi a salutat semnarea recentă a documentelor necesare pentru exportul în China al făinii din semințe de floarea soarelui și al făinii din semințe de struguri produse în Republica Moldova. De asemenea, oficialul a subliniat importanța promovării produselor made in Moldova și a intensificării contactelor dintre mediile de afaceri din cele două țări. La rândul său, oficialul chinez a remarcat calitatea și potențialul vinurilor și strugurilor din Republica Moldova, menționând că acestea sunt apreciate de consumatorii chinezi. China se numără printre primii trei parteneri comerciali ai Republicii Moldova, cu schimbul bilaterale de peste $1 miliard în anul 2025. Parlamentul instituie controlul asupra deciziilor Comisiei pentru situații excepționale, iar starea de urgență nu va mai avea o durată fixă de 60 de zile, fiind introdusă o marjă de flexibilitate de la 30 până la 90 de zile în funcție de analiza indicatorilor de risc. Prezentând inițiativa, deputatul Lilian Carp a declarat că instituirea controlului parlamentar asupra deciziilor luate de Comisia pentru situații excepționale este una dintre cerințele Uniunii Europene. În ceea ce privește durata pentru care este instituită starea de urgență, Parlamentul renunță la termenul fix de 60 de zile, optând pentru flexibilitatea de a micșora sau, dimpotrivă, de a mări acest termen dacă situația o va cere. Deputatul a menționat că perioada propusă de până la 90 de zile mai poate fi discutată până la votarea legii în lectură finală, însă aceasta este o practică general acceptată în Uniunea Europeană. După încetarea stării de urgență, guvernul va fi obligat să prezinte Parlamentului un raport detaliat privind măsurile aplicate, impactul acestora și evaluarea situației la momentul încetării regimului excepțional. Inițiativa a fost susținută în prima lectură de 53 de deputați ai majorității parlamentare, în lipsa opoziției care părăsise sala anterior. În lectura a doua, proiectul va fi comasat cu inițiativa deputatului Ion Chicu, votată pe 14 mai, care prevede instituirea stării de urgență pentru o perioadă de până la 60 de zile. Alegerile prezidențiale din Ucraina ar putea avea loc în primăvara anului 2027 dacă Rusia va accepta încheierea războiului pe linia frontului, a declarat consilierul oficiului președintelui Mihailo Podoleac. Într-un comentariu pentru săptămânalul ucrainean Apostrof, el a precizat că, din punct de vedere tehnic, alegerile în Ucraina nu vor fi posibile mai devreme de primăvara anului 2027, subliniind că acest calendar rămâne însă condiționat de evoluția războiului. Liderul de la Volodymyr Zelensky, care a preluat funcția în primăvara anului 2019, a rămas la putere după expirarea mandatului său. Alegerile prezidențiale la termen urmau să aibă loc în martie 2024, dar au fost amânate din cauza războiului declanșat de Rusia. Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andrei Mironic, a îndemnat statele membre ale ONU să găsească un mecanism politic și juridic pentru a retrage Rusiei statutul de membru permanent al Consiliului de Securitate al organizației, relatează Ucrinform. Potrivit acestuia, dintre toate războaiele și conflictele din lume, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei se distinge prin curzime și caracterul sistematic al violențelor comise împotriva populației civile. La final, datele meteo. Pe 22 mai se prevede cer noros, ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevede scărcări electrice, iar local grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevede intensificări de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Universității de Arte din Zurich, condusă de Christoph Matthias Müller, în noiembrie 2025. În program veți audia creații de Bedrick Smetana, Matthias Müller Daminusco și Richard Strauss. Solist, Matthias Ratz, fagot. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova ascultăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Universității de Arte din Zurich, condusă de Christoph Matthias Müller în noiembrie 2025.

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Universității de Arte din Zurich, condusă de Christoph Matthias Müller în noiembrie 2025.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova propune Chinei să examineze posibilitatea ajustării taxelor vamale aplicate importurilor de vinuri moldovenești pentru a spori prezența acestora pe piața chineză. Subiectul a fost abordat de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi la Beijing cu viceministrul comerțului al Republicii Populare Chineze. Șeful diplomației de la Chișinău a evidențiat interesul Republicii Moldova pentru diversificarea și creșterea exporturilor de produse agroalimentare, în special a vinurilor. Totodată, Mihai Popșoi a salutat semnarea recentă a documentelor necesare pentru exportul în China al făinii din semințe de floarea soarelui și al făinii din semințe de struguri produse în Republica Moldova. De asemenea, oficialul a subliniat importanța promovării produselor made in Moldova și a intensificării contactelor dintre mediile de afaceri din cele două țări. La rândul său, oficialul chinez a remarcat calitatea și potențialul vinurilor și strugurilor din Republica Moldova, menționând că acestea sunt apreciate de consumatorii chinezi. China se numără printre primii trei parteneri comerciali ai Republicii Moldova, cu schimburi bilaterale de peste $1 miliard în anul 2025. Parlamentul instituie controlul asupra deciziilor Comisiei pentru situații excepționale, iar starea de urgență nu va mai avea o durată fixă de 60 de zile, fiind introdusă o marjă de flexibilitate de la 30 până la 90 de zile în funcție de analiza indicatorilor de risc. Prezentând inițiativa, deputatul Lilian Carp a declarat că instituirea controlului parlamentar asupra deciziilor luate de Comisia pentru situații excepționale este una dintre cerințele Uniunii Europene. În ceea ce privește durata pentru care este instituită starea de urgență, Parlamentul renunță la termenul fix de 60 de zile, optând pentru flexibilitatea de a micșora sau, dimpotrivă, de a mări acest termen dacă situația o va cere. Deputatul a menționat că perioada propusă de până la 90 de zile mai poate fi discutată până la votarea legii în lectura finală, însă aceasta este o practică general acceptată în Uniunea Europeană. După încetarea stării de urgență, guvernul va fi obligat să prezinte Parlamentului un raport detaliat privind măsurile aplicate, impactul acestora și evaluarea situației la momentul încetării regimului excepțional. Inițiativa a fost susținută în prima lectură de 53 de deputați ai majorității parlamentare, în lipsa opoziției care părăsise sala anterior. În lectura a doua, proiectul va fi comasat cu inițiativa deputatului Ion Chicu, votată pe 14 mai, care prevede instituirea stării de urgență pentru o perioadă de până la 60 de zile. Alegerile prezidențiale din Ucraina ar putea avea loc în primăvara anului 2027 dacă Rusia va accepta încheierea războiului pe linia frontului, a declarat consilierul oficiului președintelui Mihailo Podoleac. Într-un comentariu pentru săptămânalul ucrainean Apostrof, el a precizat că, din punct de vedere tehnic, alegerile în Ucraina nu vor fi posibile mai devreme de primăvara anului 2027, subliniind că acest calendar rămâne însă condiționat de evoluția războiului. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, care a preluat funcția în primăvara anului 2019, a rămas la putere după expirarea mandatului său. Alegerile prezidențiale la termen urmau să aibă loc în martie 2024, dar au fost amânate din cauza războiului declanșat de Rusia. Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andrei Mironic, a îndemnat statele membre ale ONU să găsească un mecanism politic și juridic pentru a retrage Rusiei statutul de membru permanent al Consiliului de Securitate al organizației, relatează Ucrinform. Potrivit acestuia, dintre toate războaiele și conflictele din lume, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei se distinge prin curzime și caracterul sistematic al violențelor comise împotriva populației civile. La final, datele meteo. Pe 22 mai se prevede cer noros, ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevede scărcări electrice, iar local grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.
2: Vizita aproape simultană la Beijing a lui Donald Trump și Vladimir Putin, exercițiile nucleare ruso-belaruse desfășurate în plin război din Ucraina și incidentele tot mai frecvente cu drone în statele Baltice conturează imaginea unei lumi aflate într-o fază de reașezare geopolitică accelerată. În doar câteva zile, China a încercat să se prezinte drept centrul noii ordini internaționale, primindu-i cu fast atât pe liderul Statelor Unite, cât și pe cel al Rusiei, în timp ce Kremlinul a transmis simultan Occidentului un mesaj militar de forță prin cele mai ample manevre nucleare din ultimii ani. Pe fundalul acestor demonstrații de putere, tensiunile de securitate s-au extins și în regiunea Baltică, unde drone ucrainene deviate de bruiajul electronic rusesc au provocat alerte aeriene și dispute politice în interiorul NATO. Toate cele trei evoluții reflectă aceeași tendință majoră, intensificarea confruntării dintre marile puteri și transformarea războiului din Ucraina într-un conflict cu efecte regionale și globale tot mai greu de controlat. Sunt Vitalie Ienache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână. Marți 19 mai, președintele rus Vladimir Putin a mers în China într-o vizită care a atras atenția întregii lumi. S-a întâmplat la doar 4 zile după ce liderul de la Casa Albă, Donald Trump, fusese primit la Beijing cu onoruri militare și ceremonii fastoase. Succesiunea aproape identică a celor două vizite nu a fost întâmplătoare, precum au remarcat publicațiile occidentale. Beijingul a vrut să transmită că îi poate primi cu același prestigiu pe liderii celor mai importante puteri rivale ale lumii. Totuși, în spatele protocolului atent regizat, China a făcut și diferențe subtile între cei doi oaspeți. Trump a fost întâmpinat la aeroport de vicepreședintele Chinei, Han Zheng, care deține o funcție mai mult simbolică, care se află în afara centrului real de putere al Partidului Comunist al țării. În schimb, Putin a fost salutat de ministrul de externe Wang Yi, un membru activ al biroului politic al partidului, cel mai înalt organ de conducere al acestuia. A fost un semnal subtil că Beijingul vede Moscova ca pe un partener de încredere într-o nouă ordine mondială non-occidentală condusă de China. În relatările propagandei ruse s-a insistat că liderul de la Kremlin a beneficia de o atenție politică mai profundă, fiind tratat ca un partener strategic autentic, nu doar ca un interlocutor temporar. În mod oficial, Moscova a evitat cu grijă comparațiile directe cu vizita lui Trump. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat că cele două vizite nu trebuie privite prin prisma unei competiții geopolitice, iar consilierul prezidențial Yuri Ushakov a subliniat că deplasarea lui Putin fusese planificată cu multe luni înainte. Cu toate acestea, comparațiile au devenit inevitabile. Presa de stat rusă a prezentat vizita lui Putin ca pe o demonstrație a apropierii strategice dintre Moscova și Beijing. De exemplu, publicația Argumentei Fapte a scris că Putin a fost primit ca un aliat și partener de încredere, spre deosebire de Trump, considerat un rival de la care te poți aștepta la orice. Diferențele s-au văzut și în delegațiile celor doi lideri. Trump venise la Beijing însoțit de șefi ai unor companii precum Apple, Tesla și Nvidia, încercând să transforme vizita într-o demonstrație de forță economică și tehnologică. În contrast, Putin a fost înconjurat în principal de oficiali din domeniul securității și de directori ai companiilor energetice și bancare ruse aflate sub sancțiuni occidentale. Totuși, președintele rus a avut avantajul familiarității. Aceasta a fost a 25-a sa vizită în China și una dintre cele peste 40 de întâlniri directe cu liderul de la Beijing, Xi Jinping. Relația dintre cei doi lideri este una dintre cele mai stabile și apropiate alianțe personale din politica internațională actuală. Încă din februarie 2022, cu doar câteva săptămâni înainte de invazia rusă în Ucraina, Beijingul și Moscova declarau că parteneriatul lor este fără limite. Acest mesaj a fost reiterat de Putin înainte de a se deplasa la Beijing.
3: În настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере.
2: În momentul de față, relațiile dintre Rusia și China au atins cu adevărat un nivel fără precedent. Caracterul lor special se reflectă în atmosfera de înțelegere și încredere reciprocă, în disponibilitatea de a coopera pe baze reciproc avantajoase și egale, de a purta un dialog respectuos și de a ne susține reciproc în probleme care afectează interesele fundamentale ale ambelor state, inclusiv apărarea suveranității și a unității statale. Rusia și China privesc cu încredere spre viitor și își extind activ cooperarea în domeniile politic, economic, militar și umanitar, încurajând în același timp legături mai strânse între cetățeni. Împreună facem tot ceea ce contribuie la aprofundarea cooperării bilaterale și la promovarea dezvoltării statelor noastre.
3: Всемирного развития нашего государства.
2: Președintele chinez Xi Jinping l-a întâmpinat pe Putin într-un ton mai poetic, folosind o expresie chineză veche, de peste 2000 de ani. O zi de despărțire este ca trei toamne trecute. Ceremonia oficială organizată în Marea Sala Poporului a fost impresionantă. Putin a fost întâmpinat cu garda de onoare, salve de tun și copii care fluturau steagurile Chinei și Rusiei. Liderul chinez a declarat că cele două state trebuie să privească relația lor din perspectivă strategică și pe termen lung, contribuind împreună la construirea unui sistem internațional mai just și mai rezonabil. În timpul summitului, Xi Jinping și Putin au încercat să transmită imaginea unei lumi multipolare în care influența occidentală scade. Președintele chinez a afirmat că lumea se confruntă cu riscul fragmentării comunității internaționale. Astăzi lumea este departe de a fi pașnică. Unilateralismul și hegemonia reprezintă pericole serioase, iar lumea riscă să revină la legea junglei. Am propus conceptul construirii unei comunități cu un destin comun pentru omenire, care include patru inițiative globale majore și care a primit un sprijin larg din partea comunității internaționale, inclusiv din partea Rusiei. În calitate de membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, China și Rusia trebuie să-și deplinească ferm responsabilitățile de mari puteri, să apere autoritatea Organizației Națiunilor Unite, justiția și echitatea internațională și să se opună tuturor actelor de intimidare unilaterală și tentativelor de a schimba cursul istoriei. Trebuie să ne opunem în mod special tuturor acțiunilor provocatoare care neagă rezultatele victoriei din al doilea război mondial, precum și celor care încearcă să reabiliteze și să readucă fascismul și militarismul. Trebuie să promovăm împreună crearea unui sistem global de guvernare mai echitabil și mai rațional. Calea progresului trebuie să țină pasul cu vremurile. Marea cauza prieteniei chino-ruse, în conformitate cu marile tendințe ale istoriei și cu spiritul epocii, va continua fără îndoială să avanseze constant cu o hotărâre neclintită, scriind permanent noi și strălucite capitole. Aceste declarații ale liderului de la Beijing au venit pe fondul deteriorării relațiilor dintre marile puteri mondiale. În declarația comună, Rusia și China au criticat dur planurile administrației Trump privind sistemul american de apărare antirachetă Golden Dome, Moscova și Beijingul considerând că proiectul amenință echilibrul strategic global și riscă să provoace o nouă cursă a înarmării. Cele două state au criticat și faptul că Washingtonul a permis expirarea tratatului privind limitarea armelor nucleare strategice dintre Statele Unite și Rusia. În documentul comun, politica nucleară americană este descrisă drept irresponsabilă. Aceste poziții arată că în problemele de securitate globală, China și Rusia sunt astăzi mult mai apropiate decât în trecut. Vizita lui Putin la Beijing a venit într-un moment extrem de important, atât pentru Rusia, cât și pentru China. Pentru Beijing, summitul a avut o valoare simbolică și strategică enormă. În decurs de doar câteva zile, Xi Jinping s-a întâlnit atât cu liderul Statelor Unite, cât și cu cel rus. Niciun alt lider chinez nu a reușit până acum să joace simultan un rol atât de important în relațiile cu cele două mari puteri rivale. Mai mult, în ultimele luni, Xi Jinping i-a primit la Beijing pe liderii din Canada, Coreea de Sud, Vietnam, Spania, Irlanda, Emiratele Arabe Unite și Regatul Unit. Toate aceste întâlniri fac parte dintr-o ofensivă diplomatică prin care China încearcă să se prezinte drept un pol de stabilitate într-o lume marcată de conflicte și tensiuni. Analiștii occidentali afirmă că Xi Jinping încearcă să transmită mesajul că marile probleme ale lumii nu mai pot fi rezolvate fără Beijing, care încearcă să devină centrul noii arhitecturi geopolitice globale. Pentru Kremlin, miza vizitei lui Putin la Beijing era uriașă. Rusia traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Economia rusă este afectată de sancțiunile occidentale și de costurile războiului ruso-ucrainean, iar armata rusă nu a obținut progrese decisive pe front. În același timp, Moscova devine tot mai dependentă de China pentru exporturi, tehnologie și sprijin diplomatic. Deloc întâmplător, Putin a publicat în presa chineză un mesaj video în care a lăudat relațiile economice dintre cele două state. El a menționat că schimburile comerciale ruso-chineze au ajuns anul trecut la 228 de miliarde de dolari. Liderul rus a subliniat însă cu satisfacție că majoritatea tranzacțiilor sunt efectuate deja în ruble și yuani, nu în dolari, ceea ce reprezintă o încercare clară de reducerea dependenței de sistemul financiar occidental. Putin a venit la Beijing cu obiective foarte concrete. Principala miză a Kremlinului a fost obținerea unui acord pentru gazoductul Puterea Siberiei 2, proiect considerat vital pentru viitorul exporturilor energetice rusești. Conducta ar urma să transporte aproximativ 50 de miliarde de metri cubi de gaze anual către China prin Mongolia și să redirecționeze spre Asia gazele care înainte mergeau în Europa. Ori, după pierderea pieței europene, Moscova are nevoie urgentă de un nou cumpărător major pentru gazele sale. Totuși, deși Kremlinul a încercat să prezinte summitul drept un succes major, rezultatele concrete au fost limitate. E adevărat, Xi Jinping și Putin au semnat aproximativ 40 de documente și două declarații comune privind aprofundarea cooperării strategice și promovarea unei ordini mondiale multipolare. Cu toate acestea, mult așteptatul contract final pentru construcția conductei Puterea Siberiei 2 nu a fost semnat. Potrivit ziarului Washington Post, acest eșec arată că, în ciuda retoricii despre parteneriatul fără limite, China negociază foarte dur și urmărește în primul rând propriile interese economice. Financial Times constată la rândul său că Beijingul dorește să cumpere gazul rusesc la prețuri apropiate de cele subvenționate de pe piața internă rusă. În plus, autoritățile chineze se tem că cererea internă de gaze naturale ar putea atinge în curând un plafon și ezită să își asume obligații pe termen foarte lung. Xi Jinping nu a pomenit direct conducta în declarațiile sale publice, limitându-se la afirmația că sectorul energetic trebuie să rămână piatra de temelie a relațiilor bilaterale. Ulterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut că termenii finale ai proiectului și calendarul implementării acestuia nu sunt încă stabiliți. Totuși, Kremlinul a insistat că cele două părți au ajuns la o înțelegere generală asupra parametrilor proiectului, precizând că negocierile continuă și că documentele tehnice sunt aproape finalizate. Totuși, China evită să ofere Rusiei un sprijin nelimitat. Beijingul urmărește cu atenție războiul din Ucraina și încearcă să obțină avantaje fără a intra într-o confruntare directă cu Occidentul. Potrivit publicațiilor occidentale, Xi Jinping încearcă să înțeleagă cât de sustenabilă este strategia lui Putin și cât de mult afectează războiul relațiile Chinei cu Europa și Statele Unite. În același timp, Beijingul profită de slăbiciunea economică a Rusiei. China a devenit principalul cumpărător de petrol și gaze rusești, iar de la începutul războiului ruso-ucrainean, Beijingul a cumpărat energie din Rusia în valoare de peste 367 de miliarde de dolari. Războiul dintre Statele Unite și Iran a fost și el un subiect important al discuțiilor. În condițiile în care strâmtoarea Urmuz rămâne afectată de conflict, iar aprovizionarea energetică globală devine tot mai instabilă, China caută surse alternative și mai sigure de energie. Moscova încearcă să profite de această situație și să se prezinte ca un furnizor mai stabil decât statele din Orientul Mijlociu. China nu este dispusă să intervină decisiv nici în conflictul din Ucraina, nici în criza iraniană. Ori, situațiile sunt prea complicate pentru ca Beijingul să poată obține rapid rezultate diplomatice majore. În ceea ce privește Iranul, atât Moscova cât și Beijingul sunt îngrijorate de posibilitatea prăbușirii regimului de la Teheran și de apariția unui guvern mai apropiat de Statele Unite. Deși liderul chinez încearcă să păstreze relațiile funcționale cu Washingtonul, întâlnirea lui cu Putin a arătat că dânsul continuă să considere Rusia un partener strategic indispensabil. În realitate, cel mai mare câștigător al celor două summituri pare să fi fost chiar Xi Jinping, care reușește să se prezinte simultan ca rival economic al Statelor Unite, partener strategic al Rusiei și mediator potențial în marile conflicte internaționale. În 2017, la Congresul Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping declara că obiectivul său este readucerea Chinei în centrul lumii. Aproape un deceniu mai târziu, întâlnirile succesive cu Donald Trump și Vladimir Putin sugerează că Beijingul consideră că acel moment a și sosit. Marți 19 mai, tocmai în ziua în care Putin se deplasa în China, Rusia a început cele mai ample exerciții nucleare din ultimii ani, mobilizând aproape 65.000 de militari, peste 200 de lansatoare de rachete, 140 de avioane, 73 de nave și 13 submarine, inclusiv 8 submarine nucleare strategice, pentru manevre militare de 3 zile care urmau să se încheie astăzi.

0: nucleare nestrategice. Atunci, exercițiile au fost interpretate ca un răspuns la dezbaterile occidentale privind livrarea către Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune. Actualele manevre au loc din nou într-un context internațional extrem de tensionat, marcat de războiul din Ucraina și de deteriorarea relațiilor dintre Rusia și NATO și conflictul din Orientul Mijlociu. Potrivit analiștilor occidentale, exercițiile nu reprezintă doar un antrenament militar obișnuit, ci o demonstrație de forță și un mesaj strategic transmis simultan Occidentului, Ucrainei și aliaților Rusiei. Un element deosebit de important este faptul că exercițiile se desfășoară inclusiv pe teritoriul Belarusului. Această implicare directă a Belarusului este interpretată în Occident drept încă o dovadă că statul condus de Alexandru Lukashenko devine tot mai integrat în arhitectura militară rusă. Moscova a început transferul de arme nucleare tactice în Belarus încă din 2023. De atunci, cooperarea militară dintre cele două state s-a intensificat constant. În prezent, Belarus găzduiește sisteme Iskander capabile să transporte focoase nucleare și avioane adaptate pentru utilizarea armelor nucleare tactice. Mai multe publicații occidentale observă că exercițiile au loc într-un moment extrem de sensibil pentru Rusia. Armata rusă continuă să întâmpine dificultăți în Ucraina, iar Moscova încearcă să demonstreze că rămâne o superputere militară capabilă să escaladeze conflictul dacă va considera necesar. În același timp, exercițiile coincid cu vizita lui Vladimir Putin în China și cu întâlnirea sa cu Xi Jinping. Unii analiști occidentali interpretează sincronizarea drept o încercare a Kremlinului de a demonstra Beijingului că Rusia rămâne un aliat strategic puternic și o putere nucleară de prim rang. O atenție deosebită e acordată faptului că exercițiile implică și testarea unor scenarii de utilizare a armelor nucleare tactice. Acest tip de armament e considerat extrem de periculos, deoarece ar putea fi utilizat pe câmpul de lupte fără a declanșa imediat un război nuclear strategic total. Belarusul afirmă că exercițiile au scop defensiv și nu sunt îndreptate împotriva niciunui stat. Totuși, NATO și Ucraina privesc cu scepticism aceste mesaje. În Ucraina, exercițiile sunt percepute ca o posibilă pregătire pentru noi acțiuni agresive dinspre nord. Kievul amintind că în 2022, trupele ruse au folosit teritoriul Belarusului pentru ofensiva asupra capitalei ucrainene. Președintele Volodymyr Zelensky a avertizat ieri că Rusia ar putea încerca să utilizeze din nou Belarusul pentru presiuni militare asupra Ucrainei sau chiar asupra unor state NATO din regiunea Baltică. Zelensky a subliniat că forțele armate ucrainene consolidează apărarea la frontiera de nord pentru a preveni posibile atacuri terestre în care Rusia ar putea implica Belarusul.
1: Росіяни розглядають сценарій додаткових нападів на Україну проти північних регіонів. Наш
0: Rușii iau în considerare scenarii de atacuri suplimentare asupra Ucrainei, îndreptate împotriva regiunilor noastre nordice pe direcția Cernigov-Kiev. Desigur, lucrăm deja la consolidarea apărării în această zonă. Au fost date instrucțiuni corespunzătoare comandamentului militar, iar separat luăm măsuri preventive atât în raport cu Belarus, cât și cu anumite regiuni ale Rusiei de unde provin amenințările. Sincer vorbind, este deja obositor faptul că Ucraina se confruntă constant cu amenințarea ca rușii să implice la un moment dat Belarusul în extinderea acestui război. Ei trebuie să înțeleagă, consecințele vor fi serioase. Foarte serioase.
1: Наслідки для них будуть значними.
0: Ieri, înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai statelor membre NATO desfășurate în Suedia, secretarul general al Alianței Mark Rutte a declarat că blocul militar transatlantic monitorizează exercițiile nucleare comune desfășurate de Rusia și Belarus, avertizând că orice utilizare a armelor nucleare împotriva Ucrainei ar avea consecințe devastatoare pentru Rusia. Analiștii de la Institutul American pentru Studiul Războiului consideră că actualele exerciții urmăresc, între altele, influențarea procesului decizional din NATO și mascarea propriilor slăbiciuni ale Rusiei. Potrivit acestora, manevrele reprezintă o operațiune de presiune informațională, dar și un test de pregătire operațională. Exercițiile au început exact în momentul în care Vladimir Putin se îndrepta spre Beijing pentru o vizită de două zile la liderul chinez Xi Jinping. Unii experți militari sunt de părere că această coincidență diplomatică pare să fi fost sincronizată intenționat. Dubla strategie, demonstrația nucleară pe plan intern și diplomația intensă în exterior, ar corespunde modelului folosit în mod repetat de Kremlin de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina în februarie 2022. Arsenalul strategic al Rusiei îi asigură statutul de mare putere mondială. Potrivit estimărilor Federației Oamenilor de Știință Americani, Rusia ar deține aproximativ 4400 de focoase nucleare active, cel mai mare arsenal nuclear din lume. Un element al actualelor exerciții este faptul că Rusia a desfășurat în Belarus încă din 2025 sistemul său de rachete balistice cu rază medie de acțiune Oreșnik, în baza unui acord semnat cu 2 ani mai devreme. Acest sistem poate transporta atât focoase convenționale, cât și nucleare. Exercițiile au loc și la scurt timp după un test reușit al rachetei balistice intercontinentale Sarmat, efectuat pe 12 mai. Testul a avut loc după o serie de eșecuri anterioare, inclusiv un incident în septembrie 2024, când o lansare ratată a dus la distrugerea unui silos de rachete. După succesul recentului test, Putin a confirmat personal că racheta Sarmat va intra în serviciul operațional până la sfârșitul acestui an. De fapt, președintele rus repetă acest lucru deja de 7 ani. În contextul actualelor exerciții, adjunctul ministrului rus de externe, Sergei Ryabkov, a intensificat retorica oficială.

0: Moscovei. Într-o interviu acordat agenției de stat TASS, el a avertizat că riscurile strategice cresc, la fel și pericolul unei confruntări directe între NATO și Rusia, cu toate consecințele potențial catastrofale care pot rezulta. Moscova a justificat organizarea exercițiilor invocând declarațiile ministrului de externe al Lituaniei, referitoare la posibilitatea unui atac asupra regiunii Kaliningrad, precum și prin tema mai amplă a reînarmării Europei și dezbaterile privind partajarea armelor nucleare în cadrul NATO. Alianța desfășoară anual exerciții cu unități aeriene echipate cu bombe nucleare americane pe care Statele Unite le-au dislocate în Europa. Acestea sunt amplasate pe teritoriul Italiei, Țărilor de Jos, Belgiei, Germaniei și Turciei. În ultimele zile, în regiunea Baltică au fost raportate mai multe incidente aeriene implicând drone ucrainene, unele dintre ele provocând îngrijorări la nivelul statelor NATO. Aceste episoade au inclus situații în care dronele ar fi lovit accidental elemente ale infrastructurii civile, precum un coș de fum al unei centrale electrice din Estonia. În alte cazuri, aparatele au ajuns în zone industriale, inclusiv în rezervoare de combustibil goale din Letonia. Pe lângă acestea, unele drone au fost interceptate de avioane de vânătoare în spațiul aerian al regiunii. Deși aceste incidente nu s-au soldat cu victime sau pagube majore, ele au devenit din ce în ce mai frecvente. Un moment deosebit de semnificativ a fost înregistrat ieri la Vilnius, unde au fost raportate pentru prima dată scene în care civilii s-au adăpostit în parcări subterane în urma alertelor privind drone necunoscute. Această situație a generat un nivel ridicat de anxietate publică, chiar dacă nu au existat atacuri confirmate asupra populației. Pe fondul acestor evenimente, tensiunile politice dintre statele Baltice și Ucraina au început să crească. În Letonia, modul de gestionare a incidentelor cu drone a declanșat un conflict politic intern, care a adus inițial la demisia ministrului apărării și ulterior la prăbușirea întregului guvern. Incidentele au avut loc în contextul în care Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești din zona Mării Baltice. Aceste operațiuni vizează în special porturile utilizate pentru exportul de petrol ca parte a efortului de a reduce veniturile energetice ale Rusiei. Dronele ucrainene au operat în apropierea granițelor mai multor state NATO, inclusiv Letonia, Lituania, Estonia și Finlanda. În unele situații, ele au fost pierdute din vizor sau nu au fost detectate până la aterizări de urgență pe teritoriul acestor state. Autoritățile ucrainene au explicat că țintele vizate se aflau pe teritoriul Rusiei, iar devierile ar fi fost cauzate de bruiaj electronic al armatei ruse. Cu toate acestea, preocupările privind securitatea aeriană a flancului estic al NATO au crescut semnificativ, iar țările baltice au solicitat Ucrainei să ajusteze rutele de zbor pentru a evita spațiul aerian al blocului militar transatlantic. Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a acuzat Rusia că ar redirecționa în mod deliberat dronele ucrainene în spațiul aerian baltic, precizând că Ucraina nu poate fi vinuite pentru astfel de incidente.
1: Labai tikėtina, kad tai yra suintensivėjus Ukrainos oro atakų prieš Rusiją.
0: Este foarte probabil ca aceasta să fie o consecință a intensificării atacurilor aeriene ucrainene asupra Rusiei. Dronele pur și simplu se abadă la traseu și ajung în cele mai apropiate zone geografice, începând din Finlanda și continuând spre sud, prin statele Baltice și Polonia. Acesta este un efect secundar al războiului din Ucraina și nu există motive reale pentru a acuza Ucraina. Este înainte de toate rezultatul războiului agresiv declanșat de Rusia. Ucraina se apără prin toate mijloacele disponibile și are atât dreptul moral, cât și cel juridic să facă acest lucru.
1: Atacă ir ei turi moralele și toate teise de dărit.
0: Moscova a respins aceste acuzații și a formulat propriile contraargumente politice. În același timp, experții în securitate subliniază că nu există în prezent o soluție unică pentru apărarea împotriva dronelor. Aceștia afirmă că este necesar un sistem de apărare aeriană stratificat, capabil să facă față diferitor tipuri de amenințări. NATO a transmis că răspunsul la aceste incidente a fost unul calm, proporțional și coordonat. În ansamblu, situația rămâne tensionată, iar statele baltice solicită în continuare consolidarea apărării aeriene pe termen lung. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitale Enache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35 de minute.
2: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

0: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul muzical, în spațiul căruia am plasat cântece din repertoriul unuia dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară, Benone Sinulescu.
1: Doamne, ascultă glasul meu, oh, oh, oh, oh.

că așa-i lumea din bucăți, măi. Dai la unul și cer toți, măi. Că așa-i lumea din bucăți, măi, măi. Dai la unul și cer toți, măi. Drame să trăiesc, să cânt, să iubesc, cât în lumea și pământul să nu-mi bătrânesc.

0: să nu bătrânesc, să mor aș dori, numai pentru zi, să văd cine mojeli măi lume.
1: Benone Sinulescu s-a născut la 24 mai 1937 la Sibiu și a decedat la 18 noiembrie 2021. Activitatea s-a început în anul 1953 și a desfășurat-o până în ultimele clipe ale vieții. Astfel, Benone Sinulescu a adunat un vast repertoriu de cântece populare, înmănunchiate în aproximativ 50 de discuri, primul fiind editat în anul 1967, iar ultima apariție discografică datează cu anul 2013.

Benoni Sinulescu a fost unul dintre cei mai iubiți artiști de către publicul meloman. Aceasta și datorită varietății sale de genuri abordate: muzică lirică, de dragoste și dor, romanțe, melodii de petrecere, dar și dialoguri musicale. Duetele cu Irina Login, primele în muzica populară românească, s-au bucurat de o mare apreciere. Ulterior a lansat un compact disc cu cântece în duet cu Mioara Velicu.

Benone Sinulescu a fost printre primii interpreți de muzică populară din România care au concertat la Chișinău până în anul 1989. Alături de orchestra Lăutarii, dirijată de Nicolae Bodgros, a cântat pentru prima oară pe scena Palatului Național din Chișinău în luna martie 1989. Ulterior a revenit la sfârșitul lunii mai același an împreună cu Angela Moldovan, Noara Velicu și instrumentistul Dumitru Zamfira. Din fonoteca Radio Moldova am selectat un fragment din primul concert al lui Benone Sinulescu la Chișinău.

0: continuare, difuzăm un fragment din interviul pe care l-am înregistrat cu Benone Sinulescu la Chișinău, când a revenit cu mai multe spectacole.
1: Mi se pare un lucru foarte normal că eu sunt iar la Chișinău. Nu mi se mai pare un lucru curios. Asta s-a întâmplat pentru prima dată, când fusesem de zeci de ori în URSS și în Chișinău nu călcasem. Deci acum pentru mine este foarte normal, foarte firesc să viu și sper că viu în continuare cât mai des.
2: Cu atât mai mult că ascultătorii programelor muzicale au așteptat această revenire a dumitale, pentru că în interviul antecedent ați mărturisit că de fiecare dată veți veni la Chișinău cu mare plăcere și veți cânta numai cu lăutare lui Botgros. Deci această revenire a fost foarte mult așteptată.
1: Este adevărat că așa am zis, că voi cânta numai cu lăutare, pentru că este orchestra care îmi place foarte mult, care cântă foarte românește, foarte aproape de sufletul și de gândirea mea. Între timp, de fapt, eu am mai hălăduit pe meleaguri străine, chiar foarte mult. Am fost plecat în America, în Canada, și alături de mine chiar a fost Nicolae Botgros, prietenul meu, pe care îl apreciez foarte mult și cu care susțin în Republica Moldova câteva zile de concerte, inclusiv în Chișinău.
2: Da, și afișele publicitare anunță 30 de ani de activitate. Cum au rămas acești 30 de ani în memoria dumitale? Iată așa o incursiune în activitatea de creație.
1: Eu aș vrea să ascund acest jubileu, să zic mai puțin, dar nu se poate, vârsta merge înainte. Deci n-aș putea spune că nu suport cu nostalgie, bineînțeles, anii din urmă, însă merg înainte considerându-mă încă cu suflet tânăr și bănuiesc că mai am încă resurse, mai am un cuvânt de spus în folclorul românesc. Adică mă străduiesc, aș vrea să fie mai cu modestie spus, însă dacă așa mi-a ieșit, așa am zis.
2: Totuși, iată, 30 de ani de activitate concertistică e mult și dacă un interpret cu talent cum ești dumneata o viață în cântec, atunci evident că mai aveți încă mult de lucru. Și iată, totuși, 30 de ani, cum au rămas ei pentru dumneata? Probabil a fost și unele deziluzii.
1: Bineînțeles, 30 de ani de carieră artistică este o viață de om, aș putea spune, și au fost ani și mai buni și mai răi și mai foarte grei chiar, pentru că nu este ușor să-ți găsești cântecele care să ți se potrivească, cântecele care să te reprezinte. Vreau să spun că una este un interpret de muzică ușoară și alta un interpret de cântec popular românesc, pentru că ei primesc totul pe tavă, scris de la diferiți compozitori, iar noi trebuie să ne găsim singur sursa, să o căutăm, să o scotocim prin toate cotloanele țării, prin toate satele, pe la toți moșii și babele, acolo unde se mai găsește încă și sper că se mai găsește. Chiar eu am o colecție destul de vastă. Aș putea spune că aș mai avea material de realizat încă cel puțin 7-8 LP-uri mari.

Benone Silulescu a fost apreciat nu doar de publicul meloman, dar și de autoritățile statului. În anul 1967 i s-a acordat Ordinul Meritul Cultural pentru merite deosebite și îndelungată activitate artistică. Iar în anul 2002, Crucea Națională Serviciul Credincios pentru crearea și transmiterea cu talent și dăruire a unor opere muzicale semnificative pentru civilizația românească și universală. Iar în anul 2004 i s-a acordat Ordinul Meritul Cultural în grad de mare ofițer, categoria Arta Spectacolului, în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului. Iar Primăria Municipiului Buzău și Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman organizează Festivalul Național Concurs de Muzică Populară Benone Sinulescu, în memoria regretatului artist Benone Sinulescu, simbol al muzicii populare românești.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 1.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova propune Chinei să examineze posibilitatea ajustării taxelor vamale aplicate importurilor de vinuri moldovenești pentru a spori prezența acestora pe piața chineză. Subiectul a fost abordat de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi la Beijing cu viceministrul comerțului al Republicii Populare Chineze. Șeful diplomației de la Chișinău a evidențiat interesul Republicii Moldova pentru diversificarea și creșterea exporturilor de produse agroalimentare, în special a vinurilor. Totodată, Mihai Popșoi a salutat semnarea recentă a documentelor necesare pentru exportul în China al făinii din semințe de floarea soarelui și al făinii din semințe de struguri produse în Republica Moldova. De asemenea, oficialul a subliniat importanța promovării produselor made in Moldova și a intensificării contactelor dintre mediile de afaceri din cele două țări. La rândul său, oficialul chinez a remarcat calitatea și potențialul vinurilor și strugurilor din Republica Moldova, menționând că acestea sunt apreciate de consumatorii chinezi. China se numără printre primii trei parteneri comerciali ai Republicii Moldova, cu schimbul bilaterale de peste $1 miliard în anul 2025. Parlamentul instituie controlul asupra deciziilor Comisiei pentru situații excepționale, iar starea de urgență nu va mai avea o durată fixă de 60 de zile, fiind introdusă o marjă de flexibilitate de la 30 până la 90 de zile în funcție de analiza indicatorilor de risc. Prezentând inițiativa, deputatul Lilian Carp a declarat că instituirea controlului parlamentar asupra deciziilor luate de Comisia pentru situații excepționale este una dintre cerințele Uniunii Europene. În ceea ce privește durata pentru care este instituită starea de urgență, Parlamentul renunță la termenul fix de 60 de zile, optând pentru flexibilitatea de a micșora sau, dimpotrivă, de a mări acest termen dacă situația o va cere. Deputatul a menționat că perioada propusă de până la 90 de zile mai poate fi discutată până la votarea legii în lectură finală, însă aceasta este o practică general acceptată în Uniunea Europeană. După încetarea stării de urgență, guvernul va fi obligat să prezinte Parlamentului un raport detaliat privind măsurile aplicate, impactul acestora și evaluarea situației la momentul încetării regimului excepțional. Inițiativa a fost susținută în prima lectură de 53 de deputați ai majorității parlamentare, în lipsa opoziției care părăsise sala anterior. În lectura a doua, proiectul va fi comasat cu inițiativa deputatului Ion Chicu, votată pe 14 mai, care prevede instituirea stării de urgență pentru o perioadă de până la 60 de zile. Alegerile prezidențiale din Ucraina ar putea avea loc în primăvara anului 2027 dacă Rusia va accepta încheierea războiului pe linia frontului, a declarat consilierul oficiului președintelui Mihailo Podoleac. Într-un comentariu pentru săptămânalul ucrainean Apostrof, el a precizat că, din punct de vedere tehnic, alegeri în Ucraina nu vor fi posibile mai devreme de primăvara anului 2027, subliniind că acest calendar rămâne însă condiționat de evoluția războiului. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, care a preluat funcția în primăvara anului 2019, a rămas la putere după expirarea mandatului său. Alegerile prezidențiale la termen urmau să aibă loc în martie 2024, dar au fost amânate din cauza războiului declanșat de Rusia. Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andrei Milonic, a îndemnat statele membre ale ONU să găsească un mecanism politic și juridic pentru a retrage Rusiei statutul de membru permanent al Consiliului de Securitate al organizației, relatează Ukrinform. Potrivit acestuia, dintre toate războaiele și conflictele din lume, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei se distinge prin curzime și caracterul sistematic al violențelor comise împotriva populației civile. La final, datele meteo. Pe 22 mai se prevede cer noros, ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevede scărcări electrice, iar local grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevede intensificări de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

0: Arhivei. Înregistrări din Foroteca Radio.
1: În cadrul ciclului Revelației Arhivei, vă invităm la o întâlnire cu scriitorul Serafim Saca, regie artistică Ilie Stratulat, redactor Cecilia Melniciuc, o emisiune din anul 1988.
0: Stimați ascultători, la 5 iulie anul curent, în studioul redacției literare Radio, a avut loc o nouă întâlnire din acest ciclu. La ea a participat prozatorul și publicistul Serafim Saca. În acest dialog cu scriitorul au fost încadrați pedagogul Serghei Cucoară, inginerul Maria Spânu, șefa de sector de la Biblioteca Academiei de Științe din Republică, Claudia Grama, regizorul Vasile Neagu, ziariștii Nina Slutu și Sergiu Teodor, criticul literar Gheorghe Chira, lăcătușul de la Fabrica Zorile, Constantin Stratulat, șeful redacției traduceri de la TEM, Foca Obadă, eleva Steliana Grama și alții. În minutele ce urmează, propunem atenției dumneavoastră secvențe de la această întâlnire.

0: Stimați oaspeți ai studioului nostru, bună ziua! Suntem prezenți la cea de-a treia întâlnire a noastră în studio, întâlnirea de data aceasta cu scriitorul Serafim Saca. Ne bucură faptul că printre dumneavoastră sunt și de cei care i-am avut prezenți la întâlnirile precedente. Aceasta ne face să credem că întâlnirile noastre vă plac, sunt de folos și sperăm că pe viitor vom avea și mai mulți oaspeți în studio. Probabil, pentru început, vom oferi microfonul scriitorului Serafim Saca, mulțumindu-i de la bun început pentru faptul că a acceptat să fie oaspetele în studioului nostru astăzi. De ce?
1: Lucru pe care vreau să-l fac și eu, să vă mulțumesc, să mulțumesc instituția care m-a invitat, Radioul Moldovenesc. Până vin întrebările, până ne mai organizăm, aș vrea să vă spun că nu am o experiență a răspunsului, am mai mult o experiență a întrebării. Așa că dacă n-am să pot răspunde la nivel, am să îmi cer iertare.
2: Întrebați.
1: Și am să mă pregătesc pentru o altă imprimare.
3: Dumneavoastră, într-adevăr, spuneți că aveți mai multă experiență a întrebărilor și lucrul acesta vă zic că e bine cunoscut. Nu sunt eu persoana care o pornesc pe poanta complimentelor, dar vă zic că vreau să spun că mai eram studentă la universitate și cu cel mai mare interes citeam interviurile dumneavoastră. Dialogurile dumneavoastră erau frapante și nu numai că erau, ci continuă să rămână. Dumneavoastră sunteți, într-adevăr, un maestru. În postura aceasta, cum vă simțiți? S-o pornim de aici.
1: Ca să nu lungim cu problema interviurilor, pentru că cred că o să vin și alte întrebări mult mai interesante, am făcut dialogurile astea pe parcursul mai multor ani din un simplu motiv, că mă gândeam eu, dacă aș fi scris articole așa cum am scris tot mulți ani, în articol mă developam eu singur. Adică dacă vroiam să promovez o problemă, să pun o problemă, se vedea. Era la suprafață și de multe ori nu trecea. Pe când într-un dialog, și acum am să recunosc că a fost și o șmecherie a mea, într-un dialog eu puneam întrebarea, cel care îmi dădea răspunsul nu era de acord, eu îl combăteam și în felul acesta, pentru cei deștepți, era clar cine și pentru ce pledează. Acum când noi am ajuns o perioadă, trăim o fază de deschidere, de glasnost, de posibilitate de a spune aproape tot ce gândim, eu m-am lepădat de dialog. Cei ce am și declarat într-un interviu pe care l-am dat lui Tozlovanu și îmi pare că și într-un articol încă am spus că mai mult nu fac dialog și cred eu că nu-i chiar bine când unul care a atins un anumit grad de profesionalism se ocupă toată viața numai de acea profesiune. Eu cred că nefăcând dialoguri în viitor am să fac eu altceva care am să mă stăruie, am să încerc să fac tot atât de bine, dacă ziceți că a fost bine, poate un roman, poate altceva, poate film, poate piesă.
4: Serafime, eu am să spun Serafime, fiindcă am fost colegi, eu n-aș fi de acord cu tot ce ai spus dumneavoastră, fiindcă totuși, că după cum a spus scriitorul Rasputin, astăzi este o perioadă când scriitorii și toți noi trebuie ca să ne spunem cuvântul. Poate romanele care o să le scriți mai târziu o să vină, dar astăzi, după cum a spus Rasputin, trebuie să ne spunem cuvântul. Și dialogurile eu consider că au o mare importanță, fiindcă sunt oameni care au ce spune, dar nu pot să spună ei singuri.
1: Eu te înțeleg, dragul meu, Foca, te înțeleg foarte bine. Eu nu am abandonat publicistica. Eu am abandonat numai dialogul. Rămân în continuare să scriu publicistică, pentru că este într-adevăr așa cum spui și tu, dragul meu, și cum a spus și Rasputin, și cum spune foarte multă lume, până o să vină romanul, ca să scrii un roman despre restructurare, trebuie să se mai îndepărteze restructurarea de noi și noi de restructurare, adică să prindem la acea distanță de unde se văd lucrurile mai bine, cum se spune. Să se limpezească, să vedem mai în adânc, pentru că deocamdată restructurarea decurge pe orizontală și noi trebuie să o vedem pe verticală. Eu continuu să scriu publicistic, însă cred eu forma aceasta de dialog pe care am făcut-o eu, cum v-am spus, camuflând, ambalând, încercând să strecor niște idei, cred că acum nu e nevoie. Desigur că în toate dialogurile care le-am făcut eu cu diferiți oameni, eu am scos tot ceea ce am crezut eu că purtăm în noi, frumos, înalt, vrere, vis, speranță, curaj. Cam asta mi-a fost scopul meu pe parcursul multor ani de dialogare cu lumea. Să scot omul așa cum nu poate el, să-l ajut să se developeze. Acum, cred eu că ne developăm toți aproape bine.
5: Eu personal socot dialogul dumneatale și interviurile lui G. Grigore Vieru, o scară, o treaptă de ridicare în calea apariției restructurării. Pentru că, într-adevăr, atunci aceste materiale semnate de dumneavoastră trezeau mare interes la cititor.
1: Și dialogul cu Grigore Vieru și atâtea alte dialoguri, lumea n-a prea observat un dialog făcut cu Vasile Dimitrievici Arghirii, șeful adjunct de la Controlul Norodnic. L-am publicat eu în 83, un dialog unde puneam foarte multe probleme.
3: Care astăzi, apropo, l-am observat.
1: Și iată, în cartea care mi-a apărut chiar zilele acestea pentru tine, Bat, editura, nu știu din ce motiv, a spus că nu mai este interesant. Eu zic, nu e interesant, pentru că lucrurile astea astăzi nu sunt interesante, dar este interesant ca moment de apariție atunci. Adică să se vadă că și atunci nu eram chiar toți în totală stagnare, că nu eram chiar toți în totală temere, că nu eram chiar toți cu lacăt la gură, pentru că, într-adevăr, restructurarea, într-un fel sau altul, în mai mare sau mai mică măsură, scriitorii, oamenii de suflet, oamenii de intelect, au legănat-o, ca să zic așa, ca să crească măricică și să iasă într-o bună zi în lume, să strige, vreau să trăiesc cu bani.
5: Un șef s-a exprimat cum că și presa publicistică contemporană, numită de alții agresivă, noi o socotim însă foarte binevenită, și literatura ca copiii Arbatului și alții, spun că ăsta e fructul perioadei stagnării. Așa că noi acum nu avem dreptate să negăm întru totul perioada de stagnare ca cea mai crudă perioadă în orice dezvoltare. Deci, vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem că acesta anume e fructul și plusul stagnării. Ce ne spune?
1: Exact, perioada zisă de stagnare n-a fost atât de moartă, în sens că unii, cei care au știut să reziste, același Rybakov, același Beck, același Dudintsev, același Bitov, de la noi, hai să numim și de la noi câțiva scriitori, au creat, au scris altceva, că nu trecea, nu apărea, nu se publica. Eu am zis chiar la o întâlnire, am spus că stagnarea a fost pentru voi, tovarăși editori, pentru dumneata, tovarăși cenzură, pentru voi, tovarăși de la secțiunile respective, voi ați fost în stagnare, eu n-am fost în stagnare, eu am scris, dovadă că am început să public câteva cărți la rând și anul ăsta mai apare una, la anul o să mă apară două romane la Moscova în rusește. Deci eu n-am avut stagnare, am avut o nemulțumire sufletească, am avut o necomunicare cu lumea, n-am putut să visez așa cum mi-a fost drag să visez, n-am putut să spun cei ce vroiam să spun. Descris, în schimb, am scris. Și cred că s-a scris peste tot. Nu știu dacă la ora aceasta stau scriitorii prea mulți în țară și scriu romane despre ce se întâmplă în realitatea noastră. Unii scriu publicistică, alții vorbesc foarte mult și eu până mai alaltăieri am vorbit absolut de la toate tribunile care mi-au ieșit în cale, dar într-un bună zi mi-am zis, de ajuns, Serafimi, locul tău nu-i tribuna, locul tău e și masa de scris. Pentru că, în fond, cam s-a vorbit totul. Nu mai putem face agitații pentru restructurare. Trebuie să lucrăm pentru restructurare. Acum trebuie să facem ceva. Fiecare la postul lui, și nu atât ca să demonstrăm că restructurarea este o mare treabă. Restructurarea abia ne dă posibilitatea să facem ceva, să ne manifestăm plenar.
2: Să vedem dacă putem noi face ceva.
1: Să vedem dacă putem noi, într-adevăr, dacă suntem noi capabili să facem treabă mare, înaltă, zburătoare, ajungătoare la altă lume, să comunicăm și cu restul lumii.
4: Serafim, ar fi într-adevăr o greșeală să negăm noi perioada de stagnare în general, fiindcă negând în general perioada aceasta, ne negăm în primul rând și pe noi. Aici e altă tragedie. Este că toți consideră că toată asta nu se referă la dânșii. De exemplu, forții noștri profesori universitari care au devenit doctor, profesori și care au rămas în schimb agramați, ei consideră că nu se referă la dânșii. Misiunea soției este ca să-i demascăm noi pe oamenii ăștia care, într-adevăr, îi consideră că au fost restructurați. De altfel, ar trebui să-i întrebăm cum rămâne cu istoria. Cum a rămas partid fără de istorie sau o țară fără de istorie.
1: Te-am înțeles, dragul meu. Eu cred că nu-i putem întreba la temperatura la care vrei să-i întrebi tu. Eu vreau să vă spun, Vasile Coroban, pe care îl cunoaștem cu toții, a avut curajul la câteva lecții în fața studenților să spună așa, mai liber, despre literatura moldovenească, să încerce să dea o scară de valori. Ce a făcut? L-a scos din universitate. Eu vorbim cu dragul nostru Vasile Pavlovich Coroban, spun, de ce ați făcut chestia aceasta? Nu era mai bine un pic mai potolit, dar rămâneai la catedră, vorbeai studenților dumneata? Nu! Alții nu vreau să-i numesc. Așa că dacă s-ar fi încercat atunci o mai curajoasă expunere, eu vorbesc nu de istorie, că în istorie nu se bagă absolut nimeni, asta era pecetluit și sigelat și numai așa, dar vorbesc de un comentariu dat betei noastre literaturi moldovenești. Nici măcar acolo nu se admitea o schimbare de obiectiv. Trebuia să spui așa cum spuneau toți. Cum spune manualul, cum spunea critica literară, cum spunea programul. Așa că aici nu putem noi astăzi să-i învinuim, să-i cerem, să-i spunem că ne-ați îndobitocit, că nu ne-ați dat mai mult materie, nici n-au avut mai mult materie. Asta era blestemul nostru.
4: Vedeți, eu așa cred. Dar eu cred altfel, de exemplu. Dacă, de exemplu, o mulgătoare a turnat o litru de lapte și a primit medalie, i s-a luat medalia, fiindcă a fost prinsă cu șerețlicul. Dar are savanții noștri nu sunt prinși cu șerețlicul?
1: Asta e altceva. A? Dacă îi prindem, dar îi putem prinde.
4: Dacă
1: ne ocupăm serios de tezele lor, de candidați, de doctor, desigur că îi prins.
2: Dragă Serafim Zacar, să ne întoarcem un pic la cele dialoguri. Eu țin mult la dânsele și de ce ai spus că te oprești aici? Eu cred că totuși nu până la urmă, dar admite. Știu că ai discutat cu mulți oameni, diferite preocupări, diferite profesii, diferite funcții, toate domenii.
1: Domenii, da.
2: Ai avut dezamăgiri. După aceea, să rui să alegi totdeauna oameni demni de a intra în opinia publică.
0: Eu îmi cer scuze că intervin. Vă zic că ca să câștigăm în timp, sunt, vă zic, împuternicită aici să manevrez și cu întrebările sosite prin telefon. Tovarășul Anatol Vidrașcu, editor, ne-a adresat câteva întrebări pentru dumneavoastră. La una de acum ați și răspuns. Sper că nu o să uitați întrebările.

0: dragi, cu care știam eu că am să pot comunica mai sincer, mai adânc, mai frumos, mai omenește. Unii i-am luat numai pentru că vroiam să abordez mai multe domenii, adică oameni necunoscuți, cu totul necunoscuți. Dar ca să meargă cartea, fosta directoare de editură, Elena Stepanovna, colega noastră Damian, scriitoarea, mi-a impus câteva interviuri cu o prietenă de-a dumnei ei, cu un neama nu știu cui, cu țelinari care n-au văzut țelina. Și eu am fost, vă recunosc că am fost nevoit să fac niște bâlbâituri de felul acesta ca să-mi salvez celelalte, că nu mergea cartea. Cartea, de altfel, a stat foarte mulți ani la editură, a avut 9 recenzii. Cartea a fost hăbucită, ultima hăbucire a cărții a făcut-o Arhip Ivanovici Cibotaru, Elena Damian, Ieriomenco, șefa de secție, și nici măcar invitat redactorul cărții, Iuliu Cârchelan, în prezența mea la unii scriitorilor, și eu am spus că nu scot din carte. Și atunci a luat colegul meu, Arhip Ivanovici, secretar de Uniunii, și a tăiat el din anumite interviuri, anumite pasaje, pe care eu în câteva interviuri republicate în această carte le-am restabilit și acum a mers fără nicio problemă. Așa că timpurile erau nemaipomenit de controlate. Dezamăgire am avut, desigur. Am republicat în această nouă carte vreo 10 dialoguri, dar eu mai mult am avut bucurii comunicând, scriind aceste dialoguri. Chiar și cu aceeași Maria Bieșu, cu care am dialogat foarte greu, deși eu scrisesem despre dumneai mai multe articole în diferite perioade și în perioadele grele, că a avut și dumneai timpuri foarte grele, pe care cred eu că le-a uitat astăzi, că le face timpuri grele pentru alții. Chiar cu dumneai, când îmi spune la un moment dat atât de frumos că îmi place să plec de acasă în ospeții, dar să nu vin acasă în ospeții, foarte frumos, foarte simțit, pentru că îi se făceau propuneri, teatru din Moscova, teatru din Kiev, opera, adică să se mute încolo. Și cu toate că noi nici până astăzi nu avem, noi avem o clădire de operă, avem câțiva cântăreți, dar operă nu avem ca atare, nu avem o operă națională, totuși Maria Bieșu n-a părăsit opera, n-a părăsit casa. Și atunci când îmi și mai spune ea lucrurile astea, desigur că m-am bucurat. Și atunci s-au mai deschis și mie niște întrebări și s-au deschis și dumneai niște răspunsuri. Și cam în felul acesta s-au făurit dialogurile, numai pe comunicare frumoasă. Cu Busuioc, de pildă, ne-am luat la scrimă, la floretă, la spadă, și el îmi face, dacă mai țineți minte, el îmi face o declarație din 10 puncte, dragă Serafim Zaca, te rog să nu, să nu, să nu. Eu zic, stop, te întreb eu de data aceasta. Și asta era frumos, pentru că te pune într-o situație când nu poți să nu vorbești, nu poți să nu dialoguezi. Fără plăcere nu putem face nici măcar știu eu, plăcinte.
1: Mărturisirea aceasta a dumneavoastră ne demonstrează că scriitorul e și un luptător. Avem extraordinar de multe mărturii când anume scriitorii au fost acei care au luptat poate mai îndrăzneți decât cei care, fiind chiar în post, trebuiau să lupte pentru un ideal, trebuiau să lupte pentru ceva. Am avut recent o deplasare în raionul Glodeni și vă să zic că ce m-a impresionat în sens negativ acolo. Vă să zic că era vorba o plenară a Comitetului Raional de Partid și discutau problemele învățământului. Câțiva oratori la sfârșit, care nu-i putem numi oratori, fiindcă toți au citit de pe hârtie. Și câțiva dintre ei începe a spune, dar noi nu suntem de acord cu adresarea scriitorilor din Moldova, care semnalează, după ce au făcut dumnealor aceste declarații, niște președinți de colhoz și așa mai departe. M-am apropiat de vreo câțiva și îi întreb, dumneavoastră vorbiți din convingere sau vi s-a spus? Vă să zic că ei au camuflat chestiunea aceasta, dar ce vreau să zic eu în legătură cu detaliul acesta? Că mulți suferă de miopie socială. Scriitorii au fost acei care au semnalat că satele noastre nu se dezvoltă așa cum ar trebui să se dezvolte, cu ani în urmă. Scriitorii au semnalat că comerțul nostru sunt extraordinar de multe neajunsuri. Publiciștii, iarăși scriitorii, au semnalat încă o mulțime de neajunsuri, dar n-au fost luați în seamă, fiindcă cei care aveau cuvântul decisiv sufereau și mai continuă, ceea ce e mai dureros, continuă să sufere de miopie socială. Întrebarea mea, cum se face că scriitorii nu suferă de această miopie socială? Ce, ei trec altă școală? Cum își cultivă scriitorii cetățenismul?
0: Da, v-am înțeles și eu cred că noi nu trebuie să-l cultivăm. Noi trebuie să-l avem. Scriitorii. Eu, în general, nu cred în această formulă să educăm internaționalism, să

0: Educăm național, să educăm cetățenie, patriotism. Acestea sunt niște lucruri componente a firii și a structurii noastre. Noi, dacă suntem patrioți, trebuie să fim patrioți, așa cum ne sculăm dimineața și ne spălăm, așa suntem și patrioți și internaționaliști. Altceva, că această zisă educație ar trebui să ia alte forme. Toate aceste calități ale noastre, pe care omul le are de la bun început, pe urmă el se transformă, se transfigurează, se știrbesc, se potolesc, se cultivă, se dezvoltă. Eu cred că viața noastră socială, în primul rând, ar trebui să hrănească, să alimenteze aceste sentimente în noi și să crească aceste calități necesare omului. Special cursuri de cetățenie. Dar la noi s-au făcut și se mai continuă cursuri de internaționalism, cursuri de național în ultimul timp. Eu nu cred în aceste cursuri de cetățenie, de curaj, de patriotism. Sunt noțiuni fără de care omul nu poate avea înălțimea lui umană. Nu știu dacă am răspuns complet la întrebare, dar cam asta este părerea.
1: Dar de ce suferă unii de miopie socială?
0: Eu cred că scriitorul este exact același cetățean, numai că el are o calitate de amplificare. El, dacă plânge, plânge mai tare, el se bocește. Dacă râde, râde în hohote, dacă înjură, înjură așa că pleznesc pereții, dacă urăște, urăște până la fund și dacă iubește, îmbrățișează universul. Cam asta este.
2: Eu aș vrea să mai revin la revista Nistru. Ultimele numere, începând cu numărul 4, au apărut multe articole interesante, printre care și articolului colegului meu cu care lucrez de 25 de ani umăr la umăr. Și ar vrea să-ți spui și dumneata, Serafimi, părerea despre articolul lui Valentin Mândăcanu.
0: Clar, am înțeles. Trebuie să-ți spun că mi-am spus părerea în două rânduri. Maitkovski, membru conducerii unui scriitor, a venit cu articolul și l-a citit în fața conducerii. Eu acolo m-am rostit pe loc și am spus într-o susținere articolului. Am vorbit despre același articol la o adunare deschisă de partid la Uniunea Scriitorilor. Am spus că articolul lui Mândăcanu, pe lângă multe lucruri triste, de tristă amintiri care le aduce el acolo, articolul lui a luminat foarte multe minți. Ne-am dat seama la un moment dat că limba noastră a fost așa cum a fost pentru că s-a făcut totul ca să fie așa cum este.
2: Da.
0: Nu întâmplător am ajuns că am pierdut sonoritatea. Noi descris scrie mai bine decât vorbim. Din multe ori mă șochează, mă supără și pe mine când vorbesc doi moldoveni, vorbesc și vorbesc foarte trunchiat. Nu cuvintele, sunetul trunchiat, sunetul afonizat.
3: Ce vezi, dumneata, motivul pentru aceste...
0: Motivul este unul, nevorbirea limbii. Noi nu ne-o vorbim. Și eu care zic, da, de ajuns cât am vorbit, mă mai închid în casă și să mai scriu ceva, pe de o parte, dar pe altă parte mi-a zic, nu, noi trebuie să mai vorbim. Pentru că noi nu ne vorbim limba. Noi o vorbim acasă, dacă avem familie moldovenească, noi o vorbim în cercul de prieteni, noi o vorbim la lucruri dacă avem iarăși un cerc acolo, noi nu vorbim în troleibus, noi nu vorbim la poștă, noi nu vorbim la Ministerul de Comerț, noi nu vorbim de la catedra universitară sau la instituțiile de învățământ, noi nu suntem judecați în limba noastră. Noi și judecați suntem în altă limbă și țăranilor li se traduce ce a spus judecătorul și cum l-a apărat avocatul. Este greu. Noi nu avem specialiști și nu înseamnă că eu zic de mâine judecata să treacă în moldovenește. Noi nu putem să o trecem în moldovenește cu toate cele 1000 de cadre sau cât mi-au spus mie când am avut o întâlnire la juridic la universitate. Noi nu putem trece să facem procedura judiciară în moldovenește pentru că juriștii noștri învățați la Universitatea din Chișinău vorbesc cu o limbă oribilă și țăranul nu o să înțeleagă de ce l-a judecat sau l-a achitat. Terminologie specială, limbaj juridic, noi nu avem. Observ aici printre cei care au venit să conversăm și o fetiță. Aș vrea să aud ce vrea să mă întrebi dumneavoastră.
4: Aș dori să vă pun o întrebare. Mă numesc Grama Stiliana și sunt elevă la o școală din Chișinău. Serafim Fedotoviș, spuneți vă rog, când dumneavoastră ați început să creați diferite interviuri și dialogul?
0: Întrebarea e foarte grea pentru vârsta dumitale.
4: Eu, de exemplu, tot am încercat să pun mâna pe Condei, dar aș vrea să am experiența celor mai mari.
0: Când am început eu să scriu dialoguri, eu acum mă întorc înapoi și vreau să-mi amintesc când. Mi se pare că atunci când a sosit teatrul Luceafărul de la Moscova, mulți ani în urmă, vreo 27. Atunci îmi pare că am luat primul interviu la mai mulți actori, când s-au întors trupa întreagă la gară, fericiți că s-au întors acasă, noi bucuroși să-i vedem. Îmi pare că atunci am început, dar lucram la Tinerimea Moldovei și trebuia să prind din gura unuia, din gura altuia câte ceva sentimente, gânduri, și atunci am făcut prima încercare de dialog.
5: Cam ce vârstă aveți atunci? Probabil asta ar vrea să știe.
0: Eram foarte tânăr.
4: Dar când în general, pentru prima oară, ați pus mâna pe condei?
0: M-au prins în clasa 8-a, că scrieam la lecțiile de matematică, la profesorul Hin Lev Abramovici. Nu știu cum m-a observat dumnealui, că la lecțiile de algebră, făceam eu ceva acolo în bancă și o parte de elevi mă ascultau pe mine mai mult decât pe el. Și m-a întrebat, Serafimi, era un profesor cu școală înaltă, ce faci dumneata acolo, că mai mult pe tine te ascult decât pe mine? Zic, fac epigrame. Ia spune-le. Și eu am spus prima epigramă și el, pentru că era un învățător cu adevărat cu vocații, m-a chemat la pauză și mi-a spus, n-ai vrea să scrii și pentru gazeta de perete și pentru gazeta școlii, a clasei, adică ca să-mi dea de lucru, să nu-i încurc lecții. Da, cum să nu? Și în felul acesta eu îmi vedeam de începuturile mele literare, iar el îmi vedea de algebra dumnealui. Dar ironia soartei, după ce am terminat 10 clase, eu am terminat școala în Bucovina, regiunea Cernăuți, după ce am terminat 10 clase, s-a întâmplat că a trebuit să rămân acolo, n-am putut veni la studii încoace, și m-am dus la Raionol, la secția raională de învățământ, și am vrut să fiu și eu învățător, și m-a întrebat ce vreau să fiu, ce obiect, eu am spus oricare, și a spus că atunci bine, matematică. Și Dumnezeu m-a pedepsit. Am fost în primul an instructor de pionier și aritmetica și în clasa 5-a, 6-a, și în anul al doilea m-a trimis în alt sat, matematician de plin, neștiind aproape nimic. Trebuia să învăț, că erau elevi mult mai capabili decât mine. În clasă aveam elevi mai capabili decât mine la matematică. Și trebuia să mă pregătesc, să lucrez acasă foarte serios, ca să vin să fac față matematici pe care n-am însușit-o în școală.
4: Mulțumesc frumos pentru
2: răspuns. Serafim, dar vreau să te întreb, cum de-ai renunțat la poezie? Știu că atunci când trebuia să scrim noi compuneri la admitere...
0: Da, țiu minte că am cerut să scriu un vers. Un vers, compunerea la când am venit la pedagogica, da. Să intră aici.
2: Chiar pe urmă că ai scris pe urmă.
0: Am scris și am publicat câteva cicluri chiar în Tinerimea. Eu cred că m-am lăsat la timp. Eu cred că și alții trebuia să urmeze pilda. Trebuie să fii mare poet ca să insiști, să continui. Pentru că așa cum noi producem foarte multe poezii, foarte multă poemistică am produs, cu foarte mică doză de inspirație și de poetică în noi. Deși facem o poezie cam năstrușnic, cam modernistă, și atunci poezia asta modernistă, vers, zis, alb, liber, nu prea era înghițit, mai ales de critica literară. Probabil că n-aveam doza de încărcătură poetică în mine, deși proza mea, unii spun că e chiar poetic pe aici, pe corea.
2: Dar să revenim, Serafim, să revenim totuși o leacă la tinerețe.
0: Să coborâm în adin cele noastre tinerești.
2: Da. Aproximativ tot, cam vreo 27 de ani, 30, dacă aproximativ eu țin minte, v-a zis că am citit în Tinerimea Moldovei o recenzie cu care o semnai împreună cu Vasile Badiu,
0: da,
2: la un volum de istoria Moldovei. Să ne uităm toți la situația istoriei noastre de azi. V-a zis că istoria care îți predă în școală, situația ei, v-a zis că și cam cum am putea noi face, cu părerea natale, cum să îndreptățim.
0: Ce facem cu istoria? Nu pot răspunde la această întrebare, că este nemaipomenit de complicat. Noi n-avem nicio istorie scrisă normală. Nimic. Toate istoriile noastre, și sovietice, și a țării, a Rusiei, și a Armeniei, și a Azerbaijanului, toate au fost scrise anapoda. Dacă țineți minte în manualul de istoria Uniunii Sovietice, acolo când se scria despre republicile unionale, despre cultura, să zicem, din Asia, care e cultură veche, se scria cu șrift mărunt, și dacă vrei citești, dacă nu vrei, nu citești. Nu era obligatoriu. În felul acesta nu se face istoria unei țări mari cum este țara noastră, o uniune. O uniune, istoria unei uniuni, se scrie cu același șrift, cel puțin. Noi trebuie să scriem toate istoriile de la început, dar mai ales cele moldovenești. Am un gând mai clar în privința limbii, literaturii noastre, ce facem cu ea în școală? Într-un dialog cu Dânga, directorul de la Creuleni, făcut mulți ani în urmă, noi am atins problema manualelor încă atunci și eu protestam. Ce înseamnă să faci manual de literatură din punct de vedere tematic? Principiu tematist. În felul în care făceam noi și continuăm să facem manuale școlare de literatură, principiu tematic, noi căutăm teme. Tema războiului, tema colectivizării, tema industrializării, tema belșugului, tema fericirii, tema înălțării, tema păcii și conform. Cine a scris, mă, despre pace? Șleahu. Cine a scris despre război? Șleahu. Cine a scris despre fericire? Șleahu. Și în felul acesta se pomenește un manual cu șleahul de la început până la sfârșit. Nu vreau să-l vorbesc de rău, vreau să spun că principiul este prost. În felul acesta noi facem, alungăm literatura din manuale. Alungăm literatura de la lecții de literatură și în felul acesta îndepărtăm copilul de literatura noastră. Noi îi dăm o literatură proastă, el nu vrea să o învețe pentru că nu e atât de prost, are televizor, are atâtea posibilități. Dar nu vrea să o învețe, se întoarce cu spatele și trece la o altă literatură. Și în felul ăsta facem o politică antinațională. Chiar și cu manualele acestea de literatură moldovenească tematizată. Principiul este prost. Că manualele s-ar putea compune, sclipui din puțină literatură care o avem noi. Și reintroduși clasicii.
3: Bă, nici creația populară nu...
0: Nici creația populară, multe lucruri n-au fost făcute. Eu cred cu timpul, cu deschiderea aceasta, cu glasnost, cum îi spunem noi, o să se pună probleme și aceste probleme. Problema literaturii în școală. În fond, aici e și problema limbii.
6: Printre cei care ne-au telefonat astăzi și v-au adresat întrebări, este și un confrate al dumneavoastră de Condei, scriitorul Alexandru Cosmescu. Dumnealui, iată ce întreabă. Ce intercondiționare vede scriitorul Serafim Saca ca om de etică și de cultură între problemele de ecologie gospodărească și cele de ecologie spirituală? În genere și în particular la noi în Moldova. Și a doua întrebare, dar care reiese din prima, deci evoluările de ambele soiuri în această privință țin de o stare numai moștenită sau și continuată?
0: Ei, la asta, la a doua întrebare, aș zice și, așa, și de una, și de alta, și de altele încă. Dar să vorbim un pic și despre ecologie, ecologii ca atare și ecologii spirituale. Eu aș vrea să mă întorc la piesa lui Druț Lucru Sfânt, că ea a avut mai multe. Sfânta Sfintelor, tot ce este mai sfânt, Lucru Sfânt, mai multe traduceri. Druț, unul din primii scriitori sovietici în țară, punea problema poluării sufletești. Ca nimeni altul a pus degetul pe rană, negreața care venea peste noi. Și nu numai peste noi moldovenii sau peste noi sovietici, peste noi francezii, peste noi americanii, pentru că ar trebui într-o bună zi să zicem peste noi pământul. Că vedeți ce se întâmplă și căldurile astea este și asta un rezultat că noi tot timpul, tu, eu, al meu, al tău, tot timpul am împărțit pământul ăsta foarte mic, l-am împărțit în mici parcele. Și când zic peste noi francezi, noi englezi, noi americani, zic că la ei lucrurile poluării directe, murdăririi, nu poluării sufletești, murdărirea în sens de atac ecologic s-a început mult mai devreme decât s-a început în țara noastră. S-au bătut clopotele mult mai înainte decât la noi. Eu știu din spusele lui Toffler, un mare sociolog, filozof american, care zice, pentru ca să trăiești în bine, trebuie să produci și bine, dar și foarte mult murdărie. Și el zice, 70% din murdăria globului este de origine americană. Zice Toffler, filozoful și sociologul american. Deci acest bine al lor și încă nebine al nostru aduce foarte multă murdărie. La direct. Noi ne vom înneca în murdărie. Pericolul cel mai mare al globului este că într-o bună zi nu va putea ieși, scoate capul din propria murdărie pe care a produs-o. Problema numărul unu, cred eu, la ora aceasta este să găsim soluția ce facem cu murdăria pe care o producem. Pe de altă parte, poluarea și ecologia sufletească. Eu cred că una se leagă un pic și cu alta. Să nu credeți că belșugul american presupune și o prea sensibilă inimă. Așa că cum să împaci una și alta, trebuie să știm să învățăm, să renunțăm la multe. Nu v-ați întrebat niciodată că nu putem trece coridorașul cel mic spre cameră din cauza mulțimii de pantofi care stau acolo unul peste altul. Chiar îi trebuiește omului nouă perechi de pantofi, drept că toate sunt proaste, n-ai ce încălța până la urmă. Dar chiar atâta ne trebuiește nouă. Poluăm tinzele cu pantofi proști.
7: Mă numesc Constantin Strătulat, lucrez la fabrică de încălțăminte, sunt plătuș. Vreau să mă întorc la cuvintele dumneavoastră, au fost mai jos spuse. Mă mândesc, sunt moldovan și vreau ca să studiez cultura Moldovei și limba Moldovei. Dar n-am posibilitățile cele împrejurime mea ca să le studiez mai bine, ca să cunosc limba. Eu singur nu cunosc limba corectă. Eu cum am învățat de la părinții mei, așa și o țin. De când s-a tradus în trolebusie pe moldovnești, eu așa înțeleg pe moldovnești oprirea. Dar când spune stația, nu pot să fiu de acord, pentru că eu așa mă depres ca să spun
0: oprirea. Dar știi de ce, nu ești de acord?
7: Nu
0: știi, vrei să cunoști, zici pe de o parte, dar pe de altă parte nu ești de acord. Dacă omul vrea să cunoască, trebuie să se deschidă ca ameba. Ea n-are nici ochi, dar se simte cu tot corpul ei. Noi, dacă vrem să cunoaștem, atunci să, în primul rând, să acceptăm în noi mai multe cuvinte, mai multe sinonimi, mai multe construcții și atunci, după ce le-am acceptat, după ce le-am primit în noi, începem să le facem revizii. Asta e bună, asta nu e bună, cum zicea Țiganu.
8: Vreau să mă refer, vreau să zic, la începutul discuției noastre și să menționez că mi se pare mie, sunt unele locuri care înregistrează o anumită contradicție, o anumită contrazicere. În primul rând, spuneam că însăși discuția noastră prezintă de acum un dialog. Dumneavoastră afirmați că ați renunțat la dialoguri, la întrebări. În al doilea rând, vreau să citesc un aliniat din recenzia lui Mihai Cimpoi, recenzie făcută în cărțile dumneavoastră Linia
0: de plutire.
8: Da. Iată ce spune dumnealui. Serafim Saca crede mai cu seamă în forța întrebării prin care obții mult, dacă nu chiar multul, adevărul conjugat despre noi și despre eu. Ba mai mult, el spune așa, pentru Serafim Saca întrebarea este un mod esențial de existență.
0: Eu n-am să spun mai frumos și mai poate și mai adevărat decât a spus Mihai Cimpoi. Dar v-am spus din capul locului, atunci când ai simțit că faci pantofi buni sau cizmi, trebuie să treci la alt fel de încălzăminte. Și dacă eu am obținut ceva prin modalitatea aceasta a mea de a pune întrebări și în proza pe care am scris-o, încerc să scriu acum altă proză, să răspund la niște întrebări. Un scriitor este condamnat atunci când îl paște repetarea. Și când simte că ar putea să se repete, el trebuie să fugă de autorepetare ca dracu de tămâie. Chiar și mai repede. Că atunci ai să intri pe o pantă mereu monotonă, aceeași, și n-ai să ajungi acolo unde tinde scriitorul să ajungă. Așa că acest dialog de astăzi, desigur că este sonor, este, încercăm altă formă de dialog, este mai mult întrebări adresate mie decât eu, dumneavoastră, dar v-am spus să nu fac dialog. M-am și plictisit să fac dialoguri, dar nu cred eu că la ora aceasta trebuie să facem dialoguri.
3: O întrebare. Pe timpuri, Serafim Saca a fost revizor teatral, țin la această exprimare.
0: N-am fost niciodată revizor
3: teatral.
0: Am fost cronicar teatral.
3: Da, dar eu țin la exprimare. Revizor teatral, deci prin asimilare cu revizor școlar. Amintindu-mi de aceasta, vreau pur și simplu să aflu acum, Serafim Saca, cum privește la viața teatrală a Republicii și la dramaturgia contemporană.
0: Eu cred că cel mai leșinat domeniu al nostru este teatru. Mai jos nu se poate. Mai jos începe bârâciu. O spun asta cu toată convingerea și cu un oricare și drept moral. N-am jucat piesele care le-am scris. Au fost niște încercări
9: la Luceafărul cu o piesă după Creangă, alta la Teatrul Academic cu o piesă după Jușin. După ce am tradus Jușin toată novela lui, am încercat să duc la capăt cei ce el n-a terminat. Am tradus vreo 30 și ceva de piese jucate și editate parte din ele. Adică am un mic drept moral să spun cei ce am spus despre teatrul nostru și o spun cu tristețe. Ce se întâmplă la noi? Toată școala noastră teatrală, actoricească, făcută la Institutul de Arte Chișinău, este școala lui Baracci, școala lui Plățând, școala lui Ciutac, un actor foarte talentat. În ciuda a ceea ce trebuie să se întâmple, elevii noștri viitori actori să ia cei ce au bune acești actori, elevii noștri viitori actori iau tocmai defectele acestor actori. Dar toți sunt profesori de rostiri sau de maestrie scenică cu anumite specificități, ca să nu zic defecte, și tocmai aceste specificuri ale lor trec în mod automat la viitorii actori și de aici convingerea mea totală că noi nu trebuie să învățăm actori pentru teatrele noastre la Chișinău. Trebuie să-i trimitem la Moscova, la Leningrad, la Iași, la Tbilisi, am auzit, pregătesc un grup acum, să învățăm școală bună și dacă ați observat, cei care vin de la Moscova, de la învățătură, primii 3, 4, 5 ani sunt foarte buni actori. Și au și rostirii foarte frumoase, un pic cam forțată, dar au rostirii frumoase. După 5-6 ani de moldovenizare și chișinăuzare aici, se întâmplă și cu ei drama care s-a întâmplat și cu Luceafărul nostru.
5: Șablonizează,
9: se șifonizează, se dictatorizează, pentru că toți, nu știu de ce, cred că trebuie să fii regizor șef. Să fii regizor, asta este important la ora aceasta. Chiar zilele acestea m-am întors de la Tbilisi, am fost la teatrul lui Gabriadze, Rezo Gabriadze, cu care am învățat la Moscova și am rămas în frumoase relații și până astăzi și am fost și am văzut teatrul lui de marionete, teatrul gruzin de marionete. Am fost într-o seară la un spectacol unde erau 60 de actori, teatrul regal din Anglia, a venit în turneu la Tbilisi și au venit să vază teatrul lui Rezo Gabriadze. Și după spectacol s-au ridicat cei 60 de actori englezi în picioare și au aplaudat și au strigat bravo, bravissimo, Gabriadze. Și eu i-am spus al lui Rezo și altora acolo, zic, mă tem că după teatrul tău de marionete n-am să pot privi actori vii la Chișinău. Nu numai la Chișinău, chiar și în alte teatre buni și mai buni, e greu să privești pentru că sau super teatru, teatru foarte înalt, sau rămâi la păpușa asta genială care este a lui Rezo Gabriadze, care este atât de maleabil, este atât de mobil, este atât de cuprinzătoare, încât nu vrei să vezi un actor viu care nu-și sincronizează gestul cu vorba.
6: Și deoarece suntem la capitolul teatru, este o întrebare care ne-a adresat o familie German din Chișinău și ține de domeniul filmului, iar între teatru și film cred că nu e atât de mare deosebire. Am vrea să aflăm despre soarta scenariului de film pe care l-ați scris în colaborare cu Valeriu Matei.
9: Dacă aș ști, nu știu, e foarte greu să vă spun. Scenariul a fost discutat, am făcut anul trecut o discuție, studioul Uniunea Cineaștilor, Uniunea Scriitorilor, la Loteanu, acolo la Uniunea lui, cu participare frumoasă, s-a discutat, s-a acceptat. Noi am scris 7 serii, mi s-a spus de la Moldova Film că a fost pus în planul televiziunii centrale, că e vorba de colaborare Moldova Film cu televiziunea centrală. Am fost pus în plan cu 3 serii și o posibilă coproducție sovieto-chinezească. Asta nu mă încălzește dacă rămânem la 3 serii. La 5, pentru că avem un material foarte bogat, un material foarte mare, despre un om luminat într-o epocă nu prea luminată. Noi am avut înalți cărturari în veacul 17. Azi avem 18. Oameni care știu carte, dar luminați nu prea avem. Azi, ce se întâmplă? În 708 moare Spătarul și în 711 vine alt mare cărturar la Moscova, Dimitri Cantemir. Desigur că noi am făcut un scenariu, l-am purtat prin Europa, prin lume și l-am dus unde i-a fost a doua lui patrie, după cei ce i s-a făcut mare nedreptate aici în Moldova. Și când am scris această serie prima, Țara, ne-am gândit și la realitatea noastră de mai aproape, de nu de mult, când unii din cei care erau mai luminați un pic decât alții, care au avut aspirații mai mari, au vrut să fac ceva mai mult, au fost nevoiți să ia drumul
10: Moscovilor.
9: Să ia drumul lumii Moscovei în cazul acesta, ca să-și poată apăra talentul, demnitatea.
6: Și deoarece ne-am oprit la familia German, aș vrea să dau citire și cele de-a doua întrebare pe care ne-a adresat-o dumnealor. Care e la această oră cea mai mare problemă cu care este confruntată cultura moldovenească și ce loc în soluționarea ei îi revine scriitorilor, literaturii?
9: Care este cea mai mare? Cele mai mari, aș zice. Cam toate. În noi trebuie să atingem un grad de profesionalism în tot ce facem noi. Curios lucru, dar amatorii noștri vor să facă artă profesionist și profesioniștii noștri cad în amatorism. Noi avem foarte multe teatre populare care nu au acel popular frumos, naiv, frumusețe aceea nestilizată, neredactată, pierdut. Naivul cel mare și frumos. Toți se gabără, se cațără spre profesionalism și atunci cad jos. Că nu poți fi profesionist. Arta noastră profesionistă, afară de pictură și de muzică, aș vrea să spun, pentru că n-am văzut nicăieri pe unde am fost un străin care să închidă aparatul când se cântă un cântic scris astăzi la noi. Muzica ușoară moldovenească s-a impus. Și este aproape singurul domeniu de cultură care s-a impus în țară și poate și în lume un pic. Celelalte domenii noi n-am știut să ne impunem. Și ca să nu mă repet, dar trebuie să mă repet, să zic o spus a lui García Lorca, care a spus: dacă vreți să vedeți o cultură, să cunoașteți un popor, vedeți-i teatru. Uite, tocmai aici, dacă ar vrea cineva să ne vază pre noi prin teatru, ne-ar vedea foarte pierduți în spațiu. Tocmai domeniul cel mai căzut, cel mai lipsit de vlagă, de viață, de înălțime, este teatrul la noi. Acum n-am fost, mă tem să mă duc. Silviu Fusu, am auzit, a deschis un teatru frumos. Am citit un articol care va apare zilele astea într-un ziar central, scris despre acest teatru la modul superlativ. Și chiar m-a întrebat Silviu prin cineva: de ce nu vine să acasă vază teatrul meu? Și ăla i-a spus: se teme să nu se dezamăgească. Mă tem, nu că nu cred în Silviu Fusu, regizorul, dar eu nu cred în felul, pentru că este un teatru de folclor. Mie nu-mi place atitudinea care am avut-o noi și mai continuăm să o avem față de folclor. Noi am denaturat totul, am denaturat și în felul acesta am făcut un folclor bun, nu știu pentru cine, și când s-a atins cineva de folclor, menirea lui a fost să deformeze, să stâlcească, să afonizeze, să strâmbe. Când ne atingem din folclor, dacă nu îl putem păstra așa cum l-am găsit, mai bine să nu-l atingem. Un mare stricător de folclor a ajuns ansamblurile noastre de dansuri și chiar poate cele mai buni, strică folclorul dansant al nostru. Asta este dansul nostru contemporan, bun pentru Bolivia, însă nu și pentru noi. Acolo, în Bolivia, că ei vin cu recenzii din America Latină și spun: uite ce recenzii în Chile, în Bolivia, în Mexic. Dar ei de unde știu ce dansăm noi? Ei văd un ansamblu perfect, făcut bine, profesionist, stilizat foarte bine, cu piciorul ridicat tocmai paralel cu pământul, și cred că așa e. Însă asta nu mai este folclorul nostru, jocul nostru adevărat. Și așa am zis, bun pentru Bolivia, dar pentru noi, noi trebuie, lasă fie și asta, lasă aduc valută să se producă, n-am nimic împotriv, dar noi de urgență trebuie să organizăm cel puțin un ansamblu de dansuri care să păstreze dansul de la vatră. Noi speculăm vatra aceasta, vatra horelor, vatra, vatra, dar din vatră o sărit praf și pulbere, n-a mai rămas nimic. Asta ar fi dacă m-aș referi la un domeniu sau, zicem, două, și iarăși zic că am un drept oricare, pentru că și despre același joc am scris în mai multe rânduri și în mai multe timpuri, dar mă întorc la meritul lui Curbet. Când a luat acest ansamblu, cântau la baian și dansau în șaravare. El i-a dus mult prea sus, mult prea departe. Însă mai departe nu poate merge. Pentru că la noi, în loc să fie vatra hrănitoare de ansamblul folcloric, noi hrănim invers. Noi, ansamblul făcut aici la Chișinău hrănește colectivele de amatori de la țară. Și toți dansează ca la Chișinău.
1: Scuzați, cele ce ați vorbit despre folclor se referă și la ansamblul Tălâncuța?
9: Doamne ferește! Este singurul care nu-mi displace. De atâtea ori ascultat, de atâtea ori văzut, nu-mi displace Bot Gros ca formație. Îmi
11: displace la nesfârșit Sulac și la Sauză. Merge pe o cale foarte ieftină, foarte de mic efort. Sulac a făcut foarte mult pentru cânticul nostru. În primul rând a pus la pământ Academia lui Tamara Ciobanu, care trebuia, că era numai o singură Academie de cântat. Și după ce, tot cu merite, dar meritele să rămână acolo când ating punctul de vârf. Dacă mai insiști, el încep să dispară. Și Sulac a venit el și a adus foarte multe posibilități vocale de la noi, au venit foarte mulți cântăreți, însă astăzi Sulac, cu succesul lui enorm și lumea îl iubește și astăzi și îl cheamă, el a început să scrie, eu cred că ar trebui să scrie, că are flair, are foarte mult flair, are spirit, are atâtea frumusețe în drânsul, dar să se lasă de cântat sau să cânte mai rar. Pentru că nu mai este acel înalt Sulac pe care noi îl știm. El a avut înălțime mare.
12: Eu cred că buba lui Sulac a fost și este că el n-a cântat cântecele care trebuia să le cânte. Dar cânta cântece populare adevărat, el avea și un mare cântăreț.
13: Dar ce lucrați în prezent?
11: Eu cred că literatura de document, literatura documentară, ca să zic așa, la ora aceasta are mare greutate. Eu, pentru că nu am acces, la noi nu se dă voie încă să se umble la documente, la arhive, dar vreau să încerc și eu în domeniul acesta și atunci am conceput o carte din 3 cărți. Prima o prezint în toamna acestui an spre sfârșit la editură, m-am înțeles cu ei. Se numește Cartea Te mini mie redă-mă. O carte autobiografică. Adică biografie pură, nu spun nici mai de bine, nici mai de rău despre ce s-a întâmplat cu mine și cu neamul nostru, decât îmi permit niște jocuri de proză, literare, ca să fac să fie interesant, să frământ, să plămădesc materialul ăsta în așa fel, ca lumea să o citească, să nu fie o autobiografie, m-am născut și am învățat, Doamne ferește! Și cam asta mi este, știu eu, frânghia de care mă țin. Paralel mai, cred că termin repede, că am zis că am scris piesa Voii Spășitorii, care e vorba să se monteze la Teatrul Pușkin, o dramă istorică despre drama de la Drăgănești, satul soției mele, și lucrez la partea a doua, Ostrovul Șerpilor, despre anul 49.
5: Și încă o întrebare care nu cere răspuns, dar în același timp va trebui să răspundeți. Întrebarea adresată tot de Anatol Vidrașcu. Care este întrebarea cea mai dificilă pe care o puneați celor intervievați și la care n-ați vrea să răspundeți?
11: Care este cea? Desigur că întrebarea cea mai greu să o pui și acum mi-amintesc că de multe ori vroiam să întreb și pe unul și pe altul, de ce era așa de fricos? De ce nu vrei să te... Că ești alt om decât cei care te arăți a fi. Ea încearcă să unești dublura aceasta din tine, tu acasă și tu în stradă, tu la Uniune și tu în carte. Încearcă să unești aceste două jumătăți, să faci un întreg. Noi am trăit o viață dublă, trebuie să ne dăm seama. Proștii au trăit o viață unificată. Birocrații au trăit numai o singură viață. Dar oamenii deștepți un timp au trăit viață dublă. Mii ce întrebare aș vrea să nu mi se pună sau m-aș teme dacă mi-ar pune-o, eu aproape că nu mă tem de nicio întrebare. Eu am un obicei mai vechi al meu, o convingere a mea, vorbește și la tribună cei ce ai putea vorbi și la procuratură. Ai putea apăra acolo, în caz dacă ți-ar intenta proces. Așa că mie îmi place milimetru câștigat și nu o pintire de un metru și retragere de doi. Îmi place să câștig în timp și spațiu un milimetru, dar să știu că e câștigat și e pus acolo la treabă. Vieții a omenescului, a înălțimii.
13: S-au încheiat lucrările conferinței a 19 de partid. Ce impresii v-au lăsat?
11: Este o întrebare care se pune astăzi peste tot. Personal, eu nu am fost și nu sunt atât de fanatic și atât că n-am pus toată speranța mea în conferința a 19-a. Mi-am mai lăsat speranță și pentru alte lucruri, așa că n-am nicio dezamăgire. Conferința a confirmat ceea ce s-a făcut, a pașaportizat anumite lucruri, a arătat și părțile zburătoare ale realității noastre și părțile șchioape ale realității noastre, dar felul cum s-a desfășurat, este o dovadă a democratizării. Nu ne dă nimeni nici democrația, nici deschiderea, nici glasnost, nici libertatea, trebuie să o făurim. Am cam vorbit o 3 ani de zile și ea ca în al 4-lea an să o cam facem. Fiecare la postul, la locul, la pultul lui. Să începem să o făurim. Am vorbit-o bine și îndesat.
6: Vă mulțumim frumos tuturor celor care ați participat la acest dialog al scriitorului Serafim Saca în studio. Și acum să-i mulțumim frumos oaspetului nostru, prim, scriitorului Serafim Saca.
14: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
15: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova propune Chinei să examineze posibilitatea ajustării taxelor vamale aplicate importurilor de vinuri moldovenești pentru a spori prezența acestora pe piața chineză. Subiectul a fost abordat de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi la Beijing cu viceministrul comerțului al Republicii Populare Chineze. Șeful diplomației de la Chișinău a evidențiat interesul Republicii Moldova pentru diversificarea și creșterea exporturilor de produse agroalimentare, în special la vinurilor. Totodată, Mihai Popșoi a salutat semnarea recentă a documentelor necesare pentru exportul în China al făinii din semințe de floarea soarelui și al făinii din semințe de struguri produse în Republica Moldova. De asemenea, oficialul a subliniat importanța promovării produselor made in Moldova și a intensificării contactelor dintre mediile de afaceri din cele două țări. La rândul său, oficialul chinez a remarcat calitatea și potențialul vinurilor și strugurilor din Republica Moldova, menționând că acestea sunt apreciate de consumatorii chinezi. China se numără printre primii 3 parteneri comerciali ai Republicii Moldova, cu schimbul bilaterale de peste $1 miliard în anul 2025. Parlamentul instituie controlul asupra deciziilor Comisiei pentru situații excepționale, iar starea de urgență nu va mai avea o durată fixă de 60 de zile, fiind introdusă o marjă de flexibilitate de la 30 până la 90 de zile în funcție de analiza indicatorilor de risc. Prezentând inițiativa, deputatul Lilian Carp a declarat că instituirea controlului parlamentar asupra deciziilor luate de Comisia pentru situații excepționale este una dintre cerințele Uniunii Europene. În ceea ce privește durata pentru care este instituită starea de urgență, Parlamentul renunță la termenul fix de 60 de zile, optând pentru flexibilitatea de a micșora sau, dimpotrivă, de a mări acest termen dacă situația o va cere. Deputatul a menționat că perioada propusă de până la 90 de zile mai poate fi discutată până la votarea legii în lectură finală, însă aceasta este o practică general acceptată în Uniunea Europeană. După încetarea stării de urgență, guvernul va fi obligat să prezinte Parlamentului un raport detaliat privind măsurile aplicate, impactul acestora și evaluarea situației la momentul încetării regimului excepțional. Inițiativa a fost susținută în prima lectură de 53 de deputați ai majorității parlamentare, în lipsa opoziției care părăsise sala anterior. În lectura a doua, proiectul va fi comasat cu inițiativa deputatului Ion Chicu, votată pe 14 mai, care prevede instituirea stării de urgență pentru o perioadă de până la 60 de zile. Alegerile prezidențiale din Ucraina ar putea avea loc în primăvara anului 2027 dacă Rusia va accepta încheierea războiului pe linia frontului, a declarat consilierul oficiului președintelui Mihailo Podoleac. Într-un comentariu pentru săptămânalul ucrainean Apostrof, el a precizat că, din punct de vedere tehnic, alegerile în Ucraina nu vor fi posibile mai devreme de primăvara anului 2027, subliniind că acest calendar rămâne însă condiționat de evoluția războiului. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, care a preluat funcția în primăvara anului 2019, a rămas la putere după expirarea mandatului său. Alegerile prezidențiale la termen urmau să aibă loc în martie 2024, dar au fost amânate din cauza războiului declanșat de Rusia.
16: Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andrei Milnic, a îndemnat statele membre ale ONU să găsească un mecanism politic și juridic pentru a retrage Rusiei statutul de membru permanent al Consiliului de Securitate al organizației, relatează Ukrinform. Potrivit acestuia, dintre toate războaiele și conflictele din lume, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei se distinge prin curzime și caracterul sistematic al violențelor comise împotriva populației civile. La final, datele meteo. Pe 22 mai se prevede cer noros, ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevede scărcări electrice, iar local grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevede intensificări de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
17: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: Înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Naționale Poloneze din Cotavice, conduse de Marin Alsop în iunie 2025. În program, creații de Grażyna Bacewicz și Gustav Mahler. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova continuăm să difuzăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Naționale Poloneze din Cotavice, conduse de Marin Alsop în iunie 2025.

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Naționale Poloneze din Cotavice, conduse de Marin Alsop în iunie 2025.